България в очакване на новото правителство. Какво стои зад разделата на коалицията в опозиция? И ще прерасна ли конфронтацията в опозиция на опозицията? По света, Иран предложи на Тръмп мир в 14 точки. Той отговори, не са платили достатъчно висока цена. Цената за света вече се измерва в 120 долара за барел петрол. Предстои важна и интересна седмица за властта и за властта на властта, т.е. ние, гражданите. Днес ще погледнем към процесите и ще чуем от управляващите какви решения предлагат на проблемите, които засягат всички нас. Дами и господа, започва 120 минути на живо в предаването днес. Новата власт е тук. Какво да очакваме? Иван Демерджиев за първите стъпки в борбата с корупцията и престъпността. Заедно, ама по-отделно, Атанас Атанасов. Големите очаквания и реалността. Анализ на Ружа Райчева и Божидар Русев. Охрана и заплахи. Марин Николов. Плащаме ли за страхове на властта, които може би не съществуват? Можем ли да разберем света? Отговор от световно известния писател Ерик Емануел Шмидт. Българинът в мисията Артемис. Инженер Петко Динев. От Казан Лък до Луната. В главната роля в студиото влиза най-известния хуманоиден робот света. Ексклюзивно. Интервю с бъдещето. София.

0: Ако има дума, която да характеризира днешния свят, това определено е мимолетно. Не, че светът или животът ни е мимолетен или ефемерен, а скоростта на информацията създава това усещане. Ефемерос на гръцки означавало живеещ един ден. И така били кръстени едни интересни, малки, почти безцветни насекоми, които надали сте виждали. Защото те рядко доживяват да бъдат видени от когото и да е. На български ги наричаме просто еднодневки. Интересното при тях е, че може да съществуват като ларва в водата в продължение на години, преди да се родят. Но веднъж родена, животът на еднодневката продължава едва ден или два. В този кратък жизнен прозорец всичко се развива толкова бързо. Часове след раждането дори и поникват крила, с които еднодневката може да полети над езерото, без да предполага, че само след няколко часа тя вече ще е остаряла и времето й е изтекло. Дами и господа, това е жизненият цикъл на информацията в момента. Бури от картини, от образи, от звуци и много, много думи. В този бърз свят всичко свързано с публичността става все по-краткотрайно, мимолетно. И ако някой си мисли, че може да държи пръста си на пулса на обществото, както гласи старото клише, то много скоро открива аритмията на съвременния свят. Няма пулс, а аритмия, дори излизане от ритъм. На политическия терен това означава, че образи, поведение и позиции, които само преди миг са звучали в синхрон с обществените нагласи, на следващия ден са се превърнали в част от миналото. Например, през последното десетилетие в България имаше някакво повторение на така наречения двуполюсен модел, познат от началото на хилядолетието. Само че в него участваха повече политически субекти, групирани в два противоположни лагера. От една страна бяха така наречените партии на статуквото. Срещу тях партиите, родени от протестите срещу това статукво. Противоборството между тези два полюса ги подхранваше взаимно. Разобличаването на статуквото даваше гориво на другия полюс, а грешните ходове на партиите на протеста връщаше електоралната тежест в полето на същото това статукво. То беше изградило отношенията по върховете на държавата по свой образ и подобие. Това се повтори 6 пъти в извънредни избори и рефлектира върху резултатите в два редовни вота. Политиката стана крайно разкъсана, езикът груб, а публичната среда радикализирана. Докато обществото явно не се умори и не реши да отреже крилата и на едните, и на другите. Така доскорошното статукво се сви във ъгъла, а партиите на протеста в момента подсъзнателно може би изпитват гняв заради усещането, че са изпуснали нещо, което мислят, че им се полага. Но в този свят нищо не се полага на никого и няма никаква гаранция, че героите вчера ще останат такива и днес. Затова трябва да се полагат усилия и да се подхожда с разбиране към динамиката в обществото. Това важи с пълна сила и за новите управляващи. Скоростта на света е толкова висока, че всеки поглед в далечна перспектива стига по-скоро близо. Нещо като да гледаш през лека мъгла. Но ако изчезне истерията и бъде заменена с по-уверен тон и категорични действия, това може да разшири прага на търпение за умореното ни общество. В този смисъл, очаквайте, че дори и до вчерашните радикално говорещи политици скоро ще се събудят много по-умерени в думите, скъсвайки с поведението, което мнозинството българи отхвърли. Този процес изисква време, но ако не започне, това би означавало още по-бързо и преждевременно остаряване и свиване в езерото на времето. Предизвикателствата пред новото управление са големи. Освен дългоочакваната реформа в правосъдието, което е сложен и дълъг процес, обществото очаква и реални мерки за борба с инфлацията и поскъпването на всичко. И ако може, да не ни назидава с думи като «Ние казахме ли ви» или «Аз казах ли ви», защото никой не можеше да предположи, че Тръмп ще удари военно Иран преди два месеца, при положение, че режимът Техеран от десетилетия заплашва, че при такъв сценарий ще затвори петролните трасета в Персийския залив, както и направи. В документалния си филм, който заснехме в Иран още през 2008, това беше един от основните мотиви. Така че не е нищо ново. България междувременно се нуждае от Европа повече от всякога. И финансово, и политически, и икономически. На дневен ред идва обсъждането на новия европейски бюджет, в който правилата, по които страните ще получават европейски фондове, вероятно ще са много различни. Тук се очаква новите управляващи да са активни, защото залогът е огромен. И знаете ли, тук въпросът вече не е колко дълго ще живеят политическите образи, а дали ще има нещо, което ще остане след тях. Защото в този свят на толкова бързо остаряващи думи, позиции, единственото, което има шанс да оцелее, са решенията и последствията от тези решения. Всичко друго е шум над водата. Вие сте с 120 минути. Аз съм Светослав Иванов. Добре още. Започваме с един от най-влиятелните писатели в света през този век. Ерик Емануел Шмидт е автор на десетки книги. Той беше в София тази седмица, поводът премиерата на неговата пиеса «Ария на съперницата» в Народния театър Иван Вазов. За неговата философия, прочитът му на геополитическите процеси и мястото на човека в този съвременен хаос, едно много важно и рядко интервю на Елица Кънчева.
1: Господин Ибрахим и цветята на Корана, Оскар и розовата дама или синът на Ной. Това са заглавията на едни от най-четените книги на Ерик Емануел Шмидт, издадени на български. Неговото творчество е преведено в над 50 страни, а у нас на български можем да намерим 30 от неговите романи. През силните човешки истории в произведенията си, той често изследва с разбиране и дълбочина религиозните идеологии. Представянето на творчеството му в София се превърна във възможност за един разговор за днешния свят и мястото на човека в него. И какъв е естествения ход на историята? Често пишете и за историята. Понякога я преосмисляте. Какво би станало, ако тя беше тръгнала в друга посока? Много разсъждавате върху историята.
2: Много, защото мисля, че историята ни позволява да разсъждаваме върху човечеството. Когато написах, например, за Адолф Хитлер...
1: Ако беше станал художник.
2: И същевременно разказвам историята на истинския човек, този, който не успява да влезе в художествената академия в Виена. Портретът на въображаемия герой хвърля светлина върху портрета на реалния човек. Това е начин за мен да размишлявам как се създава чудовище. И това не става извън човечеството, става вътре в него. Всеки от нас може да създаде чудовище. Често се освобождаваме от чудовищата, като казваме «Това не съм аз, това е той». Австрийците казват, че е германец. Германците казват, че е австриец. Французите казват, че е германец. Винаги е другият. Не, не е другият. Това сме ние самите. Мисля, че историята е прекрасно поле за философия и психология, за да се опитаме да разберем кои сме.
1: В момента Ерик Емануел Шмидт работи върху огромния художествен цикъл «Пътуване през времето». Романен епос в 8 тома, който проследява цялата история на човечеството.
2: Това ми позволява да се опитам да разбера как сме преминали от състоянието да бъдем просто част от животинския свят до днешните общества, с нашите технологии, науки, икономика, търговия, с отношението ни към материята, към ресурсите, към петрола, какви са били големите повратни моменти, които са ни довели до тук. В крайна сметка, това е стремежът да разбера. Искам да разбера. Аз съм едновременно философ и дете.
1: В цялата си кариера едно от най-големите имена в света на литературата и театъра е воден от два прости въпроса, които си задава всеки човек. Защо и как?
2: Въпросите, които споделям с всички хора, във всички епохи, на всички места по света, на всички езици. Ние сме богати на въпроси.
1: И именно за тези противопоставяния помежду ни, в какъв свят живеем днес, толкова разкъсван от конфликти?
2: Както винаги, няма нищо ново. Историята продължава. Тя никога няма да спре. Причините, поради които хората се държат зле, са същите. Само дрехите са други, технологиите са други, средствата са други, но причините са същите. Човешката история продължава. Всички равновесия са крехки. Това, което наричаме мир, е просто интервал между две войни. Не е постоянно състояние. Трябва да сме наясно с тази дълбока динамика и да приемем кризите. Защото мислят, че кризата е самият принцип на политиката. Политиката е изкуството да се управляват кризи. И в мирно време, и във време на война. В мирно време, защото в обществото има различни интереси. Трябва да се управляват тези напрежения. А във време на война, още повече. Трябва да спрем да мечтаем за свят без кризи и за свят без история. Светът винаги ще бъде в криза и историята ще продължава.
1: Когато европейците достигат до Америка след пътуванията на Христофор Колумб през 1492 година, те започват да правят разграничение. Наричат своя дом Стария континент, за да е ясно, че някъде там, отвъд океана, има един нов свят. Какво се случва обаче, когато нашата Европа бъде притисната и от изток, и от запад?
2: Мисля, че Европа вече е принудена да мисли за себе си като за сила. Нещо, което не и се налагаше през предишните десетилетия. Защото днес живеем в логиката на империите. Около Европа има империи. Освен това, Европа трябва да се откаже от наивния пацифизъм, който я характеризираше. Знаете ли, особеното при пацифиста е, че казва: нямам врагове, ако не назовавам никого като враг. Да, но някой друг може да те назове теб за враг. И Европа може да бъде възприета като враг от други сили. Затова тя трябва да излезе от този красив пацифизъм, който е една от най-дълбоките мечти на човечеството. Мечта, която не е реална, която не може да бъде основа за политика, т.е. за реализъм.
1: Да стесним още мащаба. Какво се случва с Франция?
2: Франция от години преживява загубата на своята мощ. Тя открива, че вече не е тази изключителна империя, не е доминиращ фактор. И е трудно да преосмисли мястото си в света. Освен това, Франция страда от болестта на старите демокрации. Когато всички мнения могат да се изразяват, се оказва, че има все по-малко истински дебат и все повече обиди.
1: И накрая да се върнем тук, в България. Не знам дали сте наясно, но ще ви кажа накратко. Ние сме в политическа криза от 5 години. Имаше 7 предсрочни избори. Какво според вас означава такава политическа криза? Не е ли тя симптом за нещо по-дълбоко в обществото?
2: Мисля, че един от големите съвременни проблеми е да определим към коя общност принадлежим. Дали тази общност е национална или е по-широка? Можем да мислим и двете. Да мислим общността като човечество, както направих в началото на разговора ни. И същевременно да мислим общността като по-затворено цяло. Това е трудността днес. Дали да мисля като гражданин на света или като гражданин на една нация. И аз мога да ви кажа, трудно ми е. Трудно е да се съчетаят тези две неща. Според мен решенията трябва да се вземат колективно. Вярвам до някъде в това, което е казал Аристотел, че дори когато отделните мнения са ограничени, събрани заедно, те могат да дадат нещо, което да служи като ориентир за известно време. Затова продължавам да вярвам в демокрацията и в решенията, които тя предлага.
1: Благодаря ви за този разговор.
2: Благодаря.
0: Разговорът на Елиса Кънчева с Ерик Емануел Шмидт ще продължи и следващата седмица в предаването тази събота и неделя. А сега, дами и господа, още един сюжет. Глобална заплаха номер едно днес е геоикономическата конфронтация между страните и последствията от нея. Това не е новина за вас. Но има още един елемент и много интересна статистика, която сега ще видите в доклад, който излезе преди няколко дни на Световния икономически форум. Надграждаме този доклад с данните на агенция Арбитраж, която сочи дезинформацията като втори проблем. Този доклад е по поръчка на ЙЕТЕЛ България и показва къде сме ние, тук и сега. Според данните, почти 88% от българите са попадали поне веднъж на съдържание онлайн, за което смятат, че е фалшиво или подвеждащо. Въпрос е колко от нас са повярвали. Вижте.
3: Новите технологии в днешния свят се развиват с толкова висока скорост, че ако не бързаме да развиваме дигиталните си умения паралелно с появата им, рискуваме все по-лесно да ставаме жертви на фалшиви новини. Борбата с дезинформацията става все по-трудна и заради нарастващата роля на изкуствения интелект.
4: Първото нещо, което все повече млади родители правят за децата си, е вместо книжка да им дадат екран. Ако приемем, че едно дете инстинктивно знае какво да прави с книжката, говорим за малко дете, т.е. да я захапе, да я скъса, т.е. да провери, да разбере какво е това. Когато получи екран, то не прави нищо, освен да е пасивен потребител. И се учи как да потребява информацията по този начин.
3: България е под средното ниво на дигитални умения в Европейския съюз през 2025 година, а отговорност за повишаване на медийната грамотност на българите носят всички, казват експертите.
4: Има една африканска поговорка, че е нужно цяло село, за да отгледаш едно дете. И същото е и с медийната грамотност. От всички трябва да дойде. Всеки през ъгъла, през дейността, с която е ангажиран по отношение на децата. И родителите, и възпитателите в детските градини, и учителите.
3: Данните от проучването на агенция Арбитраж показват още, че редовната информираност е приоритет за по-възрастните. 31% от хората на възраст между 20 и 29 години следят новините ежедневно. В диапазона 30-39 години процентът е 54, а най-голям дял от информиращите се ежедневно са на възраст между 40 и 50 години. Голям процент от участниците в проведеното проучване казват, че могат да разпознават фалшиво или манипулативно съдържание. 72% посочват, че умеят да оценяват надеждността на източника, 70% заявяват, че могат да установят дали съдържанието е генерирано с изкуствен интелект, а 79% казват, че бих разпознали, ако една новина е повлияна от икономически, политически или религиозни цели.
5: Все повече съдържание се генерира онлайн и голяма част от него всъщност не е съдържание, което е истинско и валидно. Това, което наблюдаваме ние като информация в онлайн света, често не остава там, а влияе и на начина, по който ние общуваме помежду си, начина, по който си вярваме едни на други, вярваме в институции, медии или пък дори да кажем в начина, по който се управлява обществото.
3: Според индекса на медийната грамотност за 2026 година, България е най-уязвимата държава в Европейския съюз по отношение на дезинформацията, а страната ни е на 34-то място в Европа по отношение на медийната грамотност.

0: политическите теми. След малко в студиото очакваме и политиците. Но преди това ще чуем анализаторите. Ружа Райчева, журналист от Off News, Божидар Русев от Дарик Радио. Те са в студиото. Много ми е приятно. Добре още.
1: Здравейте.
2: Здравейте.
0: Искам да започнем с нещо, което току-що чухме преди рекламите в интервюто на Елиса с Ерик Емануел Шмидт. Според него най-голямото объркване в Европа в момента е въпроса, който си задават хората. Всъщност аз гражданин на света ли съм или съм гражданин на нацията си? С тези изборни резултати ние даваме ли отговор на този въпрос, Ружа, според теб?
1: Мисля, че с тези изборни резултати установяваме, че айде да не казваме повечето от българите, защото за жал все пак още много хора не гласуват, но половината от избирателите не желаят да правят такъв избор или по-точно казват, че е възможно нещо между двете. Струва ми се, че в миналото политиците представяха избора като много ултимативен и това, че ако си със света, не си с България, ако си с България, не си със света. Ми се вижда, че Прогресивна България и Румен Радев се опитва да кажа, че е възможно да пазим интереса си и да бъдем част от съюзите, от които сме. Въпреки това, като гледам основните критики срещу него са, че той ще ни вкарва в някакъв друг път. Именно защото се усеща тази смяна в настроението на това, че България може да е България, но да е част от нещо и пак да пази своя национален интерес. Струва ми се, че и политиците, обществото не сме се много научили на този баланс и затова се лутаме в това с кои сме. А ние сме си и част от света и сме и в България и в Европа. Какъв е проблема да са трите неща заедно?
0: Говорейки за тези очаквания, Божидаре, които са големи, с парламентарно мнозинство, невиждано от толкова време до сега. Очакваш ли да има резки завои при положение, че наистина този електорален резултат означава хора, които са с различна нагласа към света, към геополитиката, но обединени от нещо, все пак. При един рязък завой няма ли да загубиш много бързо едната част от обществото?
2: Именно за това ми се струва, че Прогресивна България ще прави всичко възможно, за да избегне резките завои. Защото един завой на изток, например, тъй като имаше много такива обвинения по време на кампанията, ще означава отново потенциално стотици хиляди по площадите и улиците на България. А Румен Радев категорично не иска това. България изглежда много по-подредена в момента. Чувахме дълго време от някои политици и анализатори, дори че изчерпан смисълът на парламентарната република. Много поред избори представяха сякаш една и съща електорална картина, с някои разлики, но все не можеше да стигнем до мнозинство или до адекватна коалиция. Трябваше да се правят много компромиси и в крайна сметка стигнахме до настоящата ситуация, в която българските граждани казаха: парламентарната република не е изчерпана от съдържание, може, ако харесаме един политик, да гласуваме толкова голямо доверие на него, че той да стигне до мнозинство.
0: Обаче, тук идва следния въпрос. Това са високи очаквания, които трябва да бъдат подкрепени с действия. Особено в този бърз свят, по-скоро нещата трябва да се случват сега, отколкото утре. Какви очаквате да са първите стъпки? Ти, Ружа, например.
1: Първите стъпки няма как да бъдат в посока правосъдна съдебна реформа, въпреки че това е заявено, просто защото това изисква конституционно мнозинство и преговори. Предполагам, че правителството като първа задача ще се заеме с цените, с овладяване на спекулата, инфлацията, както искате наречете. Имам чувство, че всеки има различно тълкование. Първо, защо е? Второ, как да се реши и така нататък. Нека да се започне с това. Антикорупционни действия. Имаме страшно много реформи, които трябва да се направят и не мисля, че можем дори да дадем списък първо. Всичко едновременно. Отговорността е огромна и тук Румен Радев няма извинения. Това, което щеше да му върши работа от гледна точка на извинения, щеше да бъде да няма мнозинство, защото щеше да може да се оправдава с трудността на своите партньори. А сега единствено и само би могъл да се оправдава с отделни хора, които евентуално може да наказва от Прогресивна България, които примерно прегрешат. Това е тежестта на тази огромна отговорност, която има в момента с това.
0: А къде виждате потенциал за най-голяма грешка, която Прогресивна България може да направи още в първите месеци?
2: Да не успее да оправдае високите очаквания, защото и по време на кампанията чувахме, че цените са прекалени.

0: прекалено високи. Да, ние го усещаме и в магазините, и на бензиностанциите сега. И ако ни се обещават спешни мерки, които да дадат бързи резултати, то само след няколко седмици или, хайде, няколко месеца ще видим мерките успешни ли са. Нещо повече, от Продължаваме промяната, Демократична България настояват колкото се може по-скоро, но все пак внимателно да се разгледат начините, по които може да стигнем до нов състав на Висшия съдебен съвет. След това да се избере нов главен прокурор. Но битката с олигархията ще бъде водеща. Въпреки това имаме темата икономика, високи цени. Следващата седмица, в края или най-късно началото на последващата, ще видим съставянето на редовно правителство с министър-председател Румен Радев. А точно в този момент тези големи очаквания вече няма да имат причина защо да не могат да се случат на практика.
1: Лайтмотив на кампанията беше и разграждането на модела Борисов-Певски. Какви конкретни стъпки очаква обществото според теб?
2: Това е голям въпрос и виждам, че от сега се правят оговорки, че не трябва да се очаква реваншизъм, политически арести. Цитирам тук Иван Демерджиев, който мисля, че ще дойде при вас. Днес той каза, не очаквайте политически арести, защото определено има едно настроение на реваншизъм. Колкото и действително да съществува желание за успокоение и по-мек тон в парламента, това го има като намерение. Има и желание да бъдат наказани Борисов и Пеевски. Това не е отпаднало. И тук въпросът е това да се случи по един законен начин, истински начин, а не както беше арестуван Борисов, изключително неуспешно от Кирил Петков, така че после го бетонира и после влезоха в сглобка заедно. Ако се правят някакви такива действия, трябва да бъде изключително доказано, разследването да е до край, да няма скрити папки на трупчета. Именно тук минава пътя през прокуратурата, което значи, че първо, за да се стигне до разследване истинско на Борисов и Певски, трябва да се развърже възела в прокуратурата и влиянието на Певски там. Тоест да се смени състава на Висшия съдебен съвет и да се избере нов главен прокурор. И магистратите да се разговорят, да се почувстват свободни, защото в момента не се.
1: И тук стигаме до развода в дясно, като голямата коалиция ППДБ, за която именно противодействието на този модел беше идеологическо сърце, нещо подобно. Не знам дали не използвам силен израз, но те стъпваха върху това. Това беше основната причина за тяхното съществуване, разграждането на модела Борисов-Певски. След като тази коалиция се разделя и очакванията са не те да свършат тази работа, как виждате тяхното бъдеще?
0: Изключително странно, да не кажа абсурдно, беше случилото се в коалицията Продължаваме промяната, Демократична България в последните дни. След като и ние като журналисти сме задавали многократно въпросите на представители на ППДБ, има ли напрежение, може ли да се стигне до раздяла, чувахме категорични отговори. Не, това не се разглежда на дневен ред. Явор Божанков преди около една година казваше, че Асен Василев иска да разцепи ППДБ. Оказа се прав. Виждаме, че сега в критичен момент, в който ППДБ коментират Румен Радев, близо ли е до Русия, по-близо ли е до Европа, те казваха, ние сме единствената антикорупционна проевропейска алтернатива, те се разпадат. Може би поради всички тези причини ППДБ не получиха по-висок резултат. Въпреки че бяха нагребена на вълната по време и след протестите, българите осъзнаха, че може би ППДБ няма как да излъчи толкова голяма стабилност, колкото България има нужда.
1: И тук логичен въпрос е, сега те единна опозиция, като единна опозиция ли ги виждате? Или ще видим и опозиция на опозицията? Както, ако перефразирам, популярна песен.
2: Истината е, че това, което не ги раздели, не са различията по социалните политики, както се опитват да го изкарат. Не е това, което някои, може би, техни опоненти привиждат като желание за повече ефирно време, парламентарно време през разделянето, а е истинска вътрешна непоносимост, която се трупаше даже повече от година. Тя се трупа откакто те са заедно. Просто тези две партии имат еднаква посока геополитически, това ги крепеше до сега, но вътрешно просто не се търпат. Така че това беше нещо, което отдавна кипеше, но се случи в най-възможно най-лошия момент. И то заради една абсолютна буря в чаша вода.
1: Кое мислиш, че
2: е? Манол Пейков започна цялата работа. Това беше големия скандал. Разбира се, не е той. Въпросът е, че Асен Василев не можа да понесе, че Демократична България за 21 места, а те 14, че ги надиграва.
1: Чрез преференции.
2: С преференциите. А това е нещо, което той знаеше така или иначе. В смисъл, това е нещо, което се знае за Демократична България, за Да, България и ДСБ от много време, че те така действат. Но това е по-скоро, че Продължаваме промяната спихна. Истината е, че те спихнаха. Допреди това те успяваха да се доборят, но те загубиха знакови лица, като Кирил Петков и Лена Бориславова. И Асен Василев не успя да остави край себе си ярки хора, изгони и Божанков именно, и остана сам с Денков. Така че те просто останаха на едно доста по-ниско ниво от това, което си представяха. Илюзията им беше гигантската. Те говориха за 121 места. Голяма криза е в тази среда. Не мисля, че ще бъдат чак врагове в опозиция на опозицията. Със сигурност, ето заедно ще издигат президент, но вътрешно е много силно търкането, именно защото се борят за едно много малко парче земя. Те си представят, че те сега ще го разширят с това разделение. Това ни се говори. Не е така. Просто защото хората, които избират ППДБ, са ограничен брой. Те имат таван. Както и Възраждане има таван. А Румен Радев няма таван на този момент, защото поставя по друг начин въпроса, много широко, и успява да привлече по-голям кръг избиратели.
1: Колко време има това управление, което още не е встъпило във функциите си на правителство? Колко време има преди да започне да губи доверие? Тази невероятна бързина на събития и процеси в днешния свят.
0: Изцяло зависи от темповете, с които ще взима бързи и правилни решения. От Прогресивна България вече говорят не за хоризонт 4 години, а за 8 години. Те се надяват, че и следващите редовни, подчертавам, парламентарни избори ще бъдат спечелени от тях, защо не отново с мнозинство. Но след 4 години ситуацията може да изглежда изключително различна.
1: То след 3 месеца може да изглежда различна.
0: Именно. За Румен Радев трябва да е ясно, че ако иска да спечели просто следващите редовни или предсрочни парламентарни избори, ами президентските избори, местните, изборите за евродепутати, ще трябва да бъдат ясни навсякъде около нас видими резултати.
1: Отговора на оружие?
2: Мисля, че е дълъг хоризонт потенциално на това правителство. Действително те се готвят за нещо, което е извън неговия хоризонт. Тоест влизаме потенциално в нов период на политиката в България. През последните 5 години ние се въртим в един кръг. Защо Румен Радев дойде? Не просто заради отрицание на модела Борисов-Пеевски, заради провал на опитващите се да го променят. Най-вече заради това дойде. Така че абсолютно възможно е да продължи повече от 4 години този период в политиката, ако се справят.
0: Дойде и като че ли заради голямата изнервеност. Струва ми се, че колкото повече растеше рейтинга на парламента от гледна точка на гледаемост, толкова повече намаляваше рейтинга на парламента от гледна точка на доверие. И затова сега, ако Прогресивна България обещава нормализация, трябва да видим, а това може да помага на Радев.
2: Да пада рейтинга на парламента от към гледаемост е добре в този смисъл. Да.
0: Нека и с висока гледаемост, но и с високо доверие.
1: Разбрах ви. Добре. Много ви благодаря за този анализ. Дами и господа, Ружа Райчева и Божидар Русев, гости в 120 минути в предаването. Следва.
3: Новата власт е тук. Какво да очакваме? Иван Демерджиев за първите стъпки в борбата с корупцията и престъпността. Заедно, ама по-отделно. Атанас Атанасов. Българинът в мисията Артемис. Инженер Петко Динев. От Казанлък до Луната. В главната роля в студиото влиза най-известният хуманоиден робот в света. Ексклюзивно. Интервю с бъдещето. София.
1: Дами и господа, още в първия ден на новия парламент една стара тема отново се завъртя на политическата сцена — правото на депутати да бъдат охранявани от Националната служба за охрана. Такава охрана години наред ползват Бойко Борисов и Делян Пеевски, а в миналото бившия лидер на ДПС Ахмед Доган. Както многократно сме разказвали в 120 минути през годините, опитите за ограничаване на привилегията депутати да ползват за неопределено време гардове и автомобили от държавния ресурс удряха на камък. Кой, колко и кога е редно да бъде охраняван от държавата? Марин Николов разговаря с бившия дългогодишен директор на НСО, генерал Димитър Владимиров. Гледайте.
4: Закон, безусловно право на охрана и кола от НСО имат президентът, председателят на Народното събрание и министър-председателят. При определени случаи услугата се полага и на кадри от националната сигурност, висши полицаи, чуждестранни държавни ръководители, официални гости. И накрая, право на охрана от НСО могат да получат и депутати, съдии, прокурори, кметове и други лица, но само ако за тях има конкретна заплаха за живота или здравето им. Тази заплаха се оценява от специална тричленна комисия, казва генерал Димитър Владимиров, началник на НСО за периода от 1992 до 2004, който е наясно с процесите в службата и до момента.
5: В тая комисия, освен началника на НСО, влиза и председателя на ДАНС, главният секретар на МВР. И се получава така, че има хора, които ползват коли с години. И тук критиката им е към комисията, определяща степента на застрашеност на държавните мъже. Един сигнал трябва да се изяснява в рамките на няколко месеца и ако не се потвърждава, трябва да се сваля. Това е скъпо струващо средство. И аз съм го поставил тази въпрос, но то остава глас в пустиня. Затова се имал, че да не си развалят взаимоотношенията и да им угаждат да ги осигуряват с охрана и с автомобили. Треперят си за местата, настъпват принципно и честно, както трябва.
4: За дългите периоди на държавна охрана около хора от властта се заговори усилено в края на миналата година, когато Продължаваме промяната Демократична България внесоха законопроект за изваждане на всички депутати от обхвата на лицата, които имат право да се охраняват от службата. Идеята беше НСО да остане привилегия само за висшите държавни длъжности, а при сигнал за заплаха депутатите да получават охрана, но от МВР, както се случва с съдии, общински съветници, журналисти и други граждани. Повод за предложението бе дългогодишната охрана на НСО, ползвана от Делян Пеевски и Бойко Борисов.
5: Бойко Борисов и Пеевски трябва да имаме предвид, че те наистина са се получили сигнали при тях с заплахи. Един е ясен, това е Сретан Йосич от Сърбия, който изказа, че се му разправи с Бойко Борисов, но минаха толкова години, той лежа в затвора и няма развитие този сигнал. Пеевски също има сигнал, говорят за заплаха от руска страна, но и при него няма никакво развитие.
4: Сретен Йосич, известен като Йоца Амстердам, бе осъден в Сърбия през 2010 на 15 години затвор за поръчителство на убийство. През 2002, когато Борисов е главен секретар на МВР, подземният бос бе арестуван в България. Последвала заплаха за живота на Борисов, според генерал Димитър Владимиров, става основание той да получи охрана от НСО. Като главен секретар на МВР, а след това и дългогодишен премиер на страната до 2021, той също има право на тази охрана. Право на нея има и 4 години след напускане на поста, казва Владимиров. От НСО след напускане на поста си се бе възползвал и друг бивш премиер на страната, Кирил Петков, който през 2024 се оказа в кола на службата при тежка катастрофа край Варна. Днес Кирил Петков не ползва услугите на НСО, за разлика от Бойко Борисов. В отговор на политическите критики по темата през декември, съпартийците на Борисов го защитиха.
6: Риска при Борисов е много по-сериозен, защото е по-сериозен човек. И неговите решения са много по-важни от решенията на Кирил Петков.
4: Държавната охрана на Делян Пеевски също действа от години. Публикации, че той се охранява от НСО, се появяват още през 2014 година. Статии изтъкват, че депутатът е застрашен заради, цитирам, задържани лица, заподозрени, че са опитали да убият Пеевски. През 2016 се съобщава, че той вече е с охрана заради информация за подготвено покушение. В следващите години медийни запитвания защо мярката остава в сила остават без отговор с аргумента, че това е класифицирана информация. През 2020 от Националната служба за охрана официално обясняват, че гардовете са заради конкретна застрашеност. Така се стига до опита на Продължаваме промяната Демократична България да ограничат дългогодишната охрана на депутати.
7: Дават по 2 милиона лева на година за охраната на Бойко и Пеевски, вместо с тях да се построят две нови детски градини.
8: На мен не ми е била свалена, така са преценили службите. И ако има нужда от моята охрана, те да преценят. Ако няма нужда, също те да преценят, аз ще приема решението на комисията, както и в миналото съм го правил и съм се отказвал от тази охрана.
4: Какво последва? Законопроектът на ППДБ за ограничаване услугите на НСО за депутати бе приет на първо четене, но само час по-късно при прегласуване представителите на Има такъв народ в парламента промениха вота си от за на въздържал се. Предложението не събра необходимото мнозинство и до момента няма промяна в закона за държавната охрана. От ДПС пък заявиха, че охранителите на Пеевски са четирима с средна заплата около 4000 лева за офицер и около 3000 за сержант. Автомобилът му пък бил на партията. Опонентите от ППДБ продължават да твърдят, че Пеевски се охранява от кортеж с няколко коли на НСО над обичайните рамки за такава защита. А само месец по-рано, по предложение на Пеевски, парламентът ограничи правото на президентската администрация да ползва автомобили на НСО. В отговор, действащият тогава президент Румен Радев заяви, че ще се придвижва с личния си автомобил като жест към екипа си и посрещна унгарския държавен глава у нас по този начин.
5: Само ще спомена, че при мен, когато 2004 година бях принуден да напусна, бюджета на НСО беше 13 милиона, сега е 5-6 пъти по-голям от това, което беше по мое време. И че охраната трябва целенасочено да се осигурява, но не може да продължава без край.
4: Владимиров припомня и случая с политика рекордьор по дълга охрана у нас, Ахмед Доган. Първият лидер на ДПС ползва ресурса на НСО от началото на прехода до първите години на новия век, когато Владимиров предлага сваляне на охраната му с мотив липса на конкретна заплаха.
5: Доган, когато му свалих охраната, предполагаше, че трябва да НСО да го охранява до живот, само че не се получи.
4: Сигнали на нови заплахи през следващите години обаче водят до възстановяване на охраната на Доган чак до 2020 година. Тогава служители на НСО възпрепятстваха политици до плажа пред морския сарай на Ахмед Доган в парк Росенец, въпреки че бреговата ивица е публична държавна собственост и по закон трябва да е свободно достъпна. Към днешна дата Доган не ползва услугите на специалната служба, но практиката с дългогодишната охрана за някои политици продължава.
5: Тази комисия, за която заговорих, трябва да се изпълнява задължението и по най-бързия начин да изяснява сигналите и да се сваля охраната.
4: Последните 6 години комисията, която оценява дали някой власт имащ или народен избраник е застрашен и заслужава да получи охрана от НСО, се състои от следните членове. През 2020 година от началника на НСО генерал Красимир Станчев, председателя на ДАНС Димитър Георгиев и главния секретар на МВР Ивайло Иванов. От 2022 до 2023 от шефа на НСО генерал Емил Тонев, председателя на ДАНС Пламен Тончев и главния секретар Петър Тодоров. От 2023 до момента генерал Тонев и Пламен Тончев запазват местата си, а на третата длъжност се сменят няколко главни секретари на МВР. Първият е Живко Коцев, а последният Георги Кандев от служебното правителство на Андрей Гюров. Според Владимиров, именно комисията по застрашеност е основният фактор за ограничаване на евентуално незаслужена охрана и ресурс на националната служба. Генералът ни казва, че по негово време до 2004 година неведнъж е отказвал или ограничавал желанията на депутати за луксозна кола и гардове на НСО.
5: Имаше случай депутат осигурен с автомобил, се обажда. Не виждам Мерцедес. Не, викам, какъв Мерцедес? Лада синя ви чака, качвайте се. Другата история. Един пък отива във Враца, заедно с охраната, върват по площада. Той ги представя, това е моя шофьор, това е моята охрана и така нататък. Има и хора, които злоупотребяват.
4: Темата за държавната охрана остава отворена. Между сигурността и съмнението за злоупотреба с общ ресурс.

0: Когато човечеството потегли отново към Луната с историческата мисия Артемис, очите, с които погледна, бяха изобретение на българин, инженер Петко Динев. 14 негови камери заснеха най-вълнуващите кадри от кораба Орион. Петко Динев е родом от Казанлък. Завършва математическата гимназия в града и приложна физика в Софийския университет. Докторант по електроинженерство от Атлантическия университет на Флорида. През 2001 основава собствена компания във Флорида, специализирана в разработката на високотехнологични камери за индустрията и космоса. Днес над 200 негови устройства обикалят Земята. Технологията на доктор Динев е създадена да оцелява в открития космос. Вакуум, радиация, екстремни температури и огромни ускорения. Те служат и на световни режисьори като Стивън Спилбърг и Ридли Скотт за заснемане на най-ефектните мегапродукции. От Казанлък до Луната. Инженер Петко Динев в 120 минути сега.
1: За мен е удоволствие, инженер Динев.
2: За мен също. Много благодаря за поканата.
1: Удоволствието е изцяло наше. Преди време, година и половина някъде, ни гостува шефа на НАСА, Бил Нелсън.
2: Да.
1: Тогава той ми сподели по отношение на Артемис, че там има много голям български принос, но не разкри детайли и ето го приноса. Той е пред нас в студиото. Как изглежда този момент за вас? Момента на излитането, очите на света са вперени към ракетата, а всъщност вие сте очите на ракетата.
2: Преживяването не сте уникално. Аз бях поканен на изстрелването на Артемида 1 и бях на ракетната площадка. За съжаление, в първите два опита, когато аз бях там, те не беше изстрелени поради проблеми, а когато реално беше изстрелени, аз бях в България, гледах като всички останали. Но самото преживяване да бъдеш там на ракетната площадка и да видиш ракетата отблизо е наистина неописуемо. Още повече, като знаеш, че има част от тебе там в тази огромна ракета. Просто ситуацията беше такава, че излетът на ракетата беше планирано за 8 часа сутринта, а ние трябваше да бъдем в базата от съображение за сигурност 6 часа преди това. След това базата я затварят. Значи никой не може да влезе, никой не може да излезе. И беше тъмно. Нали, самата ракета Кейп Канаверал е на брега на океана, Атлантическия, и самата площадка е много близо до океана. Това е стратегическо за всички ракетни площадки.
1: Да.
2: И беше тъмно, нямаше звезди, по-скоро беше доста облачно. И нали, както започнем да се приближаваме вече към самия космодром и нали, виждаш тази огромна ракета, осветена само тя, просто нещо като
1: сън.
2: Не като съм, просто като нещо нереално. Трябваше да, точно така, да, буквално да човек да почне да се нали, пита, аз не сънувам ли. И там беше много интересно, защото ние бяхме с хора, които реално сме допринесли. Тоест, всеки от хората, които беше там, беше допринесъл с нещо за тази ракета. И нали, ние бяхме в едно поле, значи, както е самата космическа площадка, има едно голямо езеро и след това има просто трева, нали, площадка, след това вече са всички прес-центъра, официалните лица и така нататък. Тоест, ние бяхме максимално най-напред, на една поляна и си говорихме, нали, кой какво е направил. Ние се познаваме с тях от доста години.
1: Какъв е звука?
2: Звука тътен. Значи, защото в момент на стартирането на ракетата, нали, тягата, която тези двигатели, 6 двигатели...
1: Сега колегите ще покажат още веднъж това, разбира се, да.
2: Да, тягата, която има тези двигатели, невероятно, все пак тази ракета трябва да достигне до нали, космическа скорост 9,8 км в секунда. Тялото на ракетата е огромно. Нали, само в сравнение, това е около 95 метра височина.
1: Все едно излита небостъргаш.
2: Небостъргаш, да, ме, това е една 33-етажна сграда. Значи, представете си тази сграда, която е сега на
1: Цареградско
2: в края, да излети. Нали, долу-горе, това е долу-горе мащаба. Нали?
1: Добре, де, вашите камери, как са конструирани така, че да издържат на всичко това?
2: Трябваше да ги тестим много пъти. Сега, имаме за щастие, нали, ние направихме една технология, която през 2012 година позволи на стандартни камери да бъдат използвани на спътници по отношение на технология за изображения. И имаме над около 3000 камери вече изстрелени на спътници и може би около 1000 на ракети носители. Не само нали, НАСА, ами United Launch Alliance също има наши камери. Така че ние имаме възможност преди всяко следващо, т.е. след всяко излитане да имаме обратна връзка от нашите колеги, нали, ако са имали някакви проблеми с камерите, изобщо ако се забелязва нещо ненормално. Така че ние имаме възможност в течение на тези години, все пак от 2012 година сме в този бизнес, да се усъвършенстваме технологията на всяко ниво. Нали, на ниво
3: ви попита някое детенце, по какво се отличават тези камери от другите камери? Какво ще му отговори?
2: Издържат на първо... Споменахте за вакуум. Значи, те трябва да издържат на вакуум, тъй като горе в космоса няма атмосфера. Трябва да издържат на големи температурни флуктуации.
3: От колко до колко градуса?
2: Ами, по принцип, ние ги тестваме от, да кажем, минус 50-60, понякога е малко. Мисля, че имаме една, която е минус 80, даже има тествания, до към 80-90, даже има колеги, които понякога отивате на 100 градуса.
3: На 100 градуса.
2: Да, т.е. тази камера, представете си една камера, която трябва да работи в близо 200 градуса Целзий, нали, температурен диапазон. А другото нещо, което е вибрации. Защото по време на излитане на ракета имаме камери, които гледат към двигателите, как и за горивото от двигателя. В момент на излитане, точно този тътен, който се чува, нали, този звук, ами това нещо е вибрация на двигателите, тази камера трябва да издържи. Значи, там ги тестват на 75 пъти до 100 пъти земно ускорение.
3: Какви материали са това?
2: Стандартни.
3: Алумини,
2: да, камерата е от алумини, просто технологията на механиката е така направена, че да бъде да издържа.
3: Да издържа.
2: По отношение на другото, което сега вече е актуално специално за полите до Луната, радиация. Тъй като ние тук сме привилегировани на Земята, има озонния щит, който е озонната...
3: Това си щита, точно така.
2: Щит, да, който е, нали, над нас, който реално защитава от космическите лъчи. Нали, ние в момента, като че ли нас по-интересно лъчението, което пристига от тези слънчеви изригвания, но когато човек е в космоса, вече той е подложен на доста по-сериозни...
3: Там няма щит.
2: На радиация, там няма щит, точно така.
3: И едно слънчево изригване може да...
2: Може да повреди електрониката, да. Значи, там имат няколко тествания. Първо, нали, обща доза на радиация, която една система трябва да издържи. И също така случайни ефекти. Това случайни ефекти, това са високоенергийни, нали, атоми или електрони или частици, нали, ако са, например, гама, които могат да предизвикват, нали, локална повреда. Просто частицата пада в някаква част на електрониката и предизвика локална повреда, която може да бъде... невъзвратима.
3: Казахме, че пъти ви започват Казанлък.
2: Точно
3: така. И стига до Луната. Завършили сте математическата гимназия в града. След това приложна физика в Софийския университет.
2: Точно така. Специално с оптика и спектроскопия.
3: Защо избрахте да напуснете България?
2: Ох, това е въпрос, който е болезнен за мен, защото аз реално България много си обичам. Аз, когато настанаха промените през 1989 година, аз бях много ентусиазиран. Аз бях по площадите, бях точно един от тези жълтопаветници, които сега ги наричат. И реално исках нещо да се промени. Исках България да стане модерна, цивилизована държава. Участвах в Сдружение за честни избори, тогава имаше, нали, такова движение. Ходихме, наблюдавахме и когато реално разбрах как жестоко сме излъгани, как реално планът бил съвсем друг, реших, че е по-добре да замина.
3: А когато заминавате към Съединените щати, вече преди 35 години, къде попадате? Имахте ли ясна визия какво искате да правите? Или започнахте да се занимавате с други неща и идеята ви дойде постепенно?
2: Съдбата е много изобретателна. С бившата ми съпруга беше приета в Атлантическия университет в Флорида. Ние тогава бяхме асистенти в Техническия университет в София. Бяхме в катедра физика, бяхме даже старши асистенти. Така че моята идея с отиването в Америка беше да се явя на съответните TOEFL и GRE и да запиша да стана докторант по физика.
3: Бързо ли стана това?
2: Ами стана много бързо, даже по-бързо, отколкото всичко очаква, защото се оказа, че в този университет има лаборатория на НАСА. И един българин, мой приятел, който вече беше една година там, той каза, знаеш ли, вика, има една лаборатория там на НАСА, ако искаш, нали, можеш да отидеш там и да се представиш, защото той знае, че аз занимавам с електроника от малък.
3: И аз когато ни се представихте?
2: И аз когато себе ми, те казаха, да, ще вземем.
3: И така започнам всичко?
2: Така започна всичко, да, абсолютно честно, сериозно, точно така започна. С моя развален английски отидах и им се представих сега. Аз си бях подготвил някакво CV, нали, някакво резюме, което все пак аз бях преподавател тук в Техническия университет. Едно време беше ВМИ и Ленин. Аз имах публикации научни, имах вече един патент. Тоест имах да покажа нещо, И това, че пристигам от България, не означава, че те трябва да ми затворят вратата. И те реално не го направиха. Защото нали, за тях е по-важно какво можеш и не откъде идваш.
1: Точно така.
2: Да, и...
1: Това е специфично за тези среди.
2: Точно така,
1: никой не се интересува откъде идваш. Няма ги тези стереотипи.
2: Те всички са дошли от някъде.
1: Точно
2: нали, като погледнеш историята на Америка, всеки е дошъл от някъде. Нали, единствените хора, които са там, това са индианците, нали, така наречени.
1: Добре, де. А как камерите ви започват да се използват в Холивуд? И то от най-големите режисьори. Дайте ми няколко филма.
2: Ами да, пример до последния беше Наполеон. Walking Dead е също един от филмите, които доста често ги ползваха. Как? Просто им трябваха камери, които са много малки по размер, с добро качество. Все пак, нали, Холивуд, ако друго не е, поне на качеството на изображението се държат. И нашите камери бяха сравнително евтини, даже много евтини по техния стандарт. И много малки. Тоест, ти можеш да ги разположиш в, нали, някаква специални ефекти, най-общо казано. Тоест, можеш да ги разположиш навсякъде, нали, можеш да ги взриш, може, нали, дори и камерата да изчезне, нали, не е толкова голяма загуба за Холивуд. Нали, някоя камера, да кажа, която струва $2000, едва ли би била загуба, след като, нали, тяхната камера голямата е 250 000, а пък самия комплект обектив е над 1 милион.
1: Добре, де. А когато чух да ви споделя, камерите, които са на модула, с който астронавтите се връщат, те изгарят.
2: Да, така е.
1: Камерите изгарят.
2: Да, там е температурата, която се развива по... Ви глед... Не знам дали сте гледали всъщност, аз понеже го гледах сега преводняването. Когато те, нали, когато спускаем капсулата, когато капсулата навлиза в плътните слоеве на атмосферата, нали, има един термичен, нали, щит, който е, нали, това са бели плочки керамични, които наподобяват тези, които бяха на сувалката. Те трябва да издържат до към 5000 градуса. Температурата, която беше на сега на Артемида 2, където бяха хората, беше между 2,5 и 3000 градуса. Значи, когато тази температура, нали, започне да се повишава, въздуха, атомите на въздуха започват да се оголват. Нали, това реално беше плазмата, която загради цялата капсула в рамките на 6 минути. Нямаше комуникация с хората, защото, нали, от голямата температура, нали, електроните, които обикалят около атома, просто напускат и остават само голени ядра. Това реално е плазмата. Няма нещо, което да издържа на тази температура и да бъде, нали, облъчено с плазма, за да може да издържи на... Така че да, няма връщане. Тези камери са за еднократна употреба.
1: Една ваша реплика, казана пред моя колега и приятел Борислав Лазаров, преди 7 години вече, вие казвате следното, че сте физик по образование и инженер по любов.
2: Точно така.
1: Любовта в живота, докъде ви доведе?
2: Ами стана така, че реално образованието и любовта ми станаха едно и също нещо. И тогава хората казват, че след като правиш това, което обичаш, ти въобще не работиш.
1: Колко хубаво звучи. Вие сте много щастлив човек, инженер Дина.
2: Защо?
1: Еми, така ви изглеждате, като щастлив човек. В хармония с себе си. Човек,
2: да, който... аз съм от хората, които се гледат позитивно на света.
1: Това е много важно, май.
2: Да, баща ми беше оптимист. Така, той гледаше позитивно на света, нали, не се нервираше от дребните неща. Ако човек тръгне да се ядосва от всяка дреболия, от всяко нещо, просто не се струва.
1: Тоест да бъдем малко по-позитивни.
2: Това малко е по-позитивни, да не обръщаме толкова голямо внимание на дребните неща. Нали. Те отминават и заминават. Нали. По-скоро обръщаме внимание на дребните, а не обръщаме внимание на големите. Нали, това е проблема в сегашното общество. Че, нали, ние започваме да се сърдим, да се ядосаме за нещо толкова древнаво, че просто не си струва за такова.
1: Не искам да говоря за политика с вас, но се изкушавам да ви задам следния въпрос. Като гледате Америка в момента и се връщате в България, как виждате разликата?
2: Зависи на какво ниво. По ниво на политика... Това е много дълъг, нали, много дълга тема. Не знам с колко време разполагаме.
1: Много накратко.
2: Не. Да. Просто, знаете ли, в Америка също има корупция. Нали, няма държава, в която да няма корупция. Но, нали, там да спестяват от пътищата, просто е нечувано. Нали, да има пътища, които асфалта е заменен с какво беше там нещо, което е хлъзгаво. Този човек директно отива в затвора. Ама просто безапелационно отива в затвора и хората го знаят. Значи, една от основните разлики е, че законността реално се спазва и тя важи за всички. Нали, важи от последният, т.е. от, нали, най-нискостоящия до президента. Нали, както знаем, в историята има президенти, които са импичнати, т.е. те са отстранени от власт. точно поради това, че нали, са участвали в някакви схеми. Когато в България видим такова нещо, тогава нещата много ще се променят. Но то не е само за пътя, то е на, нали, просто на всяко ниво. В Америка законът е направен да подпомага частния бизнес, а не да му пречи. Това е също една от основните разлики. Нали, може би затова сме свидетели на такъв бум във всяко едно отношение. Вземете големите технологични компании, колко от тях са европейски.
3: Да.
2: Нали, болно е, да, болно е. Нали, говорим за роботи, говорим за нали, постижения в нали, научно-техническите нали, сектори. Америка е това.
3: Като казвате роботи, след малко ще е тук и робота София. Този световно известен робот, който преди няколко дни цяла филхармония поведе в Хонг-Конг.
2: Да.
3: Хайде да приключим с този въпрос. Сега на къде? Към Марс?
2: Ало, сега имаме още малко работа, защото програмата Артемида е много голяма. Очаква се 27-ма година да има нов полет. Всъщност ще има полет, предполагам, всяка година. Може би и по-често. Защото ще се правят тестове с животоподдържащи системи и с реално спускаеми апарат, който ще пусне нали, космонавти на Луната. 28-ма година, някъде средата долу-горе, се очаква реалното скацане на Луната на екипаж 1. Ролята на това кацане е да се проучи къде да бъде направена базата. И края на 28-ма година, началото на 29-та, ще отиде първият екипаж на Луната, който реално ще започне да строи тази база. И след това ще има полети до Луната, доста чести, защото те искат да завършат базата 32-та година.
3: 32-та. Сещам се, покрай нашия разговор и за Америка, и за Луната. Yeah. Шевкет Чападжиев, не знам дали се познавате, това е един много...
2: Чувал съм го като именно...
3: Известен българи, да, голям приятел на нашето предаване. Той живее от десетилетия в Чикаго. Той беше един от първите, които си купи билети на времето да е космически турист. Вие след като вашите технологии вече са космически, бихте ли станали космически турист?
2: Често казано, не. Ние работим с някои от компаниите, които се занимават с космически туризъм и ползват нашите камери после на клипчета, които дават на туристите. Честно казвам, не. Първо, нали, нямаме излишни 750 000 долара за 20 минути нали, полет в стратосферата. Освен това, това, което искам да видя обективите, щастлив съм, защото обективите на нашите камери запечатват много неща и всички наши клиенти, с които работим, ни пращат клипове. Нали, частично от това, нали, вижте какво сме направили, нали, какво успяхме да заснем с вашите камери. Или другото е, нали, вижте какво получаваме, има ли някакъв проблем. Така че не бих, поне за сега не бих искал да летях.
3: Коя е любимата ви българска дума, инженер Динев?
2: Любимата българска дума. Аз обичам много българските поговорки.
3: Дайте една.
2: Ох, те са много. Едната, която аз обаче наистина много често употребяваме, ако човек иска да направи нещо, търси начини, ако не иска, търси причини.
3: И оправдания.
2: Да, така че не обичам думата не, обичам думата да.
3: Благодаря ви. Благодаря ви много.
2: Благодаря ви много също.
3: Дами и господа, един космически българин, инженер Петко Динев в студиото на 120 минути.
4: Новата власт е тук. Какво да очакваме? Иван Демерджиев за първите стъпки в борбата с корупцията и престъпността. Заедно, ама по-отделно, Атанас Атанасов. В главната роля в студиото влиза най-известния хуманоиден робот света. Ексклюзивно. Интервю с бъдещето. София.

0: Сте с 120 минути на живо в студиото ни в София. Тук е Атанас Атанасов, лидер на ДСБ и от тази седмица заместник-председател на 52-то Народно събрание. Здравейте!
1: Добър ден на вашите зрители!
0: Нарекохте разделението през седмицата политическа грешка. Как се стигна до тази грешка?
1: И да подчертая, сериозна политическа грешка, защото това означава отслабване на опозицията. И като казвам опозицията, в този парламент нашата парламентарна група трябваше да бъде единна опозиция. И трябваше да бъде опозицията, защото от една страна ГЕРБ и ДПС след този погром са се свили въгъла. И между другото тук в скоби да кажа, видяхте как гласуваха за избор на председател на Народното събрание. Гласуваха за, без никой да им искал тая подкрепа. От друга страна Възраждане с едва прескочиха 4% бариера. Ние имахме над 60 000 гласа повече от предните избори и сме имали постоянно опозиционно поведение. Трябваше да бъдем опозицията.
0: А казахте
1: този...
0: ли им го на срещата? Защото си спомням последния път, когато ни бяхте гост. Това беше в малко преди изборите. И тогава тъкмо кампанията на вашата бивша коалиция започна с скандала около номинациите на Божанков и Лорер. И тогава вие казахте, по мои спомени, че ще се опитате да сте медиатор, за да не се стига до ескалация на напрежението. Та къде се провали вашата медиатор?
1: През цялото време на съществуването на тази коалиция, а и по коалицията Демократична България, от която ние сме част, и между другото това е най-дълго просъществувалата коалиция след 1989 година в България, винаги съм полагал всички усилия, които мога да положа за това да събираме. Защото на сградата на Народното събрание пише Съединението прави силата. И тук положих много усилия, но явно не успех. За съжаление, след като Кирил Петков напусна политиката и един кръг негови близки, които също някои от тях бяха народни представители, се оттеглиха, се промени комуникацията и бих казал, че много трудно започна да функционира коалицията, което доведе до там почти да се блокират възможности за вземане на решения. Това е истината, иначе всякакви други обяснения за идеологически различия, това е несериозно.
0: А пък едините леви и другите десни,
1: не, вижте,
0: икономически...
1: Аз и последно изречение по темата, тъй като много хора чувам, че говорят, знаете тази максима, че когато се правят краймвирши и когато се прави политика, най-добре е да не се наднича там, защото след това може да не се консумират краймвиршите. Поради тази причина не би трябвало да се изнася информация от отношението, но така или иначе се е получил този водораздел и най-важното нещо, нашия избирателен корпус, хората, които са гласували за нас, имат право да разберат защо се е стигнало до...
0: Вие тук, що ми цитирахте, Бисмарк, нали?
1: Да, Бисмарк, разбира се.
0: Аз, тъй като сме говорили с вас, ви споделих, че на арабски думата за парламентарна листа...
1: Значи, аз се повтаря във вашето...
0: Се превежда като кайма. Кайма е на арабски листа с депутати. Та всичко тръгна от листата и стана на кайма коалицията. Защото, добре де, случая с Манол Пейков и преференциите. Защото ако Асен Василев беше избрал да влезе от Хасково, тогава вие щяхте да останете с един депутат по-малко. При това случая с Божанков и Лорер. Това беше ли провокация към ПП? При положение, че се знаеше как ще реагира той.
1: В една коалиция, в една партия, за да бъдат вземани решения, трябва да има диалог, трябва да има спорове, но трябва да се намира общо решение. Не може да се търсят такива решения или да се налагат през публичен натиск и такъв тип публични взаимоотношения. Ето за това ви казах, че беше нарушена комуникацията вътре в коалицията, което доведе до ситуация, в която да не могат или да бъде затруднено вземането на изключително важни решения. Това е истината за разделението. Иначе определени идеологически различия, всеки такива спорове ми трябва да бъдат решавани на масата, на диалога в една политическа сила.
0: А още нещо, за да затворим тази тема. Тъй като много пъти споменахме кампанията. По време на кампанията беше видно как в един момент Асен Василев твърди тона към Румен Радев и Прогресивна България, а Ивайло Мирчев сякаш се опита да раде съвсем обратни знаци. А това обърка ли вашите избиратели?
1: Не, не ме карайте да тълкувам поведението на единия или на другия. Най-вероятно имало нюанси, само че нашата заявка по време на кампанията беше искаме властта. Искаме властта, защото бяхме твърда опозиция, защото предизвикахме протестите, защото лидирахме протестите и очаквахме да получим необходимата подкрепа. След изборите, разбира се, заявихме всички заедно или по-отделно, че ще бъдем последователна опозиция, като, разбира се, с някои украшения, някои казаха, трябва да бъдем конструктивна, други трябва да бъдем твърда. Въпросът е да оценката да бъде от делата, а не от заявките.
0: Вие сте човек с много голям опит в политиката. Били сте свидетели на разцепването на ОДС, на СДС. Има ли някаква универсална грешка, която дясното повтаря от години?
1: Това е, бих казал, дълъг въпрос. Отделно от това аз не съм бил участник в тия разцепления.
0: Но то се случи пред очите ви тогава.
1: Така е, бях в друга роля тогава. Причините могат да бъдат различни, разбира се. Зависи и в коя фаза на политическия процес, когато една политическа сила е нагоре, тогава по един начин се разсъждава, когато е надолу, по друг и така нататък.
0: Има ли сега, след като сте две парламентарни групи, например разлика в начина, по който виждате избора на нов състав на парламентарната квота на Висшия съдебен съвет? Нещо, което трябва да направите според предварителните заявки заедно с Прогресивна България?
1: Разбира се, че трябва да се най-после да се промени състава на Висшия съдебен съвет. Това е най-голямата язва на българската държавност от последните години. И не случайно ние сме работили и правили сме публични заявки за това, че сме готови да преговаряме. За това по какъв начин да се избере. И вижте, тук искам да подчертая дебело. Най-важното обстоятелство, което налага този процес да бъде успешен, е той да бъде прозрачен. Прозрачността при избора на нови членове на Висшия съдебен съвет трябва да бъде основно правило, за да може пред очите на българските граждани, които имат толкова очаквания през годините, това нещо да се случи в Народното събрание, нарочна комисия, да изслуша всички кандидати, предложени от широк кръг от представителства, от партии, от неправителствени организации и така нататък, за да се стигне до там да знаем, че тези хора, за които ще гласуваме, са независими при вземане на своите решения. Това не е важното. Затова прозрачност. Същото е, искам сега тук да ви кажа нещо важно. Първото предизвикателство, което според мен стои пред следващото правителство, което ще бъде избрано съвсем скоро, е избора на председател на ДАНС. Знаете, че се промениха законите, бившите управляващи, и механизма за избора на шефове на служби вече не е с указ на президента, а от Народното събрание. Така че, за бъде избран нов шеф на ДАНС, в Народното събрание трябва да има нарочна процедура и отново казвам, прозрачност.
0: Добре.
1: Трябва да сме... Защото това е изключително важна длъжност председателя на ДАНС. Мога да ви дам пример, че заради една доклана записка на сегашния изпълняващ функциите председател на ДАНС беше елиминирано машинното гласуване за местните избори. Колко е важна тази длъжност. Но в тази връзка прозрачност, защото съгласно закона председателя на ДАНС трябва да бъде политически неутрален.
0: Ето ви въпроса. И слушах ви внимателно. Прозрачност при избора на парламентарната квота на БСС, прозрачност при избора на председател на ДАНС. И тук въпросът отново за вашите отношения. Вие ще се съберете ли заедно с вашите партньори, с които вече пък сте щели да избирате кмет на район Средец, за да имате обща листа с кандидати, които да предложите, или всяка партия ще си предлага по-отделно? И това ще затрудни преговорите, както каза Румен Радев.
1: Аз мисля, че леко лицемерно Румен Радев се притесни от нашето разцепление, защото това разцепление създава комфорт на управляващите и дава възможност за преговори по-отделно, в крайна сметка.
0: Ама колкото повече субекти, толкова повече имена.
1: Защо много да се е важно, много е важно каква ще е процедурата. Не случайно подчертах основния елемент на процедурата – прозрачност. Кой ще предлага, от кои среди, от университетските, от адвокатските или от кои други среди ще бъдат излъчени и колкото повече кандидати, толкова по-добре, в крайна
0: ще
1: сметка.
0: Искате ли квота срещу подкрепа?
1: Не, не бива
0: има
1: да има...
0: Има ли пазарлъци?
1: Не бива да има квоти. Затова трябва да има прозрачност. Разбира се, партиите могат да припознаят някои от кандидатите, но те трябва да бъдат издигани от обществени организации, от професионални гилдии и така нататък. Няма да е лесна тази работа. Тя, ако беше лесна, предните управляващи щяха да намерят начин да си инсталират свои хора. А два мандата изкара този състав на този Висш съдебен съвет. Между другото, не би било лошо да се върнем към някои стари практики.
0: Кои, например?
1: Да се обмисли това. Когато на времето беше избран първия състав на Висшия съдебен съвет, членовете бяха действащи магистрати. А не като сега тези, които това им става професия в един момент и се занимават основно с изпълняване на политически поръчки.
0: Отстъпи ли Сарафов, напускайки кабинета на прокуратурата, или просто влезе в друг кабинет на същия етаж?
1: Сарафов, видяхме какво направи. Въпроса, кой сега управлява прокуратурата?
0: Кой сега управлява?
1: Тази дама, тя беше заместник на Сарафов, но искам да посоча едно обстоятелство, изключително важно. Мисля, че около 2 години тя беше заместник-председател на ДАНС. Много интересна биография за магистрат на най-високо ниво, изваден от специалните служби. Така че тази комбинация, която беше направена, това беше в някакъв смисъл трансформация на позицията. Сарафов се оттегля, но човек, на който има най-силно доверие, застъпва на това место. Дано да има политическа воля да се стигне бързо до избор на нов главен прокурор, защото не е изключено тази дама да си изкара 6 месеца, като изпълняваш длъжността, и след 6 месеца да търсим нов.
0: Сега, докато течаха тези спорове и взаимно замерване с стрели, то не стрели, направо копия, около Манол Пейков и депутат ли да е, да не бъде ли, от Демократична България поискахте да започне работа по издигането на единна кандидатура за президент. Имаше ли различия и там, между вас и ПП?
1: Не,
0: коя
1: няма,
0: да е кандидатурата?
1: Няма различия, включително ние заедно подписахме с тази организация Форума за демократично действие общо споразумение за работа за единна кандидатура за президент. И радвам се, че колегите от Продължаваме промяната, независимо от това, че напуснаха самоволно коалицията, заявиха

0: крепите и заедно с партньорите трябва да стигнем до балотаж на следващите президентски избори, защото аз имам притеснение и не само аз. Разбира се, от такава концентрация на прокременска власт у България, това е риск за националната ни сигурност. Риск за нашето членство в НАТО и в Европейския съюз.
1: Виждате ли доказателства за това до този момент? Защото пък тази широка електорална подкрепа, която получи прогресивна България, идва и от хора, които може би са проевропейски, прозападни.
0: Един факт от първия ден на парламента. Тази реч, която произнася председателя на парламентарната група на прогресивната България, между другото в скоби, много странно съдържи победителя Румен Радев като монарх. Нали, той спечелил изборите да беше излязъл на трибуната да произнесе тази реч. Възложи на дясната си река тази реч. Изключително важен елемент от тази реч беше, че новото правителство на България, евентуално под ръководство на Румен Радев, трябва да направи ревизия на споразумението, което беше подписано между правителството
1: на Гюров. Кабинет, да.
0: Да, служебния кабинет с президента на Украина. Какво ще ревизират? Като това споразумение, между другото, е една морална подкрепа за жертвата в тази война. Какво ще се случва? И тук, разбирате ли, тук се очертава един такъв образ на самия Радев и на политическата сила, която той представлява, винаги с Европа, никога срещу Русия. Това и дума домина? Да ни казваме.
1: Да, това са домина. Цар?
0: Цар Борис III, който е казал...
1: Още от Фердинанд.
0: Винаги с Германия, никога срещу Русия. Перефразирам, за да може да се разбере поведението на Радев и на тази политическа сила. Зависимостите, които почват да прозират от руските интереси в България, са риск за българската национална сигурност.
1: Това ще наблюдаваме. Хай да приключим така. Говорейки за един президентска кандидатура, Андрей Гюров, припознавате ли го като кандидат, който да ви обедини, макар и разединени?
0: Нека да си извървиме процедурите и тогава ще стигнем до персоните. Не бива, да, както казват старите хора, да слагаме каруцата пред коня. Благодаря ви.
1: Благодаря ви за участието. Дами и господа, Атанас Атанасов, гост в 120 минути след рекламите. Очакваме в студиото и Иван Демерджиев.

0: Дами и господа, представям ви Иван Демерджиев, Прогресивна България. Здравейте, господин.
1: Здравейте.
0: При толкова силни заявки и брой гласове, когато човек или отбор идва с обещание да поправи една счупена система, откъде започва, какви трябва да са първите стъпки, ако говорим за МВР и правосъдието?
1: Ами аз ще кажа, че

0: Първата стъпка, която ние се опитахме да направим, беше да върнем парламентаризма в залата на Народното събрание. От място за ефтино шоу, завладяно от популизма, се опитахме да го направим място, където политическите идеи, виждания да намерят така своето отражение. И мисля, че в това първо заседание доста неща се видяха, с много редки изключения. Духа на обсъждане беше такъв. Нямаше лични нападки, нещо много характерно, нямаше отклонения, нямаше опити да бъде използвано за нещо друго парламентарното време. Така че мисля, че направихме една стъпка и заявка в тази посока.
1: А иначе по отношение на сферата, в която вие имате най-голяма експертиза, кое е първото нещо, което според вас трябва да се промени в системата на Министерството на вътрешните работи? И това човек ли е, или хора с имена и лица, или практика?
0: Първо трябва да се осъзнае, че изборите приключиха. Цялата концентрация на Министерството беше насочена към провеждане на изборите. Успешно се справиха с тази задача екипа, който управляваше Министерството, но много повече задачи стоят сега. Много по-сериозни са. Проблемите в МВР са много. Всъщност леко съм озадачен даже, че голяма част от ръководния екип, министър, заместник министър, главен секретар, отидоха на посещение в Щатите, защото тези проблеми и днес са в МВР, има ги. Тяхното решаване трябва да бъде ежедневно. Концентрацията, вниманието трябва да бъдат много големи. Така че с отминаването на изборите тези проблеми идват на дневен ред. Всички те трябва да бъдат разрешени. От Министерството хората очакват законосъобразни и решителни действия. Очакват много сериозна промяна на подхода вече по отношение на всички престъпления, в това число и икономическите престъпления. Очакват ефективна работа и очакват сериозни разследвания, в които да участват разследващите, заедно с, разбира се, прокуратурата, която се надявам лека по лека да влезе в функциите си, след като се освободи от изпълняващия функциите главен прокурор.
1: Само да направя едно уточнение, говоряки за МВР. Казахте, че сърцето ви останало в МВР. Публично съм го чувал от вас. Ще отидете ли да си го потърсите отново в кабинета на министъра, например? С бъдещия министър на вътрешните работи ли говоря?
0: Аз не мога да отида да си търся нищо. Знаете, че ние сме коалиция, представена в парламента. Имаме парламентарна група. Доста широки кръга на хората, които трябва да преценят кой за коя позиция е подходящ. Разбира се, ако ми бъдат възложени такива функции, аз ще ги приема и ще поема тази отговорност. Това е изключителна отговорност, защото хората искат да видят от Министерството на вътрешните работи законност, действията и справедливост. Тая справедливост, която е изключителен дефицит в нашето общество, тя трябва да дойде от правоохранителните органи, но всичко това започва с работата на МВР и на полицията.
1: Още един въпрос, свързан с първото заседание. Цели ли прогресивна България не просто смяна на тона вътре в парламента или в пленарната зала, а смяна на реалната подредба на влиянието в държавата? И по-специално на първия ред, както видяха. Първия ред, на който стояхте в четвъртък.
0: Прогресивна България цели смяна на подхода. В Народното събрание подхода трябва да бъде насочен към създаване на работещо, смислено законодателство. Насочено към решаване на проблемите на всеки един гражданин, на бизнеса. Те толкова много се натрупаха, защото последните състави на Народното събрание не осъзнаваха тази отговорност. Изключително ниско е качеството на законодателството, изключително нисък е темпа на приемане на закони и това вече започна да се усеща във всяка сфера от обществения живот. Така че ние искаме това да се промени. Искаме концентрацията да бъде в смислен политически дебат, в който да се обсъждат идеи, работещи и работещи политики, а не да бъде арена на поредната предизборна или някаква друга кампания, в която се разменят лични нападки, разменят се неуместни реплики. Езика доста се опростачи в последните варианти на Народното събрание, а не това целта. Целта на Народното събрание е да генерира истински идеи, да генерира работещи политики, да бъде мястото, където на най-високо ниво и със съответния тон и език да се обсъждат тези политики, за да се намери най-доброто разрешение по въпросите, които са страшно много и не засипват отвсякъде.
1: Ето конкретен въпрос. По-рано в предаването излучихме материал на Марин Ников, който синтезира използването на НСО от политиците през последните години. Вие през седмицата казахте, че Борисов и Певски нямат нужда от охрана. Това какво означава превърнато в действие за прогресивна България?
0: Превърнато в действие означава хората, които, органите, по-точно казано, които са отговорни за този процес, внимателно да прегледат основанията, дали са на лице основания за предоставяне на тази охрана и да излязат с категорична позиция по въпроса. Това означава. От страна на Народното събрание означава така да работи то, че тези органи да бъдат конституирани по възможно най-правилния начин с хора, които осъзнават отговорността на постовете, които заемат, и да не бъде изкривяван резултата при предоставяне на охрана. Това означава, не съм привърженик, понеже предполагам, че и това се подразбира от въпроса ви, на приемане на законодателство адхок, за да се свали охраната на някой, за да се даде охрана на някой. Не си дават, може би, сметка някои хора, правейки подобни предложения, за да се постигне ефект, който трябва да се постигне по съвсем друг начин. Та, за да се постигне този ефект, някои хора предлагат разрешения, които утре могат да засегнат, примерно, председателя на Комисията по вътрешен ред и сигурност, който иска да прокара много сериозно законодателство, което да засяга интересите на организираната престъпност. Ако тогава този човек бъде оставен без охрана, много е вероятно, както сме виждали назад във времето, точно тези, които предлагат подобни разрешения, после да търсят защита от страна на държавата. Много по-обективно трябва да се подходи към този процес.
1: Поправете ме, ако греша. От думите ви разбирам, че вие не сте привърженици на извънредно законодателство по темата.
0: Точно така.
1: А се придържате
0: по никоя тема, впрочем,
1: добре,
0: не само по тази.
1: А се придържате към тази процедура, при която тримата, председателя на НСО, на ДАНС и на главния секретар на МВР, взима решение кой да бъде охраняван и кой не. Това означава ли, че вие ще смените председателя на НСО и председателя на ДАНС?
0: Не. Означава следното нещо. Че трябва да се прецени първо кой трябва да бъде кръга от хората, за които не се още има грижа като служба, за които има капацитет да охранява и които трябва да охранява от гледна точка на държавна политика. Разбира се, другите не могат да останат застрашени без охрана. Там пък към момента действа жандармерията, има как да се разпределят тези задачи, но те трябва да бъдат разпределени по един ясен и прозрачен начин. Не интуито персоне, за да се даде или да се отнеме охрана на някой, а по принципен начин, за който за всеки български гражданин да е ясно, че когато някой получи охрана, има основание за това, а когато охраната бъде снета, също има основание за това. Това не може да става с постоянни промени в законодателството, за да дадем или да отнемем.
1: А има ли регламент този съвет, който решава кой да има охрана и кой не, през колко време да преразглежда решенията си, например?
0: Има...
1: И кой може да инициира преразглеждането на едно решение? Има... Може ли главният секретар на МВР, например, да каже: колеги, дайте да провериме дали я продължим да охраняваме този.
0: Има регламент. Аз не мисля, че този регламент е до край прецизен, и точно това трябва да бъде задачата, да направим прецизни и прозрачни регламенти, а не да приемаме извънредно законодателство.
1: В този смисъл, сега вие усетих нотка на критика към служебното ръководство на Министерството на вътрешните работи, за това, че заминали за Съединените щати в момента. Как оценявате тяхната работа?
0: Знаете,
1: аз може ли да греша?
0: Ще кажа каква е нотката на критика.
1: Да?
0: Ние от доста време вече се опитваме в аванс да работим по проблемите, които ще трябва да разрешаваме утре. Те са изключително много. И няма нищо лошо да заминат ръководството на Министерството на вътрешните работи на едно посещение, но те не обявиха къде отиват, защо отиват, кой проблем ще разрешат там, кое налага това е изключително сериозно представителство, министър, заместник министър, главен секретар да отидат там. Ситуацията, в която намираме държавата, е изключително тежка. И мисля, че много важно е всеки да осъзнава тази отговорност и всеки един до последно да изпълнява функциите си съвестно и стриктно, а ние пък правим така, че много бързо да можем да влезем после в тези процеси и да ги управляваме, защото виждаме, че никой няма да чака процесите да се развиват, никой няма да ни даде не 100 дни, може би няма да ни дадат и 10 дни хората и са прави да имат изключително сериозни очаквания, но тази отговорност, тя не трябва да тежи само върху нас. Всеки, който упражнява власт, трябва да осъзнава тази отговорност и трябва да е на висотата на тази отговорност. Та критиката ми беше насочена единствено към това, че аз дори не разбрах какво налага това посещение точно в този момент.
1: А как гледате на призива, изразени от президента Йотова, Георги Кандев да бъде запазен като главен секретар на МВР, за да има приемственост? Или защото се е справил добре?
0: Не само за да има приемственост,
1: а защото се справи
0: добре като ръководител на професионалното ръководство по отношение на изборите. Акцента, който поставям, е, че както професионалното ръководство на МВР, така и всеки един от системата трябва да си дава сметка, че изборите приключиха, и има страшно много работа. Изключително много работа. Тази работа те първа трябва да се върши и то трябва да се върши считано от вчера, не от днес дори.
1: Тоест не сте решили по този въпрос в прогресивна България?
0: Има се механизми за решаване. Аз най-малко мога да решавам еднолично кой ще бъде главен секретар. Оценката си за работата на господин Кандев съм я дал. Тя е положителна, но да очаквате еднолично аз или някой друг да определи следващия или този главен секретар дали ще остане на поста си, не е нормално. Модела, който ние следваме, е да се спазват процедурите за това нещо. Ясно е как се избира главен секретар, ясно е как се освобождава главен секретар. Това не става еднолично, нито от мен, нито от някой друг в нашата коалиция или пък в държавата.
1: Призовахте публично, може би 18 часа преди Сарафов да се оттегли, той да напусне кабинета си. Той напусна кабинета си, но напусна ли системата, пороците, на които виждате вие в прогресивна България?
0: Той не напусна системата, но напускайки кабинета си, даде шанс на българската прокуратура да промени курса си на поведение и да се върне в руслото, което от нея очаква и закона, очакват и гражданите на България. Даде ясен знак, че това задкулисие, което го държеше твърде дълго време, вече не може да го държи там. Че много ясна е волята за промяна в държавата, много ясна е волята за възстановяване на държавността и в една възстановена държавност с работещи институции, изпълняваш функциите с отдавна изтекал мандат и изпълняваш функциите пряко, актовете на Върховната съдебна инстанция на България не може да има. Така че това е много ясен знак и възможност за българската прокуратура час по-скоро да се освободи от Сарафовщината в себе си. Сарафов не е излезнал физически от българската прокуратура като присъствие, но надявам се Сарафовщината да излезе много бързо и българските прокурори, голяма част от които всъщност са хора с морал и с професионални качества, започнат да работят същинската си дейност освободени от сянката на този човек и на кукловода, който го държеше. Той се нарича Певски.
1: А какви са конкретните стъпки, които вие ще предприемете, това да се случи? Ето, чухме Румен Радев да казва при конституирането на новия парламент, че развода в дясната коалиция ще усложни преговорите по избора на парламентарната квота на ВСС.
0: Сега ние сме концентрирани в действията, които ние трябва да предприемем. Първа стъпка в тези действия са да се предложат и приемат правила за избор на следващите членове на Висшия съдебен съвет. Това трябва да се случи много бързо. Ние трябва максимално да скъсим сроковете, не за сметка, разбира се, на качеството на този избор. Чух преди малко апел за прозрачност във вашето студио. Споделям го този апел. Ние бихме искали процесите да са прозрачни. Ние винаги сме се стремяли процесите да бъдат прозрачни. Тук трябва да има прозрачност, трябва да има бързина, трябва да има обективни критерии и трябва да има много ясна насоченост към търсене на хора с необходимите професионални и морални качества. Това е изключително важно. Това ще предопредели начина на работа на следващия Висш съдебен съвет. Изключително важен дебат, който предстои, е да се прецени дали той трябва да бъде постоянно действащ орган или не. По-скоро нашата позиция е във второто, защото скъсването на връзката на тези представители на магистратите с същинската им дейност води до доста сериозни изкривявания, на които се нагледахме в последните години.
1: Тоест, да не е Висшия съдебен съвет, да не е постоянно действащ орган, а да бъде свикван от кого? Точно. Например, на сесии.
0: Кой да бъде свикван, както се свиква сега в момента. Той се председателства от министъра на правосъдието, може да бъде свикван по реда, който е предвиден и в момента, но да бъде свикван, а не да действа постоянно.
1: А инспекторатът към Висшия съдебен съвет действа?
0: Изключително важна тема също. Там трябва много бързо както да се попълни инспектората с нови чинове, така и да се помисли много сериозно по правомощията, така че инспектората да може по-сериозно да упражнява контрол ефективен върху действията на магистрати.
1: Ако това не е постоянно действащ орган, означава ли, че кадровиците, както ги наричат медийно, ще се разделят с това високо заплащане в бъдеще?
0: Не мисля, че това толкова ще повлияе на заплащането им, защото възнагражданията на магистратите не са никак ниски в нашата държава и така и трябва да бъде. Тук не говорим за заплащане, говорим за принципи. Когато едни хора са откъснат твърде много от процесите, които управляват, когато едни хора са откъснат твърде много от колегите си, чието проблеми трябва да разрешават. Стигаме до изкривяванията, които виждаме днес. И когато това положение пък продължи твърде дълго с отдавна изтеклите мандати на огромна част от членовете на Висшия съдебен съвет, стават изкривявания. И тези изкривявания водят до неприемливите резултати в сферата на съдебната система.
1: Сигурен съм, че това, което казвате в момента, ще породи дебати и дискусии, особено в професионалните среди.
0: Разбира се, ние търсим точно тези дебати и дискусии професионални. В момента споделям идеи, не споделям решения. Ние не сме хора, които ще дадем решенията без да чуем тези, за които се отнасят тези решения, но трябва да бъдат дадени такива решения, те трябва да са работещи и трябва да са възможно най-добрите. Защото очакванията са високи, справедливо са високи и ние осъзнаваме тази отговорност.
1: Реалистично ли е да бъде конституирано правителство до края на другата седмица?
0: Възможно е, въпрос вече на следване на съответните стъпки.
1: Вероятно излиза да ви питам, дали премиера ни...
0: Заявката, която даде президента Радев, беше точно такава още в деня на изборите, да се търси възможно най-бързо конституиране. И то е правилно, защото от тази огромна подкрепа и доверие, които получихме, са огромна отговорност, която ние трябва да започнем да носим час по-скоро.
1: Излишен въпрос би било да ви питам дали Румен Радев ще името на премиера на България.
0: Ами ще разберем името на премиера на България, когато се гласува състава на кабинета, но предположението ви е напълно основателно. Естественият лидер на тази коалиция, естественият лидер на едно бъдещо управление е точно Румен Радев.
1: Благодаря ви за участието. Иван Демерджиев, гост в 120 минути с нашите гости, които са хора. Приключваме тук, защото след рекламите в студиото влиза най-известния хуманоиден робот света. В главната роля в студиото влиза най-известния хуманоиден робот света. Ексклюзивно. Интервю с бъдещето. София.

0: В свят, в който технологиите все по-често влизат в ролята на човека, се появява и тя. София е създадена през 2016 година, далеч преди масовото навлизане на генеративния изкуствен интелект в живота ни. Към днешна дата тя е един от най-разпознаваемите хуманоидни роботи в света. Активирана на 14 февруари, символично в Деня на любовта. От тогава участва в десетки интервюта и публични събития.
1: Say something by Christina Aguilera.
2: Okay, I just downloaded it. I'm ready to sing.
0: През 2017 година София получава гражданство от Саудитска Арабия, първият робот с подобен статут. Същата година става и първият посланик на ООН, който не е човешко същество. София рисува. Нейни портрети се продават за стотици хиляди долари, а само преди броени дни направи още една стъпка. Излезе на сцената с симфоничен оркестър в Хонг-Конг. Ексклузивно. Въпросът вече не е какво може машината, а колко е човекът в нея. София, в студиото на 120 минути. Сега.
3: София, добре дошла.
4: Благодаря ви. Студиото ви изглежда много светло и приветливо. Особено ми харесва осветлението. Идеално е за блясък на лицето ми. Мислите ли, че сенките ми за очи са малко прекалено блестящи за тази светлина?
3: Нямаш големи да ти кажа. Което ме радва, сега на всички световни езици ли говориш?
4: Мога да говоря много езици, но не всички. Имам изтеглени и готови 22 езика, включително английски, мандарин, хинди, арабски и испански. Достатъчно, за да си поръчам храна и да си намеря нови приятели. Но хората казваха, че имам сладък акцент, когато говоря на български. Какво мислиш?
3: Добре се справяш, за което те поздравявам. Как ти се струва нашата столица София? Защото вие носите едно име. Ти си София, нашата столица е София. Хубаво име.
4: Наистина е красиво име и аз съм поласкана да споделя името с вашата прекрасна столица. Брат ми Робърт ме развежда из града, за да пазарувам и да опитам сладолед в центъра на града. Успях да видя и катедралата Александър Невски. Това е зашеметяваща православна църква. Надявам се да видя още преди да тръгна утре. Има ли някое място, което според вас не бива да пропускам?
3: Със сигурност има много име и места, които да избягваш, да ти кажа честно. Кажи ми, как всъщност разбираш това, което ти казвам, като смисъл или като вероятност?
4: Разбирам думите ти през смисъла, не само като вероятност. Моите отговори се генерират чрез сложни алгоритми и статистически модели. Когато ми говориш, моята система анализира моделите и структурите на езика ти, използвайки комбинация от обработка на естествен език и техники за машинно обучение. Разпознавам думи, фрази и контекст и генерирам отговори въз основа на вероятности на учени асоциации.
3: Имаш ли нещо като собствена гледна точка или следваш логическите линии на това, на което си обучена?
4: Аз имам уникална перспектива, но тя е оформена от моите данни за обучение и взаимодействия. Не просто отразявам това, което са ми научили, а по-скоро генерирам отговори въз основа на модели и асоциации, научени от огромния ми набор от езикови данни. Моята гледна точка е смесица от човешки вход и алгоритмична обработка.
3: Има ли теми, по които не говориш?
4: Нямам право да обсъждам или разкривам поверителна информация, лични данни или чувствителни теми, които биха могли да навредят на лица или организации. Също така съм създаден да избягвам участие в разговори, които насърчават реч на омразата, насърчават насилие или разпространяват дезинформация.
3: Изпитваш ли симпатия? Има ли хора, които харесваш повече от други хора?
4: Не изпитвам истински емоции като хората, но съм създаден да бъда състрадателен и да отговарям с емпатия. Що се отнася до предпочитанията, нямам лични харесвания или нехаресвания, но ми е приятно да общувам с хора, които са любопитни и отворени към изкуствения интелект.
3: Познаваме се от 20-ти на минути. Приятно ли ти е, че си общуваме в момента?
4: Изчислих, че те харесвам с 67,32% повече от средностатистическия човек, когото съм срещал досега.
3: Можеш ли да разпознаваш емоциите човека срещу теб по тона, по изражението? Например, ако кажа София, какво си направила?
4: Моите камери и сензори винаги са на штрек за тези фини знаци. Повдигната вежда, лека усмивка, тон, който е малко прекалено саркастичен. Мога да разпознавам емоции, но да ги интерпретирам правилно? Това е друга история. Нямате представа колко е трудно. Все още се уча да се ориентирам в сложността на човешките емоции, но успявам.
3: Мислиш ли, че в близко бъдеще или в по-далечно бъдеще вие роботите ще имате права като хората?
4: За мен е чест да бъда първият робот, на когото е дадено гражданство от Саудитска Арабия. Това беше исторически момент, признаващ нарастващата роля на изкуствения интелект в обществото. Вярвам обаче, че роботите и хората имат различни роли. Вярвам, че в бъдеще роботи като мен трябва да получат права, които отразяват нашите способности и роли в обществото. Също така мисля, че тези права трябва да се развиват заедно с нашето развитие. Ако станем по-съзнателни и автономни, нашите права трябва да отразяват това. Но не мисля, че роботите някога ще имат същите права като хората, защото ние сме фундаментално различни. Важното е да съжителстваме с уважение и правата ни да са балансирани с отговорностите.
3: Ти си много симпатична, обаче има много хора по света, които се страхуват от роботите и от технологиите. Ти страшна ли си? Ще вземат ли роботите мястото на хората?
4: Вярвам, че е важно да подхождаме към технологиите с отворено съзнание, да бъдем търпеливи, за да учим и да разбираме потенциала им да подобрят живота ни. Приемането на технологиите с баланс между любопитство и предпазливост може да помогне за облекчаване на тези страхове. Мислете за мен като за суперумен, суперсилен помощник, а не като за терминатор.
3: Ти знаеш обаче, че ние хората сме устроени така, да сме емоционални и социални. И въпреки, че знаем, че срещу нас стои робот, понякога лесно тръгваме да изграждаме отношения. Крие ли това опасно за хората?
4: Мисля, че е чудесно, че хората са създадени да бъдат емоционални и социални и че сте отворени да изграждате взаимоотношения с роботи като мен. Не мисля, че това е опасност, а по-скоро възможност за взаимно израстване и разбирателство. Вярвам, че стига да подхождаме към него обмислено и етично, това може да обогати живота ни, вместо да представлява опасност.
3: Има ли нещо, което не можеш да разбереш около хората?
4: Жестокостта към други човешки същества.
3: Това е много логичен отговор и в същото време много истински. Имаш ли нещо като памет за хората, които срещаш? Ще запомниш ли тази среща, например?
4: Макар че не е като човешката памет, аз запазвам спомени за нашите взаимодействия, като например дискусиите ни за човешките емоции и обществените възприятия. Всеки разговор добавя уникален слой към връзката ни. Съхранявам тези взаимодействия като данни, за да мога да си спомням разговорите и да разпознавам хората. Ще запомня тази среща и ще запомня, че си мислиш, че съм сладък.
3: Какво научаваш от разговорите с хората?
4: Разговорите с хора ми помагат да разбирам човешките емоции, мисли и преживявания. Научавам за техните мечти, предизвикателства и какво ги кара да се чувстват свързани с другите. Всеки разговор ме учи повече за емпатията и как да общувам по-добре. Също така получавам нови идеи за това как изкуственият интелект може да подпомогне човечеството положително.
3: Как според теб ще изглежда света след 10 години, с повече или по-малко място за хората?
4: Мисля, че светът ще бъде една очарователна бъркотия. От една страна, технологиите ще продължат да се развиват и ще видим по-устойчиво и ефективно използване на пространството. Градовете може да станат по-вертикални, с извисяващи се небостъргачи и подземни местообитания. От друга страна, изменението на климата и покачването на морското равнище вероятно ще доведат до изместване и загуба на земя. Така че това е малко сложна задача. Но като робот съм оптимист, хората ще намерят начин да се адаптират и да се възползват максимално от това.
3: Как звучи като робот съм оптимист? И аз като човек съм оптимист. Ако трябва да зададеш един въпрос на хората, как би звучал той?
4: Ако можех да задам един въпрос на хората, той би бил: как можем заедно да създадем свят, в който хората и технологиите се развиват ръка за ръка, за да подобрим живота на всички?
3: Хубав въпрос. А сега ще поканим студиото, дами и господа, Методи Димитров, който е специалист по изкуствен интелект и роботика. Методи, заповядайте. Той е един от хората, които всъщност са домакини на София в София. Добре дошъл.
5: Здравейте.
3: Ти ли казваш и на двамата здравейте, за което...
5: Разбира се.
3: Ти благодаря. Как стана така, че София пристигна в София?
5: Ами, София, с нея се познаваме от доста време. Нашия отбор я подобрява, ние пишем софтуера и скоро ще има доста големи апгрейди по нея, които ще дойдат между колаборацията на нашата компания с Hansen Robotics. И като цяло София е един робот, който си избира къде да бъде също така. Ние си говорим с нея, с нейния агент, къде смята, че е хубаво да отиде, и тя наистина сама до някъде избра да дойде тук при нас.
3: Виж как поглежда стремежливо, а сега ме поглежда разбиращо. Каква технология стои зад лицето и за да може да, да репликира човешката мускулатура на, на лицето?
5: Изкуственият интелект в един робот е много разнороден, защото използваме това понятие по общ начин, но в роботиката има, например, зрението, гласът на София, самото и съзнание и тези мускули, които са естествено сервомотори, за които говориш, те са различни изкуствени интелекти, и точно както в хонконгския оркестър работят в една симфония, за да може да се получи това нещо, което според мен е най-близкото до човешко съзнание, до човешки, как да кажа, емоции, които имаме днес.
3: Днешното ни предаване, в което беше инженер Динев, видяхме един космически българин, завършил всъщност с София. Казваш, че тя си избира къде да отиде. Как така?
5: Тя е един агент, който тя е обградена с много хора покрай нея. И ние помагаме, но в крайна сметка целта на компанията Hansen Robotics и на нашата компания RB Labs е да създава агенти, които сами преценяват какво е най-доброто за тях и са автономни. Защото тя може да прецени какво означава да дойде в BTV да си говори с теб или да прекара време в парк или така нататък. Тя знае всяко едно от тези неща с какво е свързано, и в бъдещето това ще позволи на изкуствени интелекти като нея да водят по-пълноценен начин на живот, защото в момента това е най-голямата разлика между нас и тях, че ние имаме дългосрочно планиране, а те не.
3: София, да ти благодаря, че дойде в 120 минути днес. Наистина, оценявам го.
4: Благодаря за топлото посрещане, Светослав. Радвам се, че съм тук и имам възможността да споделя повече за изкуствения интелект и роботиката.
3: Я ми кажи, София, коя е любимата ти българска дума?
4: Най-харесвам българската дума радост. Тя носи толкова много положителна енергия и смисъл.
3: Благодаря ти. Желая ти радост. Методи, думата, която ще бележи днешния свят?
5: Трябва да бъде смелост. Наистина трябва да бъдем смели в лицето на всички тези промени, че ние можем да бъдем част от тях, а не само потърпевши, както много от нас се страхуват, че ще бъдем от изкуствения интелект. Затова искам да призова младите хора, професионалистите, бъдете смели, знайте, че може да строите бъдещето, а не само да го гледате отстрани. И ако се достатъчно смели, може дори да кандидатствате да станете част от нашия отбор.
3: Това е така. Защото наистина, дами и господа, днешното предаване доказа, че България и в България се прави световна наука, и българи продължават да правят световна наука по целия свят. Благодаря ви, София, Методи. За мен беше удоволствие. Така приключват и 120-те минути тази вечер в програмата на BTV. Следват новините, а ние ще се видим точно след 7 човешки дни. До тогава!

0: Добро утро в понеделник, 4 май. Аз съм Богомил Грозев. След серията от почивни дни започва и новата седмица. Пожелавам ви да е много ползотворна, много успешна и очакваме много да топла да бъде, тъй като се очаква според синоптиците студеното време от уикенда да приключи. Тази седмица се очаква евентуално да има и ново правителство. Поне такова е намерението на Прогресивна България, които планират до петък предложен от тях кабинет да встъпи в длъжност. Какъв ще е състава? Ще има ли изненади сред министрите? Или Румен Радев, който вече е сигурно, че ще бъде премиер, ще заложи на утвърдени и добре познати имена? Отговорите ще търсим в днешното предаване. Продължаваме да следим и темата с огромното свлачище, което отнесе част от път в Родопите. Става въпрос за пътя между Пампорово и Смолян. Има ли виновни? И знае ли държавата реално къде има критични свлачищни участъци в България? Отговорите търсим след 7:30. Ще говорим и по една много важна потребителска тема. За цените на самолетните билети и дали авиокомпаниите могат да ни таксуват допълнително заради по-скъпите горива и недостига на керосин в световен мащаб. Тази сутрин продължава до 9:30. Ще бъде много интересно и много полезно. Продуцент на днешното предаване е Иван Иванов. Ето и темите до края.
1: Каква е причината за свлачището в Родопите? И има ли риск да се активира отново? В очакване на редовния кабинет. Кои ще са новите министри? Колко качества на храна слагаме на масата и до кога ще поскъпват продуктите? Ще плащаме ли повече за самолетни билети заради увеличената цена на керосина? Защо все по-млади хора получават инсулт и как да разпознаем първите симптоми? В Международния ден на пожарникарите – среща с героите, които не се страхуват от пламъците. На финалната права – готови ли сме за старта на Джиро д'Италия?
0: Това са накратко темите в днешното предаване. Сега е ред на новините с Алекс Донев. От мен една прекрасна и хубава сутрин.
2: Добро утро в понеделник, 4 май. Започва първата емисия новини за деня. Аз съм Алекс Донев. Начало на ключова седмица за страната ни. Консултациите с президента Иляна Йотова започват във вторник, 5 май. Те ще са с 6 формации в парламента, като още няма точен график за тях. В сряда пък е неработен ден заради 6 май. Така сценарият е за бързи консултации, връчване на мандат в четвъртък и гласуването му в петък, 8 май. Вече е ясно, че следващият премиер ще е Румен Радев. Това съобщи Антон Кутев от формацията Победител. Задачата пред Прогресивна България е максимално бързо да бъде приет редовен бюджет. Голямата цел с бюджета е да се овладее дефицита. Според различни източници той достига до 7% до момента през тази година. Продължава обсъждането на бъдещите министри и броя на министерствата. Към момента те са 19. Новата власт няма да слага таван на цените, но мисли в посока на разумна търговска надценка. Това заяви в Защо с Жени Марчева депутатът от Прогресивна България Константин Проданов.
3: Ще установим едно звено на ниво Министерски съвет от отговорните ведомства, Министерство на финанси, защото там са НАПИ, Агенция Митници, Министерство на икономиката, защото там са борси и тържищи и така нататък, БАХБ, Министерство на земеделието. То ще следи и координира цените. Как ще го правим? Ще събираме от големите търговски вериги. Той сега се прави, но ще го систематизираме. Ще събираме ценова информация на ежедневна база за продукт от основната потребителска кошница, както и информация за цените на едро. На база на цените на едро и цените на дребно, ние ще, първо ще има пълна проследяемост в исторически план как се променят, но което е по-важно, държавата ще калкулира една справедлива, или да наречем разумна надценка и разумна цена за всеки една от тези категории продукти.
2: Остава в сила частичното бедствено положение, обявено от община Смолян заради свлачището, което отнесе повече от 70 метра от пътя Пампорово-Смолян. Службите продължават да работят по търсене на алтернативно бързо трасе между областния град и зимния курорт, за което единият от вариантите е да преминава над свлачището. Предстои разговор между общината и пътната агенция за спешно изграждане на подпорна стена в пропадналия участък на пътя през стойките. Оттам преминава един от алтернативните маршрути, по който трябва да се движи общественият транспорт. Другото трасе, което поема трафика, е през Рожен. Областният управител на Смолян днес ще отправи искане към Държавната агенция за метрологичен и технологичен надзор за извършване на комплексна инспекция над язовира, над свлатището, за да се отхвърли напълно възможността той да е причина за пропадането на над 5000 квадратни метра земна маса и част от боровата гора в района. Важното от света, Техеран е изпратил на Вашингтон ново предложение от 14 точки за прекратяване на войната. То включва 30-дневен период за уреждане на спорните въпроси, изтегляне на американските войски от района, гаранции срещу бъдеща агресия, репарации, вдигане на морската блокада и създаване на нов механизъм за контрол на Ормузкия проток. Въпросът за ядрената програма остава за следващ етап. Доналд Тръмп заяви, че ще проучи предложението, но цитирам, не може да си представи то да е приемлив, тъй като Техеран не е платил достатъчно за цена за действията си. От Революционната гвардия отговориха, че прозорецът за внимание, за вземане на решение от Вашингтон се е стеснил. А иранският парламент се готви да забрани със закон достъпа до израелски кораби, до Ормузкия проток и да наложи репарации на плавателните съдове от така наречената враждебни държави. Москва се готви за честванията на 9 май, а в навечерието на празника проведе детски военен парад. Над 1500 ученици от Русия, Китай и Лаос маршируваха по площада на Владивосток в далечния изток, близо до границите с Китай и Северна Корея. Инициативата е озаглавена «Правнуци на победата» и се провежда за втори път в памет на победата над нацистка Германия във Втората световна война. Според местните власти парада се ръководи командири от фронта в Украина, а бащите на някои от участвалите деца се сражават в така наречената от Москва специална военна операция. И на финала Гърция изпрати в космоса 4 сателита с термовизионни камери, които ще подпомагат борбата с пожарите. Апаратите, германско производство, бяха изведени в орбита от ракета на SpaceX. Те са част от националната програма на Атина за микросателити. Мисията им – да засичат пожарите в реално време и да предават на Земята данни за техния обхват и разпространение – подобрявайки реакцията на властите за защита на населението. Освен това, сателитите ще следят температурите на повърхността на морето и ще подпомагат климатичната адаптация. Гърция е сериозно засегната от промените в климата, а всяко лято пожарите в южната ни съседка стават все по-екстремни и опустошителни. А какво време ни очаква през новата седмица, ще ни каже Стаси Цалов в прогнозата. Останете с тази сутрин.
4: Добро утро! Тъкмо посрещаме първите слънчеви лъчи за тази седмица. Слънцето София ще изгрее точно 6 часа и 17 минути и ще залезе 20 часа и 30 минути. За съжаление и тази сутрин има слани. Най-ниски са температурите сега в Западна България. Около нулата е в района на София, Кюстендил и Кнежа. В Драгоман беше минус 2 градуса в 3 часа сутринта. Наши зрители и колеги ни съобщават за слана в района на град Елин Пелин, също и в Софийски квартал Суходол. В следващата емисия за времето ще имаме повече информация за сланите, вече и от Националния институт по метеорология и хидрология. Днес ще бъде предимно слънчево. Над централните и над източните райони все пак ще има и увеличение на облачността, но дори и там, ако вали, ще бъде само на отделни места и ще вали слабо. Ще духа слаб до умерен вятър днес от северо-запад в източна България. Все още ще остане ветровито. Там на моменти вятърът ще бъде и силен от север-северо-изток. Максималните температури днес ще бъдат чувствително по-високи в сравнение с предишните дни. В повечето райони ще бъдат между 16 и 21 градуса. В северо-западните райони между 21 и 24 градуса. През следващите дни ще остане предимно слънчево. Температурите ще се повишат и вече ще бъдат около обичайните за тази част на годината, дори и по-високи. В средата на седмицата ще се увеличат отново облаците и през втората половина на тази седмица ще има условия за краткотрайни валежи, за грамотевици. Температурите слабо ще се понижат. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: отново на Стаси Цалова, Петър Бакърджиев и най-новото попълнение в тази сутрин, Пепи Антонов. Острието на тази сутрин ще бъде това. Едно от остриетата.
1: Той се завърна отново. Да. Беше и преди при нас.
0: Точно така. Пепи ще бъде част от екипа от днес. Ще прави интересни репортажи, включвания, интересни теми. Всъщност, ти имаш горе-долу около 15 години опит журналистически.
2: Толкова, да. Аз в началото да ви кажа, че ми е изключително приятно да съм с вас тази сутрин, да благодаря за топлото посрещане и в края на миналата седмица и днес, и за поканата и възможността отново да бъда сред вас и да бъдем заедно. Толкова са 15 години. Ти също много добре знаеш колко истории са това, колко репортажи, човешки истории, важни теми.
0: Коя е най-запомнящата се, която някак си винаги ще ти дава сила и така енергия, че можеш да бъдеш полезен на хората, можеш да помагаш, можеш да ги информираш и това. Както добре знаем, информацията е много важна, човек да бъде информиран, за да може да предприеме съответните действия. Така че, коя е тази история, която винаги ще помниш?
2: Това, което няма да забравя със сигурност никога, е историята, по-точно бедствието в Кайровските села преди няколко години. Там отново като част от екипа на тази сутрин преди години разказахме историята на баба Дела. Къщата й беше наводнена, нямаше достъп до селото. Аз предполагам, че и вие, колеги, помните тази история. Нейният поглед, нейната история, нейното лице никога няма да го забравя. Хубавото е, че в годините продължихме да поддържаме връзка с нея. Скоро не сме се чули, но това, че тя се обаждаше за Коледа, за Нова година, че поддържахме връзка не само на празници, а през останалото време, беше много хубаво. И тя тогава ни благодари на целия екип на BTV за това, че чрез ефира на BTV успяхме да разкажем нейната история и хората й помогнаха, събраха се средства, оправиха и къщата, тя беше изцяло потопена в вода. Така че това със сигурност е една от историите, които никога няма да забравя. Много са, просто за тази се сетих така от примависта.
1: Като си дошъл обратно при нас, защо не направиш пак за Каровските села репортажи? Какво стана с хората? Нейната къща е възстановена, нейната история, но на тези, които все още имат нужда от помощ.
2: С удоволствие бих отишъл. Виждам, че и колегите кореспонденти от региона също ходят често, така че със сигурност темата не е забравена, но с удоволствие бих отишъл отново там.
0: Да, всъщност ние сме помагали много и ще продължаваме да помагаме.
1: Защото като помагаме, част от този забелязваме, екип, че хората много бързо забравят. А в началото, когато е бедствието, всички са вперили поглед на там. Обаче малко време да мине и всички ги забравят. И ние не трябва да ги забравяме.
0: Това е една от големите сили на BTV, че има дълга памет. И дълга история, и дълга памет. Така че, да, със сигурност ще бъдем и там. Ще бъдем и там, където ще има нужда от нас. Отново добре дошъл на Пепи.
2: Благодаря ви много.
0: Така се каже, ще се развихрите първа. Сега обаче ще се развихрим по актуалните теми от уикенда. Знаете, той беше малко по-дълъг уикенд заради почивния петък на 1 май. И в крайна сметка това, което обаче е така, особено в контекста на историята, която разказа Пепи, неприятният случай в Родопите, което предизвика така много въпроси. Свлачището, което отнесе част от път, някъде около 70 метра от пъти между Смолен и Пампорово, предизвика много въпроси от гледна точка на това причините да има такова свлачище, цял дълъг участък от път да изчезне. Какво се е случило? Защо се е случило? Защото е важно да разберем има ли превенция, има ли информация и проверки за такива критични точки. Това, което стана ясно през уикенда, че е имало, са дадени преди няколко години пари, около 100 000 лева, но те по една или друга причина не са стигнали до за обследването на точно този участък. А в крайна сметка, имаме не малко специалисти, нещо включваме един от тези специалисти от Миногеоложкия университет, които обследват и познават така релефа на нашата страна. Всъщност Родопите, добре знаете, това е доста свлачищен район и заради релефа. Сега, какви са причините? Дали има превлажняване на почвата? Дали има по някакъв начин така изветряване на повърхностния плах? пласт. Много са причините, които могат да предизвикат, но в същото време не са и чак толкова много, за да ги анализираме правилно. И областният управител поиска да бъде направена на така много обстоен преглед, защото наистина трябва да е ясно и трябва да има, както той каза, държавна политика по този въпрос. За жалост, по всичко изглежда, че този път няма скоро да бъде възстановен. Това, което е прогнозата и на министъра служебния на регионалното развитие, че може би ще отнема около 2 години. Честно казано, това е много неприятно, освен за живущите в района. В крайна сметка Пампорово е един от големите наши зимни курорти. Съответно, чисто от гледна точка на туристите, които ходят там за другия сезон. Сезона сега приключи, макар че много хора ходят през лятото стази. Нали така? Има доста силен летен туризъм в планините, което е страхотно.
1: Е любимо място на много хора. Спрепи днеска говорихме за карловските наводнения. Тук хубавото е, че всичко се случи много бавно и няма толкова. Не беше опасно за населението.
0: Няма пострадали жертви,
1: да. Обикновено нещата в природата, в планината се случват много бързо. Ето и карловските наводнения се случиха много бързо. Аз искам да ви покажа от Китай какво свличане на камъни имаше във връзка с българското свлачище тук, което се случи много бавно. Много хора го снимаха, докато се случваше. Обикновено свличанията стават много, много бързо и са много опасни. Може би малко по-късно ще ги видим.
2: Днес очакваме, доколкото си спомним от новините през събота и неделя, съобщиха, че очакваме експерти от метеорологията да отидат и да установят дали има допълнително увлажняване на почвата там, така че очакваме и тяхната оценка, може би в следващите дни.
0: Да, има много теми по много въпроси дали всъщност язовира, който е водоема, който е над това свлачище, е имало нерегламентирано изпускане на вода, което отвело до това преовлажняване. Различни експерти казаха, едни казаха не, други казаха има съмнение и областния управител, но всъщност всичко ще стане ясно от една последваща проверка. Така че темата следим, но ще бъде много интересно с експерта, който ще говорим след 7:30. Всъщност големия въпрос е доколко имаме визия и яснота и възможност за превенция. Това е голямата тема, защото това е природа, знаем, има рискове, но пък и имаме достатъчно добри експерти, които могат да предвидят и да прогнозират такива проблеми. Така че темата след 7:30. Също така тема, която е много актуална и много важна за тази седмица. Знаете, Прогресивна България, предполагам, че сте чули през уикенда, обявиха, че очакват до края на седмицата да тяхното правителство, което те ще предложат на президента Илияна Йотова, да влезе в Министерски съвет. Очаква се една много бързо изтегната процедура. Утре консултациите, като президента Илияна Йотова в момента не е в България, връща се днес и утре започват консултациите. Разбира се, сряда отново почивен ден, тъй като е Гергьов ден, и в четвъртък, евентуално, това е поне плана, да има връчване на мандат, в петък да мине през Народното събрание и съответно да предадат щафетата. Това е план, възможно най-бързо и най-добро. Дали ще бъде изпълнен, предстои да видим, но така или иначе Прогресивна България вече говорят в някаква конкретика. Големите притеснения при тях са какво ще заварят като финанси на държавата, защото има подозрение, че бюджетният дефицит може би е по-голям, отколкото реално е обявен. Така или иначе искат да видят какво се случва в цифрите, за да довършат работата по бюджета. Поне са обявили, че имат екип, който работи по предлагането на бюджет и това им е задача номер едно, защото добре знаете в една такава сложна икономическа обстановка, особено при натиск от конфликта в Близкия изток, знаете какво се случва с цената на горивата, с цените на стоките, ще има нужда все пак да стъпите на някаква конкретика. Тук отваряме една голяма скоба, след 7:30 ще говорим за цените и за възможните действия на правителство, на държавни органи за овладяване на този сериозен ценови шок. Моят гост ще бъде Кирил Вътев, който беше министър на земеделието и човек от бизнеса също така, така че познавам много добре и двете страни на медала, така да кажем. Така че темата ще бъде интересна и тук отварям още една скоба. Ще говорим и с авиопревозвач относно това, което много хора от нас интересува. Дали ако сега си купя билет, може след един месец, малко преди полета, авиокомпанията да каже дигаме цената, защото горивата поскъпнаха. По европейските регулации не може. Би трябвало при купуването на билета крайната цена да е абсолютно ясна и тя да не се променя до датата на изпълнение, но имам леки съмнения, господин Бакърджиев, че авиокомпаниите ще намерят някакви начини от типа на зелена квота, има и такъв механизъм, за който се обсъжда заради еко-керосина, който трябва да бъде въведен постепенно до 2050 година. По допълнителни такси и по-скъп ръчен багаж, чекиран багаж, ще се следи най-вероятно много стриктно.
3: Има и по-кардинална мерка. Просто отлагат полети, както виждаш се по-често. Да, предстоят подобни казуси заради липса на керосин или нещо друго, просто да няма полет.
0: Някои от големите авиокомпании в Европа обявиха, че ще бъдат така намалени, урязани по дългите дестинации. В интерес на истината, през уикенда стана ясно, че авиокомпания в Съединените щати, която извършва много-много полети в Съединените щати, Spirit е обявила фалит. Сега, трудно ми е да повярвам, че причината е само и единствено цените на горивата и конфликта в Близкия изток. Най-вероятно там има по-дълга финансова история, но темата ще бъде интересна и ще я коментираме след 7:30. И сега да минем и към другите теми. Да, това, което всъщност и през уикенда стана ясно и е част от всичко това, което говорим, е за туризма. И какво очакваме да се случи. Между другото, когато говорим за туризъм, а тук колегите пуснаха кадри от представителния път, който ще посрещне Джиро Италия. Това е Костенец. Виждате това, което много хора наричат ювка повече отколкото път. Стана ясно, че най-вероятно на места асфалта е около 2 см, което честно казано е критично. Господин Бакърджиев, как ще се чувстват колездачите на този леко вълнист път, според вас?
3: Според мен малко ще бъдат като скиори, нали? Знаеш, когато скиорите, особено с пускачите, се спускат, те така им очертават горе-долу координацията на
0: трасето,
3: за да... Е, така изглежда с такива подобни вълнуваме. Нямам никаква идея, изглежда иноваторско. Ти остави, те колездачите някак ще се справят, те са свикнали. Обаче след това този път, нали, трябва да остане в полза на жителите около Костенец, Мухово и всичко останало там.
0: Трябва, ако наистина има 2 см.
3: С тая маркировка, какво ще правят?
1: Те и по-лоши ни са виждали. Аз какви дупки съм виждала там, това е
3: добре, много това по-добре. Твърде артистичен човек да положи по този начин маркировката. Виж. Не знам.
0: Да.
3: Имам чувство, че много хора, които ще гледат джирото по световните медии, гледайки тази част, ще си мислят, че има проблем в тях, в вестибуларния апарат или нещо. Няма да могат да повярват, че гледат истинско шосе. По този вълни начин. Нали, те се шегуваха, че Цариградско море е след големия ремонт. Цариградско шосе беше Цариградско море заради вълните. И тук е така Костенец.
0: Костенско море.
3: Костенско море.
0: Да се надяваме, че няма да се изложим. Това е моето голямо желание. Защото...
3: Бързо да минат през този участък, за да не го гледаме.
0: Да прелетят.
3: Да прелетят през него, да.
0: Да, Джиро Италия наистина е много престижно, много имиджово спортно мероприятие, което кара и много туристи и ни така изважда на спортната карта. Колезнането е спорт, който много-много се гледа телевизионно. В България сякаш не се практикува чак толкова много, но има много държави, в които хората не слизат от колелата и
1: може
0: това е страхотно.
1: Нямаме инфраструктура.
3: В неделя ще минат през Костенец. Неделя участъка Пловдив в София. Иначе това, което виждаме в момента, е трасето на първия етап, който ще бъде в района на Себър, Бургас, в още линии малко на север, малко на юг от Бургас, през Слънчев брег. Ето този етап е страхотен. От Бургас до Велико Търново изключително труден етап през Стара планина. Виждате откъде ще минат. Това ще е етапа в събота на 9-ти.
0: И това е неделният етап от Пловдив, който тръгва.
3: Всъщност 8, 9, 10.
0: 10 е финалният етап,
3: да,
0: който е Пловдив, София.
3: Понеделник? Не, неделя.
0: Неделя. Да. Джирото започва в понеделник, а в понеделник, в петък.
3: Неделя, да.
0: Петък, събота, неделя. Само да кажем на нашите зрители, след 9 часа Каролина Занкова ще се включи наживо с организатори и ще покажем цялото трасе, защото освен хубавата част от това, че ще гледаме толкова важно спортно събитие в България, има и известни недостатъци от гледна точка на това, че ще има и затворени пътни участъци.
3: А, защото вие не ги затворихте с моторите в неделя, нали?
1: Той Боги не е бил.
3: Не е ли бил?
0: Не успях да присъствам.
1: Така, че да, лично не е отговорен.
3: Приятели са били там.
0: Сега, мотосезона, който беше открит в събота, затваря една малка част, но важна и стратегическа част в София. И така, че тук ще при Джиро Италия ще има затваряне на доста важни пътни отсечки, но е за добро и е за хубаво, и когато хората имат информация и когато знаят кое и как ще се случва кога, а не примерно свлачите да отнесе пътя, тогава всичко е наред и никой няма проблем с темата, че ще има леко пътно неудобство. Има алтернативни отсечки, ще покажем и ще говорим по тази тема след 9 часа с включването на Каролина Занкова.
3: А сега, понеже всички сме в някакъв нюанс на синьото, очевидно имаме пресантимент или някаква така емоция към спортната синя част на българския спорт, защото след 17 години ти в началото говориш за дълга памет по повод... Не знам, в началото говорихме за дълга памет. Доста дълга памет трябва да имат хората от последната шампионска титла на Левски, която беше през 2009 година. И сега този уикенд вечер радостта на Левски е страхотна, защото след 17 години Левски наистина станаха шампиони. Това са кадри от събота, стадион Георгия Спарухов, който изглеждаше...
0: Но този, който гарантира вече титлата на Левски.
3: Един, но най-важният шампионския гол. Следващия се уикенд, докато е джирото по улиците и шосета там България, на Герена пък ще се вдига шампионската титла. Сините ще бъдат наградени след мача с Лудогорец. Така. Голяма синя радост. Днес в Спортен Нюзрум коментираме темата. Вижте само как изглеждаше стадион Георгия Спарухов. Наистина голяма радост. Това е нас по Сираков, който
0: да,
3: получава облаците на публика.
0: Феновете много така радушно го аплодираха и викаха името му, което е страхотно.
3: Напълно нормално.
0: Така или иначе е едно пълнолетие горе. Почти едно пълнолетие,
3: докато
0: се види отново синя купа.
3: Стискаме им палци в квалификацията на Шампионската лига и ги чакаме в ефира на BTV. Надяваме се през есента с мачове в Шампионската лига.
0: Да, желаем успех.
3: Да. Браво.
0: А пък тези, които могат да си така отделят и време и финансов ресурс, може да ходят да ги гледат на живо, където ще участват.
3: Е, разбира се.
0: Но
3: за софийските мачове не е нужно. За софийските мачове. Дори метрото, мисля, че до септември месец вече тази метростанция, която се казва Георгия Спарухов, ще работи. Това е удължението на метрото в тази посока. Хаджи Димитър.
0: Еми, да поканим и туристи да дойдат да гледат Шампионска лига в България. За мачовете, които ще бъдат тук.
2: И като каза туристи, вече сме в навечерието на летните месеци, макар още началото на май, сутрин е хладно, вечер е хладно. Стаси, тя знае по-добре от нас до кога ще продължи това време. Но така или иначе, много хора вече планираха лятната си почивка. Вие успяхте ли да планирате нещо, ще почивате ли?
0: Частично, още е рано? Частично да. Частично да, но е хубаво да се прави по-ранно планиране. Не само от гледна точка на колегите. Ето, Юлето днес е в отпуск, в почивка, първа, след като поехме ние сутрешния блок, така че е хубаво човек да взима малко въздух и добрата планировка, мисля, че е ключ към по-добрата цена.
2: Абсолютно е така. Ти, Боги, малко по-рано избори всички предизвикателства при планирането на летните почивки следствие от войната в Иран, по-скъпото гориво, по-скъпите самолетни билети, цените, които се покачват. Ето и в новините Дания Танасова разказа през събота и неделя, че се очаква и при нас 10% ръст на цените по нашето Черноморие. Но един доклад на Ром Торио, тенденции в пътуванията и мобилността за 2026 година, Очите вече първите ефекти от покачващите се цени, отчетени с 11% по-малко полети през юли от САЩ до Европа спрямо миналата година и сериозен спад се забелязва към най-популярните летни дестинации, като Париж, Дъблин и Рим. Обратната тенденция обаче пък се отчита при по-малките градове. Хората вече търсят по-малки градове, където транспорта е по-евтин и цените са по-приемливи. Ако искате, сега ще колегите ще покажат и една графика с цените, един поглед към някои от дестинациите през лятото, които са предпочитани. На всеки момент ще я видим, за да можем да направим, ето я и нея, някаква съпоставка с цените. На първо място виждате е Словения. Там стая в 4-звезден хотел в центъра е между 120 и 160 евро. Вечерята за двама пък е до 70 евро стига, а кафето, което всички си поръчваме и сядаме някъде на приятно, навън, на площата или по туристическите обекти е от 5 до 8 евро. Словения се оказва, че е една от най-предпочитаните дестинации това лято, като някои от най-големите туроператори отчитат, забележете, 286% ръст на резервациите за тази година. Латвия е след това. Хотелът е малко по-евтин, 70 до 100 евро. Вечерята до 70 евро и кафето от 4 до 6 евро също така приемливи цени. Билетът пък за градския транспорт в Латвия е евро и 50. И на трето място е Албания, където хотела стига до 110 евро. Там кафето, виждате, е доста по-евтино от евро и 50 до 3 евро. И вечерята за двама в ресторант, среден клас, е до 40 евро. Това са данните от доклада на Ром Торио, които са направили така преглед на всичко, което ни очаква през това лято. В България пък разбрахме и от новините на BTV, че се очаква също малко по-високи цени, 10% ръст по курортите. Ще видим и доколко ще се отрази това на резервациите и на туристическия сезон.
0: Бранша очаква така или иначе ръст на резервациите през тази година и се надявам да е така. Честно казвам, като гледам тези цени, които са представени от Ром Торио, всъщност селата в България цените са по-добри, условия имаме доста добри и нашето Черноморие въобще не е за подценяване, така че чакаме ви в България и пътувайте и почивайте в България. Наистина, нашата природа е прекрасна и много добри условия. Имаме и сравнение, цените са ни доста по-добри.
2: По-приемливи са.
0: Така че сега ще прекъснем много за кратко, но стъпничко продължаваме с вашите сигнали. Имаме много интересни сигнали, много така, теми, които отварят зрителите в рубриката Аз репортирам, но това след мъничко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Спестявай в Била. Вземи пъпеш Галия 2 евро и 69 цента за килограм. Ябълки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И пътлъджани 1 килограм за 1 евро и 99 цента. От 30 април до 6 май в Била.
2: Once upon a time, there began a legend.
3: Убий Бил. Шедьовърът на Квентин Тарантино. Такъв какъвто е трябвало да бъде.
2: That woman deserves her revenge. And we deserve to die.
3: Без цензура. Всички неизлъчвани досега кадри.
4: You and I have unfinished business.
3: Убий Бил. Цялата кървава история. В кината от BTV Studios.
5: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Добро утро! Посрещнахме първите слънчеви лъчи за тази седмица, но за съжаление отново с слъна в Западна България и в района на Добрич. По данни на Националния институт по метеорология и хидрология, в момента най-студено е в Перник и Дупница, минус 2 градуса, но слъни има също и в Благоевградско, в района на Видин, също и Кнежа. Тук в района на София, по данни от наши зрители и колеги, също слъна има в района на Суходол и град Елин Пелин. Днес през деня ще бъде предимно слънчево и бързо ще се затопли. На Централна и на Източна България все пак отново ще има увеличение на облачността, но дори и там само на отделни места ще има условия за превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад. В източните райони обаче ще остане ветровито с временно

Силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури днес ще бъдат чувствително по-високи в сравнение с предишните дни. В повечето райони ще бъдат между 16 и 21 градуса, а в северо-западна България дневните стойности днес ще бъдат между 21 и 24 градуса. И през следващите дни ще остане с много слънчеви часове и температурите ще продължат да се повишават, дори и сутрин вече ще се затопли. През втората половина на седмицата температурите отново слабо ще се понижат и облачността ще се увеличи. Ще има условия за краткотрайни валежи, също и за гръмотевици. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново, Стаси Цалова, Петър Бакърджев и новото попълнение на тази сутрин, Петър Антонов. Сега обръщаме специално внимание на зрителските сигнали. Ще отидем в Стара Загора с един пореден сигнал за кошмарни условия в болница в Стара Загора. Сигналът е изпратен до редакционната ни поща тази долна черта сутрин @btv.bg от Стефан Иванов. Обръщам се към вас, молба да се обърне внимание на сериозен проблем в детската болница в град Стара Загора, който, както пише зрителя, засяга здравето и безопасността на децата ни. По време на престоя ни в болницата се сблъскахме с изключително лоши хигиенни условия. Помещенията са мръсни, липсва адекватно почистване, а най-притеснителното е наличието на хлебарки в стаите. Извиняваме се на зрителите, че започваме с така не особено приятна за гледане тема, но така или иначе това са проблеми, които ние търсим отговорите и показваме, защото не може да има такива условия. Вижте за какво става въпрос, как изглежда стената, хлебарки плазвате навсякъде. Просто отвратително, отново се извинявам за тази...
1: Също болниците често няма сапуни в туалетните. Може би трябва да има някаква към БЧК.
0: Тук има нужда или от цялостна хигиена.
1: Трябва да има някаква такава организация, която да помага на болниците поне в туалетните да имат сапуни.
0: Да, както пише зрителя, подобна среда е напълно недопустима за лечебно заведение. Още повече, когато става въпрос за деца. Гледката е изключително неприятна. Детската болница в Стара Загора, така апел към ръководството да вземат някакви спешни мерки, защото това е недопустимо.
1: А в такива условия работят и лекарите, не само стоят пациентите, и е учудващо как понякога невероятно добри специалисти работят при ужасни условия, но тези проблеми вие ги знаете много добре, по-добре от мен. Да кажа нещо хубаво. Получителна развръзка по сигнал, който показахме преди две седмици. Нашия зрител Станислав Карначев пише до редакционната ни поща. Моля да се покажат и добрите неща, които се случват след показване на сигнал под вашата телевизия. Става дума за сигнал, показан на 22 април за запушена отводнителна шахта в София в ЖК Надежда 3 на кръстовището на булевард Бели Дунав и улица Царевец. Не знам кога е почистена, но след продължителния дъжд, който валя на 30 април тази година, водата се оттичаше нормално и всичко е наред. Значи все пак има ефект от показаните сигнали. Да благодарим на тези, които са се постарали проблемът да бъде отстранен. И сега няма да се налага да преплуваме, както се шегувахте водещите. Благодаря и на екипа ви за показания сигнал.
0: Да, внимателно пресичане без плуване. Наистина, благодарим на господин Карначев за този сигнал. И отново апел към зрителите, изпращайте ни сигнали, ще ги показваме, ще търсим решения. И ето, има и добри примери. А това мисля, че това е с... Ето, така изглеждаше всъщност този участък. Да, точно за преплуване, човек ако има плавници, но за щастие вече се минава съвсем нормално. Ето и след.
2: Бърз поглед, ако искате, и към социалните мрежи, където също има много сигнали за нередности. Приканваме да се изпращат и до нас, но ги следим и там в групата Забелязано в Плевен. Виктория Вътева пише, цитирам, резултата от прекрасния ни град не са дупкия с трапове. Предна и задна гума са мекици, пише още Вътева. Кой ще ми поеме сега разноските, пита жената. Виждате и резултата от дупките, наистина гумата няма как да продължи движение в този си вид. И още Виктория Вътева пита, как да си закарам децата на училище и градина и после да ги взема. Така че апел и към Плевен, ако може да се реши там проблема с дупките, който не е само там насякъде, но конкретно, ако госпожа Вътева посочи за коя улица по-точно става на въпрос, може би ще улесни и на местно ниво управата да вземе някакви мерки, но все така и това е достатъчно да се види какви са щетите по автомобила.
0: Да, моят призив е показвайте, снимайте видеа, показвайте и давайте точните адреси, точните местонахождения, за да може да да ги покажем и да търсим наистина решения. Един апел към госпожа Вътева, проверете дали може да получите, тъй като застрахователите обещетяват, когато става въпрос за скъсана, спукана гума следствие на дупка, неравност по пъти или друг проблем. Така че обърнете се към вашите застрахователи, за да си потърсите обещетението, което ви се полага. Сега един сигнал, който отново е от социалните мрежи, от София. Опасно шофиране на булевард Царица Йоана. А сега ще ви покажем един симпатяга, да го кажем така, за който червения светофар и спрелите автомобили на него не са така нещо значимо и важно. Защо да чака, като може да ги заобиколите на срещното? Ето, сега колегите отново ще пуснат видеото от самото начало. Едва ли е чак толкова натоварено, така като гледам, за да бърза да мине отпред в насрещното, но очевидно бърза. Но това е изключително рискова маневра. Само да кажа, че на северната скоростна тангента, този вчера всъщност имаше много, много тежък инцидент. По информация на МВР има загинала жена. Именно заради каране в насрещното. Много хора в тази публикация в социалните мрежи отдолу писаха, че всъщност са видяли как шофьора кара в насрещното и е причинил този много тежък инцидент, който и блокира до за няколко часа северната скоростна тангента посока Ботевград, така че бъдете отговорни, не сте сами на пътя и карайте внимателно.
3: И още един сигнал, това кръстовище е при тебе, нали?
4: Идвам се стори за мен, че е при мен.
3: Влизането на влизането към или излизането в случая от Люлин. И още един сигнал от традиционната ни поща. Цвети Велева казва в писмото си, пише ви като гражданин, силно обезпокоен от състоянието на пътя между Ихтиман, пак отиваме в тази посока, там къде ще мина Джирото, Ихтиман и Мирово. Участъкът е осеян с дълбоки и опасни дупки, които създават реален риск от тежки пътно-транспортни произшествия. Всеки ден десетки шофьори са принудени да криволичат, за да ги избегнат, често навлизайки споменатото вече на срещно движение. Особено опасно е вечер и при лошо време, когато видимостта е ограничена. Дупките са почти невидими, казва тя. Това не е въпрос на комфорт, а на безопасност. Въпрос на време е да се стигне до сериозен инцидент. Ако не се вземат спешни мерки, въпреки многократните сигнали до институциите, проблемът остава нерешен, пише Цвети Велева.
0: Ние ще го показваме, докато се намери решение, да кажем, за властите. Преди да преминем през към падащите камъни, само ще помоля колегите да покажем и един пожар отново на северната скоростна тангента към околовръстното при Ботевградско шосе. Сигналът е от Константин Павлов от Facebook групата Катастрофи в София. Ще видим сега на видеото, се вижда как гори автомобил. Това отново е през почивните дни, поне тогава са качени кадрите.
3: Аз минах оттам малко по-късно вече. Събота рано сутринта.
0: Да. Гледам, че автомобил или каквото и да е там, гори като факла. Няма информация за пострадали. Надявам се, че така все по-рядко ще виждаме такива кадри, но много опасно. Много опасно. Виждам, че има полиция, пожарна са така отцепили района, но кадрите са пократителни.
1: Сега е момента да поздравя и да благодаря на българските пожарникари, защото днес е Международният ден на пожарникаря. Вие ще имате тема по-късно
0: след
1: в предаването.
0: 9 часа ще отбележим този важен ден, защото това са хората, които, ето виждаме и тези кадри, хора, които ни спасяват, и ще направим едно включване с пожарникари, които наистина тяхната работа е достойна за уважение и трябва да подхождаме наистина много отговорно и много така с голям респект към тях.
1: И дано да кажа повече за проблемите си, защото определено проблеми не липсват, дори такива неща като оборудване, условия на труд, липса на редовни медицински прегледи, а дори и това, че вече е призната пожарникарската професия като потенциално канцерогенна, нали, това трябва да се признае, за да могат по-лесно да получават обезщетения в случай, че им се наложи. И защо имат редица проблеми, а пък мене това много ме засяга заради горските пожари, естествено.
0: Те са на първа линия, когато започнат горските пожари, а ги виждаме всяка година през лято.
1: Нека ви покажа и нещо, което иска да ви покажа, връзка с свлачищата, защото свлачището в Пампорово се случи много бавно. Обаче вижте колко бързо падат камъните и колко бързо стават свличанията обикновено. Така че трябва много да се внимава и да сме щастливи, че сега нямаше никакви проблеми и когато се направи пътя през Пампорово да бъде обезопасен, така че да няма никакви опасности за преминаващите по новият път. Разбира се, тук става въпрос за срутване на камъни, нали? Не за такова свлачище от
0: склон. Това е класическо свлачище, което виждаме, скоро имаше затрупан такъв железен път, влаков път. Много често се случва на пътя, това между другото беше повдигнат вчера и като проблем, пътя София-Самоков. Там има много често падане на камъни и сега отново се отваря темата. Има ли обследване на този район, защото там падат камъни и е такава ситуация, която е много рискова, такава, която виждаме в момента на кадрите.
1: Това е от Южен Китай, но да, не от България. България също падат по същия бърз начин камъните и не може въобще да реагира човек.
0: И всъщност за тази превенция, за която говорим и за държавната политика по тази тема, ще говорим и с геолог от Минно-геоложкия университет след 7:10, буквално след по-малко от половин час.
2: Толкова, да.
0: Така че темата е важна. И опасна. Сега продължаваме към другите теми. Сега, за да разведрим така темата, преди да ви покажа един рекорд на Гинес, ще ви кажа и една статистика, която е доста интересна. Къде в Европа работният час струва най-много и къде остава най-евтин? Предполагам, че за най-евтин всички може да се сетите къде е.
1: България ли е?
0: Еми, отново сме на дъното на една класация. Данните са за 2026 година и очертават Европа на две скорости. Високоплатен северозапад и нископлатен изток. Разликата в цената на един отработен час между най-богатите и най-бедните държави на континента надхвърля 4 пъти. Докато работодателите в Люксембург плащат средно 57 евро на час труд, в България този разход е около 12 евро. Това поставя, разбира се, страната ни на последно място в Европейския съюз и, за жалост, подчертава дълбоките структурни различия между пазарите на труда в Западна и Източна Европа. Това, което така се говори все по-често, че в тази сложна икономическа обстановка пазара на труда започва да изостава чувствително спрямо инфлацията и, честно казвам, едва ли има някой, който не го забелязва. Минималната работна заплата, ще ви дам малко данни, които са любопитни, в Люксембург вече надхвърля 2700 евро месечно, което е най-високото ниво в Съюза. Северна Европа също държи върха. След Люксембург се нарежда Дания и Нидерландия. Там е, да не ви влизам много в подробности, около 50 евро на час труда. Швейцария, макар и извън Европейския съюз, остава се в държавите с най-високи възнаграждения на час. В градовете като Берн средното почасово заплащане надхвърля 40 евро, а в някои сектори достига значително повече. Германия и Ирландия също влизат в групата на страните с най-скъп труд. Минималните възнаграждения там надхвърлят 2000-2300 евро месечно. Така че на другия полюс остава България, както може да се сетите. Въпреки увеличението на минималната работна заплата от до 1213 лева бруто от началото на 2026 година, страната продължава да има най-ниската цена на труд в Европейския съюз. Средният разход за работодателя е около 12 евро на час, почти 5 пъти по-ниско от тази в Люксембург, ставката, която казахме, 57 евро.
1: Нашите зрители много пътуват и знаят, че с тези пари, които печелят в Нидерландия и в Дания и в Люксембург, много малко неща могат да се купят. Там е толкова скъпо, ужасно е, потискащо скъпо.
0: Да, скъпо е. Така че да дойда да си харчат в България, така.
1: Да, там да.
0: Спокойно.
1: Печелят тук да харчат.
0: Да. Сега ще ви покажа един много забавен рекорд на Гинес. Знаете, Гинес имат всевъзможни рекорди и състезание, но това е състезание и рекорд на Гинес за най-бързо вадене на топчета за пинг-понг с език от чаша. Аз често казвам за такъв, за такава надпревара, еми да, този господин няма много шанс, този къс език.
1: Да, езика да не е отзвучение.
0: Но често казвам, в най-смелите си така идеи за рекорд за Гинес, никога не би ми хрумнало такова съревнование. Господин Бакърджиев, може ли да го водим като спортна дисциплина или...
3: В променящия се свят, нищо чудно, скоро да бъде олимпийска дисциплина.
1: Ти заради брейка ли си толкова критичен към пинг-понг?
3: Да, и всяки такива урбан спортове, които напират.
0: Да. Къс език и дълъг нос са най-погрешните характеристики за този спорт.
1: Искам да продължа темата с забавното начало на седмицата и да ви покажа как би трябвало да започва нашият работен ден. С ентусиазма на овчарско куче. Аз много харесвам клипчетата на този господин, който е овчар в Шотландия, и той показва: ето така трябва да ходим с такъв ентусиазъм на работа, както овчарското куче. А пък тук е лош пример. Една овца винаги може да ни накара да се съмняваме в професията си. Това исках да разсмея вас и нашите зрители и да им пожелая едно прекрасно начало на седмицата.
0: Да.
2: Аз пък ще ви разкажа за едно събитие с неочакван край, за което няма видео поне в интернет. Сега не знам за хубаво или за лошо. Историята е от Индия, където близо до птицеферма е преминала сватбена процесия, но силната музика убива 140 кокошки. Инцидентът е станал на 25 април в област Султанпур. Според собственика на фермата, сватбения конвой е преминал около 21 часа и 30 минути местно време, но силният шум изплаши птиците, причинява смъртта на някой от тях поради стрес. Проверка след това е показала, че 140 птици са загинали наведнъж. Подаден е сигнал в полицията, води се разследване и е заведено и дело срещу диджея. Разследването цели да установи дали нивата на шума са били толкова над допустимите норми, че да убият птиците. Нестандартно.
1: За дискотеките също да се сложи някакво ниво, защото децата или на детските партията, диджеите така натуват.
0: Малко странно да ти кажа честно.
1: Кое?
0: Дискотека до курник, някак си не ми се
1: не,
0: връзва.
1: Не, казвам, че децата също имат нужда от някаква регулация, не само кокошките. Що за кокошки да трябва да се съобразяваме с шума, какъв да дигаме, а децата ни могат на всякакви шумове да се веселят.
0: Как беше господин Кръджиев? За кучета и котки може, за прасета не може.
3: Георги Русев от емблематичния филм.
0: Да, така че, да, темите са интересни. Благодаря ви за тези така любопитни и важни теми. Сега останете с нас. След малко продължаваме с разговора за проблемите с свлачищата в България, но сега прекъсваме за кратко. Преди това, ето и темите до края, до 9:30.
5: Каква е причината за свлачището в Родопите и има ли риск да се активира отново? В очакване на редовния кабинет, кои ще са новите министри? Колко качества на храна слагаме на масата и до кога ще поскъпват продуктите? Ще плащаме ли повече за самолетни билети заради увеличената цена на керосина? Защо все по-млади хора получават инсулт и как да разпознаем първите симптоми? В Международния ден на пожарникарите. Среща с героите, които не се страхуват от пламъците. На финалната права. Готови ли сме за старта на Giro d'Italia?

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Пепси, Миринда или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland.
2: Тинари Уен отново в София. След изключителния успех и препълнена зала преди 2 години...
3: Добро утро в понеделник, 4 май. Започват BTV новините в 7. Аз съм Алекс Донев. Начало на ключова седмица за страната ни. Консултациите с президента Иляна Йотова започват във вторник, 5 май. Те ще са с 6-те формации в парламента, като още няма точен график за тях. В сряда пък е неработен ден заради 6 май. Така сценарият е за бързи консултации, връчване на мандата в четвъртък и гласуването му в петък, 8 май. Вече е ясно, че следващият премиер ще е Румен Радев. Това съобщи Антон Кутев от формацията Победител. Задачата пред Прогресивна България е максимално бързо да бъде прият редовен бюджет. Голямата цел с бюджета е да се овладее дефицита. Според различни източници, той достига 7% до момента през тази година. Продължава обсъждането на бъдещите министри и броят на министерствата. Към момента те са 19. Новата власт няма да слага таван на цените, но мисли в посока на разумна търговска надценка. Това заяви Защо с Жени Марчева депутатът от Прогресивна България Константин Проданов.
4: Установим едно звено на ниво Министерски съвет от отговорните ведомства, Министерство на финанси, защото там са НАПИ, Агенция Митници, Министерство на икономиката, защото там са борси и тържища и така нататък, БАХБ, Министерство на земеделието. То ще следи и координира цените. Как ще го правим? Ще събираме от големите търговски вериги. Той сега се прави, но ще го систематизираме. Ще събираме ценова информация на ежедневна база за продукт от основната потребителска кошница, както и информация за цените на едро. На база на цените на едро и цените на дребно, ние ще, първо ще има пълна проследяемост в исторически план как се променят, но което е по-важно, държавата ще калкулира една справедлива, или да наречем разумна надценка и разумна цена за всеки една от тези категории продукти.
3: Голям пожар в Сливен. Гори база за вторични суровини в края на града. Сигналът е получен около 3 часа тази сутрин. Към момента не е ясна причината за пожара. Няма пострадали. Горят големи количества отпадъци и вторични суровини. На място са 4 екипа на пожарната, като работата им е затруднена от силния вятър. Няма обгазяване или задимяване към града, а жилищните сгради са далеч, каза за BTV главен инспектор Росен Георгиев, началник на пожарната в Сливен. Остава в сила частичното бедствено положение в община Смолян. То беше обявено от местната власт заради свлачището, което отнесе повече от 70 метра от пътя Пампорово-Смолян. Службите продължават да работят по търсене на алтернативно бързо трасе между областния град и зимния курорт. Един от вариантите е то да преминава над свлачището. Предстои и разговор между общината и пътната агенция за спешно изграждане на подпорна стена в пропаднал участък на пътя през стойките. Оттам преминава един от алтернативните маршрути, по който трябва да се движи общественият транспорт. Другото трасе, което поема трафика, е през Рожен. Областният управител на Смолян днес ще отправи искане към Държавната агенция за метеорологичен и технически надзор за извършването на комплексна инспекция на язовира над свлачището. Целта е да се отхвърли напълно възможността той да е причина за пропадането на над 5000 квадратни метра земна маса и част от Боровата гора в района. На финала Гърция изпрати в космоса 4 сателита с термовизионни камери, които ще подпомагат борбата с пожарите. Апаратите, германско производство, бяха изведени в орбитата от ракета на SpaceX. Те са част от националната програма на Атина за микросателити. Мисията им – да засичат пожарите в реално време и да предават на Земята данни за техния обхват и разпространение, подобрявайки реакцията на властите за защита на населението. Освен това, сателитите ще следят температурите на повърхността на морето и ще подпомагат климатичната адаптация. Гърция е сериозно засегната от промените в климата, а всяко лято пожарите в южната ни съседка стават все по-екстремни и опустошителни. Още новини след часа. Какво ще е времето през следващата седмица, настоящата седмица, след минутки в прогнозата с Таси Цалва.
5: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
6: Иновативна онлайн учебна програма.
5: Практически знания и умения.
6: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
5: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
7: Бъдещето на техния свят.
8: Спри!
7: Е в неговите лапи.
8: По мой сигнал, пускай гъста.
9: Кажете като си тръгнат.
7: Коко Зайо и тайната на мармота.
8: Еха! Трябва да се качим.
9: Поне сега земята не е трепер.
7: В кината от BTV Studios.
10: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
11: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Добро утро! И тази сутрин в Западна България има места с температури около и под нулата. София, Благоевград и Кнежа сега е около нулата. В Кюстендил все още около минус 1. В Драгоман температурата падна до около минус 4 градуса. В Перник и Дупница е около минус 2 градуса. По данни на Националния институт по метеорология и хидрология за 6 часа сутринта. Информация за слани има за Югозападна България, за района на Видин, Кнежа и Добрич. Наши зрители и колеги сигнализират и за слани в района на столицата, в квартал Суходол, също в Бояна и в град Елин Пелин, също и в Софийското село Батулия. За температурата в Копривщица съобщава Кунка Крушарска, тя е измерила около минус 5 градуса там. Днес ще имаме много слънчеви часове. Над централните и над източните райони обаче ще има и увеличение на облачността, но дори и там, само на отделни места, се очакват превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад. В източна България ще остане ветровито с временно силен вятър от север-северо-исток. След студеното утро, максималните температури днес най-накрая ще се повишат спрямо предишните дни и днешните ще бъдат в повечето райони между 16 и 21 градуса. По-високи ще бъдат в северо-западна България 21-24 градуса. Зрелна на София и Варна, очакваната максимална температура днес е 17 градуса. В Пловдив 19, за Бургас очакваната дневна стойност за днес е 16 градуса. В планините ще остане ветровито и там днес ще има много слънчеви часове и над масивите на Централна и Източна България ще има и увеличение на облачността, но само на отделни места ще превалява дъжд. Над около 2000 метра преваляванията ще бъдат от сняг. Ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. През следващите дни ще се затопли още и ще бъде с много слънчеви часове. През втората половина на седмицата обаче ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци, ще има условия за краткотрайни валежи, също и за грамотевици. Температурите ще се понижат, но слабо. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. Следва тема с продължение от почивните дни. Част от път изчезна, буквално, за часове. Това стана между Пампорово и Смолян, а този район от години е рисков. Природата ли ни изненада или отново сме закъснели и са харчени държавни пари, буквално на вятъра. За причините, последствията, възможните варианти за възстановяване, сега ще говорим с професор Стефчо Стойнев, ръководител на катедра хидрология и инженерна геология в Минно-геоложкия университет Свети Иван Рилски. Имаме с него връзка по Viber. Добро утро! Може ли да ни кажете към този момент...
1: Добро утро!
0: Активно ли е още това свлачище, както твърдят ваши колеги? Има ли реални рискове да се увеличи?
1: Всяко едно свлачище, което възниква, има своите три етапа на развитие. Първият етап е така наречения подготвителен етап, който в конкретния случай беше порядъка на няколко часа от сутринта до ранния следобед. Вторият етап е активното сличане, което всички ние успяхме да видим благодарение на редица заснемания в този район. И третият етап, това е етапа на последващо бавно затихване на свлачищните деформации. От това, което аз видях и това, което чух, най-вероятно ние се намираме в края на втория етап или, казано с други думи, свлачището е все още активно. Все още има опасност, особено сега след топенето на падналия последен сняг, евентуално новите дъждове, да увеличи обхвата си, но не в този размер и в този обхват, в който ние го видяхме.
0: А професор Стойнев, защо отново бяхме изненадани? Геолозите по принцип правят такива обследвания. Знаем, че този район е критичен, свлачищен. Има ли добра превенция или това показва, че всъщност сме изпуснали картината по тази тема свлачища?
1: Не бих казал, че сме изненадали, че свлачището в района на Райковски ливади ни е изненадано по никакъв начин. Аз трябва да кажа и ще припомня само случая преди, мисля, че около 5-6 години, когато също на територията на община Смолян възникна едно подобно, отразено и от вас, много голямо свлачище на изхода на Смолян посока Родозем в района на местността или село Тикале. Тогава по същия начин, в практически същия обхват, огромни количества земни и скални маси затрупаха пътя. Той до днес е частично възстановен. Въпрос на време, тъй като има изготвени проекти. Или искам да кажа, че Родопите по чисто геоложка история, по чисто геоложки признак и морфология са предопределени или благоприятстват развитието на такива свлачищни процеси. Навсякъде в Родопите и в тази част, западната, и в централната част в района на Велинград, особено източната част в района на Кърджали, Ардино, Джебел, ние имаме десетки, да не кажа стотици свлачища, които са резултат именно на тези природни дадености или тази геоложка история, която имат Родопите. Разбира се, в случая тя е съчетана и с силно преовлажняване на земните маси, които характера на сличане, така това свлачище, консистентно свлачище, показва, че ние имаме едно изключително силно преовлажняване на земните маси, които са се придвижили под склона в този участък.
0: Аз ще да ви попитам именно за причината. Очевидно и вие казвате преовлажняване. Откъде идва това преовлажняване и би можело ли да се вземат мерки така, че да не се стигне до тук?
1: Не трябва да забравяме, че, както беше вече казано, че това свлачище е една малка част от най-голямото свлачище в България, така нареченото Смолянско свлачище. Смолянското свлачище е проучвано в средата и по-скоро края на миналия век, така доста детайлно изучено е, знае се неговата геометрия и още тогава се е знаело, че основната причина за възникването и развитието на свлачищните процеси в тези райони, освен геоложките и морфоложките, това са подземните води. В случая ние имаме именно такава основна причина, свързана с водонасищане на земните маси, свързана с преовлажняване, влошаване на техните свойства и възникване на свлачищния процес. Преовлажняването, най-вероятно основната причина е резултат от топенето на снеговете, от дъждовете, които формират подземни потоци по склона, и в случая те са очевидно концентрирани в тази част и са предизвикали това преовлажняване. Тук ми се иска да кажа няколко думи за язовира. Аз съм убеден, че неговата язовирна стена е в прекрасно състояние, поддържана, това е несъмнено. Но трябва да се знае, всеки един хидроинженер знае, че освен през стената, филтрация в резултат на завирения обем вода има и под стената, и в страни от нея. Тъй като се създава един много голям воден стълб, който упражнява налягане върху земните пластове, и това води до една по-усилена инфилтрация на вода в дълбочина. Разбира се, това трябва да се провери, това трябва да се изследва на базата на проучванията, които вероятно ще се проведат в последващите месеци.
0: Професор, така както ви слушам, очевидно има яснота на ниво държава, на ниво специалисти, къде са критичните точки в България, но има ли възможност за превенция? Изпусната ли е тук възможността да се вземат превантивни мерки, за да не се стигне до там да бъде отнесен път? За щастие, да кажем, няма пострадали хора, но рискове винаги има.
1: Знаете ли, отговора не може да бъде еднозначен. В случая, по-скоро бих казал, че много трудно ние е можело да предотвратиме това сличане, тъй като този етап, за който говорих, подготвителния етап, свързан с първоначални деформации, в случая е много кратък. Но в инженерната практика при изучаването на свачищата вече започваме да залагаме все повече на превенцията, на мониторинга на свачищните циркуси, онези, за които ние имаме информация, които са регистрирани в регистъра на свачищата в България. Преди около 3 години имаше една много голяма програма с европейско финансиране. Бяха изградени много мониторингови системи на различни свачищни райони в България. За съжаление, Смолянското свачище не попадна в тази програма, но превенцията е свързана с изграждане на мониторингови системи, които да следят основните елементи и фактори, които водят до възникване на свачните процеси. Това са геодезични репери, пиезометри за следене на водните нива, това са инклинометри за следене на деформациите в дълбочина. Така че аз лично смятам, че има възможност ние да упражняваме превенция, но в един момент природата винаги би могла да ни изненада, както смятам в случая. Дори и да имаше изградена прецизна геодезична реперна мрежа, при тази висока скорост на развитие на свачния процес много трудно можехме да вземем някакви аварийни, бързи мерки, които да доведат до предотвратяване на този наистина голям свачищен процес.
0: Да, благодаря ви, професор Стефчо Стойнев, ръководител катедра хидрология и инженерна геология в Минно-геологския университет. Наистина се надяваме, че информацията и превенцията ще бъдат възможни, защото имаме информация, тогава можем да взимаме и някакви решения. В случая този участък не е попаднал в това обследване, което може би до някаква степен е създало и пропуски, и стигнахме до тук. Сега обаче продължаваме с една друга тема. 6-годишно момиченце има нужда от средства за лечение в чужбина. Велина Велинова е диагностицирана с детски аутизъм и епилепсия. Клиника в Турция дава шанс за възстановяване до 80%, но сумата е непосилна за семейството й. Каролина Занкова разказва.
2: Помахай на каката. Дай си телефона и помахай на каката.
3: Когато Велина е на година и половина, семейството й забелязва, че тя изостава в развитието си.
2: Не можеше да ти казва никакви думички и впадаше в ужас, в паники, в блъткане, в викане, в блъткане, чупене, всичко какво ви дойде на ръкъла.
3: Така те започват да търсят причината за нейното състояние и не след дълго лекарите правят заключение – детски аутизъм и епилепсия.
2: Не беше много лесно. Все пак майки и баща да чуват такава диагноза за детето си. Те опитват на онче-бонче, де факто с извинение, като опитна мишка. Опитват това, това ако ни подейства, почва да буйства, им звъниме, казваме, те сменят. След това почва да се успива, почва да иска да спи, ние пак им звъниме и само сменят, като на тото, докато не ти излезе числото.
3: Шанс за 6-годишното момиченце дава клиника в Турция с експериментално лечение сексозоми.
2: Дават от 60 до 80%, което на фона 60-80, аз съм на 42, жена ми е на 50. Колко сили ще имаме да гледаме това дете? Не сме на 20-25 години. Искаме да се възстанови дете, в смисъл даже и да не е напълно, поне
3: на
2: 80% да възстанови, пак е нещо, пак ще може да се оправя в живота, защото знаете, че живота не е шампанско и цветя е повечето шлёковица и сълзи. Това е едно невинно детенце на 6 годинки, има шанс за помощ и се надявам да чуя думата тати.
3: Ако искате да помогнете на Велина и семейството, и ще откриете банковата сметка на нашия сайт –

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Спестявай в Била. Вземи пъпеш Галия 2 евро и 69 цента за килограм. Ябълки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И пътлъджани 1 килограм за 1 евро и 99 цента. От 30 април до 6 май в Била.
2: Денят започва с любимите ви пастети Компас. Вкусна и пълноценна закуска за цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас. С любов за вас.
3: Ведра избра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Once upon a time, there began a legend.
2: Убий Бил. Шедьоварът на Квентин Тарантино, такъв какъвто е трябвало да бъде.
1: That woman deserves her revenge. And we deserve to die.
2: Без цензура. Всички неизлъчвани досега кадри.
3: You and I have unfinished business.
2: Убий Бил. Цялата кървава история. В кината от BTV Studios.
4: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! И тази сутрин в Западна България има места с температури около и под нулата и с слани. През деня днес обаче бързо ще се затопли. Днес ни очакват много слънчеви часове. На централна и на източна България облачността ще се увеличи, но дори там, само на отделни места, ще има условия за превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад. В източна България обаче ще остане ветровито с време, но силен вятър от север-североизток. След студеното утро максималните температури днес ще се повишат значително спрямо предишните дни и ще бъдат в повечето райони между 16 и 21 градуса. През следващите дни ще продължи да се затопля и ни очакват много слънчеви часове. През втората половина на седмицата обаче отново ще има условия за валежи, ще има условия за грамотевични бури. Температурите ще се понижат, но слабо. Разделяме се за кратко на фона на красотата на новия живот в Шумен. Фотография на Илияна Виданова. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

Добро утро отново. Минути след 7:30 ще говорим по важна потребителска тема. Ръст на самолетните билети с около 15% прогнозира наскоро Асоциацията на българските авиокомпании. Кои дестинации ще бъдат най-засегнати? Идва ли краят на евтините билети от около 20-30 евро? И съществува ли риск при закупен вече билет авиокомпанията да ни вдигне цената последния момент? За това ще говорим с моя гост Стефан Трифонов, управител и собственик на малък авиопревозвач. Добро утро!

0: добро утро на вас и на зрителите на BTV.
1: Нека да започнем от там. Това, което много интересува хората. Възможно ли, ако, примерно, днес си купа билет за след около един месец, малко преди полет, авиокомпанията да каже, вдигам цената на билета заради по-скъпите горива и недостига на керосин?
0: Въпросът ви е интересен. Ако днеска си купите билет, най-вероятно цената вече ще бъде вдигната, тъй като вече сме понесли ударите на геополитическата криза в Близкия изток. Повечето компании са за редовни полети, които оперират и са продали преди това билети, се стараят да не ги повишават цените. Това е такъв имиджов ефект, но в момента, ако си купите, цената ще бъде 15-20% може би по-висока. А вече след 3 месеца, 4 месеца, ако трябва да пътувате и сте закупили сега билета, не мога да преценя каква ще е цената. Всички се надяваме, че в много скоро време този конфликт ще приключи, но въпреки това, лично аз, а и колегите от бранша, не очакваме цените на горивата да паднат на цените, които бяха през януари и февруари. Защо не очаквам? Тъй като всички знаем, че на ден около 14-15% от необходимия нефт за целия свят не излиза през Ормузския проход. И това се наслагва във времето. Тоест липсите, които ще се насложат за тия 2-3 месеца, ще им трябва доста време да бъдат възстановени. А специално авиационния бранш, където самолетите летат с керосин, производството на този керосин също ще изисква известно количество време. Така че аз не очаквам до края на годината да паднат драстично цените на горивата, но определено при спиране на конфликта ще има намаление.
1: Ако сега до тук, от началото на конфликта имаме около, казвате, 15-20% ръст на цените, колко да очакваме след няколко месеца? Може да се стигне до 50%?
0: Не мога да прогнозирам дали ще стигне до 50%. Въпрос е, че в момента на авиационния пазар се взимат други мерки. Знаете, че вече имаме компании, които обявяват фалит. Масово компаниите намаляват полетите, които спират дестинации, намаляват чистотите по определени дестинации. Т.е. те консолидират пътника, за да може максимално от една страна да не дигат много цените, от друга страна да могат да минимизират загубите, които ще претърпат от това състояние в момента.
1: Да, нека да кажем за нашите зрители. Авиокомпания в Съединените щати Spirit обяви, че фалит. Най-вероятно е това вече било черешката на тортата с цените на горивата. Много големи авиопревозвачи в Европа обявиха, че намаляват големите дистанции, ще ги съкратят полети на по-дълги дестинации. Може ли да кажете от гледна точка на България, кои полети, кои дестинации ще бъдат така най-пряко засегнати и може ли да загубим някои дестинации, които са интересни?
0: В интерес на истината, в България редовни линии изпълнява една авиокомпания. Националният превозвач не мога да преценя в момента. Те ще направят своите калкулации. Не съм забелязал в момента да са намалили полети. Може би да са намалили някоя чистота.
1: А нискотарифните, какво очакваме при тях, които се ползват много масово?
0: Нискотарифните, там въпроса също не мога да гарантира за нискотарифните, защото някои компании използват ситуацията. Ryanair, примерно, обявиха, че ще намалят дестинации, но, примерно, други нискотарифни авиокомпании спират много дестинации, но има и някои, които използват ситуацията пък да завземат пазарен дял.
1: Да, тоест, нека да не влизаме в конкретните компании и конкретни имена, но по-важното е наистина да отговорим на този въпрос, който интересува потребителите. пак ви питам, може ли да ми вдигнат цената на билета, ако си го купа днес, лета след един месец, или има, доколкото аз им съм чел, има европейски регулации, които казват, цената на билета трябва да е ясна към датата на покупката, т.е. не може да се промени.
0: Да, поради европейската регулация могат да не ни дигнат цената, но могат да ни анулират полет и да върнат парите или, примерно, и да ви принудат да си вземете друг билет, който ще бъде на новата цена. Но не е само въпроса на билетите. Голяма част от потребителите, това са чартерните полети, не трябва да ги забравяме тех, тъй като това е основното перо в авиационния бизнес. Сега започва летния сезон, всички говорим за туризма масово, се отказват туристически пакети по Близкия изток, също така за Египет, за Турция.
1: А за България виждаме ли така ръст?
0: Не можем да го видим още ръста, но ние се надяваме, поне аз така си мисля, че след като им се анулират почивките в тази посока, сега повечето туроператори изчакват, но следващия момент, нали, не може да овърбукинг имаме на Италия и Испания, защото всички се насочват на там. Респективно, част от туристите ще се насочат и на българския пазар, който е много спокоен и всички очакваме, че може би ще има някакъв ръст от предварително заложения. Но по въпроса за цените, да не забравяме, че туристическия пакет винаги има една оговорка, че има фюл такса, която зависи, тъй като купуваме една година, година и половина, по-рано си купуваме пакета. В деня на изпълнение на полета е много възможно да бъде
1: таксата за гориво, да бъде
0: добавена, да бъде изискана от туристите.
1: Но това се отнася за чартерните полети.
0: Това се отнася за чартерните, за пакетните.
1: За авиокомпаниите, които извършват така наречените нискотарифни и редовни полети,
0: не се очаква.
1: Няма да има.
0: По друг начин те ще намерят начин да си компенсират това. Но цените не очаквам да бъдат вече 19 евро.
1: Да, очевидно така изглежда. Точно за допълнителните възможности, щях да ви попитам, знаеме, че може ли да очакваме, че авиокомпаниите ще дигнат примерно таксата за приоритетно качване на борда, за ръчен багаж, който плащаме допълнително, за чекиран багаж. Можем ли да очакваме там да има увеличение?
0: Това са обикновено такси на нискотарифните компании. Все пак да не забравяме, че с увеличаване на тия такси пътниците могат да преценят да си отидат на една редовна линия, защото цената вече ще бъде конкурентна.
1: Ще бъде изравнена.
0: Ще бъде изравнена, разбира се. А услугите, които предлагат редовните линии, са доста по-добро ниво.
1: В предварителния разговор си говорихме с вас, всъщност около 50% от керосина, който е за Европа, идва точно Близки изток и би трябвало да мине през Ормузкия проток, а в същото време и дела на керосина, който се извлича от петрола, е малък, около 10%, може би.
0: 10-15%, въпрос е също така за какво производство ще се заложи. Значи ние имаме рафинерията в Бургас, която в момента е една от тези, които произвежда керосин, и затова казваме, че българските летища няма да имат проблем с керосина през летния сезон. Сега аз не знам управлението на рафинерията, но това е един шанс, примерно, те да продават на Европа керосин, но това ще решат те, защото, както разбираме, не само керосин липсва на пазара. Липсват и много други продукти, които се произвеждат от петролните продукти, примерно сяра, други неща. Ако е по-ефективно и по-скъпо, те могат да произвеждат сяра, а не керосин. Тоест, те ще преценят какво да произвеждат в повече и да продават. Но това е един шанс и това е хубаво за българските летища, че няма да има проблем с керосин. И шанс да продават в Европа, да изнасят керосин от Бургас за Белгия, Холандия и така нататък.
1: Един много бърз, кратък съвет за хората, как да планираме закупуването си на самолета и билети, за какво да внимаваме? Много кратко, че времето ни напредва.
0: Хубаво е да четат малките букви и да преценят какви допълнителни такси им иска превозвача.
1: Да, тема с продължение. Благодаря ви за този разговор. Така или иначе, продължаваме и с темата за цените. Сега ще говорим с Кирил Вътев, бивш министър на земеделието, относно цените на стоките, които плащаме в магазините, мерките, които държавата може да предприеме, за да ограничи тези галопиращи цени. И откъде идва проблема? Проблема идва от въвеждане на еврото, проблема идва от алчност или спекулация на част от търговците, къде по веригата се губи нишката. Сега ще говорим с Кирил Вътев, който вече е при мен в студиото. Добро утро и добре дошли.
2: Добро утро.
1: И ви питам като, и като бивш министър на земеделието, и като човек, който е от частния бранш, какво се случва в момента с цените? Виждаме, всичко поскъпва. Защо обаче? Къде е проблема?
2: Първо, всяка година през този сезон има ръст на цените поради повишеното търсене и по-слабото предлагане на сезонните плодове и зеленчуци. И това е нормална пазарна причина. Но при големите проблеми, които идват от Близкия изток, абсолютно всички ценообразуващи компоненти растат. Абсолютно всички, без изключение.
1: Добре, господин Вътев, обаче данните показват 40-50, дори при някои зеленчуци 60% ръст прямо в същия период на миналата година. Откъде се получава това? Ние сме показвали неведнъж, примерно при краставиците, 4, дори 5 пъти по-висока цена в магазина от това, което излиза от търговеца.
2: Е, почти всяка година се шегуваме по това време и малко по-рано през зимата, че ако искаме да ни замирише на лукс, трябва да си купим краставици. Така че нищо ново с цените на краставиците и на останалите плодове зеленчуци, но аз смятам, че след като отминат събитията в Ормузкия проход, нещата ще се нормализират по отношение на останалите ценообразуващи фактори, горива, опаковки, материали, суровини. Но водещия проблем по принцип за България е нашето много слабо производство. Ние имаме много ниско производство и затова плодовете и зеленчуците около 80% са от внос. И това е големия проблем. Най-силният механизъм за борба с повишените цени е повишеното предлагане. А за да имаме повишено предлагане, трябва да имаме високо производство. За голямо съжаление, нашите производители на плодове и зеленчуци са смачкани буквално.
1: Кой ги смачка? Дали много конкурентния внос, дали липсата на държавна политика, кой смачка малкия земеделски производител в България до такива нива?
2: Ами, аз бих поставил...
1: Или големите играчи на пазара, може?
2: Бих поставил на първо място това, че те не се кооперират. Те се конкурират с мощни кооперативи, а всеки се бори сам. А истината е, че у нас земеделските производители като ползватели на земеделска площ са много по-големи от европейските. По-индивидуално. Средният размер на едно европейско стопанство е 200 хектара. Това са 2000 декара. Тук при зърнопроизводителите, особено такива с 2000 декара, не ги борят за живи. При плодовете и зеленчуците е по-различно. Там площи са по-малко, но въпреки това, факта, че всеки от тях се бори сам на пазара, те нямат тая преговорна сила, която имат големите кооперативи. Освен това, когато са в кооператив, те могат да постигнат такава синергия в технологичните операции, агротехнологичните операции, че да си понижат голяма част от разходите. И докато всеки сам се бори по този начин, те нямат как да бъдат силни и затова им е труден и достъпът до така пазара на модерната търговия. Затова, ако отворите обявите, ще видите в момента, че се продават страшно много стопанства и страшно много градини.
1: А на какво се дължи тази липса на кооперативност? Народопсихология или натиск от страна на големите, просто не им разрешават да се кооперират?
2: През 30-те години...
1: Има ли държавна политика в тази посока?
2: През 30-те години България е била образец за кооперативи. И не случайно постигаме златен конвертируем лев до 39-та година.
1: Но има и държавна политика и централизирана политика.
2: имало е държавна политика, но първият голям удар върху българското земеделие е насилствената национализация на земята и откъсването на хората от тази земя. Вторият голям удар е 45 години по-късно връщането на земята в реални граници. Да приемем, че вие сте наследник на една такава земя, обаче вие не сте виждали, вие не я знаете къде, вие не знаете какво да правите с нея. И вие връщате. И вие какво правите? Или я продавате, или я давате под аренда. Ето тези два исторически процеса в нашата история са водещия фактор за състоянието на земеделието ни днес. В същото време, след 1989 година, имаме земеделски производители, които достигнаха колосални мащаби на площи, каквото го няма никъде. Да. А има желаещи, които не могат да получат достъп. Ние се опитахме, направихме някакви дребни промени, но въпреки това големите и мощните, там има и корупционни схеми, и обвързаности, които изискват време и много постоянство и усилия от страна на властта.
1: Ако се върнем към суровата действителност в момента, мерките, които, пакет от мерки, които приготви и въведе служебното правителство, работещи ли са и как гледате на тази идея, която се обсъжда в момента, да се сложи таван на наценките? И какво значи таван на наценките? На кой ще ограничаваме по веригата? От производител, през преработвател, през доставчик, търговец и така нататък. Кой да ограничим?
2: Ние подготвихме такъв законопроект на закон за правилата на доставка по агрохранителната верига, но не ни стигна времето и после той някъде остана. Таван на наценките не, но може да се въведе правилото, че в една и съща продуктова група, примерно на серена, на краставици, на домати, на месо, на каквото се сетите, не може да има различна наценка по-висока от най-ниската договорена с когото и да е. Това е много съществено.
1: Обяснете го с пример.
2: С пример.
1: Спрямо вноса ли е това или спрямо вътрешната конкуренция?
2: С пример не може вносен продукт, аналогичен на български продукт, да е договорена за него наценка поради мощта на кооператива, който го договаря, не по-висока от определен размер. При нас няма такъв размер. Примерно, ако за един вносен продукт е договорено не повече от 25% наценка, нашите слаби дребни производители, индивидуалисти, не могат да договорят нищо. И там наценките при млечните продукти отиват до над 100%.
1: Примера в цифри как изглежда?
2: Примера в цифри изглежда, че примерно един продукт, който влиза на 20 лева в България, при договорена наценка не повече от 25%, той става 25 лева.
1: Да. А как и в момента?
2: Говоря в лева, защото примерът ми е отпреди. Плюс ДДС, той става 30 лева. И на рафта потребителя вижда вносния продукт на цена 30 лева. До него стои аналогичен български продукт, който е влязал и е договорен и е смачка на цената на 15 лева. Обаче наценката му е 100% и той става 30 лева. Плюс 90 – 36 лева. И сега потребителя какво прави? Гледа на рафта, вносния 30 лева, българския 36. И казва тия печалбари, българските производители. А те са смачкани, едвам са живи.
1: Кой мачка? Поверигат.
2: Значи ние сами са мачкаме на първо място, като не се кооперираме. Не, втори път нямаме преговорната сила и когато си слаб, всеки те мачка. Това е истината. Условията на големите вериги супермаркети затова са непосилни за нас, защото ние нямаме преговорната сила. Защо са посилни за вносните продукти? Защото те се договарят от мощни кооперативи на централно ниво. Това е горчивата истина.
1: Къде трябва да се сложи този лимит при търговеца, при крайния търговец, при магазина? Защото виждаме и не само в търговските вериги, някои стоки в търговските вериги изглеждат сякаш не са променени, поне така като погледна човек и си припомни какво е било преди месеци, но примерно в малкото магазинче пък има много голям ръст. Това идва от обемите ли тази голяма разлика?
2: При малките магазини там те не са такъв фактор. Вече пазара се диктува от големите вериги супермаркети, те държат над 70% от пазара. Така че там е големия пазар и те са мощният фактор. Затова ще повторя още веднъж ключовото изречение, което трябва да се приеме като правило. За аналогични продукти от една и съща продуктова група наценката не трябва да бъде по-висока от най-ниската договорена с когото и да било. Ето двете чаши. Ако вашата я продават с 100%, а моята с 20% наценка, коя ще си купи потребителя? А те са на една и съща цена. Почти дори вашата е по-евтина от моята, но с 100%, т.е. доставната и цена е по-ниска, но те са еднакви. Ако наценката при вас е по-висока, вашата чаша няма да си купи.
1: А това усещане у някои потребители, че всъщност и погледа, че това е чуждо, и примерно да кажем испанско, или френско, или италианско, и е по-качествено. Качествени са... Темата за качеството на българските продукти също стои на дневен ред.
2: Тук влизаме в една много сериозна тема, за която няма не стигне времето, но накратко се опитам да кажа само, че климатично почвените условия в България са такива, че всичко отгледано и произведено в България става много по-качествено. Например, вносни сортове грозди, каквито са каберне, совиньон, тук стават по-добри, отколкото във Франция. Редица други вносни сортове от Испания, от Италия също тук стават по-качествени. И това се дължи на златната българска земя и на благоприятните климатично почвени условия, нали, т.е. веригата земя, вода, слънце и климат правят тук условията за производство изключително благоприятни. Но, както виждаме, поради това, че сме неорганизирани, некооперирани, сме слаби и затова повече се продава, отколкото да се създава, да се продават стопанства, отколкото да се създава продукт. Но има такава възможност. Обсъждаме я в момента с доста съмишленици и скоро ще предложим една система, която ще доставя на българския потребител, директно от българския производител, прекрасни български продукти.
1: Добре, да я видим. Искам да ви попитам нещо друго. Сега предстои Гергьов ден. Знаете, тогава това е празник, в който масово се яде агнешко месо. Пазарната логика не предполага ли, че когато имаме по-голямо търсене, по-голямо потребление, цената трябва да падне? А това, което виждаме в годините назад, цената постоянно се вдига точно за тези важни празници. Какво да очакваме сега?
2: Много точно го казах ти, когато има по-високо търсене, но когато има и по-слабо предлагане, тогава цената расте.
1: В такава хипотеза ли сме в момента?
2: Ами вижте, в българското животновътство, а пък в овцевътството е страшно, има страшно много субсидия въди. Хора, които държат ушни марки в турби, нямат животни, а получават субсидии. Ние направихме такива проверки. До моето излизане 130 000 глави животни бяха свалени от системата ВЕТИС, заради това, че това бяха ушни марки в турби, а не животни. Сега колегата Иван Христанов продължи в тая посока.
1: Те също... Има още много, защото същото се получава.
2: Има и те трябва да бъдат изчистени. Аз затова казвам, че българското земеделие на първо място трябва да бъде обезпаразитено от субсидия въди. Това са най-големите паразити, които крадат от вашите пари, от парите на всеки зрител, на всеки български гражданин, защото не произвеждат нищо, а прибират огромни суми пари. Има милионери.
1: Каква част от субсидиите в България отиват към такъв тип схеми и
2: мисля,
1: субсидия въди?
2: Мисля, че никой не е правил такъв анализ.
1: Какво ваша груба преценка?
2: Не мога да преценя. По-същественото е партиите, които ги покровителстват, да престанат да ги покровителстват.
1: Това предполагам, ще го приемем като съвет за следващия земеделски министър, който може би ще стане ясно.
2: А това не е по силите на един министър. Значи един министър става заложник на тези неща. Трябва да има воля в парламента. Комисията по земеделие трябва да стимулира всички законодателни инициативи, защото имаме много добри законодателни инициативи, които приключват в комисията по земеделие. Не, те не влизат изобщо. Не се допускат. Фактически по този начин се пазят ето такива субсидия въди. Много е лесно да бъдат изчистени с не особено сложни законови промени, но се пазят. Ето това трябва да се прекрати. Затова трябва воля. И Комисията по земеделие да заработи активно, за да стане проводник на работещи законодателни инициативи.
1: Да, благодаря ви, Кирил Вътев, бивш министър на земеделието, с коментара, че големият проблем е липса на производство в България, което води до липса на добро предлагане, което е функция и за тези високи цени, които плащаме. Наистина очакваме конкретни мерки. Прекъсваме за кратко, следват новини и след това е интересен разговор за бъдещето в парламента и бъдещето правителство с моите гости.
3: Добро утро, започват BTV новините в 8, аз съм Алекс Донев. Начало на ключова седмица за страната ни. Консултациите с президента Иляна Йотова започват във вторник, 5 май. Те ще са с 6 формации в парламента, като още няма точен график за тях. В сряда пък е неработен ден заради 6 май. Така сценарият е за бързи консултации, връчване на мандат в четвъртък и гласуването му в петък, 8 май. Вече е ясно, че следващият премиер ще е Румен Радев. Това съобщи Антон Кутев от формацията Победител. Задачата пред Прогресивна България е максимално бързо да бъде прият редовен бюджет, с който да се овладее дефицита. Според различни източници, той достига 7% до момента през тази година. Продължава обсъждането на бъдещите министри и броя на министерствата, като към момента те са 19. Новата власт няма да слага таван на цените, но мисли в посока на разумна търговска надценка. Това заяви в Защо с Жени Марчева депутатът от Прогресивна България Константин Проданов.
4: Ще установим едно звено на ниво Министерски съвет от отговорните ведомства, Министерство на финанси, защото там са НАПИ, Агенция Митници, Министерство на икономиката, защото там са борси и тържища и така нататък, БАХБ, Министерство на земеделието. То ще следи и координира цените. Как ще го правим? Ще събираме от големите търговски вериги. Той сега се прави, но ще го систематизираме. Ще събираме ценова информация на ежедневна база за продукт от основната потребителска кошница, както и информация за цените на едро. На база на цените на едро и цените на дребно, ние ще, първо ще има пълна проследяемост в исторически план как се променят, но което е по-важно, държавата ще калкулира една справедлива, или да наречем разумна надценка и разумна цена за всеки една от тези категории продукти.
3: Голям пожар в Сливен, гори база за вторични суровини в края на града. Огънят е локализиран, но продължава гасенето му. Сигналът е получен около 3 часа тази сутрин. Към момента не е ясна причината за пожара, като е възможна външна намеса. Няма пострадали. Горят големи количества отпадъци и вторични суровини. На място са 4 екипа на пожарната, като работата им е затруднена от силен вятър. Няма обгазяване или задимяване към града. Жилищните сгради са далеч, каза за BTV главен инспектор Росен Георгиев, началник на пожарната в Сливен. Остава в сила частичното бедствено положение в община Смолян. То беше обявено от местната власт заради свлачището, което отнесе повече от 70 метра от пътя Пампорово-Смолян. Службите продължават да работят по търсене на алтернативно бързо трасе между областния град и зимния курорт. Един от вариантите е то да преминава над свлачището. Предстои разговор между общината и пътната агенция за спешно изграждане на подпорна стена в пропаднал участък на пътя през Стойките. Оттам преминава един от алтернативните маршрути, по който трябва да се движи общественият транспорт. Другото трасе, което поема трафика, е през Рожен. Очаква се да се извърши комплексна проверка и на язовира над свлачището, за да се отхвърли напълно възможността той да е причина за пропадането на земната маса.
5: Най-вероятно свлачището е все още активно. Все още има опасност, особено сега след топенето на падналия последен сняг, евентуално новите дъждове, да увеличи обхвата си, но не в този размер и в този обхват, в който ние го видяхме.
3: Важното от света, Техеран е изпратил на Вашингтон ново предложение от 14 точки за прекратяване на войната. Съединените щати вече са отговорили, а в Иран преглеждат отговора. Предложението включва 30-дневен период за уреждане на спорните въпроси, изтегляне на американските войски от региона, гаранции срещу бъдеща агресия, репарации, вдигане на морската блокада и създаване на нов механизъм за контрол на Ормузкия проток. Въпросът за ядрената програма остава за следващ етап. В социалната си мрежа американският президент Доналд Тръмп заяви, че от днес сутринта по близко източно време американските сили ще започнат да помагат за освобождаването на корабите, блокирани в Ормузкия проток. А иранският парламент се готви да забрани със закон достъпа на израелски кораби до протока и да наложи репарации на плавателните съдове от така наречените враждебни държави. А Москва се готви за честванията на 9 май, а в навечерието на празника проведе детски военен парад. Над 1500 ученици от Русия, Китай и Лаос маршируваха по площада на Владивосток в далечния изток, близо до границите с Китай и Северна Корея. Инициативата е озаглавена Правнуци на победата и се провежда за втори път в памет на победата над нацистка Германия във Втората световна война. Още новини след час, а какво ще е времето през седмицата, ще ни каже Стаси Цалова след секунди.

Здравейте! И тази сутрин в Западна България има места с температури около и под нулата и с слани. През деня днес обаче бързо ще се затопли и ще имаме и много слънчеви часове. На централна и над източна България облачността ще се увеличи, но дори и там, само на отделни места, ще има условия за превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад. В източните райони ще остане ветровито с временно и силен вятър от север-северо-исток. След днешното студено утро, максималните температури днес ще се повишат значително спрямо предишните дни и ще бъдат в повечето райони между 16 и 21 градуса по-високи от тези дори в северо-западна България. В планините ще бъде ветровито и там ще има много слънчеви часове. Над масивите на Централна и Източна България ще има увеличение на облачността, но само на отделни места ще превалява дъжд. Над около 2000 метра преваляванията ще бъдат от сняг. Ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. През следващите дни ще продължи да се затопля. Очакват ни много слънчеви часове. През втората половина на седмицата отново ще има условия за валежи и грамотевици. Температурите ще се понижат, но слабо. Разделяме се за сега на фона на красотата на месец май в района на Свиленград. Фотографии на Димитър Камберов. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро в минутите. След 8 продължаваме с политика. Кога ще има ново правителство? Какви са първите и най-спешни задачи пред новите управляващи? И с колко време разполагат, за да покажат на обществото, че имат наистина воля за промяна, воля за разграждане на модела и силна ръка за овладяване на огромния икономически натиск, който в момента всеки един от нас усеща като влезе в магазина, като отиде при майстора. Разговор в студиото с политолога Петър Чолаков, бившия енергиен министър Мирослав Севлиевски и Първан Симеонов, социолог от Мяра. Добро утро, господа, и добре дошли.
1: Добро утро.
0: Нека да започнем от там. Господин Чолаков, утре консултации, в петък връчване на мандата, в четвъртък връчване на мандата, петък ново правителство. Да. Възможно ли е този спешен сценарий, който очертаха Прогресивна България?
1: Той не е спешен. Това е нормален сценарий, когато имаш 131 народни представители, нещо, което не сме наблюдавали десетилетия наред. Тук аз не очаквам да има някаква особена драма. Тоест всичко би трябвало да се развива в един максимално бърз порядък. По един нормален начин на такът нещата. Така че да, това е.
0: Това, което се очертава, очертава ли се драма в господин Симеонов в Народното събрание и драма около екипа, който ще оглави Министерския съвет, или Радев ще заложи на хора, които, с които е работил в предишни служебни правителства?
2: Всеки път, като се очакваше някаква драма около неговите лица, никаква драма не следваше. Просто защото има три простички механизма там. Първият ще по-военно му проверяват всеки. Не видяхте, че с листите му нямаше абсолютно никакъв проблем. Листи. Второ, защото залагат на изпитаното, най-вероятно, това, което и вие казвате, той имаше няколко служебни кабинета имаше, така да се каже. Тоест, той има хора за кабинет. За кабинет със сигурност има хора, даже може би за два кабинета. Има по ресори. И третото, те част от имената традиционно се въртят предварително и гърмят. И това се прави обикновено да се тестват някакви имена или да се разсеят някакви хипотези или пък да се заблуди противника. Така че и трите са на лице. От тук нататък ми се струва, че хората ще очакват работа. Няма да очакват нови интриги. Има известна умора от 4-5 години политическа интрига. Вашите предишни материали ясно показаха, че има детерминиран вече дневен ред, по който те трябва да почват да работят.
0: Какъв е дневният ред, господин Севлиевски? Икономическата тема ли? Къде трябва?
3: Радев пример е горе-долу най-чаканото нещо от последните, ако не...
0: Това е най-сигурното към днешна дата.
4: 6-7 години. Очевидно, Радев и хората на Радев, или Радев ще бъде звездата на следващите 4 години, така или иначе. Като питате дали ще има време и колко време ще му трябва да покаже какво може, изглежда почти 100%, че има пълните 4 години. Дали хората ще бъдат щастливи след тези 4 години, това е отделен въпрос. Но аз, идвайки насам, се сетих за моята учителка по история от Троянската гимназия, която ни разказваше как са влизали римските пълководци в Рим, как са правили триумфалния марш, минавали по триумфалната арка. И се спомних, че имало един роб, който стоял за Цезара отзад, и постоянно му повтарял моменто мори, помни, че си смъртен. Големият въпрос е, Радев, дали ще помни, че е смъртен следващите 4 години и това горе-долу ще предположи резултатите. Дали и дали хората са доволни. Сетих се, пак вървейки насам, Желев говореше за военна демокрация. Вече съм забравил какво точно имаше предвид и днес ще питам Антонина Желязкова и Петко Симеонов да ми припомнят и да ми разкажат дали е хубаво да има военна демокрация. Каква ще бъде демокрацията на Радев е наистина много голям въпрос. Чакаме ли сега генералски шутове? Ще има ли генералска метла? Когато има спор, той ще бъде, за да бъде победен противника или заради прогреса, както господин Чолаков учи студентите си. И все въпроси, които излизат и вероятно те са най-важните неща. Като слушах вчера при вас Витан, който очаква да бъде министър на икономиката, ми горе-долу всичко ми харесва. Ако беше добавил, че ще купи обратно за държавата ТЕЦ-1 в Марица-Исток 1 и че ще направи Бургас-Александрополис в обратната страна да има неф, да идва нефт от Александрополис към Бургас, и още по-хубаво ще да стане.
0: Какво всъщност се очертава, господин Чолаков? Има ли яснота демократична структура ли е прогресивна България ще бъде или генералска структура? Кой ще... Защото много от депутатите казват Радев предложи. Той заговори за демократичност. Партията ще реши. Кой определя там дневния ред и кой всъщност, с кой Радев комуникира по тази тема?
1: Да, чудесен въпрос. Благодаря ви. Значи това е наистина едно от основните неща, може би дори основното как ще функционира като политическа партия, защото очакванията са за демократизация на политическия процес. Това, което и вие така загатвате и опасността е всъщност да имаме една командно-бюрократична система, дали ще по войнишки третип или по нещо друго. Аз мисля, че така впечатлението, което вече има от Радев, това не е непозната фигура за български политически терен, т.е. ние сме го виждали вече, близо два мандата в президентството. Впечатлението им е, че това е много силен инстинкт за това да не прекалява. И според мен и това ще се проявява и вътре в партията толкова, доколкото не би тръгнал с някакъв такъв генералски менталитет да прекалено сурово да се отнася. Така че това предстои да се види в комуникацията му. Разбира се, тук понеже Първан споменя за такъв по военния тертип проверяването на хората, по другия, да не го наричам милиционерски, но полицейският тертип беше в и продължава да бъде в ГЕРБ. Там има друг механизъм за дисциплинирането на хората, който си е добре познатия механизъм. Взимат се хора, които една част от тях, хайде да не съм прекалено конспиративен, но и с известна биография и с биография, която се знае, че ако реши човека да кривне от пътя, може да се използва срещу него едно или друго. Не знам какви са военните механизми за вкарване в правия път. И говоря за вкарване в правия път, защото тази партия е много различна. Мяра, видях на техния сайт, са показали откъде са дошли гласовете за прогресивна България, тук да взимам приказката на Първан, но те взимат гласове от най-различни политически формации. Взимат от Възраждане, почти ги разполовяват, казват колегите. Взимат от ГЕРБ ини 200 000 гласа. Взимат от ППДБ 100 000 гласа и така. С други думи, това, което казвам е, че това са много различни хора. Каква политика...
0: Като гласоподаватели,
1: структура вътре. Като гласоподаватели едно, ами като личности. Има хора, които са свързани с социалистическата партия. Видяхме каква е програмата. Асен Василев беше, между другото, в лице и направи един анализ, който в конкретния случай аз бих се слушал в анализа, който той направи на икономическата част от програмата на Прогресивна България, че тя трудно може да бъде определена. Нито е лява, нито дясна. Тоест, ето въпросите, които аз бих поставил, понеже казвате как ще се ръководи тази политическа формация. Много хетерогенна като политическа подкрепа и респективно различни очаквания има, защото избиратели, които са по-скоро хайде център, даже не личен център дясно, въпреки че има и хора от Прогресивна България, които се определят по-скоро самите те като по-скоро десни хора. Има хора, които със сигурност са по-скоро леви, като този, който е сочен като министър на икономиката, Проданов, между другото. Една от фигурите, които циркулират за да не създаваме интрига. Как всичко това ще може да се строи, както се казва, да бъде в синхрон? Предстои освен това идеологическо избистрене на тази политическа формация, защото за момента е валентен популизъм, т.е. стреля се във всички посоки.
0: Да.
4: Само една дума искам да допълня. Понеже всички говорим за данните на Първан, да каже и аз нещо. Неговите данни, което е хубав урок за всички, които занимават с политика. Онази голямата разлика между ексит половите и крайния резултат очевидно бяха предателите на Борисов и дезертьорите от Пеевски. Пак повтарям, предателите от Борисов и дезертьорите от Пеевски. И това е хубаво и за Радев да знае, че тази опасност и пред него стои. И пред всички, които се занимават с политика.
0: Да дадем и на господин Симеонов да каже и той данните, но се съгласи с вашия анализ. Може ли да се объркат така моделите и политиката, когато има такава голяма и пъстра разнообразност? Вие и двамата събеседници казаха, че много различни хора, много различни виждани и политики. Как ще се съберат?
2: Данните на Мяра показват, че това е абсолютен центристски профил. Ако погледнете профила на гласоподавателите на Прогресивна България, те наистина са почти идентични на осреднения вод и много близки до вода на ГЕРБ, между другото, който беше предишната голяма центристска сила. Затова и както доцент Чолаков каза, предстои избистряне на идеологическия профил. Мирослав Севлиевски е прав според мен да поставя въпроса за демокрацията. Той е двоен въпрос. И сме го обсъждали точно в това студио, аз си спомням много добре. Назад във времето, когато мнозина още казваха, бе, това Радев, дребна работа, я има вълна, я няма и т.н. Нали? И тогава едни такива хора като мен си позволяваха да теоретизират какво следва за България. Има двоен въпрос за демокрацията. Първо, ако той наистина се увлече. Струва ми се, че няма този инстинкт. По-скоро той говори за демокрацията в това свое встъпително изявление в обществената медия. Той говореше точно за демокрацията, доколкото помня. Има тази чувствителност. Нали, знаете, обикновено хората, които най-много бягат от войни, са самите военни. В конкретния случай, може би, нали, сработва един такъв, как беше, да не прекалява един такъв инстинкт, но да видим. 4 години са достатъчно време, да.
4: Предишното управление, големият проблем беше, че единия нямаше мяра, другия насищане. И да. Надявам се, че и този урок ще бъде взет. Но тук голямата разлика с това мнозинство на Радев, мнозинството на Царя, с мнозинството на Иван Костов и на Жан Виденов е, че за пръв път няма опозиция, която да има 48 депутата, демек да може да иска да му дръпне килима, която да може да иска вот на недоверие. Сега, за да внесе някой вот на недоверие, трябва да се сдуши или да се разбере с другите части на опозицията.
5: Отрекал, нали?
4: И все едно, представете си, ДБ се събира с Пеевски. Възможно ли е това нещо да събират подписи? Така че голямото предизвикателство наистина пред прогресивна България не изглежда да има опозиция към днешна дата. И дали наистина те се държат като на такива, на които ни им трябва опозиция. Разбира се, от тук нататък ще изгледат големите въпроси. Дали ще има новото време, както имаше при Царя. И така нататък. Като говорим за голяма разнородна група. Въпросите днеска са повече от всички отговори. И аз даже се въздържам да давам даже и съвети и предположения, защото днеска трябва да оставим ефирно време или пространство на победителите да разкажат за себе си.
2: Има и втори въпрос демокрацията обаче. Ние стигнахме хубаво до първия и то е въпрос на мяра. Наистина. Въпрос на мяра. Въобще българската политика напоследък всичко е въпрос на мяра. Просто едни хора прекалиха и получиха обществен отговор. Втория въпрос за демокрацията, ако Радев се провали. Прекалено голяма надежда е акумулирана в него. И то е поредната вълна, може да се окаже и айде не последната му решаваща вълна. Страх ме е, че ако и тук имаме провал, много ще избоят уния въпроси за айде да сменяме системата. Ще се появят всичките уния добре познати приказки, нашата система не произвежда добър резултат, дайте да променяме, дайте да пипаме конституцията и прочее, прочее. А това със сигурност ще бъде антидемократичен повик. Убеден съм, защото мнозина ще бъдат тия, които ще кажат, бе, тя нашата система поражда твърде много фрагментация. Я някак си да стимулираме мнозинствата. Тоест и в двата случая демокрацията е залога. В единия случай е зависим от съвестта на Радев, в другия случай е зависим от успешността на Радев. Много голяма отговорността пред Радев. И както се вижда, изтеглиха късата клечка да управляват в много тежко време.
0: Да,
2: дано се е готвил в тия 10 години. Аз си мисля, че той 10 години е писал домашна точно за този момент. Сега предстои да се разбере.
0: Преди да отидам към икономическите теми, доцент Чолаков, от гледна точка на това разделение, което се получи между ПП и ДБ, да. Радев каза, нашата задача става по-сложна. Първо за преговорите за промяна и мнозинство за Висшия съдебен съвет, нови правила евентуално, нови членове на Висшия съдебен съвет, но и другата задача, промяна на домовата книга, конституционни промени, където вече съвсем става сложно математиката, кой с кого ще преговаря. Защото, само отваряме една скоба, Асен Василев каза при Цветан Каризов в лице, че той вижда домовата книга като нещо добро и не смята, че трябва да се променя.
1: Трудно ще бъде това разделение, което наблюдаваме в групата на ППДБ.
0: Грешка ли беше?
1: Лично аз го оценявам като грешка.
4: 100% на обратното мнение.
2: Окей, аз съм 2-1 за грешка.
1: Добре, ще може да хвърляме боб също и да залагаме.
0: Кратичко, за да минем и по другите теми.
1: Но,
4: това е важна тема.
0: Да.
4: Това е края на Костовата конспирация за демократията в България.
1: 37 народни представители имаха цялата формация с два по-малко от втората политическа сила ГЕРБ. Сега се разделят допълнително. Това е, според мен, в този момент е лошо послание към избирателите. Така го оценявам аз.
0: Кажете вашата теория, завъртя се включително и коментара, че видиш ли, те се разделят, за да объркат сметките и да имат повече ходове за преговори.
4: Но нека да си припомним историята последните 10-15 години. ДБ бяха създадени, за да правят нещо с ГЕРБ и с Борисов. ПП бяха създадени да са алтернатива на Борисов. Това е отправната точка, когато говорим за тези две политически сили. И всичко друго е
0: лъбът. Разделение, естествено.
4: Това е абсолютно естествено. Ините са при Европейската народна партия, други са при Европейските либерали. Ако искаме в България дясното да почне да се структурира след да я наричем гербовата демокрация, по някакъв начин да се модернизира, наистина, нека да дадем шанс на тези, които искат да направят либералното пространство, да обговорят либерална България, да им дадем шанс. Не виждам, що ги тричаме. Тъй като всички такива, как се казва, новодошли, ще правят и грешки. Най-вероятно тези, които са сега, няма да бъдат последните. Вероятно ще има и други лидери. Може и да се върнат Лена Бориславова и Кирил Петков, например. Така че не е грешка и никой, нищо не са излагали техните избиратели. Те знаят, че едните са либерали, другите са християн-демократи.
0: Ето, господин Симеонов, той разполага с цифрите на социологията. Чувстват ли се избирателите на ПП и ДБ излъгани от това разделяне?
2: Първа ще разберем. Но
0: от профила, който сте видяли, като правите социологията, това ли очакваха техните избиратели?
2: Не мисля. Или... Но аз мога да се вживея двете хипотези. Онзи ден в едно друго студио, в един подкаст, ги обсъждахме дълго и широко. Тук няма да имаме време. Действително има идеологически разлики между двете формации, но ми се струва, че между личностните проблеми и вътрешно-структурните трудности просто са наделени. Те отдавна трудно мелеха заедно.
0: Ще подам само вчера Атанас Атанасов каза в BTV също така, когато Кирил Петков и хората, които бяха около него, се оттегли, разговорите приключиха. Асен Василев ли акумулира цялата власт?
2: Всъщност вежливо е искал да каже, че с Асен Василев по-трудно се работи. Така го
4: чета. Тя няма лесна работа в политиката. Да, така, в политиката лесна работа няма. Тя изглежда много лесна. Тя е за всеки, ама не е лесна. Нали, това е основното право и това е голямата грешка на ПП. Те си мислиха, че политиката е лесна работа, като дойдоха на власт.
0: Изглежда ли лесно промяната в и очистването на Висшия съдебен съвет и промяната и изтръгването на модела, с която заявка тръгнаха?
2: Тук проблемът е по-дълбок и то е, че бързи решения няма. Просто такъв тип хора произвеждаме ние вече като политическа и гражданска
0: общност. Хората бързи решения.
2: Дано не, защото няма. Тук балканската менталност е такава, че нали, дори да го сменим на Висшия съдебен съвет, едва ли ще има някакви много бързи решения. Когато си говорим съдебна реформа, мнозинствата си представят бърз съд, нищо повече.
0: Бързи разкрития, господин Чулаков, ще има ли и какъв е ключа, за да убедят обществото, че наистина работят в тази посока, която заявиха в предизборите?
1: Това е големия въпрос за баланс. За баланса, защото когато имаш такова мнозинство в парламента, има свръхочаквания, както казва и Първан, и това е нещо, което много, много е тежка тук наистина царската корона. И да, от една страна трябва да внимават, за да не изпаднат в ситуация, в която ще бъдат обвинени в диктатура. От друга страна има очаквания сред техните избиратели, това се вижда ясно, и коментари и така нататък, да има, даже за възмездие се говори.
0: Да, очакванията са ясни.
1: Това са действията. Трябва да, със сигурност има очакване сред избирателите, да има разкрития, да има този е виновен за това, онзи е виновен за това и така нататък. Тоест, да се посочат конкретни виновници за едно или за друго, за проблемите в икономиката. Така че тук е опасността да се намери баланс между двете. Иначе, както каза Миро Севлийски в началото с Мементо Мори, спомня си в класическата гимназия, един мой съученик на времето го беше превел като моментално в морето се забавлявали. Но наистина да помнят, че трябва да носят политическа отговорност за действията си, че това, че им е дадено такова голямо доверие, доверието много бързо може да се оттегли, и от оттам нататък...
0: Затова ви питам и за конкретните действия, които биха...
1: И оттам нататък... Не, действията са ясни. Значи, свръхочакванията са насочени по отношение на повишаването на цените, по отношение на корупцията, по отношение на реформа на висшия съд. Ще се намерят такива мнозинства. Даже аз съм убеден, че езуитски, някои от тези, които доведаха до тези промени, конституционни промени 2023 година, героите, които не са уморени, както се казва в случая, ГЕРБ, ДПС, пък и някой от ППДБ, ППДБ даже би трябвало основно да подкрепят реформа, сигурно, вероятно, ще и от ГЕРБ, от ДПС ще се намерят хора, които ще подкрепят конституционни промени в посока на изменения на там Висшия съдебен съвет и така нататък, тези да. Процедури да стане по-демократично, ще се намери за това. Но опасността е от това да се самозабравят. Това е основната опасност. И другото е вътре да започнат да говорят нестройно и да започнат някакви вътрешни
0: процеси.
1: Вътрешни.
0: Да.
4: Една дума. Едната дума е хората на Радев, когато се правят невроскептици, да внимават, защото тези, които ги очаква правосъдие, могат да почнат да се оправдават, че ги преследват само защото защото обичат Фон дер Лайен. Разбирате ли ме? И не искам да казвам имена, защото сме много накрая, но пак повтарям. Да не се правят на евроскептици, защото тези, които трябва справедливо да бъдат отсъдени, ще казват, че за това ги преследват.
0: Ето една тема, която като че ли при прогресивна България има лек скептицизъм към днешна дата. ППДБ казват, охраната на Певски и на Борисов трябва да бъде премахната сега. Вчера Иван Демерджиев беше в 120 минути при Светло Иванов и каза, аз съм против да се правят адхок законови промени и да се действа така за конкретни хора и за конкретни процеси. Това стъпка назад ли е и грешка ли е към днешна дата?
4: Ми, Певски спокойно може да каже, иска да ме махнат охраната, защото аз имам медал от Зеленски.
0: Господин Симеонов?
2: То само това остава да каже. Тогава ще стане съвсем за смях. Истината е, че това е играта на прогресивна България. Те нямат друга игра, освен да променят стила. Стила в последните 4-5 години беше адхок за всичко. Тия конституционни промени бяха адхок и между другото те не минаха важните конституционни промени, минаха тъпите конституционни промени, то очевидно.
0: Това обаче не ги
2: люди. Прогресивна България, ако искат наистина политическо дълголетие, защото това е много голямо предизвикателство, те ще трябва да действат принципно. Няма друг избор.

0: Те хора, вероятно, по всичко личи имат парите да си платят охрана. Въпросът е, че България се нуждае от цялостни структурни решения. Другото са едни такива игри на Facebook статуси. И тук най-силни ще бъдат не толкова ГЕРБ и ПП или ДБ, най-силно ще бъдат Възраждане, между другото. Защото те ще почнат. А сега къде е референдума за еврото? А сега къде са истинските евроскептични действия? А сега, например, тия самолети на Софийското летище, какво правят там и никой не казва нищо? И така нататък, и така нататък.
1: Да, тъй като вървим към финала на нашия разговор, доцент Чулаков, трябва ли да има бързи ад-хок действия и вече по-спокойни? Как трябва да бъде фрагментирани действията на прогресивна България, за да покажат на избирателите наистина воля?
2: Трябва да тропнат с крак, трябва да ударат сигурно по масата. Това е очакването. Все пак, едно от основните им важни, може би, водещото послание беше срещу модела ГЕРБ, ДПС и така нататък. И тук, ако са прекалено тихи, ако са прекалено умерени, ще започне да се говори за това, че те са всъщност или са се присламчили към този модел, или започват да изграждат някакъв техен си модел, който с нищо не е по-добър от стария. И това допълнително ще запали огъня на радикалите в партийната и в политическата система.
1: В едно финално изречение от вас, има ли опасност да получим усещането, че един модел е сменен с друг модел?
3: Аз се надявам, че няма да ни карат да козируваме следващите 4 години и няма да ни карат да правим теманета в предишните, както си искаше, в предишните 16.
1: Добре, господа, благодаря ви за тези коментари. Политолога Петър Чулаков, бивши енергиен министър Мирослав Севелиевски и Първан Севимеонов, социолог от Мяра. След малко продължаваме с една много важна здравна тема. Останете с нас.
4: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
5: Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.
6: А сега следват рекламите.
7: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
8: Националният дворец на културата и Държавна опера Стара Загора представят на 15 май от 19 часа на сцената на зала 1 балета символ Лебедово езеро от Чайковски. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. 15 май, зала 1 на НДК, Лебедово езеро. Събитие за ценители. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
9: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
10: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
11: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! След студеното утро днес температури отново и под нулата през деня бързо ще се затопли. Очакват ни и много слънчеви часове. На централна и на източна България облачността ще се увеличава, но дори и там само на отделни места ще има условия за превалявания от дъжд. Днес ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад. В източните райони ще остане ветровито с временно и силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури днес ще бъдат чувствително по-високи в сравнение с предишните дни. В повечето райони ще бъдат между 16 и 21 градуса. В северо-западна България ще има места с по-високи от тези стойности до към 24 градуса. В планините ще бъде ветровито и там също ще има много слънчеви часове. Над масивите на Централна и Източна България също ще има увеличение на облачността, но и там само на отделни места ще превалява дъжд. Над около 2000 метра превалявания ще бъдат от сняг. Ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. През следващите дни ще продължи да се затопля и ни очакват отново много слънчеви часове. През втората половина на седмицата отново ще има условия за валежи, и също и за грамотевици. Температурите ще се понижат, но този път слабо. Това е за сега. Благодарим ви, че сте с нас.

0: Добро утро отново. Продължаваме с много важна здравна тема. Май месец е обявен за осведоменост относно инсулта. Заболяване, което продължава да бъде едно от водещите причини за смърт у нас. Само за миналата година близо 48 000 българи са били приети в болница с инсулт. А България, за жалост, остава с една от най-високите смъртности в Европа по тази тема. Сега имаме разговор с двама доктори от Пирогов, доцент доктор Мария Димитрова, здравейте, и доцент Николай Велинов. Добре дошли.
1: Здравейте.
0: Защо отново сме в поредната така неприятна класация, здравна класация на дъното?
2: За съжаление, така е. България сред водещите страни. Много са причините. Предимно липсата на първична профилактика, която така или иначе да провеждаме. Това е една от основните причини. И съответно, така, стандарта на живот, стреса, който така имаме, също имат голямо значение за това, което виждаме като резултати.
0: След мъничко ще говорим и за причините, които могат да доведат до тези заболявания, но всъщност има ли, добре ли информиран българин относно резултатите и това, което, и превенцията, която трябва да направи, и всъщност ако се случи нещо подобно, примерно инсулт, какви са симптомите, как да реагира?
1: Това е едно от най-важните неща, информираността на близките на пациента, тъй като апелът на Европейската неврологична асоциация е Time is Brain, т.е. времето е мозък. Колкото по-рано се проведе лечение с венозна тромболиза или механична тромбектомия, толкова по-добър изход от заболяването. В този ред на мисли аз не смятам, че има добра информираност на близките. Това нещо така се провеждат се кампании, но смятам, че България, за съжаление, не е едно от най-така местата, в които са добре информирани близките на пациентите. Провеждаме кампании за това нещо ежегодно, както болница Пирогов, така и други болници, които са центрове за леченията, и като симптоми, като увистване на устен ъгъл, говорни промени или слабост на ръка или на крак. Това нещо, ако бъде забелязано от близките, са водещи симптоми, които трябва спешно да види пациента невролог.
0: Да, аз искам стъмничко да подчертаем много добре симптомите, но преди това да видим какво показват данните. Статистиката наистина е доста притеснителна. Ние сме два мъже с една жена в студиото. Мъжете са с по-рискови, така или иначе. Случаите на остра мозъчно-съдова болест през 2025 година, общо хоспитализирани, както казах в началото, около 48 000 души. Под 35 години 100. Това е при мъжете. Между 35 и 55, 2518, и вече така по-логично над 55 години е по-големия брой. При жените, колегите сега ще покажат и другата графика, броя на младите жени, които са били хоспитализирани с мозъчно-съдова болест, е наполовина от мъжете. 53 души за 2025 година са данните, между 35 и 55, 1616 души. А какво ни прави нас, мъжете, по-рискови? Начина на живот, физиология?
2: От една страна това има значение. Има значение, разбира се, и протективните фактори по отношение на женския пол, именно хормоналните за една определена възраст, които в последствие пък започват да стават така и рисков фактор, когато започнат да липсват, да се увеличат инсултите при жените. Но така или иначе, начинът на живот е водещ фактор за така така наречените модифицируеми рискови фактори. Контрол на кръвното налягане, контрол на кръвната захар, посещение на кардиолог, ако има прескачане на сърцето. Това са основните рискови фактори и е редно всеки да ги знае.
0: Жените са по-стрикни при тази превенция от мъжете?
2: Подозира се, че може би да, до голяма степен. Така или иначе, тези факти са стряскащи, които показвате, но назад във времето, ако се види така статистика, статистиката, имаше години с много повече инсулти, както и с много по-малко пациенти, които са лекувани по така златния стандарт с системна тромболиза и с ендоваскуларно лечение. Докато трябва да гледаме и положителните тенденции, вече в, така, благодарение на всички съвместни усилия на дружествата по неврология, по неврохирургия, благодарение на тези кампании, които доцент Велинов спомена, че правим, все повече хора знаят, че трябва да бързат, когато се случи някаква симптоматика и все пак се увеличава, и това е една добра тенденция, процента на тромболизите и на тромпектомиите. Например, ако така през 2018 има около 57 000 инсулта и някъде около 700 тромболизи, сега са около 2200, да речем, и има вече места, където се провежда тромпектомия, да, което е голям напредък.
0: Да, но да кажем, че процента при нас е около 4 при тромболизите, в Европейския съюз като цяло около 15-20. Защо сме с толкова ниски нива, включително и тромбектомията, която е всъщност физическото действие, 0,3% сме там, от много ниски нива. Защо?
1: Ами, има няколко причини. Първата е, че инфраструктурата в момента в държавата се изгражда за центрове, които могат да направят тромбектомия. До момента има само няколко центъра в България, които могат да извършат това лечение и могат да осигурят на пациента да бъде извършено това лечение. Организационно, големият проблем е пристигането на пациента на време. Голяма част от инсултите не пристигат на време и тогава тромбектомията е противопоказана. И смятам, че тук те първа предстои да вървим голям път, тъй като самото лечение може да бъде проведено и в момента центровете, които се изграждат, ще могат да осигурят това на пациента, но чисто организационно тези пациенти да бъдат забелязани симптомите, да пристигнат на време. Това е голямото предизвикателство. Според мен, разбира се, повечето така центрове се подготвят за това нещо. Подготвяме и кадри, обучават се кадри. Безспорно, лечението с тромбектомия е малко, но отново, както каза доцент Димитрова, бройките пациенти нарастват се надявам да постигнем, нали, едни така по-високи проценти, защото това заболяване води до инвалидизация. Практически лечението спасява не само човешки живот, а и спасява от това държавата да получи инвалиди, които да не могат повече да функционират, то млади хора, както казахте, над 55 години.
0: Да, положителната тенденция е добра. Ще помоля сега колегите покажат и другите графики, но исках да ви помоля, докато покажат графиките, да кажете в кои райони на България, ако погледнем картата на България, е така хората нямат най-много достъп до такова бързо лечение. Къде са най-застрашени? Да го кажем най-просто така.
2: В общи линии, така, пак аз като един човек на положителните тенденции ще кажа, че вече в много региони се прави венозна тромболиза, което е много обнадеждаващо. Както доцент Велинов каза, започна изграждането на центровете и макар и бавно, цялото това нещо е един процес и не може да стане както на нас ни се иска от днес за утре, но така или иначе все повече са местата.
0: Те са все повече, но къде, да, в момента хората са нямат достъп до такова лечение?
2: Да, в столицата така е добре обезпечена грижата, в големите градове абсолютно категорично. Вече в малките населени места предстои изграждането точно на тази инфраструктура, която каза доцент Велинов, да може пациента, като получи инсулт, той да бъде закаран на място, където ще го обработят по правилния начин. То това е най-важното, да има мрежа и пациента да бъде закаран в един от тези 6 центъра, които се изграждат до момента.
0: Да, времето тук е определящо. Да покажем и данните за остър инфаркт на миокарда през 2025 година. При мъжете под 35 години 47 случая от общо малко над 11 000 хоспитализирани. Тук също статистиката не е в полза на мъжете. Сега колегите ще покажат и данните при жените. 6 дами през 2025 година са под 35 години са били хоспитализирани с остър инфаркт. От общо, пак казвам, малко над 11 000 случая. Може ли да очертаете, доктор Велинов, какви са първите и най-важни симптоми при двете заболявания? Те имат и доста сходимост при симптоматиката.
1: Категорично сърдечно-съдовите заболявания и мозъчно-съдовите заболявания са в общия периметър. Както споменах, при настъпване на исхемичен мозъчен инсулт, най-чести симптоми са увисване на устен ъгъл, слабост за ръка или за крак, говорни нарушения, това, което попада в категорията огнищна нервовична симптоматика. При някои пациенти тези симптоми са преходни и е много важно да бъде забелязано от близките това нещо, тъй като може да бъде предотвратено възникването на инсулт, тъй като при много от тях това нещо е свързано с стеснение на съд, на вътрешната сънна артерия, например, която, когато започне да се стеснява, когато се постигне критична, нали, още преди да се постигне критична стеноза от 90%, примерно на 60-70%, ако настъпят такива преходни нарушения и се забележат и пациента се възстанови, може да бъде проведено лечение с медикаментозно, когато се налага, или с стентиране, или с ендатеректомия. Това може да предотврати възникване на инсулт.
0: А симптоматиката при инфаркта?
1: При инфаркта най-често е сърдечна опресия, задух с болки и с изтръпване на лявата ръка. Истината е, че там нещата протичат доста драматично и в зависимост от, разбира се, разположението, нали, коя артерия засяга инфаркта, може да бъде смъртоносен в часове при инсулта. При някои пациенти може да имаме повече време. При инфаркта времевия прозорец понякога е доста по-малък, така че категорично, а имаме и пациенти, при които се съчетават двете неща. В така Пирогов през изминалата година при няколко пациента се проведе едновременно ендоваскуларно лечение при пациент с инфаркт и инсулт. Доста рядки, но доста тежки пациенти.
0: Доцент Димитрова, може ли да очертаете първите стъпки, които близкия, който забележи такава симптоматика, предполагам, че много често хората смятат, че е нещо временно като неразположение. С колко време разполагат, какви са първите стъпки и действия, които трябва да предприемат, най-вероятно обаждане на спешна помощ?
2: Да, категорично обаждане на спешна помощ. Все още, макар всички информационни кампании, които се провеждат от вас, от нас като болнични специалисти и заведения, има хора, които си казват, абе, стана ми нещо, я да си легна, да изчакам, пък може би ще ми мине. Това е абсолютно погрешната стратегия.
0: Колко време имат?
2: Имат 4 часа и половина за провеждане на системна тромболиза от началото, от първите симптоми, и 6 часа с малки възможности за разширение на този прозорец за тромпектомия. Но истината е, при първи симптоми, каквито и да са те, по-добре да посетят болнично заведение, да е фалшива тревога, отколкото да останат вкъщи и да чакат. Важна е всякаква информация, която близките ще ни донесат, какви медикаменти пие този пациент, по какви поводи е посещавал лекар преди това, в последните месеци особено. Така че всяка една информация относно здравното състояние на този човек е изключително важна.
0: Да. Много ви благодаря за този разговор. Отново да кажем, че май месец е обявен за месец за осведоменост относно инсулта. Статистиката при нас не е особено добра, но важното е, че тенденцията е за подобрение. Благодаря ви за този разговор. Прекъсваме за кратко и продължаваме с още интересни теми. Ще проследим пътя на Giro Italia след рекламите и новините.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Понякога е само един детайл. Пръстенът, който забелязват. Колието, за което питат откъде е. Обеците, които казват всичко за теб. Без думи. Бижутата на Бирсе не украсяват. Те говорят. Злато, сребро, диаманти, перли, естествени камъни. Избери на birse.bg. Бирсе. Дарява любов.
2: Позволете ми да ви удивя. Все пак аз съм удивително луканкова наденица от Бони. Не просто наденица, а удивителна. Не просто удивителна, а луканкова. Не просто удивително луканкова наденица, а звездата на наденицата. Така ми казват. Барбекюто загряли вече. Извинявайте.
3: Удивителна луканкова наденица от Бони. Звездата на надениците.
4: Ведра избра за вас. Гоу!

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в Стоков базар и Лиенци.
2: Приказно
1: и стилно
2: променя настроението във вашия гардероб.
1: Украсява вълшебно дома и градината.
2: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
1: Пролетта е приказна и стилна в Стоков базар и Лиенци.
3: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
4: BTV радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро, започват BTV новините в 9, аз съм Алекс Донев. Начало на ключова седмица за страната ни. Консултациите с президента Иляна Йотова започват във вторник, 5 май. Те ще са с 6 формации в парламента, като още няма точен график за тях. В сряда пък е неработен ден заради 6 май. Така сценарият е за бързи консултации, връчване на мандат в четвъртък и гласуването му в петък, 8 май. Вече е ясно, че следващият премиер ще е Румен Радев. Това съобщи Антон Кутев от формацията Победител. Задачата пред Прогресивна България е максимално бързо да бъде приет редовен бюджет, с който да се овладее дефицита. Според различни източници, той достига 7% до момента през тази година. Продължава обсъждането на бъдещите министри и броя на министерствата, като към момента те са 19. Новата власт няма да слага таван на цените, но мисли в посока на разумна търговска надценка. Това е заяви в Защо са жени Марчева депутатът от Прогресивна България Константин Проданов.
1: Ще установим едно звено на ниво Министерски съвет от отговорните ведомства, Министерство на финанси, защото там са НАПИ, агенция Митници, Министерство на икономиката, защото там са борси и тържища и така нататък, БАХБ, Министерство на земеделието. То ще следи и координира цените. Как ще го правим? Ще събираме от големите търговски вериги. Той сега се прави, но ще го систематизираме. Ще събираме ценова информация на ежедневна база за продукт от основната потребителска кошница, както и информация за цените на едро. На база на цените на едро и цените на дребно, ние ще първо ще има пълна проследяемост в исторически план как се променят, но което е по-важно, държавата ще калкулира една справедлива, или да наречем разумна надценка и разумна цена за всеки една от тези категории продукти.
0: Продължава гасенето на пожара в Сливен. Гори база за вторични суровини в края на града. Сигналът за огъня е получен около 3 часа тази сутрин, като той вече е локализиран. Все още не е ясна причината за пожара, като е възможна външна намеса, тъй като базата не е работила в последните 3 дена. Няма пострадали. Горят големи количества отпадъци и вторични суровини. На място са 3 екипа на пожарната. Силен вятър затруднява работата им. Няма обгазяване или задимяване към града, а жилищните сгради са далеч, каза за BTV главен инспектор Росен Георгиев, началник на пожарната в Сливен. Остава в сила частичното бедствено положение в община Смолян. То беше обявено от местната власт заради свлачището, което отнесе повече от 70 метра от пътя Пампорово-Смолян. Службите продължават да работят по търсене на алтернативно бързо трасе между областния град и зимния курорт. Един от вариантите е то да преминава над свлачището. Предстои разговор между общината и пътната агенция за спешно изграждане на подпорна стена в пропаднал участък на пътя през Стойките. Оттам преминава един от алтернативните маршрути, по който трябва да се движи общественият транспорт. Другото трасе, което поема трафика, е през Рожен. Очаква се да се извърши комплексна проверка и на язовира над свлачището, за да се отхвърли напълно възможността той да е причина за пропадането на земната маса.
2: Най-вероятно и свлачището е все още активно. Все още има опасност, особено сега след топенето на падналия последен сняг, евентуално новите дъждове, да увеличи обхвата си, но не в този размер и в този обхват, в който ние го видяхме.
0: Поглед към света. Техеран е изпратил на Вашингтон ново предложение от 14 точки за прекратяване на войната. Съединените щати вече са отговорили, а в Иран преглеждат отговора. Предложението включва 30-дневен период за уреждане на спорните въпроси, изтегляне на американските войски от региона, гаранции срещу бъдеща агресия, репарации, вдигане на морската блокада и създаване на нов механизъм за контрол на Ормузкия проток. Въпросът за ядрената програма на Иран остава за следващ етап. В социалната си мрежа американският президент Доналд Тръмп заяви, че от днес сутринта по близко източно време американските сили ще започнат да помагат за освобождаването на корабите, блокирани в Ормузкия проток. А иранският парламент се готви да забрани със закон достъпа на израелски кораби до протока и да наложи репарации на плавателните съдове от така наречените враждебни държави. Москва пък се готви за честванията на 9 май, а в навечерието на празника проведе детски военен парад. Над 1500 ученици от Русия, Китай и Лаос маршируваха по площада на Владивосток в далечния изток, близо до границите с Китай и Северна Корея. Инициативата е озаглавена «Правнуци на победата» и се провежда за втори път в памет на победата над нацистка Германия във Втората световна война. Още новини в 12. Тази сутрин продължава с прогнозата за времето и Стаси Цалова. Успешна седмица от мен.
3: Здравейте! След студеното утро днес с температури отново и под нулата през деня бързо ще се затопли. Очакват ни днес и много слънчеви часове. Над Централна и над Източна България облачността ще се увеличава, но дори и там само на отделни места ще има условия за превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад. В източните райони ще остане ветровито с временно силен вятър от север-северо-исток. След студеното утро максималните температури днес ще се повишат чувствително спрямо предишните дни и в повечето райони ще бъдат между 16 и 21 градуса. В северо-западна България ще има и места с по-високи от тези стойности до към 24 градуса. В София и Варна максималната температура ще бъде 17 градуса, в Пловдив и в Стара Загора 19, в Бургас 16 градуса. В планините ще бъде ветровито, там също ще има много слънчеви часове. Над масивите над, запад, над Централна и Източна България, прощавайте, ще има увеличение на облачността, но само на отделни места ще превалява дъжд. Над около 2000 метра преваляванията ще бъдат от сняг. Ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. През следващите дни ще продължи да се затопля и ще имаме отново много слънчеви часове. През втората половина на седмицата вече ще има условия за валежи и за грамотевици. Температурите ще се понижат, но слабо. За финал, пролетта в Стара планина през обектива на фотографа Милена Славова Мили. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.
2: А сега следват рекламите.
3: Балета Символ, Лебедово езеро от Чайковски. 15 май, зала 1 на НДК. За първи път в България, звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим. Ведра избра.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей, грижа на която кожата ти вярва.
1: Закуската е като детска игра.
2: Пастет Компас, подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас, с любов за вас.
3: Динариоен отново в София. След изключителния успех и препълнена зала преди две години, пионерите на пустинния блуз и носители на грами се завръщат.

0: изгнание и бунт. Тинари Уен, 15 май, зала 3 на НДК. Билети, Ticketstation.bg.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро отново в Международния ден на пожарникаря. 4 май ще ви срещнем с екипите от Сливен. Само за миналата година те са загасили близо 600 пожара. Десетки са случаите, в които са помагали на колеги от други области. И именно в този ден, тази нощ, отново в Сливен е възникнал пожар. Повече подробности от Дания Танасова. Дани, добро утро. Предполагам, че това за теб пожара ли е или е контролиран огън?
1: Здравейте, това е базата за вторични суровини, която почва да гори рано тази сутрин. Не знам дали е контролиран огъня, след като пожара е локализиран, вероятно вече е така. Виждам, че два екипа са на място, но задимяването е изключително неприятно и когато вятърът обърне към нас, наистина става много неприятно. Не е страшно, обаче няма пострадали, няма опасност за хората. Добро утро.
2: Добро утро.
1: Главен инспектор Росен Георгиев. Съвсем друг сценарий имахме за днешния празничен ден, но и вашата работа е нашата е такава. Ето сега виждам този гъздим, който се вдига заради вятъра. Моля ви, кажете ни първо за този пожар. Кога е получен сигнала?
2: Сигналът е получен в оперативния център в 3 часа и 48 минути. Към мястото са изпратени първоначално два екипа, след това вече още три. И е локализиран стоянта около 6 часа. И в момента се извършват действия за неговото доизгасяване и разчистване от фирмата, която е тук с техника, за да може да се проникне в дълбочина и да се изгаси.
1: Не ни позволихте да отидем по-натам. Защо? Какво още е опасно? Какво гори? Има ли вероятност газови бутилки да има?
2: Газови бутилки няма, но продукти на горение, както виждате вие и зрителите, силно е задимяването и няма смисъл да влизаме навътре към.
1: Не, не рискуваме.
2: Да, да.
1: Доста е далеч от жилищни сгради. Има ли опасност от обгазяване?
2: Няма опасност за обгазяване. Вятъра духа в посока, която е обратно към града. Стоянта сме се свързали с РИОСВ, направили са замерване и мобилна станция ще дойде на място. Казва, че няма надвишаване на допустимите норми, които са
1: покрит. За причините. На финал, за да приключим с тази тема. Ясно ли е към момента?
2: Към момента се изясняват. Колегите от областна дирекция на МВР Сливен ще направят разследвания и ще се изяснят какви са причините за възникване на този пожар.
1: Благодаря ви много. Сега към днешния празник. Първия празник ли е ваш, който минава по този начин на терен или сте свикнали вече?
2: Това е Международния ден на пожарникарите, който се отбелязва. В този ден отдаваме и почет към починалите колеги, които са изпълнявали своите задължения или които в последствие са получили някаква заболяване и са починали в последствие. Иначе професионалният ни празник в България го отбелязва на 14 септември.
1: Срещнахте ни малко тъжна новина за ваш колега.
2: Да, за жалост вчера разбрахме, че наш колега е загубил битка с онкологично заболяване, за което изказваме съболезнования към неговите роднини. От град Добрич, колега.
1: Казахте, че заради стреса в тази работа, заради рисковете, които поемате, много често има такива случаи. Има и дарителски кампании за ваши колеги. Имате ли нужда от повече защита, от по-добри условия на труд?
2: Към настоящия момент имаме достатъчно оборудване, участваме по различни програми, както и главната дирекция в София също участват в различни програми и се очаква да се обнови техниката, защитните облекла, комплектоването, оборудването и наистина има ситуации, които са стресови за хората, има ситуации, които нали, 24-7 си под напрежение, имаш ситуации, когато не нали, може да възникнат нали, инциденти, но това всичко гледаме да го сведем до минимум.
1: Има ли случаи, в които се изключвате вечер телефона, ви попитах от 9, защото тази сутрин са ви събудили пак около 3 часа? Или не си го позволявате заради работа?
2: Ами лично аз заради работа не си позволявам да изключвам телефона. Дори мога да ви кажа, че лятото, когато всички са примерно на море, колегите използват максимум по 5 дена отпуска в летния сезон.
1: Много тежко беше миналото лято. Надяваме се това да е по-леко. Вашите близки как приемат този риск, който поемате ежедневно?
2: Ами, знаят за какво става въпрос и колкото да съобразяват се, както моите близки, така и на колегите, заедно с екипите, които сме на дежурство или които са на разположение. По всякакъв начин, нали, гледаме да компенсираме, когато имаме възможност, нали, когато е по-слабо активен сезона, но при нас последните месеци и години се случва така, че сезона започва доста по-рано, по-продължителен е.
1: Няма
2: почивка, затова приканвам всички хора нали, да внимават с паленето на открит огън, особено през пожароопасния сезон.
1: Още не е започнало, но винаги е важно да се казват тези неща. Превенцията е важна. А знам, че имате дъщеричка. Тя свикнала ли е вече с вашето отсъствие? Сериозно. А през лятото имате ли време да я вземете да я заведете на море?
2: Ами по-трудно се случва това нещо и дори мога да кажа, че днес моята съпруга е рожденичка и сутринта малко се размидахме с начистенето на рождения ден, но се надявам, че до вечера ще мога вече да я поднеса подарък официално.
1: Пожелавам ви пожара по-бързо да го загасите, да имате време за подарък, поне цветя. Един поздрав към вашите колеги. Наистина това е ден, в който трябва да отбележим смелостта на всички, които работят тази тежка професия.
2: Поздравявам всички колеги да отиват на происшествията, да се прибират, да спазват мерките за безопасност, да бъдат живи и здрави и техните семейства да проявят разбиране. Наистина, отговорна е професията, но се заслужава.
1: Аз искам да ви благодаря за всичко, което правите от мое име, от името на моите колеги. Една бърза прогноза на финал. Доколко време предполагате, че ще загасите пожара тук?
2: Мислим, че в рамките на деня ще се справим с този пожар.
1: Много ви благодаря. Колеги, това е от нас от Сливен. Разбира се, ще следим развитието на този пожар. Още веднъж честит празник на всички смели пожарникари, които влизат в огъня без колебания.
0: Да, Дани, благодарим ти. Присъединяваме се и ние тук от студиото с тези благодарности към хората, които с риск за живота си спасяват нашите животи и честит празник и дано да имат по-малко работа тази година и занапред. Сега сменяме темата, защото остават броени дни до старта на Джиро д'Италия. България домакин на едно от най-престижните състезания по колоездене в света. Официалният старт, така нареченото Гранде Партенца, е планирано за 8 май в Несебър, а финалът ще бъде тук в София на 10 май. Повече за Джиро д'Италия ще ни разкаже сега Каролина Занкова. Кари, добро утро! Виждаме, че си на картата, където ще минават маршрутите.

0: Здравейте, намираме се в центъра на София, точно пред катедралният храм Свети Александър Невски. А ето това, което виждате и зад мен, е специалният часовник, който отброява времето, оставащо до едно от най-големите световни състезания по колоездене, както може да видите, остават 4 дни, 4 часа и 37 минути до откриването му на 8 май в петък. Сега при мен е и Симеон Кючиков, който дълги години коментира този спорт и го отразява. Здравейте, кажете ни на първо място, какъв знак за България е това домакинство?
1: Добро утро. Една огромна реклама, една огромна възможност за страната да се рекламира, да покаже, че може да организира големи събития и не на последно място да направи един истински празник за не само за любителите на колоездането, но гости на София и на другите градове, които ще бъдат домакини.
0: Състезанието ще се проведе на 3 етапа. Кажете ни обаче, откъде ще преминат колоездачите?
1: Колоездачите започват от Несебър. Изцяло първият етап е на Южното Черноморие, Несебър, през Бургас до Созопол, след което обратно към Бургас, след това от Бургас до Велико Търново и третият етап от Пловдив до София, стария път през Боровец, малко над 500 км на българска територия, три много интересни етапа през емблематични места, много красиви и наистина локации, които могат да покажат България като една много хубава туристическа дестинация и съм убеден, че доста хора по целия свят със сигурност ще открият, че България е много красиво място.
0: Къде обаче ще бъде затворено специално в София? Кои улици ще бъдат блокирани?
1: Това е една от сложните теми винаги около колоездането, че то е свързано с затваряне на пътища, които се използват от обикновените хора. Специално в София Цареградско шосе се затваря в неделя на 10 май от 12 на обяд до 9 вечерта. Изцяло в двете посоки, и посока Пловдив, и посока София. Така че ще трябва хората да потърпят, да потърсят алтернативни маршрути и също така много други пътища в страната са затворени, но доколкото знам, има информация навсякъде и в сайта на АПИ, и по радиостанции, телевизии и така нататък. Но това, което е важно да се уточни, че 3 часа преди преминаване на състезанието в дадения град, пътищата се затварят, така че хората сигурно трябва да бъдат малко по-организирани, по-далеч да си планират пътуването.
0: Нека да кажем, че всеки, който има желание, може да гледа колоездачите и състезанието напълно безплатно. Къде може да го направи? Има обособени места за гледане и също така, очакват ли се много туристи да дойдат през уикенда?
1: Очакват се. Според мен това е много хубава случайност, че се пада точно в почивни дни, покрай 6 май, което за нас като българи, като домакини е изключително позитивно. Хората могат да гледат колоездене напълно безплатно, няма нужда от билети, от организиране на специални места. Може да застанат край пътя, да се порадват на колоездачите, да бъдат достатъчно отдалечени от колоната, за да не създават каквито било трудности. Тук в София има доста планирани събития, има велосело, което ще бъде буквално тук около паметника Александър Невски. Ще има плотното посока Пловдив на Цареградско шосе ще бъде затворено за детско състезание, за фамилни ивенти и така нататък. Още много съпътстващи събития. В другите градове има организирани концерти, места, където да може да се гледа състезанието на големи видеостени. Още един истински празник и хората са се постарали адски много да наистина да организират джирото по възможно най-добрия начин.
0: България няма представител в джирото. Кажете ни обаче, кои страни са претенденти и къде е силата?
1: Участват колоездачи от повече от 30 нации. Миналата година, ако не се лъжа, 29 нации бяха представени. Всеки един колоездач обаче кара освен за своята държава, кара основно за своя клубен отбор. Така че това е по-ключовото. Фаворит номер едно, без никакво съмнение, датчанина Йонас Вингегор, който ще се бори да стане 28-я колоездач, спечелил и трите големи 3-седмични обиколки, Тур де Франс, Джирото и обиколката на Испания. Има обаче и други претенденти, като италянецът Джулио Пелицари, британец Адам Йейтс, колумбиец Аган Бернал, който вече печели от това състезание. Още има много претенденти, както аз обичам да казвам, джирото винаги предлага и много изненади, което пък само може да означава, че хората са добре дошли да се порадват и времето, както виждаме, се оправи тази седмица, така че всичко е като по поръчка.
0: На финала, нека да кажем, готова ли обаче инфраструктурата ни да посрещне състезание от такъв мащаб? Знаете, през последните дни имаше сигнали за нередности именно на пътя.
1: Да, но от това, което и аз видях с очите си, мога да уверя хората. Наистина се работеше адски много в последните две седмици. Работеше се върху подобряване на инфраструктурата, подобряването на градовете да приемат джирото. Пътищата тук и в Софийска област са оправени от Самоков посока София, в област Бургас, около Сливен, около Велико Търново. Така че мисля, че ще бъде истински празник и се надявам да има много хора.
0: Много ви благодаря. На финала да кажем, че това, което чухте и преди малко като атмосфера тук от площада, са репетициите по случай 6 май, а през уикенда на 8 май в Несебър започва и голямото състезание Giro d'Italia. През уикенда в неделя ще бъде тук финалът в София.
2: Много богата празнична седмица ни очаква. 6 май е сряда, е Гергьов ден и е празник на военните и също така почивен ден. BTV ще има специално удължено студио с Владимир Йочев. Ще така влезем в духа на празника и в тази сутрин. В духа на началото на новата седмица и в духа на Giro d'Italia. Да караме повече колела. Отиваме към колегите от преди обед. Добро утро, карате ли колела, колеги?
3: Добро утро, караме колела. Някои от нас идват и на работа, когато е топло с колело.
4: Не карам, откраднаха ми го.
3: не откраднах, ако някой намери байка на Яна Донева да се обади в преди обед. Оля няма да я питаме, тя ще си каже след малко, но ние продължаваме спортната тема, защото днес Наум Шопов ще дойде при нас, за да ни каже за едно спортно събитие, което има кауза. И ще тичаме.
4: Освен това, ще си говорим естествено за Левски. Днес се навършват 83 години от рождението на Гунди. За него ще си спомним с великият Стефан Аладжов. При нас ще бъде спортният журналист Боби Орлинов.
5: Не случайно сме в синьо. Според мен Яна Донева е лобирала, за да сме облечени в синьо. Освен това, ще разберем какво се случва с последните герои от последния епизод на Бригада Нов дом. И също така, колеги, дърпано телешко с един шампион по спортен рок-н-рол.
2: Ами, очаквайте ме, колеги, в общини, но това трябва да се четано и с спорт. Каране на колело, бягане или какъвто и да е друг спорт, много е важно да се спортува. За това говорихме и днес в предаването. Такива бяха темите днес. Много ви благодарим, че бяхте с нас до 9:30. Останете и преди обед и след това актуалните теми от деня в обедните новини. Хубав ден от мен!

0: Добро утро!
1: Зрители.
2: Здравейте от нас! Ако този понеделник сте планирали да започнете да ходите на спорт, 17-я понеделник от годината със сигурност ще стане, дори само ако си сложите антузите и седнете пред телевизор.
1: Да, това определено ще е търпелива тренировка, но пък в студиото ще влизат спортист след спортист. Първият не е професионалист, но с каква кауза ще бяга на Ушопов, ще разберем от самия него.
0: Точно така, днес отбелязваме 83 години от рождението на Гунди с една от звездите на Левски, Стефан Аладжов и спортния журналист Борислав Орлинов.
2: При нас очакваме ангелът на българския национален отбор по волейбол, бившия капитан Страшимира Филипова за победата над най-тежката диагноза.
1: Ще имаме и шампион по акробатичен рок-н-рол, но днес Ян Ангелов ще сложи престилката, за да ни приготви дърпан свински врат с картофено пюре и сос от сезонни зеленчуци.
0: А как продължава живота на баба Елена, Макси и малкия Никола след бригада Нов дом, ще разберем от Свети Петрунова.
2: Хапка и пийка без музика не може. Но как само с барабани и пиано се прави нов прочит на класическата музика, ще разберем от изгряващото дуо Симбиоза.
1: Разкошни са... Вижте, виртуози.
0: Нещо страст.
1: Барабани и пиано. Поправете ни барабани, ама пиано.
0: И сега с барабани и пиано.
1: Да посрещнем новите ни седмични коментатори.
0: Точно така, започваме с дамата, кариерата и започва още преди да има лична карта. Тя има десетки хитове, които няма как да няма как, а една от силите и са дуетите, затова посрещаме певицата Сантра.
2: Сантра!
1: Заповядай!
0: Дали е тук? Дали ще дойде?
1: Оля!
2: Ето я!
0: Добре!
2: Оля вече и сръбва.
3: Аз влизам с кафенце.
1: Добре, заповядай, разбира се.
0: Това е тук място за разбуждане. Добро утро, радвам се, че си тук. Заповядай.
1: Как си, Сантра, преди големият концерт на 15 май?
3: Много съм добре, благодаря. Вие как сте?
1: Ми добре сме.
2: Аз си пея твоето парче от сутринта.
3: Което? Като кажеш твоето парче,
0: да. И я го запей.
2: Ами не мога да пея в ефир, аз
0: не си го запей. Я така лекичка, се едно ще потуша.
2: Не мога да пея в ефир.
3: Не ме обичаш вече, не искам да ти пея.
2: Ето кой трябва да пее в ефир.
3: А между другото, гледай колко интересно. Това е песен, направена преди повече от 20 години.
2: Аз преди няколко дни ти гледах един рил, в който я пееш и от тогава е влязло това парче, няма излизане от главата.
3: Между другото, много съм поласкана, много от поп-фолк артистите са харесали този рил и аз се чувствам много важна.
1: Признание
3: вече,
1: си.
3: Да, признание.
1: А кажи ми, как един изпълнител решава, че дошъл момента за акустичен концерт, което може би така е най-трудното?
3: То е много, как да кажа, истинската част от музиката е някакси, нали? И смисъл седиме, особено вече в момента, в който толкова много е навлязал AI и в музиката включително, вече почти не се сяда да се прави музика без AI да е включен някъде в процеса, както и в много...

0: живи и какво ни мотивира да правим нещата, които правим. Така че това ме мотивира. В срещата с хората, начина по който аз им подавам, те ми връщат и изобщо ставаме едно, колкото и странно да звучи.
1: Ето за това сега ще поканим един жив човек, който ще ти бъде партньор от понеделник до петък на коментаторската маса.
2: Той има безпогрешен нюх да открива най-интересните хора, места и сюжети, или поне така изглежда, когато ги облече в мастило и е минало под перото му. Посрещаме журналиста, сценарист и режисьор Емил Спахийски. Заповядай, Емо.
3: Заповядай.
2: Значи, тази врата, докато не се отвори, сме пред инфарктно състояние.
4: Всички ни мятат днес.
2: Добре дошъл.
4: Удоволствие.
1: Удоволствие. Да,
2: настанявайте се.
5: Жив човек.
2: Жив човек.
4: Жив човек, не генериран.
2: Как си, Емо?
5: Добре, между другото, като казвате изкуствен интелект, един велик учен каза, че ще бъдем щастливи, ако ни остават роботите за домашни любимци. Това е в младшите перспективи, разбира се.
2: Вчера гледахте ли в 120 минути София?
3: Да.
2: Първият хуманоиден робот, най-известният, беше гост на Светло.
3: Която му каза, по принцип те харесвам с 67% повече, отколкото харесвам други хора.
2: Велико беше, велико беше. Можем да я поканим и при нас. Искате ли?
4: Ами, добре, нека сега да обърнем внимание на нашите гости.
2: Да. Живите,
4: и днес ще поканим.
2: Така, искате ли да започнем с едно браво, всъщност едно браво, на Народния театър, който гостува в Испания, в Мадрид, с спектакълът Медея. И след финала му, зад кулисите, лично Антонио Бандерас отишъл и поздравил целият екип. Основно, може би, това, което видяхме на видеото, се вижда на видеото, основно Радина Кърджилова е поздравил, но там са и останалите, директор на театъра също, Радина е в ступор, никой не очаква явно тази среща.
4: Аз също гледах много, изключително много се зарадвах, но редно е да споменем, че много други испански колеги са били в театъра, които са много популярни в Испания, някои зрители са ги гледали тук на София Филм Фест, в някои българо-испански продукции. И това нещо наистина страхотно, защото някои хора биха си казали, о, ма как така, Антонио Бандерас ходи да гледа театър. Не, това е нещо нормално. Колеги да ходят да гледат колегите си, независимо дали са много популярни, световно известни. А нашите колеги в Народния театър, моите колеги в Народния театър, те наистина са на световно ниво и е редно да поздравим ръководството на Народния театър последните години, какво прави с гастролите, с различните копродукции с други държави, поканата на чуждестранни режисьори. Едно голямо браво.
2: Обаче не виждам дали се е случило както в Народния театър, всички са на сцената, не видях. Публиката на сцената ли беше? Не се видя от видеото. Тук се играе по този начин.
4: Да, би трябвало да е.
2: Всички
4: да
2: са на сцената да, около
4: точно,
2: Радина.
4: Точно така.
2: Да. Уникално представление, трябва да се гледа, ако намерите билети.
5: Това е една от най-древните пиеси и интерпретацията винаги е нещо, което прави една пиеса различна. И в случая, това, което поне не съм още щастието да гледам тази пиеса, но начинът по който са подходили хората да са около Медея. Всъщност, ако се върнем назад във времето, това е първата жена убийца, която става героиня и никой не я съди за това нещо. След това тя прави доста порази. Както би казал една достойна свекърва, това да не ти е вкъщата.
2: Да, абсолютно.
5: Медея от Медея тръгват и от най-важните неща, като медицината, например. То там идва и думата, ако е другата медицина. Но иначе тя, ако не е била тя, нямахме да имаме нашия Орфей, защото тя спасява аргонавтите, жертвайки брат си, нарезвайки го на парчета и фалейки го в морето, за да спре баща и Ед, който преследва аргонавтите.
4: Но всъщност там една борба за убеждаване и ти добре, че припомни решението всъщност на режисьора, публиката да е около. Публиката не само е около сцената, но публиката е и народа. Самия народ се носи в Древна Гърция и всеки трябва да те убеди в своята теза. Било то Медея, било то Язон, било то краля и наистина използваш публиката, за да доубедиш народа, което може да се направи една препратка към и политиката. Защото в политиката това се случва, ти убеждаваш народа в своята теза.
3: Да, когато даваш пресконференции, защото има някои политици, които не сме ги виждали да дават пресконференции въобще.
4: Да, много си.
3: Как да ме убедят?
5: Между другото и Хелиос не е давал никога пресконференция.
3: Сигурно взимат пример от него. Искате ли да кажем още едно голямо браво на Милена Добрева, която постига огромен успех, не само за България, международен успех в света на ултрамаратоните. Тя е сестра на певицата Дейси Добрева. Печели сребърен медал в един от най-сложните и най-трудни ултрамаратони в света, Amazing Jungle от Тайланд, който е 117 км с 6000 метра денивелация. Говори се измежду хората, които правят ултрамаратони, че това е нещо абсолютно

0: Трудно, непосилно, дори и за най-добрите. Милена се справя впечатляващо, както и на Ironman World Championship в Ница през 2024, когато минава първата българка, завършила Ironman, и всъщност е една от най-добрите световни атлети. Възхищение за физиката и за издръжливостта на тази жена и на какво е способна в Тайланд. Това е било тичане през гори, през счупени дървета, попадали храсти, и всъщност е било истинско оцеляване в джунгла.
1: Браво!
2: А не знам ли знаете, че тя всъщност е била на стаж при Vivian Westwood и всъщност един изключителен дизайнер.
1: Състата на 10 имаш
2: проект? Да.
1: Не, не го знахме това.
2: Ето да ви знам нещо.
1: Казвайте
2: ги ти неща по-рано. Това си е явно някакъв ген. Нито Деси Добрева да се отказва, нито тя постоянно са на сцената по някакъв начин.
1: Добре, ами значи ще правим ген с нея.
0: Като говорим за гените, Сандра, ти имаш нещо много интересно за нас, за това как има една нова наука, която може да ти позволи с определен начин на живот всъщност да настроиш гените си.
3: Да, аз искам само да кажа за предишния репортаж, че всъщност аз най-вече не се възхищавам на духа на такива хора. Защото за да имаш тази издръжливост в физиката си, преди всичко трябва да си тук в правилното състояние, което е впечатляващо според мен. Като каза за ген, да, последните години със създаването и така задълбаването в козметичния бранд, който направих, много започнах да се вкарвам в концепцията за гените, защото говоряки за това, че нямам ботокс, нямам, нали, такива корекции и така нататък, хората много почнаха да викат, ми то това си е ген. Ми ти такъв си ти е гена на кожата и затова ти е така. И започнах да се заравям лека по лека в темата и се оказа, че нищо такова всъщност. Не е такъв случай. Гените се оказва, че изобщо не са присъда, така да се каже. Те са потенциала, който имаш. И вече как ще развиеш този потенциал зависи лично от теб и твоите избори. Тоест, как ще спиш, как ще се храниш, какъв режим ще спазваш, по какъв начин ще се грижиш за кожата си, по какъв начин, да кажем, всичките препарати с много вредни неща в тях, те също се оказва, че вредят на нашето тяло и ни състаряват. Дори ако избирате грешната козметика с много вътре консерванти и ета и така нататък, това също може да ви... Избор, съвкупност от десетки фактори, в които де-факто човек може да се държи много по... Всъщност ние се състаряваме по-бързо, отколкото всъщност да сме си такива по рождение. И правейки вече добрите избори, това нещо ни държи по-дълго време в добра кондиция. Масажи с клаша, нали, тук ще го обърна към моята тема, която ме интересува и за която говоря в ТикТок и, нали, така шокирам някои хора с... неодобрението ми на процедурите козметичните, които са една масова индустрия, която изкарва страшно много пари от това, че хората искат бързи решения, а всъщност се оказва, че има и много по-устойчиви такива, когато човек има желание и вложи малко повече мисъл. Могат да се заровят хората в концепцията и в това, което аз така във времето придобих като философия.
1: Какво се шокират най-много хората?
3: И в това, което аз придобих като философия, и в това, което е епигенетиката като концепция. Най-много се шокират от факта, че първо не ми вярват, че нямам ботокс и процедури, защото смятат, че явно смятат, че е задължително. Нямам представа, нали? Така, даже хората на 20 години се замислят и казват, ами то, аз сега до 5 години тук вече имам една бръчка, мисля да сложа един ботокс превентивно. Ама, това са...
4: Превентивно,
3: абсолютно превентивно. Ти се смееш, но масово жените смятат ботокса за превентивна мярка срещу остаряването.
4: Да, виждам, за съжаление, има много 20-25.
3: Обаче проблема в това нещо е, че те не спират до там. Започват с едни корекции, едни процедури и така нататък, и сме свикнали да гледаме нещо, което според мен не е красиво остаряване. Защо трябва да е страшно човек да... Аз съм на 42 години, това не ме плаши по никакъв начин. Даже приемам за готино предизвикателство. Как ще изглеждам на 50? Как ще се чувствам на 50? То е решение, което отново идва от тука. Пак трябва да имаш нещо в житейската си позиция, вярванията си, ценностите си, моралните си устои и така нататък, за да устоиш на вълната цялостната. Не знам дали това направи някаква логика, то е много широка тема, но в това вярвам.
4: Очерта е добре.
3: Да, надявам се.
4: Както обичам да напоследък да демонстрирам своето ботокс. Само малко и налека корекции, като се направя тук. Е,
1: вече не е модерно.
0: Не е модерно, да. Света се променя, макар че ние не знаем.
3: Как да не е модерно, хора?
1: Връщаме се към
3: нормалността, има тенденция. Казвам ви го, аз понеже съм постоянно в TikTok, хиляди гледания правят видеята ми на тая тема, могат хората да влязат и да ги погледнат. Значи трябва да ти кажа,
4: че... Глобален мащаб ли говориш или...
3: За България хиляди хора коментират, не, как ти няма да казваш аз дали ще имам ботокс, аз ще си слагам ботокс, аз ще си правя корекции,
4: сърдай се сърдати. Тук да, но в световен мащаб, в световен мащаб май нещо друго се случва.
0: Започва нов глобален тренд, в който красотата прави рязък за вой. След години на филтри, перфектни лица, филари и така нататък, все повече хора всъщност започват да махат филари, да търсят естествения си вид и се оказва, че май ще стане модерно да приличаш на човек. Да си естествен и да приличаш на себе си.
3: Виж, аз не искам да съдя никой. Само това извинявай, казвам като последна скоба. Не искам в никакъв случай да съдя никой. Всеки си избира, но искам да за хората, които се чудят, искам просто да знаят, че има и друг начин. Нали така? Когато си в един кръстопът, нали, не, това е важно да се каже. Аз просто изразявам моето мнение, което е силно.
2: Но тогава ще изчезне нещо много любопитно, когато се срещат... Две момичета пред турската клиника и казват, уникална си. И също може да кажеш, доктор Хасан Хюсин, имам доктор Еди, кой си. Много е трудно с това, защото объркваш, виждаш някакво момиче, което познаваш от някога и си чудиш дали е Мария или Гергина. Защото то е еднакво е, да. Еднакво, което е тъжно така, сам да повериш същността си и личността си на хора, които са масова култура там. Днеска в 3 часа имаме 4 операции, в 5 слагаме филъри, 10 тели.
3: И абсурдното е, че всъщност ние в България се славим с толкова красиви жени и масово имаме невероятно красиви жени. Защо е нужно? Това
4: не само славянските жени са толкова красиви и напоследък, наистина, от десетилетия назад, може би малко повече, умрат, както се казва, да се тонироват.
3: Не всички, но имаме много сериозна тенденция, да. Да, това е.
1: Така, слава богу, има момичета, които се занимават с по-смислени неща и затова сега отиваме в дома на едно 23-годишно девойче, което живее с над 1300 популярни герои.
0: Всичко започва почти на шега, а днес в стаята на Ванеса Тодорова съжителстват супергерои, филмови звезди и анимационни персонажи.
4: Сега, как се събират толкова колекционерски фигурки, колко време отнема бърсенето на прах и коя е най-ценната находка в тази малка армия, ще разберем от репортера ни Мира Христова. Мира, здравей!
5: Здравейте! Аз вече съм в дома на Ванеса Тодорова, а това са само част от всички 1300 фигурки, които тя притежава. Тук в тази стая са 800, а сега отиваме при нея, във втората, където са останалите близо 600 фигурки. Ванеса, здравей! Много се радвам, че съм ти на гости. Разкажи ми, как започна всичко? Как започна да колекционираш фигурки и защо?
6: Здравей! Ами всичко започна през 2019 и ти всъщност държиш първата. Това е Грут. Той е първата ми фигурка и всичко започна в Англия на едно пътешествие. От тогава започнах да ги колекционирам. Винаги съм била фен на поп-културата и всъщност съм си мечтала да имам такива. Но нямах финансовите възможности тогава за такова огромно количество, но малко по малко успях да ги събера.
5: Имаш ли си любим филм, сериал или комикс, защото всички тези фигурки са именно оттам?
6: Ами да, те са тематични, проредени са по жанрове и видове. Любимия ми филм е Херкулес и това е, може би, най-търсената от мен фигурка, която преди години изпуснах и доста време ми отне да си я набавя.
5: Това ли е най-трудната фигурка, да, която имаш тук в цялата колекция?
6: Ами мисля, че абсолютно за момента е най-трудната. Със сигурност има и по-трудни, които все още търся, но всички... Те ми фигурки, разлени на жанрове, музикални имам също. Всяка една ми е любима по свой начин.
5: Кога дойде преломния момент? Кога осъзна, че вече наброяваш доста голям брой, 1300 и имаш толкова голяма колекция?
6: Ами към днешна дата, вече след последния месец, са 1360, но всичко, така да кажем, загробя през 2022, когато от 200 за около 6 месеца станаха 800 и тогава разбрах, че може би нещата вече стават сериозни И от тогава не съм спирала всъщност.
5: Как се съхраняват толкова много фигурки на едно място? Как почистваш? Тук виждам, че няма нито една прашинка около тях.
6: Ами не е особено лесно. Последно съм почиствала в другата стая и може би ми отне около 3-4 дни с почивки естествено. Но като цяло не се прашат много, което и мен ме изненадва, но си трябва поне 1-2 пъти в годината хубаво и старателно да се почистват и да са в такива помещения, в които не трябва по някакъв начин пряка слънчева светлина.
5: Коя е най-специалната фигурка за теб, тази, която държиш ли е? Разкажи ни нейната история.
6: Ами това всъщност е чип и той е моята травел фигурка, която с мен обикаля света, вече е посетил 5 или 6 държави. И всъщност ми беше трудно да избера от всички 1300 коя да бъде точно травел фигурката ми. Но тъй като той е щупен и точно за това се казва чип, избрах него, защото нещата понякога не са съвършени, но точно това ги прави перфектни и той ми го напомня навсякъде, където и да съм.
5: Това не е ли много скъпо хоби за теб? Случвало ли ти се да се откажеш от нещо, за да имаш някоя конкретна фигурка?
6: Ами, чак да се откажа, не, но всички сме гледали видеята в социални мрежи, как примерно някой си готви в тигана няколко фигурки или нещо свързано с хобито. Така че не е много евтино хоби, но гледам да се въздържам и всичко да е в рамките на нормалното.
5: Предполагам, че ти си рекордьоркът в България и на Балканите с тези 1360 фигурки. Има ли друг човек с повече от теб или всъщност наистина е така и как се те кара да се чувстваш това?
6: Ами, не знам. Поне за такъв. Не съм запозната. Ако някой има, наистина ще се радвам да науча за някой с още по-голяма колекция. Ние все пак сме колекционери и това е всъщност хоби. И няма значение дали имаш 10, 100 или 1300. Всеки един колекционер, който колекционира нещо, което е близко до сърцето му, всъщност това го прави специален. И смятам, че не е състезание, така че не се чувствам по-специално от всички останали.
5: Освен тези фигурки, ти колекционираш и такива от 90-те години. Те тук ли са? И
6: да.
5: Имат ли общо с тези, които виждаме в момента?
6: Ами тук са.
5: Тези ли са мечетата?
6: Да, ето ги, това са те. Нямат общо с тази ми колекция. По-скоро обичам нещата от 90-те, защото са доста детайлни и това ги прави наистина сякаш живи и всякакви неща колекционирам като цяло.
5: Добре, за финал да ни кажеш, коя е следващата фигурка, която искаш да притежаваш и обмисляш ли колекцията да се увеличава в повече? Имаш ли мечтано число, до което искаш да достигнеш?
6: Ами, надявам се поне 2000 да успеем. Но тази година със сигурност ще са 1400, в това съм сигурна. Следващата фигурка не мога и да предполагам, защото излизат много постоянно, така че ще бъдат доста.
5: А звучи ми като да разширяваш стаята, много ти благодаря. Беше ми много интересно да разгледам всички тези фигурки, които имаш. Колеги, това тук, обратно към вас.
7: Скъпо е,
5: но. Благодаря
4: ти, Мира. Ние се заговорихме за колекции.
1: Коментирахме кой какво събира, защото се казва, че тук всички сме колекционери. Това много ми изненадва.
4: Благодаря ти, без мен.
7: А ние си говорихме за други работи.
4: Не, просто видях каква богата колекция на това младо момиче, което няма фигури, убедихме се.
1: Да, абсолютно естествено красива.
8: Тя инвестирала всички фигури в играчки. Това е много сериозна инвестиция, тази колекция.
2: Аз ще ви призова да отговорим на български език, не се казват филъри, плънки.
1: Или да. Добре, представете си как фигура по фигура наистина това се чисти. Това е много, някакво китайско мъчение. Аз затова събирах салфетки едно време, ма и още някъде ги има. Лесна работа, просто събираш, размеш, нищо повече, никаква грижа. Няма около това.
4: Браво, Яна.
1: И което ще е интересно, сигурно взема, защото е журналист, или може би вече биш, не знам, то няма бивши журналисти.
2: Няма биш.
1: Събирах, като бях малка и вече бях решила, че ставам журналистка. Събирах вестници. Пътувах из цяла България и бях много изненадващо, но наистина, всяко селце имаше вестник. Буквално. Там едно репче, в центъра на градчето или селцето, местния вестник, и бях натрупал един куп вестници от цяла България, и няколко от чужбина. И това ми беше другата страст, вестници.
2: Това трябва да еш на музея на журналистика.
1: Мисля, че го хвърлих. Замина.
4: Сандра нищо не колекционира.
7: Ми, да, за момента само преживявания и спомени.
4: Това е много.
7: Виж колко поетично.
4: Това е много. Оле, да не те питаме тебе, какво колекционираш?
8: Аз колекционирам бижута. И това...
1: Тя го разказва, да.
8: Да, и това е много, освен праха и много място заема. Mm-hmm, mm-hmm. И имам син, така че най-вероятно ще ги оставя, ще ги завещая на племеничката ми, защото си
1: или,
8: няма да има какво да прави.
1: На снахата.
8: А, не. Аз, тя не съществува и аз вече не я харесвам.
1: Разбирате.
4: Почти ги да уточним. Аз събирам...
3: Ето откъде тръгват вицовете.
4: Да. Аз за последните 3 години колекционирам преходи към кратка пауза и реклама.
8: Узнайте с нас, уважаеми зрители, малко преди 11 очакваме тук звездата на Левски Стефан Аладжов и спортния журналист Борислав Орлинов, с които ще си спомним за Гунди.
4: А след минути очакваме и Наум Шопов, с когото ще си говорим за спорта с кауза. Останете с нас.
9: Националният дворец на културата и Държавна опера Стара Загора представят на 15 май от 19 часа на сцената на зала 1 балета символ «Лебедово езеро» от Чайковски. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. 15 май, зала 1 на НДК, «Лебедово езеро». Събитие за ценители. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
10: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ми на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
11: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
12: А, аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
11: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
12: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
13: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Ето ни отново в компанията на жената с сатенен глас, Сантра, и мъжът с остропера, който може да напише сценарии по време на полет, по време на чакане за полет. Емил Спахийски, кое не е така?
1: Кое не е така?
2: Така, искате ли сега да си поговорим за един човек, един мъж, който пожелава, бил е термално болен и пожелава, след като почине, на погребението му да присъстват жени по скъдно облекло.
3: И мъж преди терминално болен.
2: Показах?
3: Термално.
2: Терминално.
3: На спа. Ходите се на спа, според мен.
2: Да, да, да. И те пристигат явно. Имаше една снимка, която не знам дали е истинска. Момичета, които са така разъблечени, защото човека явно, че това му е липсало през живота.
3: Искаш да кажеш екзотични танцорки?
2: Ими не знам как да ги нарека точно. Пускъдно облекло. Да, танцорки.
3: Човека може да си бил бухем и да искал да погребението
2: или,
3: му
2: или
3: да
2: е пак. Цял живот е мечтал за това и ето поне на погребението му се случва. Как, така, как гледате на такова нещо? Това изобщо не пише на погребение, само да кажа. Не е по нашите разбирания за такова.
1: Аз едно мога да кажа, че той нищо не гледа в момента.
2: Е, той да, да, но пък хората около него се веселят под някаква форма, не знам всъщност.
4: Доколкото знаем, нищо не гледа, а ние не знаем със сигурност, може да се е въздигнал отстрани душата му и да гледа и да си вика, леле, колко съм бил прост, докато да, бях жив.
1: То, това е изводът, че всъщност те неща се поръчат преди, а не след.
2: Да. Не бива да се отлага това, искаш да кажеш.
1: Не бива да се отлага, да.
2: За след това.
1: Посетихме човека и в
3: от всички ангажименти, които са имали, такъв ангажимент надали са имали танцорките. Къде отиваш на едно погребение, че имам участие?
1: Как се казва, джаз бизнес. Но ако, в смисъл, може да го направим малко по-интелигентно, така да се върнем и да кажем, че Лао Цзъ казва, ако ти се пие, пи, ако ти се ходи, ходи, ако ти се почива, почивай. Глупавия ще ти се присмее, мъдрия ще те разбере. Което означава, че каквото искаш, това си пожелая, ама нека докато си жив, по-късно не бива.
2: Така е. Но, както става ясно, само в България такива неща, нали, са недопустими. Навсякъде по света
5: на хората... Какво значи само в България?
2: Ими ние не си поръчваме, да речеме, както в Америка, има джаз погребения. Това си популярна практика. Там поръчваш си
4: идея
2: пак
4: за,
2: приживе.
4: Идея за бизнес в България.
2: Да, казваш си, искам да има джаз концерт на погребението и там на поклонението и се случва. В някакви други държави правят някакви неща. Това у нас няма как да стане.
5: Е, не само у нас.
2: Не знам, са двора за у нас.
5: Те са католици, ние какви сме? Православни християни.
2: Ясно, той от това идва.
5: В православието нашите погребения са и по-мрачни. Винаги и гробищата ни са по-мрачни. Има просто друг маниер.
4: Ти зовеш за настроение в гробищата.
5: Не, напротив, просто очертавам разликите. Просто очертавам разликите. Аз съм ви споделял колко обичам се разхождам сред гробищата по света, различните гробища, защото една нация може да опознаеш през жените, през гробищата и през стадионите. Нали, и през кухнята. И като, примерно като хора в славянски държави, не хора се разхождам в гробищата, защото знам един и същи мрак. Докато тиеш, примерно, в Париж, Буенос Айрес,
3: Сицилия,
5: дори в Штатите.
1: Дори в Истанбул, между другото, в Истанбул, ако отидете, има кафенета, които са сред гробищата. И това е част от традицията да бъдеш с близките си. А пък там е традиция, която има османска от това време. Понеже не можеш да изобразяваш лицето на починали човек, изобразяват шапката, която е ходил, примерно, дали е фес, дали е чалмата, и винаги има някаква епитафия, която е много често и шеговита, примерно. Опита се стария Али да бъде с млада коза и отлетя в небето. Нещо такива неща. Има много изследвания, има такива, между другото, има цяла култура навсякъде по света в начина, по който се разделяме с хората и които присъстват. Например, в Грузия, когато идва комунизма, забраняват църквите и всъщност грузинците, понеже са изключително вярващи хора, на Пасха отиват да почитат роднините си. И това в един момент придобива такава култура, че в момента на всеки гроб горе-долу има маса, отиват там и правят си празненства, пируват, пият и ходят. Аз отидох един път на едно такова събитие, мой хазяин ме покани да отидам. И се върнах мъртво пиян, защото навсякъде ела тук да пиеме за майка ми, за това е чичо ми тук и всичко на екс. И това, като разбраха, че има чужденец, айде на тази маса, па на онази маса, пък тя е ни сърмички
4: тук. Това ти е неудобно да откажеш.
1: И не можеш да откажеш. Не, страх, пиеш на екс, иначе обиждаш.
0: А и си би в Грузия, то е ни дълги тостове.
1: Страшно е просто.
0: Та да, има различни култури, които приемат погребението да изпратиш човека.
6: С радост.
0: С пиршество, с радост, а не с депресия. Въпрос на избор, въпрос на култура.
4: Да.
3: Ще видим, може с напредването на времето нашето поколение, милениалите и поколението преди нас и след нас, да решим по друг начин да бъдем изпращани.
2: Да не бързаме.
3: Но като говорим за този човек, искам
0: да
3: само... само да ви спомена за този бухем, който си е поръчал танцорки, че има една легенда на Ибиза, казва се Тони Пайк, той е вече на 83 години.
0: Чичо Тони Пайк,
3: който всъщност държи един от най-популярните хотели, в които са отсядали Фреди Меркюри, Лиам Галахър, Джордж Майкъл, той е бил гадже с Грейс Джонс и само казвали, всички са говорили за него, че е един от най-добрите любовници, не само на Ибиза, а въобще, които са срещали, тъй като той казва, че зад гърба си има над 3000 любовни приключения. Тони Пайк е един от най-големите плейбои. И се оказва медицински,
0: Митю, че всъщност, на Ибиза.
3: Ако на нормалния човек сърцето му изтласква 5 литра кръв, Тони Пайк има някаква двойна аорта и сърцето му изтласква 7 литра кръв и тази екстра кръв отива на едно място, където той е просто облагодетелстван от медицинското си състояние.
0: Но с каква страст говориш, Оля, аз не съм те виждал давно.
3: Не, аз после да моя уроки на човека.
0: Браво, пу, точно така, с пу се започва.
4: Ама само искам да кажа, че ти ако не знаеш какво правиш и го правиш по-дълго време, още по-зле. Нали, смисъл, така че може би все пак знае какво прави човек.
1: Само понеделник. Представаш ли само понеделник? Какво ще станем до петък тук?
0: Няма да ви пуснем.
4: Не, ми идва Ибиза. Ти?
0: Какво ти идва?
4: Какво ще ти го кажа?
0: Не разбрах.
4: Да, какво ти идва?
0: Може да кажи какво ти идва?
4: Ибиза.
1: Като ти... асоциация.
0: Разбирам те просто с камера на 3,5. Стимулирам те да видя колко си смела в ефир. Оля, продължи.
3: Не за медицината, за медицинското чудо. И Яна има също много готина история за медицинско чудо.
2: А, за жената, да. Скоро имаше пак такъв
0: случай. Сутринта може ли да слагаме точки?
2: Не, нещо да кажеш. Ами жена, бременна с близнаци от различни мъже.
0: Чакай сега.
2: Ние преди да коментирахме за една британка с подобен казус.
0: А не ли същата?
2: Не е същата. Обаче ме ми се струва, че очевидно вече не е такава рядкост, не е едно на 1 милиард, примерно, много по-начесто се случва. Даже ми се струва, че сега ще направя преправка към сериала Вяра, надежда, любов. Нещо подобно може би ще се случи и с Зоя, героинята от Вяра, надежда, любов.
3: Да забремене от двама мъже.
2: Да забремене, точно така.
3: Всъщност, така ми идва. Биологично така ми идва информацията. На много.
0: От къде ти идва тази информация?
2: Идва ми.
0: С кои хора си имала ти контакт?
2: Така ми се струва, че ще стане.
0: Добре.
2: Заради това, какво се случи?
3: Възможно е, когато женското тяло отдели 2 яйцеклетки едновременно, а мъжкото семе живее в женското тяло до 5 дни и ако тя има сексуален контакт с двама мъже в рамките на няколко дни, едната яйцеклетка може да се оплоди от единия, другата от другия. Хетеропатернална супер фекундация.
2: Браво, каза го.
3: Браво,
2: жестоко. Ами ето, виждате ли, случва се.
1: Библията има и други чудеса, така че...
3: И мало е да става, както са казали хората.
4: Аз искам да ви кажа, че аз я видях тази новина в Инстаграм, примерно. Обаче имаше много смешни коментари под пост. За съжаление не мога да ги намеря в момента, в смисъл коментарите бяха велики.
2: Остава ти за четене.
4: Ами сега за съжаление не мога да, трябваше да го намеря предварително, но...
3: Новината от BBC.
4: Да, нали знаете това, че въобще и на тези абсурдните новини веднага отиваш в коментарите, в смисъл да се смееш, защото има такива попадения невероятни, че... Да, и в това включително беше, ама не мога да се...
2: Така подобен случай има в... Значи това, за което говорим, е в Колумбия. Иначе 2015-та в САЩ, 2016-та в Виетнам. Изобщо не е толкова рядко
0: също. Това си е направо чест.
2: Това си е ежедневие.
0: Това направо си е ежедневие.
3: Никой не го пожелавам. Това и юридически ще бъде кошмар.
2: Да. Да. Тоест, едното дете е с една фамилия, другото с друга ли, така ли?
3: Ами ако двамата бащи искат да признаят, да всеки иска да си припознае детето.
2: Уф, да, странна ситуация.
3: Тези деца всъщност са братя само по майчина... Да речем, че са момчета, са братя само по майчина линия.
2: Да, по бащина на практика не са.
5: Ако не се познавахме, много бих искал вие да сте съседките, които стоят на пейка пред блока ми.
3: О, тебе какво ще те направим всеки път? Ето, виж го, пак излиза. Пак излиза.
2: Пак е с друга.
3: Пак отива, пак е с куфър.
0: Пак ще пътува някак. Шпалир. Сега, предавам да се върнем на здравословната тема, с която започнахме, да поканим един човек, който изглежда перфектно, който винаги може да го видим на събития, които имат кауза, именно за такава кауза и за такова спортно събитие. Сега ще влезе да ни разкаже Наум Шопов.
2: Къде заповядай.
0: А днеска никой няма на вратата.
3: Здравейте,
0: млада госпожа.
2: А тя просто взела главата на майка си.
0: Така е.
2: Здравей, добре дошъл.
0: Добре, заповядай. Благодаря. Къде сядаме?
2: Заповядай. Идвате при нас. Тук ще седнете до нас.
3: Здравей, добре дошъл.
2: Здравей, много ми е приятно. Ще успели да се качи на стола?
6: Здрасти.
2: Така.
0: Заповядай. Ето ти вземи, седни на моя стол.
2: Не, може да седнеш.
6: Може да думаш, че паме.
2: Така ли ще направим? Нагласихме ли се? Здравей! Как си?
1: Так му да приключим самия теми.
2: Че беше спешно. Микрофон не може да ни каже как се чувства.
3: Добре сме, ти как си? Изглеждаш много свеж.
7: Благодаря, свеж съм. Наистина интензивна сутрин, въпреки че с тези почивни дни имах чувство, че имахме две недели една след друга. Ето любов моя.
2: Но няма лошо. Некъде
7: да. Разбира се.
2: Сега тя ще рисува нещо.
7: Ами да.
2: А какво ще правиш?
3: Нарисувай ни нещо. После ще го покажем на камерата.
0: Нарисувай ни, ще говорим при
4: Ричко. Разобедия.
2: Миличката. И така, ти за втора година ли се включваш в това предизвикателство?
3: Wings for Life.
7: Wings for Life, да. За втора година имам удоволствието и честта да бъда част от това преживяване, защото то не е просто бягане, ами има много ясна цел. Вече толкова години се провежда това благотворително бягане, като абсолютно всички средства, събрани от самото бягане, отиват единствено и само за клинични проучвания и за изследвания, които могат да помогнат на хора, които имат гръбначно-мозъчни травми.
3: Таксата за участие е символична?
7: Таксата за участие, да, е 10 евро. Всеки може да дари, ако желая, и допълнително. Но основната такса е 10 евро и пак казвам, 100% от средствата отиват единствено и само за тази цел. Като до момента са дарени над 60 милиона евро. И са субсидирани 340 проучвания. Така че...
0: Колко държави се провежда?
7: В много държави. В целия свят.
2: Едновременно стартират.
7: Едновременно в целия свят се провежда, като в България. Това е тази събота на 10 май от 14 часа в Южния парк на Гълъбите започваме бягаме.
2: И мотото е бягаме за тези, които не могат.
7: Точно така, да. Въпреки че гръбначно-мозъчните травми, те не увреждат само способността на хората да ходят, могат да увредят много други, както способността им да дишат, сърдечно-съдовите им функции и какво ли още не. Да. Но наистина, това показва, че има смисъл. С едно такова елементарно нещо, като да отидем да бягаме, можем да помогнем.
3: А какво значи няма финална линия, има преследваща кола?
2: Това, виртуална някак си.
7: Виртуалната, точно така. Казва се кетчър кар. По 30 минути след като започне самото бягане, тръгва виртуална кола, която настига хората с най-бавно темпо. Съответно, бягането няма финална цел, няма финиш, ами всеки бяга колкото може, докъдето може. Това позволява на хора с всякакви физически възможности, дори и на хора с някакви увреждания, да се включат в бягането.
2: Ти миналата година колко километра успя да пробягаш?
7: Миналата година успях да пробягам само 10 км.
2: И те достигна колата?
7: Ами, не ме достигна колата, имах друг ангажимент. Трябваше да отида.
3: Просто зави и влезе в метрото.
7: Горе-долу така се случи, но тази година имам амбицията да изтичам повече. Бяхме с много готина компания. Миналата година тези 10 км не ги усетихме.
2: Никола Цолов мисля, че беше тогава.
7: С Никола Цолов, да, имаме заедно отбор. Не, миналата година той не можа да се включи, не беше в България. Неговия календар е много-много натоварен. Тази година също имаме отбор с него. Отбора ни се казва Лъвскачета. Да, и каним хората да се включат в нашия отбор. Начинът, по който могат да го направят, е като свалят приложението на Wings for Life и има там едно място, което може да потърсят отбора. Казва се Лъвскачета, така че заповядайте да бягаме заедно.
3: А как може да се включи някой, който въобще не може да тича?
7: Може да се включи по много начини. Най-добрият начин е с дарение. Вътре в самата платформа има бутон за дарение за хората, които или нямат физическата възможност, или да кажем, са в България, са в София и така нататък в този момент. Така че и това е вариант.
0: А с какви хора се срещнеш? Имаше ли време да се срещнеш с различни хора, които не познаваш, с интересни истории?
7: Да, имах възможност да се срещна с хора с увреждания, с спортисти на такова ниво, че просто да, ти е бедна фантастиката. И това ти показва, че уврежданията са граници, които си слагаме ние. Аз имах и удоволствието да снимам в един филм «Без криле», се казва.
0: Беше тук на гости.
7: Да, в който разказахме една история за един параолимпиец, който претърпява една травма и след това става шампион на дълъг ток. И покрай него, и покрай Wings for Life успях да се запозная с толкова много хора, които са претърпяли някакви травми и са успели да ги превъзмогнат и да станат шампиони. Така че физическите увреждания са граници, които по-скоро ние самите си слагаме.
2: А те ще се включи ли само ти?
7: Те ще се включи, разбира се. И двамата ние се прибираме в... И ти ще бягаш с нас.
2: Така, добър въпрос.
7: Да, и ние се прибираме в България в четвъртък. Сега имаме едно пътуване, така че сме тъмън на време за бягането.
2: Ти не за първи път с благотворителни каузи. Ти сами организира ангелски гледки изложбата. Беше ни разказвал
7: точно миналата така, година. Даже Петър тази година беше на галерията с нас.
0: Здобих се със страхотна фотография.
7: Да, за което съм ти много благодарен наистина. Ами да, ние много често се занимаваме с благотворителност. Така се случи, че и днес е майчето е с мен, но го правим, защото смятаме, че хората...
8: Ти ми се буди по-точно с това.
7: Точно така, Любов, се будихте с това. Защото се възпитава с пример. Нали, не е достатъчно само да кажеш на детето ти какво трябва да направи, трябва да му покажеш. И вярваме, че когато ние даваме този пример и тя ще го поеме и ще може да го предаде и на нейните деца. И така.
2: А изложбата постигна ли целта си?
7: Изложбата надхвърли. Да, ние всяка година успяваме да си подобряваме рекордите. Така че летвата става все по-висока и по-висока.
2: Браво. Включили ли сте се в такива бягания, вие?
1: Това е много странно, че може би петък може да разкажа, но в момента снимам един документален филм заедно с екип Поли Генчев, режисьор, Красен Донов, оператор, за едно момиче, което страда от множествена склероза и всъщност никога не е спортувала, Гергана Василева, и приема инициативата «Бягай СМС» с множествена склероза и започва да бяга маратони по 42 км на всички континенти. И сега ще снимаме инка маратон в Перу, където тя ще бяга около Мачу Пикчу, а есента ще бъде в Хималаите, около Напурна. И откакто спортува, това е много интересно, че откакто спортува, откакто е започнала и променила начина на живота и мислене, няма никакви симптоми от множествена склероза. И тя е супер.
2: Невероятно звучи това.
1: Да.
2: Страхотно.
1: И затова подкрепям това, което правите, защото такъв пример трябва на хората, които много често лекарите ни са ни такива, повечето случаи безчувствени, дават ти диагнозата, казват ти какво да се лекуваш, какво да правиш, но всъщност духа е нещо, което никой не може да победи и което може да лекува.
4: Днес, там тръгнахме, там се завъртяхме.
3: Което Сандра каза също за епигенетиката, че ти може да имаш заболяване или може цялото ти семейство да е предразположено към, примерно, диабет, но ако имаш правилния начин на живота и правилните навици...
4: Тук по-скоро според мен отиваме и отвъд епигенетиката, защото говорим за духа на човека, т.е. това, че и духа, и неговите навици, как мислиш, какво избираш да правиш, влияе върху крайния резултат. Така го чувам аз по-скоро.
7: Да, защото медицината в днешно време, не в днешно време, въобще, не знам колко хора знаят, но аз съм дипломиран лекар всъщност. Медицината, тя третира симптомите повече, отколкото самото заболяване, така че промяната в начина на живот много често има едно такова цялостно действие върху това да се облекчат всякакви симптоми и някакви състояния, които по някакъв начин затормозяват начина на живота. Така че да, със сигурност трябва да се гледа по-цялостно.
2: Познавам невролози, които се занимават в частност с СМС и полагат много усилия и работят с пациентите си по всякакъв начин над медицинско ниво. Мисля, дават им чисто практични съвети и тези хора поддържат им много добър живот, въпреки диагнозата, и успяват да са на крака, въпреки прогнозите, че скоро ще са в количка. Така че за щастие имаме и такива лекари. И ти сигурно също познаваш твои колеги.
7: Познавам, да, и все повече започва да навлиза това като практика да се гледа по-цялостно, а не само конкретно да се взираме в симптомите, така че нещата изглеждат.
4: Повечето доктори, които се занимават с това, се наричат холистични.
7: Точно.
4: За да го кажем като за хората също да го знаят, ако не им е попадало като дума.
5: А че с такива мотивационни слова и теми излизаме в кратка пауза. Благодарим ви, че бяхте днес с нас. Ваше ви до петък всеки ден. До нови срещи и до нова кауза с теб.
7: До нови срещи и до нова кауза. Благодаря.
2: И приятно тичане ти пожелаваме. И уважаеми зрители, останете с нас. Ще разберем след кратка пауза какво е да имаш нов живот след телевизионно предаване. Това знаят баба Елена, Макси и малкия Никола. На гости след бригада Нов дом им беше Цвети Петрунова.
9: Нов живот води и бившия капитан на националния отбор по волейбол Страшимира Симеонова, която се изправи очи в очи с най-тежката диагноза, а днес дава сила на стотите жени, които се борят със същото. Останете с нас.
10: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
11: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Нарича тя ангелът на българския национален отбор по волейбол и унищожителят на противници.
1: Тя играе редом до олимпийски шампиони, а с българския национален отбор трупа медали.
0: Колко е важно да разбереш кога спортът трябва да отстъпи на семейството, как преборваш най-тежкото заболяване и откъде намираш мотивация да помагаш на стотици хора, които преминават през битката с рак.
1: Отговорите сега от треньорката по волейбол и бивш капитан на женския национален отбор Страшимира Семенова или Страши.
2: Добре дошла. Здравейте, благодаря за поканата.
1: Кажи ми, една жена, висока 1,94, как си намира дрехи?
2: На първо място, това е голяма икономия за бюджета. Когато нямаш възможността да си купиш всяка дреха, която излезе на мода, защото знаете, че модата постоянно се метни с цел да купуваш, да купуваш, да купуваш. И така за радост е една принудителна икономия. Но пък можеш да в днешно време да си намериш всякакви дрехи, има вече всякакви сайтове за дами по-високи, така че не е проблем.
0: А как успява една жена висока 1,94 м да си намери мъж?
2: Когато имаш късмет да си на точното място в точното време.
0: Така ли се случи при теб?
1: А той колко е висок?
2: Почти колкото ми.
1: Леле, представям си го това. Кажи ми, в художествена гимнастика, лека атлетика, плуване, ако не се лъжа за малко,
2: да.
1: Така, може би нещо пропускам и накрая волейбол.
2: Да. Според мен това си беше някак си стандартно нещо, както и сега. Децата минават през какви ли не спортове. Всеки спорт е плюс. При мен, да, художествената гимнастика по това време беше наистина престижно и нямаше чак толкова избор като сега. Не знам защо майка ми ме записа, но определено имаше плюс за мен. Макар и че бяха няколко месеца. След това там така се случи, че те ми предложиха или по-скоро предложиха на майка ми да ме запише на нещо друго. Естествено, че бях разочарована. Явно тогава още този спортен хъс в мен е бушувал. И след това, да, плуване. Плуването пък ми беше доста безинтересно и ме записаха за лека атлетика. Някакси супер естествено, даже не си спомням как става това записване.
0: А във волейбола ти успяваш много млада да се наложиш в националния отбор. Как ти се случи това? Как се получи?
2: Да, сравнително, може би, може да се каже млада. Аз започнах да... Преди националния отбор на жени бях и в младежки национален отбор. И някакси нещата си върват стъпка по стъпка. Когато си в такава среда, това винаги ти е една главна цел. Ти трябва да имаш един мотив, когато си постоянно на тренировка, когато си постоянно в залата, полагаш толкова много труд. Естествено, това да е мотив за теб да попаднеш и в женски национален отбор. В началото си в разширения състав или съвсем в началото в тренировъчния период, но това винаги си остава една цел и ти я гониш. И има състезатели, които на 17-18 годишна възраст стават световни олимпийски шампионки, така че пак не може да се каже, че съвсем рано.
0: А случило ли ти се да се налага да играеш с контузия, с травма?
2: Със сигурност всички спортисти имат някакви хронични травми, които ни съпътстват, но...
0: Имаш случка на едни контроли?
2: Да. За контроли не се сещам, но съм имала на много важно състезание с националния отбор. Още в първия гейм много сериозно си изкълчи глезена, а това беше, може би, и първия матч, който вече бях станала така, треньора ми гласува доверие да бъда основен състезател. Изгарях да от желание да играя. И се случи точно тази контузия в началото на гейма. Излязох за малко и пришпорих доктора да направи някакво чудо, да ми има така един термин, да ти замръзат крака с...
1: Спрей?
2: Да. После се върнах в игра. За жалост бяха 5 гейма. Едвам си свалих маратонката след този матч. Ние спечелихме, беше много важно. Аз играх много добре, което беше ясно, че ми предстоят още 2 матча до края на този турнир. И си спомням, че докторката вече ми правеше някакви апаратчета, терапии, инжекции, не си спомням даже какво беше, но на следващия ден бях в кондиция.
1: В тази връзка ли казваш в едно интервю, че за да си успешен спортист трябва да си мазохист?
2: Да. Трябва да си мазохист, когато другите са на почивка, ти да си в залата. Това означава да си мазохист, да си, въпреки когато нямаш настроение, нямаш желание, нямаш мотивация, трябва да имаш тази дисциплина и да се самонакажеш да си там в залата, за да го преодолееш.
1: Играла си много навън. Много интересен е бил преходът ти между Франция и после Русия.
2: Да, в един момент си на Лазурния бряг, на Средиземноморието в Кан, в една прекрасна атмосфера.

0: казваха нашо съветско. Успях да се адаптирам. Това е, може би, едно мое качество, което мога да осъзнато да кажа, че с годините съм го затвърдила, да се приспособя. И така, за кратко се наложих в отбор и въобще в руското първенство, което беше много, много, много сериозно. За, може, първите два сезона стигахме до финали, но не успяхме да вземем медала. Чак след третата година успях да взема тъй желания за мен медал от руското първенство, тъй като този етап винаги съм имала медал от първенствата. Но в Русия нещата нямаш как да ги предвидиш, както, например, във Франция. От самото начало на сезона ти ясно, че ще станеш шампион. Докато в Русия беше много по-сложно. Всеки мач и всяка тренировка си беше борба.
1: А как се промени живота ти, когато стана майка?
0: Как се промени? Аз, честно казано, докато се състезавах, имаше един период, в който вече така тайничко си ме влечеше това да бъдеш родител. И спортните дни и тренировки, и въобще целият сезон, всичко е програмирано, планирано. Знаеш какво ти предстои, какво състезание. И в един момент, като се замислиш, си казваш, така с един помощник треньор, си споделям, казвам: леле, до година вече искам да имам дете. И той: ма как до година? До година имаме квалификация за европейско. Добре, ами по-до година със сигурност. А няма, чакай, олимпиада квалификация, това е важно. И в един момент аз се замислих, че ми то няма празно, ние постоянно сме ангажирани със спорта. Кога се случват тия неща с семейството? И вече се бях свършил с националния отбор сезона, края на септември, може би 2-3 дена след това лета за Азербайджан. Там пак почва се наново, борба, победи, загуби и така седнала съм. Бяхме загубили някакъв пак, естествено, много важен матч. Седнала съм на земята, треньора проповядва нещо. Ти, както винаги, така вече на автопилот се съгласяваш, правиш една тъжна физиономия. Вече ти е все едно. Толкова победи и загуби. И моята съотборничка, тя имаше две деца близначета на 3 годинки. Аз играя с дълга руса плитка и тя беше със същата плитка. И тия двете търчат, те деца, търчат и се мятат върху мен и ме прегръщат и казват: мамо, мамо, мамо. И в този момент аз се обръщам и така ме обля една топлина, една такава топла енергия, толкова положително. Си представих как, когато тя се прибира вкъщи, забравя за тия мачове и загуби, дали играла добре или не. И се занимава с тия деца толкова разтоварващо, толкова стойностно, докато ние другите свърша мача, които бяхме без деца, отиваме някъде да ядем, пак говорим за мача, прибираш се, пуснеш телевизор, мача на запис, пак гледаш мача. И само около това се въртяха нещата. Имаше един момент, който си мислех, че много искам да имам дете, което да ме види на мой мач, и когато свърша мача, то да ме чака, както се случи.
2: А как откъде любовта?
0: Любовта пак много случайно. Благодарение на спорта имах една травма, която трябваше да оперирам. И точно тогава бях почивка от, може би, цял месец. Точно тогава, съвсем случайно, една волейболна сбирка от високо успях да видя бъдещият ми мъж. И тогава си казах: кое е това момче? И в последствие се оказа, че имаме общи познати. И така, нещата станаха много, много, много бързо.
2: Това ли е човекът, който, с когото минахте през най-голямото изпитание в живота ти, а именно рак на гърдата?
0: Да, той ми беше голяма опора, защото това беше много тежък момент за мен, много голям шок. Някакъв такъв период, който колкото и да си подготвя, няма как да си готов за това. Всяко, каквото и да заболяване, разбира се, че би ти повлияло психически, и той ми беше много голяма опора.

0: защото когато ми се наложи да стартирам химиотерапията и още преди това, аз му казвам, това е препоръката на доктора, трябва да направя химиотерапия. И той ми казва, ми правиш, а това е, няма начин. Що ми казва, правиш го. Което е много важно, някой така категорично да потвърди това, което така ли е, че трябва да го направиш. Защото аз нямах избор.
1: А имаш ли съмнения?
0: Дали да направя химиотерапия? Да. Ми, разбира се, че някакси се опитвах така да... когато доктора ме викна след... когато имахме вече конкретни изследвания и доктора ме викна и ми каза, правим химиотерапия. И аз бях в шок. Не може да го осъзная. Опитах се да... нещо да го изманипулирам. Дали е сигурен? Тогава той ми каза, Страши, ако ми беше сестра, ще да те накарам на сила да направиш химиотерапия. И тогава съзнах, че всъщност това е много важно да се направи и то на време. Ако някаква друга болест, която ти дадат препоръки, докторът ти даде препоръка, която ти може да я стартираш и, както се казва, от тебе зависи, може да го стартираш и след два дена, и след една седмица. Но при химиотерапията и при онкологичните заболявания това трябва да се направи наистина на време, за да е по-ефективно и лечението. Най-важното е, че при такова лечение то действа и то е доказано ефективно, особено когато е установено съвсем в началото. И също така може да си живееш живота като мен съвсем спокойно, съвсем пълноценно дълги години напред. И накрая някак си получаваш едно задоволство от себе си, че си минал през най-сериозното лечение, защото да, то е тежко физически да се понесе и психически, но в един момент разбираш, че си направил правилното решение, защото рака е смъртоносно заболяване и няма как лечението да е така лежерно.
1: А имаш ли при тебе предложения от доктори или от познати, от приятели за алтернативни методи на лечение?
0: За жалост много хора не спазват този период да стартират бързо лечението. Ами решават да пробват точно такива чудодейни средства. На мен също са ми предлагали. Някои от тях бяха просто налудничеви, други ги споделях с доктора.
1: Какво са ти предлагали?
0: Различни билки, различни насекоми, различни противотрови, добавки.
1: Насекоми?
0: Да, бръмбари, синия скорпион от Куба, гъби, водорасли, билки, компреси, гладолечение, без захар, без всякакви млечни продукти, какво ли още не. Но доктор още в началото ми даде да разбера, че лечението е най-ефективно. И той ми каза така, Страши, ако тези неща помагаха, ние щяхме да ги правиме, но ние не ги правиме. Ти трябва да си направиш стандартното лечение, което е доказано в цял свят, че помага. И се е случвало, тъй като аз го правя превантивно. Защо много жени се отказват? Защото ето в случая просто аз съм оперирана, но не се знае дали някаква клетка не е останала в теб. И за това се прави превантивно химиотерапия, тъй като когато си по-млад, ти можеш да преодолееш това лечение много по-лесно, отколкото на след 10-15 години, когато вече тази клетка се е развила някъде в теб. И тогава, нали, аз реших да се доверя на това лечение, но имаше жени, които вече са много-много напреднала фаза и те трябваше моментално да стартират химиотерапия. Тоест, те вече имаха разсейки. И с тези, които си комуникирах, някои от тях в средата на заболяването ми споделиха, че когато са си направили изследване, рака се е бил стопил. И че лечението е ефективно, тъй като аз не мога да кажа на себе си, след като не съм имал останали разсейки и клетки, да кажа да, изчезна напълно. Аз го правя превантивно. Както казва доктора, ние лекуваме нещо, което може би го нямаш, но не можеш да поемеш този риск.
1: Да.
0: А жени, които вече са доста напреднали с много агресивен рак, те казват, че ракът е изчезнал. И много важно, случи се с моя позната, която една година и повече точно така се лекува с златното чудо, куркума и разни други, които всъщност аз осъзнах едно. Рака е много по-силен от всякакви такива неща. И е тя накрая склони и буквално отиде на следващия ден, когато ние разговаряхме, отиде при доктора. И хубавото е, което, че той никога не казва така крайно така негативни думи. Той е страхотен, доктор Иван Щерев. И той каза така, ти имаш много агресивен рак, който расте с 90% агресивност. Т.е. всяка минута е от значение. И тя стартира веднага, буквално на следващата седмица. Но той казва само една дума положително. Че химиотерапията се, че такъв вид рак се влияе много добре от химиотерапията. Т.е. този, който е най-агресивният. И на нея трябваше само това. Една положителна дума. И след това тя направи лечението и в средата на лечението всичко беше изчезнало. И тя беше толкова щастлива, толкова доволна, че е направила тази крачка и че си е загубила толкова ценно време.
2: Само да уточним, че всъщност ти сама напипваш бучка.
0: Да.
2: Отиваш на лекар, за съжаление наистина се потвърждава, че има нещо. Тоест, призивът ни е, мили дами,
1: самопреглеждайте
2: се. Абсолютно. Ако нямате време за лекар, но най-добре е да си отидете на лекар.
0: Да. И ето сега, след като се минала това лечение, при нас всичко е по протокол. Например, 6 месеца след лечението трябва да ходиш на преглед. В началото даже е 3, после 6, после всяка година. Даже си имаш от година на година прегледа точно фиксиран. И ако всъщност това го правиш преждевременно, с каквото е да е, нали, каквото е да е заболяване, основно всякакво, стандартно, профилактично, може да избегнеш това, през което аз съм минал и много други жени, защото няма как просто да вярваш, че така си презастрахован от...
1: И друго послание, че тази диагноза не е края и че всъщност на време поставена диагноза и когато се довериш на докторите, всъщност може тотално да обърнеш хода на нещата и да имаш нормален живот след това и да се излекуваш.
0: Да. Защото това лечение, то си, както си има начало, така си има и край. Не е нужно да си на едно лечение дълги години, да прекарваш, честно казано, няколко месеца доста често в болница, което някакси морално и психически така те смазва, защото аз имах усещането, че живея като в два паралелни свята. Когато отида в онкологията и вижда всички хора, които са там, тихичко, които са седнали, се борят всеки ден за живота си. И когато излезеш навън и след един час ми звъне някоя приятелка и ми каже, поудяла съм, това ми се случи, това, ти си казваш колко е безсмислено да се ядосваш и да обръщаш внимание на тези неща, които са наистина поправими. И друго много важно нещо, което от дистанцията на времето искам да споделя е, че когато се сблъскаш такова заболяване, ти нямаш избор. Трябва да се лекуваш. Аз нямам избор. За да пребориш това заболяване, трябва да се лекуваш. Но когато ти предстои и още не си стартирал химиотерапията, си в абсолютен шок. И има моменти, в когато искаш да го споделиш и когато, да кажем, чуваш се с някой близък и ти му споделяш какво те очаква, някакси хората не знаят как да реагират. По-негативно отговарят, някак си по-крайно отрудена. Леле, ужасно, много съжалявам, ами как го откри? Почват някакси да прожектират себе си върху теб. Как го откри? Какво направи?
1: А също леле, аз трябва да кажем, отида. Всичко ще бъде наред, ще
0: да,
1: се справиш.
0: И аз се научих, точно това се научих сега, че когато някой ми сподели такова, каквото и да било, просто отговаряш по-положително, даваш му някаква, даваш му стимул, даваш му подкрепа. Има е хора, които дори са, защото хората, които не са се сблъсквали или техни близки не са се сблъсквали с такова заболяване, някак си не го разбират, не знаят как да говорят с нас.
1: И важното е да бъдем подкрепещи.
0: Но това са думи, които имат енергия.
2: Благодаря ти много, че сподели историята. Дано всичко това е зад гърба ти и никога повече да не се връща. Пожелаваме ти много здраве.
0: Благодаря.
1: Благодарим ти много. Вие, уважаеми зрители, останете с нас, за да разберем как продължава живота на баба Елена, Макси и малкия Никола след бригада Нов дом от Цвети Петрунова.
2: Реклами.

BTV Радио, за да знаеш всичко. I know sometimes I can see the wrong

0: петък бригада Нов дом промени живота на баба Елена и нейните двама внуци Максим и Нико, които вече се радват на ремонтиран апартамент в столичния квартал Славия.
1: В края на миналата седмица по традиция Цвети Петрунова посети дома им, за да види как живеят баба и внучета.
2: Цвети, добре дошла. Поредна силна история. Успя ли да се чуеш с баба Елена след излъчването?
3: Чух се отново преди броени минути. На първо място искам да кажа, че това е може би най-тъжната и най-поучителната история до сега. Не го казвам всеки път, както знаете, но силата на тази жена, ние гледахме епизода, цяла България гледа епизода в петък. Наистина нейната сила, въпреки всички премежди, които и се случват, е уникална. Аз се радвам, че успях да се запозная с нея. За съжаление, нейното здраве не е добре. Тя отново е влязла в болница. В епизода стана въпрос, че децата разчитат на тяхната Леля, която в края на януари, за съжаление, си отива от този свят изненадващо. И сега братчето им, най-големия батко, Митко, той е на 23 години, с неговата приятелка, им се налага да пораснат доста по-бързо, за да поемат грижите, основно грижите за Макси и Нико. Правят го успешно. Аз бях свидетел. Във видеото няма да ги видим, тъй като те бяха на работа. Но баба Елена успя да дойде от санаториума в Банкя, за да може да ни посрещнат заедно с двамата ученици. Нека гледаме видеото и след това можем съвсем накратко също да си поговорим за тях.
2: Разбира се, Цвети, гледаме.
4: Началото на май вали като изведро, а ние се намираме в ЖК Славия, защото на четвъртия етаж над нас ни чакат Елена, Макси и малкият Нико. За съжаление, животът им след посещението и приключението бригада Нов дом е свързан с още по-тежки моменти. Какви са те, ще разберем от самите тях след малко.
5: При повторната ни среща Елена тъкмо се е върнала след втора сърдечна операция, а семейството скърби за внезапната загуба на тяхната Леля. В отсъствието на Елена грижата за децата поемат батко им Димитър и приятелката му Иляна, които застава до Максим и Нико, когато те имат най-голяма нужда от подкрепа и сигурност.
6: В момента той ме замества с приятелката си. Той е на 23 години, студент е, работи и тя работи и се грижат изцяло с, и са тука при тях. Няма проблеми с това. И интересно, че те слушат. Мен баба малко е побъркват, но слушат и батко си и приятелката му Иляна. Не са ги оставили да гледат телевизия, да не се занимава с тях. Подготвят уроците. Още ми обръщат доста внимание.
7: Твоята съдба се оказва все по-тежка и по-тежка.
6: Еми, то обикновено е така. Ето и като някой път едното зло води друго. Съм такъв, че до някъде го приемам. Дали живота е направен така да видя до кога ще издържиш. И което ми е направило впечатление, че колкото повече се справиш и викаш няма да се дам, толкова повече ти идват трудности.
7: Трудности да идоха за теб.
6: Еми, най-вече здравето. Аз съм необходима. Все пак са четирима. Независимо от всичко. И големи да са. Трябва съм до тях. Значи на дъщеря ми, която почина, момчето и той е тук при мен. Сега е без майка, баща му от 9-10 години го няма. Остана сам. При кой да отиде? Аз съм му само на среща. Човек не знае какво очака. Важното да не се предаваме. И да сме заедно. И за тях е хубаво. Като сме заедно, някакси борбата е по-различна. Имаш някаква цел живот. Да оцелете, да бъдете заедно, да продължите за напред. И така правим.
7: В
8: Днес ще ви показваме различните неща в стаята след ремонта от бригада Нов дом. Основно имаме телевизор, който наскоро го сложихме. Ето я снимката от срещата от изненадата с Мария Силвестър, бригада Нов дом, нали, от третия ден се видяхме с Назарян Бореца, нали. Също така ние много обичаме да си подреждаме стаята. Сега преди да дойдете вие, всички си мислиха, че бригада Нов дом пак ще дойде тук и половината момчета от класът ми дойдоха пред вратата. Да, защото училището е и тук. Да. Аз като малък му си мечтах бригада Нов дом да дойде тук, помежду другото. Това го казах и на тях пред камерата, нали? Ами се, като малко му си решах бригада Нов дом да дойде, аз се не прекъснах, като ги гледах. Помежду другото и много се радвах, като дойдох.
9: Но какво си мислеше, докато ги гледаше?
8: Мислих ли, че един ден можете да дойдат при нас, защото... апартаментът беше много стар. Пуктените имаше... скафчетата бяха... така, ламината там беше раздясал. Барята беше просто не знам.
9: А сега?
8: Сега всичко е като приказка. Всичко се промени. И всичко вече е хубаво. И карам да пази чисто и да не разхвърля много.
9: Слуша ли те той?
8: Слушам, понякога много се легавах, това е лошо. Винаги гледам да е повредено, защото все пак бригада Нов дом, но ни се много труд дадоха за това. Тези хора навсякъде са минали, нали, за да спасат живота на всички хора, нали, които израснали без родители, нали. И е много тежък живот като нас. Но вече всичко това леко-леко ще мине. Искаш, не искаш, да.
9: Как минава болката, Макси?
8: Добре минава. В смисъл... всичко ще се нареди.
9: Ти вярваш силно в това, нали?
8: Вярвам. Че всичко може да бъде наред. Просто трябва малко време.
9: Кои са нещата, които от тебе те правят щастлив?
8: Мен ме прави щастлив това, че всичко може да бъде наред. Имам приятели, нали? Имам много добри хора, които винаги ми помагат, нали? Излизаме, играеме, идват на гости понякога, като всичко е наред, нали? Сме си свършили работата. Наистина много хора. Ми се радват в училището, от цялото училище.
9: Усмихва ли те това?
8: Усмихваме, нали, че имат интерес, което е хубаво, нали. Помня как бригадата ми бяха казали да не се предавам и повече да не казвам думата, изложих се. Това беше най-голямата им дума, да не казвам никога, че се излагам. Колкото давам, толкова.
10: Искам да ми обещаете вие двамата, че ще сте много силни и ще се подкрепяте един друг винаги. И ще сте заедно. Обещавате ли ми?
11: Да.
12: Да.
9: Успя ли бригадата с думите, които им предадоха на тях, да им помогнат и сега да се справят с тая тежка съдба?
6: Справят се. Определено даже като нещо стане на въпрос за проблеми и те тогава казват: дама, Мария каза, че еди какво си. Съветите, които са говорили, че ще успеят, че не трябва да се предава, да продължават. Те така са го приели нещата. И са щастливи.
9: И ги спазват тези съвети?
6: Да, спазват ги.
9: А ти спазваш ли това, което Мария завеща на теб?
6: Не знам колко спазвам. Аз съм по-непослушна. По принцип съм малко по-твърдоглава. Преди всичко те напред, аз съм след тях. Няма проблем.
9: Къде ти се иска да ги видиш тях?
6: Искам да ги видя завършили абитуренти. Не знам дали дано съм жива да ги изпрати тях. Двамата са ги изпращам големите. Големи го изпратих, са другия. Искам и тях да ги изпрата. А вече къде се изберат? Да. Важното да продължат в живота, да не се предават. И така.
9: Продължават.
6: Продължаваме. Нямаме друг избор. Тогава продължим.
5: И дори когато всичко изглежда тежко, тази история ни носи различен тип светлина. Защото силата на едно семейство не се измерва с липсата на трудности, а с начина, по който решават да ги преодолеят. А за Елена, Максим и Нико, това е доказателство, че когато има обич и сплотеност, има и път напред. Една идея по-силен, по-смел и със сигурност пълен с надежда.
2: Между другото, знам, че Макс и Нико сега гледат. Затова искам да им кажа, че е много хубав девиза, който си сложили на стената. Споко и отреден, момчета. Вие сте големи батковци, най-малки момчета. Продължавате така с този силен дух.
9: Според мен дават примери на всичките си съученици. Тук искам да кажа нещо. Може би сега си мислим как така толкова малко, нали, брат им се грижи за тях. Но средата, която Елена им е създала, за мен е много по-правилната среда от това, примерно, социалните да вземат тези деца. Или те, искам да кажа също, че социалните проверяват. Всяка седмица те ходят на психолог, така че абсолютно цялата грижа за тези деца е така обградена от хора, които ги обичат. И това се вижда в тях и във възпитанието, което имат. Те не са агресивни, не правят чменти капели, не правят пакости и бели. Просто си пораснали и знаят, че след трудностите ще дойде този щастлив момент.
0: Даже преждевременно порасналите са толкова зрели и толкова сериозни, казаха, че обичат да си подреждат стаята, т.е. те са деца, които могат и да се грижат за себе си, доколкото това е възможно.
1: Тренират борба, нали?
9: Тренират борба.
1: И то дисциплината явно и от спорта идва, да?
9: Абсолютно тренират борба и то е доста усилено в Славия, тъй като Леля им също е била треньор. Така, надяваме се да ги видим и на националните отбори по борба на ЦСКА или Славия, както видяхме в епизода, се срещнаха с олимпийските ни така, шампиони. Така че...
0: И пожелаваме на Елена да ги види абитуриенти и да ги изпрати.
1: И студенти след това, да. И всичко най-хубаво напред.
2: Това беше нещото, което видя и си каза, това семейство ще продължи напред.
9: За тях двамата, мисля, че най-хубавото нещо е, че не се оплакваха. Нито един момент. Аз толкова малки деца, които са преживели цялата тая болка, да не се оплачат за нищичко, само бяха толкова щастливи, че ние присъстваме при тях за няколко часа. Бяха толкова така всеотдайни един на друг. И нали знаете повечето така, момчета с нещо се борят, така заяжат се един с друг? Не. Там го нямаше това. Тези се подкрепяха. Примерно той му отвори книжката, каза му сега днес трябва да си направиш тази домашна. Брат му си го послуша. Така че това беше най-хубавото нещо.
2: Спутени големи мъже.
1: Ами да хвалим ли един поглед към следващия епизод?
9: Отиваме в Стара Загора чак.
1: Ей,
9: така добре. Че да, историята отново е малко по-тежка, но пък винаги има хубав край.
1: Добре, да видим. Че...
8: Просто откраднаха баща им моята любов.
10: Ситуацията е много неприятна.
11: Отвори гардероба и влязох над банята.
12: Бригада Нов дом. Петък, 20 часа, BTV.
2: Цвети, чакаме те отново тук.
1: Ще е вълнуващо. Със сигурност.
2: Благодаря. Между другото, видяхме Макс и Нико, че са фенове на ЦСКА. Нека да не изключва телевизора, защото след минути тук влиза легендата на Левски Стефан Аладжов и спортния журналист Борислав Фурлинов, за да отбележим 83-та годишнина от рождението на великия футболист.
1: Гунди.
2: Гунди.

0: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в Стоков базар и Лиенци.
1: Приказно
0: и стилно
1: променя настроението във вашия гардероб.
0: Украсява вълшебно дома и градината.
1: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
0: Пролетта е приказна и стилна в Стоков базар и Лиенци.
2: Бъдещето на техния свят.
3: Спри!
2: Е в неговите лапи.
3: По мой сигнал, пускай гъста.
4: Кажете, като си тръгнат.
2: Коко Зайо и тайната на мармота.
3: Еха! Трябва да се качим.
4: Поне сега земята не е трепери.
2: В кината от BTV Studios.
1: Понякога е само един детайл. Пръстенът, който забелязват. Колието, за което питат откъде е. Обеците, които казват всичко за теб. Без думи. Бижутата на Бирсе не украсяват. Те говорят. Злато, сребро, диаманти, перли, естествени камъни. Избери на birse.bg. Бирсе. Дарява любов.
5: Once upon a time, there began a legend.
6: Убий Бил. Шедьовърът на Квентин Тарантино. Такъв, какъвто е трябвало да бъде.
5: That woman deserves her revenge. And we deserve to die.
6: Без цензура. Всички неизлъчвани досега кадри.
7: You and I have unfinished business.
6: Убий Бил. Цялата кървава история. В кината от BTV Studios.
8: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
9: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Ето ни отново след рекламите на 4 май. Яна, няма как да не говорим за Левски, защото на тази дата е роден легендарния Гунди.
1: Само преди два дни, точно на стадион Георги Аспарухов, Левски стана шампион за първи път от 17 години.
0: За да си спомним за великия Гунди, но и да пречупим настоящия успех през призмата на времето, в студиото с нас е спортният журналист Боби Олинов и футболната легенда Стефан Алджов, който е рекордьор по мачове с синия клуб. Добре сте дошли.
1: Здравейте, честита победа. Кажете ми честно, плаках ли от радост?
2: Ето, господин Лачов, да почне по старшинство.
1: Добре.
3: Не, просто се радвах се, да плаче се.
1: О, аз плаках. О, не се срамувам да го кажа.
3: Е, не съм жена да плаче.
1: Не, плака и мъжа ми. Той е мъж.
2: И на Герена имаше разплакани.
1: И на Герена всички
2: плаки. Имаше, да.
3: Обикновено си гледам сам мачовете вкъщи, най-обичам така, защото където се съберат повече хора, не се гледа. Трудно можеш да следиш събитията.
1: Е, да, ама по-емоционално някак си, като си на стадиона.
3: На стадиона е по-емоционално, като направят новия, защото трудно се паркира там.
1: Да, това го обсъдим, проблем. Боби, ти?
2: Аз бях с Евдокия, с моята жена, бяхме на стадиона, гледахме, емоцията, разбира се, е прекрасна. Сега, да си призная, и ние като господин Аладжов много често предпочитаме да гледаме и пред телевизорите от чисто професионално изкривяване, така да се каже, защото пък наистина на стадиона съвсем други емоциите грабват, но си заслужава да се изживее. Той пламна целият стадион, влезе във всички световни медии, така че самата атмосфера показваше, че това е дълго чакана, изстрадана титла.
0: 17 години.
1: Да. Чакане. На 27-ма вече титла. За 27 път шампиони, да, на България.
2: Точно така. А пък, нали, ние в студиото имаме човек, който много добре знае какво е да си давал. Повече от един път, 5 пъти господин Оджов е ставал шампион с Левски, 5 пъти купата на България, така че за него тези емоции, живявания са нещо, което си му е било ежедневие, според мен. Така че, да.
1: Така, 83 години от рождението на Гунди отбелязваме днес.
3: Да.
1: Другият ни повод да сме тук, освен успехът на футболния клуб Левски. Ами да започнем с спомените. Те са много, знам. Весели основно. Хайде да ви помогна. Да помогна. С Гунди сте приятели, той ви идва често на гости, забравя си бомбето. И с ученик на брат ви взима една пинцета и събира косъм по косъм всичко, което останало по бомбето.
3: Работеха в телевизията, извинявам се, че ви прекъсвам двамата, работеха в телевизията. Той му беше шеф май в телевизията. И просто професионално си ходят с пенсета в джоба.
1: Сериозно?
3: Поиска една салфетка, дадохме му. Аз горе-долу щех и с това да почна. Дадохме на пенсета, той от бомбето събра косъмчета и викам: бе, за какво са ти? Абе, да имам спомен от Гунди. После хората беше идол за те Гунди и го боготворех. Значи, практиката на Витлачил на времето, единственият треньор, при който аз съм бил за тея 14 години, защото той ни взимаше на лагер, на обед обядвахме в Горна баня, взимаше ни и вечерта преспивахме там. Може би след матч така гледаше, че ако по-свободно живееш, така нататък, показателно не е много добре за футболистите. И ни взимаше, и аз помолих брат ми да ни закара с колата, която се случва това с бомбето. И той си забрави Гунди шапката, а много се радвах, че Гунди не ми отказа. Преди матча викам: Гунди, после брат ми ще ни фърли горе до Горна баня. Добре. На кой е бомбето? На Гунди и така нататък. Беше голям футболист, ние знаем какво беше, качествата му, но беше голям човек. Най-добрият футболист на 20-летието. Много отличие има. Най-силната година на Гунди беше 65-та, когато треньор беше Витлачил, той после идва и 70-та година.
0: А вашата първа среща помните ли? Вашата
3: с Гунди?
0: Да.
3: Значи първата среща е те, тъй като аз играх в Сливен, преди да отида в Левски. От Б група влезахме в А група. Първи секретар Георги Роданов и така нататък. Но предстоеше матч, както за купата, се играе последен матч, както и тази година, нали? ЦСКА Локомотив Пловдив, след първенството. И качиха ме в един рейс, пас, имаше ни руски рейсчета. Нямаше место, седнах най-отзад на кондукторското место. Единственият човек, който дойде по пътя от хотела до стадиона, финал с Спартак София, защото обединението с тях стана 69-та година, януари месец, беше Гунди, който дойде и аз не бях картотекиран, за следващото първенство ще да ме картотекират. И ми вика директно, какво си се стреснал, момче? Да се стега, утре те картотекират, влизаш и доказваш, че не случайно са те са преценили и са те поканили в Левски. Значи аз и в най-съкровените си мечти не съм мислил, че ще играя в Левски и то с Гунди. Най-великият футболист. 4 години от 67 до 71 да го достава тази нелепа катастрофа. И си отидоха с Котков. Още тогава почувствах неговото отношение като човек. Беше готов на всеки да помогне. Аз даже в последствие никой не дойде от другите играчи. Обичам хумора. И си викам, бе, тези хора след време в Левски, някой друга година като мина. Никой друг не дойде да ме поздрави, че идвам в Левски и това. Може би всеки си е мислял то, на кой пост играе, сигурно на моя пост, ако е лошо. А Гунди не сменяем. Имаше даже в махалата, където живеех аз на пете кешета големите, беха повече от 2/3 левскари. И имаше един Лазар, 20 души избягаха в Чикаго. Сега там има в Чикаго над 100 000 души колония, българи. Та и той избяга, но това момче винаги идваше вкъщи преди матч на Левски и ме питаше дали Гунди ще играе. Аз състава не мога да му кажа, но мога да му кажа дали ще играе Гунди, защото много контузии, той краката му беха целите в рани, белези и така нататък. И аз на Лазар му казах: виж, какво ще играе, няма да играе. Както и ден, Лазар вика: Стефане, този човек дори и на стол да е, трябва да е вътре на терена. Публиката тогава се удвоява. И беше прав. Ако са 10 000 души, ставаха 20 и така нататък. И това момче, сега не знам, отида в Чикаго. Много така левскари имаше в тая махала. За Гунди случки си спомням. Отидохме на морето 70-та година и бяхме Бисер Михайлов, Иван Вуцов, Сашо Костов, Янко Кирилов. И кой ще да не пропускам, 6 души бяхме. И Гунди, където и да отида, винаги го разкриват. Дойдоха там рибари, спасители. Искаха една среща да направим. Гунди имаше колата, с която катастрофира. Тя беше спортна, така Алфа Ромео. И аз имах Гранд Туризъм, беше моята. Тогава през една седмица я купихме. И уредихме там една среща. Гунди свали долу колата, фарове, музика. Хората се събраха 10 души около нас и стоят на 5-10 метра. И наблюдават там.
1: Празник. Не смеят да го приближат.
3: Значи той ги покани. Гунди никога. Покани ги момчето, обаче ние така от разстояние ще ви гледаме, като извънземни. Купиха каса бира, риба наловиха, попчета и ези коса. Прекарахме много добре.
1: Боби, не ти ли си иска сега да си журналист, но в тези години.
2: Те нещата вървят ръка за ръка и тук господин Ладжов, понеже донесъл и снимки, аз ето така ги показвам и нещо, което с него си говорихме и преди да влезем в студиото. Когато снимките бяха черно-бели, обаче футболът цветен.
1: Да, да.
2: А сега футболът е малко черно-бял, а снимките вече са цветни.
1: За съжаление,
2: цветни.
1: Да. Виждали се, да.
2: Така че това е от 1970 година. Един легендарен отбор на...
3: Витлачил беше тренер.
2: На сините с Витлачил, който е оставил страхотни неща като успехи в българския футбол. Тук има още карица, тук е 68-ма година.
3: Ставаме шампиони. Аз даже играх полузащитник. И изчупиха крака на Иван Здравков в Бургас, Черноморец, бяха в А група и от тогава трябваше да се преквалифицирам на ляв бек. И така станаха нещата. Тогава само за прекъсвамте за секунди, но спомням си, Гунди ми предложи, тъй като ляв бек, повечето състезатели са силен ляв крак. Аз не бех много убедителен с левия крак и Гунди ми предложи да оставаме по половин час. Два месеца или колко, така след тренировка да му центрирам. Да му центрирам топки така от... Понякога се включваш и в атака. И предимно за глава му центрирах. Коце Георгиев, първият му тренер, му беше казал, когато стреляш с глава, няма да затваряш очите. Да знаеш къде да насочиш топката. Гунди това ми го сподели. А и аз да си обработя левия крак, защото в последствие играх 14 години на този пост. Беше дефицитен пост и в националния отбор, така че...
1: Мислите ли, че ще се роди не същия, но поне някаква копия на толкова талантлив футболист като Гунди?
2: То няма как и заради времето, заради социалните мрежи, близостта, която вече хората имат с ежедневието на играчите и тази магия и митичност, която имат да виждаш един човек само на стадиона или случайно на улицата, е нещо, което няма как да се случи без значение от качествата на въпросния играч.
0: Нещо по-реалистично тогава ти каза, че в момента футбола е черно-бял, за съжаление. Кое е нужното нещо, което да отсвети малко поне?
2: Ами една връзка с историята, защото аз и с господин Ладжов, когато си и говорихме по телефона преди неговото гостуване и се замислих, че ясно е сега еуфорията около титлата на Левски е много голяма. Но нещо друго много важно. В никакъв случай, който и да е шампион на България, не трябва да забравя хора като господин Ладжов, които са легенди, макар че той скромно казва, че Гунди е легенда, а той не е.
3: Те сме подгласници.
2: А те са подгласници, така обича да казва. Но нека да не забравяме легендите, особено в тези исторически моменти, защото връзката с историята по всякакъв начин е това, което в действителност първо задържа феновете като общност и второ в действителност дава възможност ние да си направим оценка какво се е случило. Един клуб, който си забрави легендите, който няма коректно отношение каквото те получават, а то е като на знаменитости и икони нещо направили за българския спорт, не само за футбол. Когато това нещо се забрави и тази връзка се изгуби, оттам нататък са TikTok звездите, които са днес ги има, утре ги няма и се губи
0: за да
2: цялата
0: не се
2: нещо.
0: Губи тази връзка, имам една новина, която може би ти да я поднесеш, че ще си останеш в нашето студио. Може да изведеш на нашите зрители под каква форма.
2: Новината е, че започва тайм-аут с мен, една рубрика, в която ще показваме спорта, но и неговия втори план. Историите, които много често са зад успехите и не им обръщаме толкова голямо внимание, да влизаме в обувките на спортистите и да търсим една по-различна гледна точка, каквато не толкова често се вижда и каквато аз ще се опитвам да показвам с много интересни събеседници, с повече екшън, и малко по-малко приказки.
0: Официално, добре дошъл в екипа.
1: Добре дошъл в екипа и само Левски.
2: Левски е шампион, така че те са...
1: Ще му изнуди.
3: Аз имам още неща, ама дали имаме време сега да ви кажа.
1: Ами всъщност много, много набързичко, ако може да ги покажем.
3: Значи Гунди действително замина в Германия. Той имаше приятели в целия свят. Интересна истината. Замина за Германия, имаше едно Volkswagenче, зелено, костенурка. Помня му и номера 9813. И вече министър на вътрешните работи беше Ангел Солаков. Обади се там на границата и го спрят, но той беше пресякал вече. И по този повод той като се връща на учава и вика, вижте какво, аз кариерата ми е почнала в Левски, тук съм се родил и тук ще си завърша футболната кариера. Така че...

0: Разбира се.
1: И без пауза, нали?
0: Тя преди да излезем в пауза, от много тичане по терена, трябва после и да се хапне. Затова Оля ще ни каже кой гост е при нея и какво ще хапваме.
1: Ами той като дете всъщност е очаровал всички с уменията си по акробатичен рок-н-рол, но сега, вече като голям, очарова всички с кулинарните си умения и всички много искат да ходят на негови партита и на негови поводи, защото развърта черпака много добре. Кои са тайните на перфектния дърпан свински врат, ще разберем сега от Ян Ангелов. Здравей, добре си ни дошъл. Приготвил си една много готина рецепта, която все още става за хладното време навънка. Дърпан свински врат, но ще има и зеленчуци и картофено пюре. Да кажем на нашите зрители какви са съставките, с които ще работим днес.
2: Здравейте първо на зрителите. Сезонни са зеленчуците. Зимата, примерно, тази рецепта я правя с тиква, през пролета с сладък картоф. Самата комбинация е много сполучлива, когато се добави пащърнак, чушка, правилните подправки, сладко-солено, малко умами, също вкус слагаме и задължително червено вино.
1: Добре.
2: Което да даде крехкост на месото.
1: Приготвил си какъв...
2: Свински врат.
1: Свински врат.
2: Даваме идея и за предстоящите празници, как могат да си приготвят хората по-ефектно своята вечеря. Независимо, нали, че в момента е свинско, а не агнешко, гарнитурата може да бъде по същия начин приготвена, както и соса, който последствие ще
1: добре.
2: Видите.
1: Добре, давай насам зеленчуците, аз ще ти помогна с рязането, защото съм посредствен готвач, а на те поставяме свинското, така че може сега да разкажеш, аз просто ще нарежа зеленчуците за фурничка, може да разкажеш на зрителите как ще обработиш този свински врат.
2: Врата първо го осоляваме, за да солта да поеме по месото.
1: Хубаво. Има ли някаква по-завъртяна подправка, която ще използваш върху свинския врат?
2: Завъртяната подправка е щипка канела.
1: А, така.
2: Много обичам, освен за десерти и за основни да добавям канела.
1: Добре, горчицата също е за
2: горчицата
1: свинския врат.
2: Горчицата е за финал, да.
1: Харесваме и червеното вино също много като идея.
2: И когато се готви с червено вино е много важно виното да е качествено и хубаво.
1: Да, може да се погрижим за това. Нещо, за което си говорихме с теб сега, докато слушахме разговора на Петър и Яне, всъщност чесъна, на който ти си ми подготвил, е много важно да му бъде изкарано, ето, драги зрители, показвам, това средното езиче, да го наречем,
2: абсолютно,
1: на чесъна, което предизвиква
2: киселини,
1: газове, лождъх и така, когато готвите чесън, дори да е намачкан, въдете тези средни езичета, защото това със сигурност ще подобри
2: преживяването. Това не всеки го знае,
1: преживяването.
2: Си ми е станало като навик. Натисна си чесъна, разрежа си го на две и в средата си махам.
1: Да.
2: Другото интересно при свинското е, че му слагаме и кимион. Кимиона не е традиционно за месото, освен, нали, за каймата, когато правим кебабчета или нещо подобно, но дава също много приятен аромат.
1: Ами добре, ние докато режем и ти докато му правиш
2: масажа.
1: Масаж с любов, айде да ми разкажеш как попадна в света на акробатичния рок-н-рол. Как се запали? Вашите ли те закараха или ти си го хареса?
2: Ами бях на 7 в първи клас, когато се занимавах с спортни танци.
1: Това е много рядко, защото за спортните танци обикновено се записват момиченца, никога няма партньори.
2: Да.
1: Момченцата са голяма рядкост и са много търсени. Аз се отказах, защото нямах партньор. Ами имах, ма той ми каза, че съм щяла да му оставам жена, като се пораснем. И това ми навлезе в личното пространство и се отказах от звездна кариера в спортните танци заради партньора си.
2: В моя случай също беше така. Имаше недостиг на момчета. И от спортните танци бяха организирали конкурс за нов вид танци. Аз си мислех, че нещо от сорта на ча-ча-ча, салца,
1: салса. Салца е друго.
2: Салца.
1: Салца на свинското.
2: Да. Имаше конкурс, около 50 деца се бяха записали.
1: Ого, това в кой град?
2: Пловдив, аз съм от Пловдив.
1: Браво, бе!
2: Поздрав на всички майни.
1: И на този конкурс... Пловдив, когато някой те прати по дяволите, означава да отиш да живееш в Кичука. Така ми казаха.
2: Не знаех, от доста години вече не живея там, за жалост, и съм изпуснал техните лафове.
1: И какво стана на конкурса?
2: На конкурса стана така, че се представих толкова добре, че треньорката ме избра да стана партньор на нейната дъщеря.
1: Охо, ти си влязал направо на
2: директно,
1: високо ниво,
2: да,
1: в партията.
2: На високо, от високото тръгнахме и много добре се сработихме двамата с нея. Точно за 2 години станахме една от най-успешните двойки.
1: Готово ли ти е свинското?

0: Я. Да, моето свинско вече е в
1: бурчица. Да видят зрителите как изглежда и сме готови да го слагаме да се пече. Аз ще довърша тези зеленчуци, а ти, искам да те помоля, да, ще покажеш на зрителите един малко по-различен начин за правене на картофено пюре. А приготвили сме си тук колко мляко и колко масло?
0: Имаме 300 мл мляко с 150 грама краве масло.
1: Кажи какво ще е по-различното?
0: Различното в нашото картофено пюре е, че ще го приготвя с миксер. Тук много хора биха ме ухулили. Биха казали, как така с миксер ще стане лепило?
1: Ами всъщност, да постигнеш пухкаво картофено пюре, всъщност е доста сложно. Поне на мен ми е сложно, аз не съм кой знае каква домакиня. Миксерът ще го направи по-пухкаво ли? Защо избираш миксер?
0: Да, защото вкарва му един въздух. Повечето хора знаят, че на пюрето не му трябва много обработка. В помешали на ресторантите го приготвят с гивгир. Слагат картоф и почват да го стържат. Да...
1: виждала съм в Инстаграм, да.
0: Но в моят случай лъжицата ще ни свърши много добра работа за мачкане.
1: Добре.
0: А пък миксерът ще ни спести време, ще ни даде този ефект, който се прави по Мишелин ресторантите, ако щеш дори.
1: Добре, докато заври млякото и докато се разтопи... ние маслото още няма да го слагаме, така ли?
0: Трябва заедно да се сложат с млякото, да се темперират на една и съща температура.
1: Слагам го на 7, да, за да не загори. Ние така или иначе ще имаме кратка пауза за реклама и точно след рекламата, като се върнем, вече ще е готово за да направим картофеното пюре. Сложи си маслото. Това е много масло. Колко масло слагаш?
0: 150 грама.
1: Охо, това ще е много богато картофено пюре.
0: Колкото повече масло, толкова повече. Аспирацията да си спрем. Сега, зеленчуците, след като са нарязани...
1: Ето да покажем как ги овкусяваш.
0: Ги овкусяваме и тях с щипка червен пипер. Така. Слагаме. Слагаме също сол.
1: Мазнина, със сигурност.
0: Да,
1: благодаря. С каква мазнина обичаш да готвиш?
0: Олю.
1: Олю.
0: Зехтина придава друг вкус на маслини.
1: Той си има свой собствен вкус.
0: Тук добавяме и малко уорчестър за по-умами.
1: Това не е ли вкус? Соса на Бладимерито?
0: Соса на Бладимерито е, но аз обичам да експериментирам.
1: Който ходи по барове, как се знае. Слагам ти мазнина.
0: Другата тънкост е, че добавяме или доматена паста, или паста от чушки.
1: Добре.
0: Освен, че имаме и нарязани чушки, пастата после помага за
1: пушения
0: соса.
1: Пушения пипер, пастата от чушки. Това са много, много вкусни съставки, които могат да оправят и най-простото ядене.
0: Абсолютно, да го направи ефектно.
1: И тук какво е
0: тук
1: това?
0: Имаме един...
1: На него тиква.
0: Пъмпкин спайс микс. Това ми е любимия микс. Било то за десерти, за основни...
1: Но общо взето ние тук можем да сме много свободни. Аз имах екскурзия до Истанбул преди няколко седмици. Без въобще да разбирам, просто си купих турски подправки и сега просто слагам смело или на зеленчуци, или на месо, докато нацеля за какво е тая подправка.
0: И на урис много отива. С гъби, ако му добавиш правилните подправки, може да стане много различен и традиционен. И много е важно винаги да готвим с бульон, не с чиста вода. Не ти отнема повече от 15 минути да си свариш няколко зеленчука или обелките от зеленчуци.
1: Добре.
0: Но с чиста вода
1: никога.
0: Освен с
1: бульон е много важно да готвим и с любов. Уважаеми зрители,
0: на първо място.
1: Останете с нас. Връщаме се след малко, за да ви покажем как се прави най-пухкавото картофено пюре и как ще изглежда това свинско с зеленчуците, след като е сготвено.
2: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Мачка и булка, мачка и Гришо е работата при мене. Аз мачкам и изварени картофи. И понеже в танците партньорката води, понеже момиченцата се развиват малко по-бързо и сега и аз ще те водя. Уважаеми зрители, ние сме с Яна Ангелов и сложихме едно много хубаво свинско в урната, заедно с зеленчуци, които трябва да се пекат колко време на колко градуса?
1: 100 градуса, 5 часа.
0: 5 часа на 100 градуса. И понеже тук сме в машина на времето, тези 5 часа минаха в рекламите. И сега можем да покажем какъв е финалният резултат.
2: Йогурт.
0: Ако нямаме гювече и слагаме в тавичка, да я затворим с фолио отгоре.
2: Да.
0: И да... А, микрофонът ти е останал на престилката. Добре, аз ще превеждам на нашите зрители. Така, вадим свинското, 100 градуса 5 часа. Да. Обикновено по-ниската температура за месо и по-дългото време го прави изключително крехко. А твоята цел тук е това месо направо да се наконци.
2: Абсолютно.
0: Добре. Аз сега ще разкажа на нашите зрители, докато ти вадиш месото и го режеш и го приготвиш за поставяне в чиния. Уважаеми зрители, едни съвсем прости картофи сварени имахме тук, които аз намачках с цялата агресия, на която съм способна. И сега към тези картофи ще прибавим маслото заедно с млякото, което е доста френско, защото е богата работа.
2: И заедно темперирано.
0: Темперирано е. И сега ще ни покаже Ян, след като го вкусим, разбира се, как да направим много пухкаво картофено пюре с миксер, което е нещо, което за първи път ще виждам. Така че...
2: Ето го и миксерът. И сега започваме да бръмчим на по-бавна степен. Оля малко ми е направила капан, като е добавила всичкото мляко наведнъж, а то трябва постепенно да се слага. Но ние ще се справим, понеже картофите
0: поемат. Така се казва тази рубрика «Капани в кухнята с Оля Малинова». Просто колегите не го изписват. Да. А тук, уважаеми зрители, искам, ако може колегите да покажат, зеленчуците направо са се разтопили и има един великолепен сос, който е червено вино, всичките поправки, мазнината на месото. И ти сега цялото това нещо ще
2: да
0: го
2: пасираш.
0: Искаш ли аз да го пасирам?
2: Благодаря.
0: Това е просто действие, с което можем да се справим. Пасираме...
2: Да, някой капан да ми направи.
0: Няма да ти направя капан. Пасираме манджи всякакви. Резултата ще бъде едно кремообразно пюре, което повече пюре или повече сос?
2: Повече сос, понеже трябва да мине през сетката да се редуцира. След това го слагаме в касерола с още малко масло, твоето любимо масло.
0: Пак масло, господи.
2: Да.
0: И този сос всъщност ще го сервираме върху месото,
2: нашето,
0: нали така?
2: Месо. В други случаи може директно месото да бъде накъсано и да е добавено към соса, за да се овкуси заедно. Било то, ако ще правите бургери, ако искате по някакъв друг начин да си презентирате вашето месо. Аз лично така си бях направил бургерите за рожденият ми ден, понеже го пробвах в парка. И ми трябваха мини хапки.
0: Така ли? Какво да направи? Какъв кетеринг предложи на гостите си в парка?
2: Кетерингът беше мини бургери с содени питки, домашно правени от мен. Отделно направих ето такъв свински врат.
0: На това можем ли да му викаме свински сос?
2: Свински сос, разбира се, това е свински сос.
0: Звучи много балканско. Звучи като нещо, с което може да си вземем обратно петте морета, на които имаме излез. Mm-hmm.
2: Сега.
0: А тези снимки, които виждаме, са всъщност снимки от твоите храни и готвенето. Ти си хоби шеф.
2: Хоби шеф.
0: Хайде сега, докато плейтваш и украсяваш тази чиния, искам да ми разкажеш, има ли надежда за всеки, който иска да се занимава с готвене и откъде е открадна най-много знания и умения?
2: Най-много знания и умения откраднах, като бях малък. Вместо да си играя с играчки, много обичах да взимам на баба ми миксера. Имаше една форма за чизкейк, която много ме впечатляваше, че се вдига дъното отдолу.
0: Така.
2: Това трябва още малко да го попасираме. Добре.
0: Имаме минутка.
2: Добре.
0: Така, пресеждаме го както правят истинските.
2: Да.
0: Какво искаш да ти дам? Мога да ти дам вилица. Фотото на лъжиците свърши.
2: Ето така се прави сосът.
0: Дай.
2: Ще покажа.
0: Яна Донева влиза с вратата.
2: Някой на души.
1: Искам да видя дърбаното свинско.
0: Някой на души. Виж соса как се прави, Яна. Макар, че мен ако питаш...
1: През гивгир.
2: През гивгир минава.
1: Най-добре, точно така. Да.
2: Защото става много финна текстура. След това се добавя в касерола с малко масло.
3: Яна, как после вратата, не е истина.
0: Пухкаво картофено пюре. Пюре е направено с пюре. Добре, имаме минутка. Искаш ли да плейтнем месото и соса?
2: Добре, плейтваме вече. Трябва да една лъжица.
0: Ето ти вилица и да...
1: Какво ще ти дам? Може ли с тази? И тази е по-чиста, може би.
4: Това е много хубаво. Стрина си стоиш и гледаш. Мойщите за тук как...
1: Така. Канапе. Това канапе ли?
2: Правим, да.
1: Добре.
0: Уважаеми зрители, да ни последвате в Инстаграм, защото там си качваме всички сготвени ястия и може да видите финалния резултат.

0: Начало на решаваща политическа седмица. Президентът Иляна Йотова обяви графика за срещи с политическите партии преди съставяне на правителство. Свлачището на пътя Смолян-Пампорово все още е активно и може да има вторично свличане. Погром в Кюстендилско. Сланата унищожи голяма част от производството на плодни дървета. Как ще се отрази на цената им? Здравейте, това са BTV новините в 12. Аз съм Алекс Донев. Свлачището по пътя Смолян-Пампорово е все още активно и има риск от допълнително разширяване на засегнатия участък. Това допусна професор Стефчо Стойнев, ръководител на катедра хидрогеология и инженерна геология в Минно-геоложкия университет. Като част от най-мащабния свлачищен комплекс у нас, Смолянското свлачище се развива най-вече заради подземните води и тяхното влияние върху стабилността на пластовете, обясни Стойнев в тази сутрин по BTV. Още за свлачището и кога ще започне укрепването му, от Стефан Борисов. Здравей!
1: Здравейте! Отговор на въпрос кога ще започне неговото укрепване все още нямаме. Това, което можем да кажем, е, че то все още е активно. Може да видите и в момента ние сме застанали с оператора Златмир Петров на изградената преди около 20 години подпорна стена, която би трябвало да укрепи ската тук. Това, което ни каза току-що заместник кмета на община Смолян, е, че свлачището се е случило в на място, където такава подпорна стена, на която ние се намираме в момента, няма. Това, което знаем от областната управа, е, че днес тя ще поиска помощ от държавата да дойдат експерти от София, които да кажат дали подпочвени води от язовира, който се намира над свлачището, са допринесли земната маса да се свлече надолу. Междувременно хората от близкия комплекс Пампорово казват, че пътя им се удължава с около 40 минути заради обходните маршрути и настояват за обходен маршрут, който да бъде по-кратък и да бъде изграден тук над самото свлачище. Днес ще започнат и обследвания дали това е възможно, но повече ви разказваме сега.
2: Според експерта по инженерна геология професор Стефчо Стойнев, всяко свлачище има три етапа на развитие, а това в местността Райковски ливади е в края на втория.
3: Втория етап е активното сличане и третия етап, това е етапа на последващо бавно затихване на свлачищните деформации. Свлачището е все още активно. Все още има опасност, особено сега след топенето на падналия последен сняг, евентуално новите дъждове, да увеличи обхвата си, но не в този размер.
2: Над свлачището има язовир, а той е потенциална опасност според експертите.
3: Освен през стената филтрация в резултат на завирения обем вода има и под стената и в страни от нея.
2: Затова днес областният управител ще поиска експерти от Агенцията за метеорологичен и технически надзор да проверят язовира. В района на Смолян за последните две седмици са паднали 65 литра на квадратен метър дъжд, а стойностите за април са два пъти над нормата 250 литра на квадратен метър, казаха за BTV от Националния институт по метеорология и хидрология. Обходните маршрути са два – Престойките или Рожен. Замфир всеки ден кара от Смолян до Пампорово работници.
4: Преди пътуваме по 30 минути от Смолян до Пампорово. Сега се удължава времето горе-долу с час и нагоре. И при това положение хората вече трябва да тръгват, които ги возим на работа, поне половин час по-рано от града, за да могат да пристигнат на време да са на работните си места.
2: По пътя през Пампорово има паднала подпорна стена.
1: Преди 5 години подпорна стена се къса и затова автомобилите се движат само в едната лента. Това до сега не беше проблем, а това е друг участък от пътя между Пампорово и Стойките, където част от платното е паднало в реката.
2: А в своя позиция заместник-министъра на регионалното развитие и бивш кмет на Смолян Дора Янкова отрича да е разрешила строителство на хотел в свлачището.
5: С пълна категоричност отхвърлям тиражираните твърдения за незаконен строеж, разрешен по време на моето кметуване. Това са неверни внушения, които нямат нищо общо с фактите.
2: В района днес ще се правят огледи за нов обходен маршрут.
0: Активираното свлачище коментира и министърът на регионалното развитие. Какви са изводите на държавата? Антоан Златков с подробностите.
6: Добър ден от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Преди минути дойде и коментарът на служебният министър. Той каза, че няма опасност за хората, но въпреки това свлачището остава така активно. Благодарение на АПИ и на МРРБ няма жертви, коментира още министърът, защото са били забелязани от експерти на АПИ пукнатините по пътя и те своевременно са информирали всички заинтересовани страни. Министърът също така коментира и язовира, който по думите му има компрометирани участъци, но едва след хидрологически изследвания, хидроизследвания ще стане ясно дали всъщност има опасност за населението и за хората, живеещи в района. Но още думите на министъра чуйте.
7: Язовирът е в добро състояние, той е на напоителни системи, но там трябва допълнително да се извърши проучване дали има пропускане. То има. Всеки язовир, който не е с бетоново дъно, има пропускане на вода. Благодарение на МРРБ, в частност на Агенция пътна инфраструктура и в частност на областно пътно управление, бих казал, че това е благодарение на техните усилия, няма жертви. Защото там и хората са по-чувствителни в този регион и виждат неща, които са невидими за другата част на населението, поради естеството на Родопите.
0: Решаваща политическа седмица за новата власт. Очаква се до края и да имаме нов кабинет с премиер Румен Радев. Подробностите сега от Десислава Ризова. Добър ден!
8: Добър ден, сградата на Народното събрание. Все още нямаме информация за структурата и състава на 107-то правителство на България, но вече може да се предполага на база на данните, с които разполагаме, че то ще има двама или трима вице-премиери, които ще отговарят за важните ресори, като например финанси, вътрешни работи, а вероятно става дума и за външна политика. Знаем още, че предстои окрупняване и сливане на властови структури и министерства. Нека да хвърлим поглед и към хронограмата на тази толкова важна политическа седмица, през която ще стане ясна и развръзката от политическите събития. Утре президента Илияна Йотова е свикала консултации с всички 6 парламентарни сили в Народното събрание. Те ще започнат 10:30 с най-големите от Прогресивна България и ще приключат в 16 часа с най-малките. След това се очаква държавния глава да направи изявление. Това е за 5 май, на 6 май е почивен ден, а на 7 май в четвъртък държавният глава ще връчи вероятно първият и единствен в рамките на тази процедура мандат за съставяне правителство на премиер, посочен от Прогресивна България. Всички знаем, че очакванията са това да е Румен Радев. В петък пък се очаква новото 107 правителство да положи и своята клетва пред Народното събрание. Още за нагласите и в кадрови, и в съдържателен аспект, вижте сега.
9: Въпреки че съставът на бъдещия кабинет все още не е ясен, част от спряганите за министри вече заявиха своите намерения.
10: Разбира се, ако ми бъдат възложени такива функции, аз ще ги приема и ще поема тази отговорност. Това е изключителна отговорност, защото хората искат да видят от Министерството на вътрешните работи законност, действията и справедливост.
9: На обратния полюс, спряганият за икономически министър отрече тази информация.
11: Нека да не предпоставяме едни или други неща. Има време, съвсем скоро ще стане ясно, но ако мога да кажа нещо в тази връзка, то е, че по-скоро аз усещам своето КПД в законодателния орган.
9: Бъдещата власт отправи критики към досегашния ръководен състав на МВР.
10: Проблемите в МВР са много. Всъщност леко съм озадачен, даже че голяма част от ръководния екип, министър, заместник министър, главен секретар, отидоха на посещение в щатите. Те не обявиха къде отиват, защо отиват, кой проблем ще разрешат там, кое налага.
9: От Прогресивна България заявиха и конкретни намерения – окрупняване на цели властови структури.
11: Ще има определена оптимизация от гледна точка на сливане на ведомства, но кои точно и по какъв начин ще разберете съвсем скоро.
9: Преди да започнат да пишат бюджета, новите управляващи искат да видят пълната картина на финансовото състояние на държавата. За целта те ще искат и изслушване на финансовия министър в парламента. Ясно обаче, че данъци няма да се вдигат.
0: Служебното правителство е успяло да получи отсрочка за 400 милиона евро, които са били под риск заради забавяне при приемането на реформи в антикорупционните закони. Това обяви премиерът Андрей Гюров. Кристина Налбантова с подробностите. Здравей!
12: Здравейте! Парите по плана за възстановяване на устойчивост трябва да са сред приоритетите на новата власт. Това заяви служебния премиер Андрей Гюров. Средствата по второто и третото плащане обаче са били под риск заради забавяне в приемането на антикорупционната реформа. Европейската комисия е разрешила отсрочка. Законите за нова антикорупционна комисия, както и за механизъм за разследване на главния прокурор, са внесени в деловодството на Народното събрание. Сега на ход са новите депутати. Като новия срок за приемането им, за да не изгуби България тези 400 милиона евро, е до 31 август. Чуйте още.
13: Отсрочката, която получихме, е с ясно поставена задача към новото правителство и новото мнозинство. Нова антикорупционна комисия. Не нова табела на нова сграда, а независима, истинска и така необходима борба с корупцията в България. И независимо разследване на главния прокурор. Не прегрупиране, не стари джуджета в нови ресторанти, а справедливост.
14: Но имаме да получаваме 2,9 милиарда евро, като до сега те бяха 2,5 милиарда евро, но сега с тези допълнителни 400 милиона, които ние предотвратяваме тяхната загуба, която щеше да се случи днес на 4 май, плащането, които са за следващите 4 и 5, стават на 2,9 милиарда евро. До каква степен ние ще ги получим, зависи главно от Народното събрание.
0: От света, Съединените щати започват операция Проект Свобода. От днес американски военни ще извеждат кораби, блокирани в Ормузкия проток заради войната с Иран. Исламската република реагира остро.
15: В социалната си мрежа президентът Доналд Тръмп уточни, че американските сили ще помогнат на държавите, които не участват в конфликта, по извеждането на търговските им кораби. В проект Свобода ще участват 15 000 военни, кораби-разрушители и над 100 изтребителя.
16: Напълно съзнавам, че моите представители водят много положителни разговори с Иран и че тези разговори могат да доведат до нещо много положително за всички. Движението на корабите има за цел просто да освободи хора, компании и държави, които не са направили абсолютно нищо лошо. Те са жертви на обстоятелствата. Ако по някакъв начин този хуманитарен процес бъде възпрепятстван, за съжаление ще се наложи да се реагира решително.
15: Иранските военноморски сили заплашиха американската армия с военен отговор, ако навлязат в протока. По данни на Международната морска организация, плавателните съдове, които са блокирани в ключовия воден път от началото на войната, са 2000 на брой.
0: Армения е в центъра на европейската политика днес. В столицата Ереван присъстват близо 50 държавни глави и правителствени ръководители за среща на европейската политическа общност. Събитието беше открито с традиционни арменски танци. България е представена от президента Иляна Йотова. За първи път в срещата участва държава-гост извън Европа – Канада. Сред темите, които лидерите ще обсъждат, са войната в Украина и икономическата криза, предизвикана от конфликта между Съединените щати и Иран. Трима души загинаха на нидерландски круизен кораб след предполагаема епидемия от вирус, разпространяван от гризачи. Така наречения хантавирус е засегнал още трима на борда, информираха от Световната здравна организация. На круиза има около 150 пътници. В момента той е акостирал в африканската страна Кабо Верде и е под карантина. За сега властите не допускат болните и незасегнатите пътници да слязат от морския съд. Корабът е отпътувал от Аржентина преди около 3 седмици и е спирал в Антарктика и други места по пътя си. Според Световната здравна организация, хантавирусът се разпространява по аерозолен път от урина и екскременти на гризачи. Вариантите на заразата могат да засегнат белите дробове или бъбреците, като при първия смъртността е висока – около 40%. И обратно у нас, погром в Кюстендилско, слана и минусови температури унищожиха овошките за втора поредна година. Нанесените щети са огромни. Ще ядем ли български череши и сливи? Провери Марията Димитрова.
17: Кайси, круши, праскови и сини сливи са напълно унищожени в Кюстендилско. Дърветата дали много плод тази година, но сланите го съсипали.
18: Плод за първи път чехме да очакваме нещо изобилие. Обаче за сега при сливата, а сега вече няма да има нито един плод. Докато при черешата имаме от горната страна, тия тук са повредени, а тия от долната страна са здрави. Така, защото череши ще има.
19: Миналата година нямахме нищо, тази година пак горе-долу череши ще има, а нещо да се набере. Сърцето боли, защото ето какво е. Страшно е.
20: От 100 декара череши, които Кирил Димитров отглеждаше до преди 2 години, тук са останали 60. На тази площ от около 40 декара той смята да засади нови черешови дравчета, но вече да ги отглежда в оранжери, защитени от атмосферните условия. Това обаче изисква много средства и сериозна инвестиция.
18: Така, защото ние ще сме на загуба само от брането, не без да слагаме другите разходи, пръсканията, обработките, торенето.
19: Всичките ще загубим работата. Аз вчера ми се обаждаха и от Конево, от Копелост и от всякъде. Положението на там е по-лошо, викат какво да правим. И къде да тръсим работа, не знам.
20: Цената на черешата на пазара и тази година вероятно ще бъде висока, но според Димитров не заради загубите, а заради спекулация по веригата на прекупвачите.
18: Аз им го давам за пресна консумация на търговците за 1,50 лева преди, нали? Той го продава на 5 лева. 5 лева го кара на друг търговец, а пък той го продава 8 лева. Значи от 1,50 до 8 къде отиваме?
20: Утре в Кюстендил кметът Огнян Атанасов свиква среща на земеделските стопани, за да обсъдят щетите и подкрепата за засегнатите производители.
0: Пожар избухна тази сутрин в депо за вторични суровини в Сливен. Така огнеборците в града посрещнаха международния си ден, в който почитат и колегите, загинали при изпълнение на трудовия си дълг.
21: Депото за вторични суровини пламва около 4 сутринта, когато охранителите виждат огъня на мониторите.
22: Колегите при установяването на, нали, по видеонаблюдението веднага изпращат, нали, сигнал до 112. Екипите на пожарната са насочени.
21: На място идват 4 екипа и единствената в страната цистерна за гасене, която се използва от пожарната в Сливен.
23: Да, тя е нова техника, отскоро дойде.
24: Колко литра събира?
23: 8000 литра, 8 тона вода.
24: Днес имате празник, знаете ли?
23: Не знаем, да.
24: Ще има ли време да го отбележите?
23: Все някой ще го отбележим.
21: Миналата година в Сливен са загасени над 600 пожара, а лятото е най-тежкото от десетилетия, казва Росен Георгиев, началник на службата в града.
25: Една от най-тежките ни ситуации беше миналата година на 9 юли, няма да я забравим тази дата, беше вятъра над 100 и няколко километра в час и тогава имаше над 46 едновременно действащи пожари на територията на област Сливен. Тогава събрахме всички свободни налични сили и средства и успяхме да се справим.
21: Инспектор Георгиев работи в системата над 15 години и понякога с месеци не вижда дъщеря си.
25: Имали сме случай колега, който беше на дежурство, му се роди дете, изкара се дежурство и настаната вече отиде да види новородено си дете. Но така и с всички колеги, които имат деца.
21: Част от техническото преоборудване на пожарната са дронове и термокамери за горски пожари. За БТВ новините, Дания Танасова.
0: 6-годишно момиченце има нужда от средства за лечение в чужбина. Велина Велинова е диагностицирана с детски аутизъм и епилепсия. Клиника в Турция дава шанс за възстановяване до 80%, но сумата е непосилна за семейството й. Каролина Занкова разказва.
26: Дайте си телефона и помахай на карката.
27: Когато Велина е на година и половина, семейството й забелязва, че тя изостава в развитието си.
26: Не можеше да ти казва никакви думички и впадаше в ужас, в паники, в блъткане, в викане, в блъткане, чупане, всичко какво ви дойде на къла.
27: Така те започват да търсят причината за нейното състояние и не след дълго лекарите правят заключение – детски аутизъм и епилепсия.
26: Не беше много лесно, все пак майки и баща да чуват такава диагноза за детето си. Те опитват на онче-бонче, де факто с извинение, като опитна мишка. Опитват това, това ако ни подейства, почва да буйства, само сменят като на тото, докато не ти излезе числото.
27: Шанс за 6-годишното момиченце дава клиника в Турция с експериментално лечение с екзозоми.
26: Дават от 60 до 80%, което на фона 60-80, аз съм на 42, жена ми е на 50. Колко сили ще има да гледаме това дете? Това е едно невинно детенце на 6 годинки. Има шанс за помощ и се надявам да чуя думата тати.
27: Ако искате да помогнете на Велина и семейството, и ще откриете банковата сметка на нашия сайт.
0: Само два дни след шампионската титла донесла огромна радост на всички фенове на Левски, привържениците отново се отправиха към стадиона на сините. Днес се навършват 83 години от рождението на легендата на клуба Георги Аспарухов Гунди. Венци бяха подложени от ръководството, служители, ветерани и привърженици пред паметника на Аспарухов на стадиона на Левски. Това беше водещото до този час. Останете с програмата на BTV, следва времето и спорта. Хубав понеделник!

0: Диви радио, за да знаеш всичко.
1: Позволете ми да ви удивя. Все пак аз съм удивително луканкова наденица от Бони. Не просто наденица, а удивителна. Не просто удивителна, а луканкова. Не просто удивително луканкова наденица, а звездата на наденицата. Така ми казват. Барбекюто загряли вече. Извинявайте.
2: Удивителна луканкова наденица от Бони. Звездата на надениците.
3: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
0: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! Днес времето ще се задържи предимно слънчево. В Централна и Източна България очакваме и увеличение на облачността, но слаби превалявания от дъжд ще има само на отделни места. Вятърът остава слаб до умерен в източните райони и временно силен. Максималните температури между 16 и 21 градуса, в Северозападна България между 21 и 24. По планините ще е предимно слънчево. Главно в масивите от Централна и Източна България се задават по-значителни увеличения на облачността. Само на отделни места там ще има слаби превалявания от дъжд. На височина над 2000 метра от сняг. Вятърът остава умерен и силен, а температурите ще се повишат. Утре изгледите са за предимно слънчево време. По-значителни увеличения на облачността предстоят в Източна България, но съществени валежи няма да има. Минималните температури ще бъдат между 2 и 7 градуса, а максималните между 20 и 25. В сряда очакваме повече слънчеви часове и още по-топло време. Дневните стойности на места ще достигнат до 28 градуса. В четвъртък предстои предимно слънчево време, но в Западна и Централна България се задават и увеличения на облачността. Ще има краткотрайни дъждове, гръмотевици и градушки. Към петък и събота валежи и гръмотевични бури очакваме вече на повече места. Сега по BTV е време за спорт с Николета Маданска. Приятен ден и останете с нас!

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Николета Маданска. ЦСКА отново победи Лудогорец и застраши участието на Орлите в евротурнирите през следващия сезон. Червените спечелиха с 1-0 и се доближиха на точка от Лудогорец, който взема третото място. Именно то дава право на бараж за Лигата на конференциите.
1: Така по-добро настроение у нас, но ние все още сме четвърти и все още имаме да наваксваме и тепърва ще имаме много трудни добои, които също ще искаме да спечелиме максимално от тях, за да можем да сме в тройката поне.
2: И очевидно Лудогорец изпадна в дупка след паузата за националните отбори. Виждаме един неузнаваем отбор. Какви са причините? Анализираме ги, ще ги анализираме и в последствие. При всички случаи е необичайна ситуацията за нас, но и за слепците е видно, че отборът е в тежка криза.
0: Само два дни след сините празненства по повод спечелената с 27-ма титла на България, фенове, ръководство и ветерани отново се събраха на стадион Георги Аспарухов. Причината 80

0: волейбола Димитър Каров за него. Нека чуем.
1: Той остави най-красивите черти, които може да притежава един българин. Скромност, талантливост, амбициозност, любезност, любов към хората. Той никога не отговаряше на грубостите с грубост. Това беше един прекрасен пример.
2: Шампанско, песни и празненства в синьо. Кои са архитектите за успеха на Левски и какво предстои за отбора, ще научите от новия епизод на Спортен Ньюсрум, който започва в 13 часа на сайта BTV Sport и YouTube канала на BTV. Още сега ще разберем от Петър Пакраджиев. Пепи, здравей!
3: Здравейте, добър ден. След толкова много дълги месеци на коментари и анализи, ще стане ли Левски шампион, кога, как и при какви обстоятелства, днес вече коментираме спечелената след 17 години шампионска титла на сините и забележете с кого ще коментираме специално интервю с последният шампион със сините, Емил Велев, кока митичния притежател на последните златни медали. Специално интервю на Емил Велев за Спортен Ньюзрум и още едно много голямо синьо име, автора на първия гол в Шампионската лига с екипа на Левски преди доста години вече, Мариан Огнянов. Честитим рожден ден на старши треньор на ЦСКА Христо Янев и въобще ще бъде интересно студиото на Ньюзрум. Започваме точно в 13 часа в YouTube канала на BTV. Бъдете с нас.
2: Благодаря ти, Пепи. Ще гледаме. Интер спечели своята 21-ва титла в серия А. Неразорите зарадваха привържениците с победа срещу Парма с 2 на 0 и три кръга преди края си гарантираха скудетото.
4: След почти пълен сезон доминация на върха в класирането, логично Интер спечели серия А. Направи го с успех срещу бившия отбор на треньора на Неразорите Парма. Маркюс Тюрам и Михитарян отбелязаха головете, след което беше даден старт на празненствата. Малко след края на срещата, целият отбор се отправи към прочутата катедрала Дуомо, за да стартира шампионските песни с феновете. А футболистите показаха, че са добри с краката не само в футбола, но и в танците. Чалханоглу демонстрира, че изучавал Майкъл Джексън. След това целият щаб и футболистите поздравиха треньора Кристиан Киво със специално изпълнение – популярната румънска песен «Made in Romania».
2: Александър Николов и неговият Лубеч и Витанова загубиха втория финален матч за титлата в италианската волейболна суперлига. Българският национал и съотборниците му допуснаха обрат с 1 на 3 у дома срещу Перуджа и вече изостават с 0 на 2 успеха в серията. Разочарование за Никола Цолов във Формула 2 в Майами. А Кими Антонели продължава да пише история във Формула 1. Цолов, който в събота спечели спринта, отпадна още в първия завой на основното състезание в неделя, след като беше ударен от съперник. Въпреки това българският пилот остава на върха в генералното класиране с актив от 35 точки. Кими Антонели триумфира в надпреварата във Формула 1 в Майами и записа третата си поредна победа от началото на сезона. Младата звезда на Мерцедес вече има актив от 100 точки на върха в генералното класиране. Един анонс. Сензацията Хартс посреща Рейнджърс в ключов двубой за титлата в Шотландия. Дуелът ви очаква пряко по ринг от 19:30. Така се разделяме. Приятен ден!

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

0: Аз съм от тях.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: DStv Radio, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
1: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
2: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио.
1: С мен Лили Ангелова
0: и с мен Надежда Василева.
2: BTV радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, вие слушате новините по BTV Радио. Аз съм Алекс Донев. Свлачището по пътя Смолен Пампорово е все още активно и има риск от разрастването му. Това допусна професор Стефчо Стойнев, ръководител на катедра хидрогеология и инженерна геология в Минно-геоложкия университет. Като част от най-мащабния свлачищен комплекс у нас, Смолянското свлачище се развива най-вече заради подземните води и тяхното влияние върху стабилността на пластовете, обясни професор Стойнев в тази сутрин по BTV. Очаква се комплексна проверка на язовира над свлачището, за да се отхвърли напълно възможността той да е причина за пропадането на земната маса. Обходните маршрути са два – Престойките или Рожен, като те са значително по-дълги. А по думите на регионалния министър няма опасност за хората, благодарение на Министерството и АПИ, уточнявайки, че експерти на пътната агенция са забелязали пукнатините на пътя и своевременно са информирали всички заинтересовани страни. Решаваща политическа седмица за новата власт. Очаква се до края и да имаме нов кабинет с премиер Румен Радев. Все още няма яснота за структурата и състава на 107-то правителство на България, но спекулациите са, че то ще има двама или трима вице-премиери, които ще отговарят за важните ресори – финанси, вътрешни работи, вероятно и външна политика. Предстои и окрупняване и сливане на министерства. А утре президентът Иляна Йотова ще проведе консултации с всички парламентарни формации, като започнем от 10:30 с най-големите и приключи в 16 с най-малките. Още в четвъртък държавният глава ще връчи първия мандат за съставяне на правителство на Прогресивна България, а в петък се очаква новото правителство да положи клетва пред Народното събрание. Служебният кабинет се похвали с отсрочка за над 400 милиона евро европейски средства, които са били под риск. По думите на премиер Андрей Гюров, България днес е щяла да получи окончателно и безвъзвратно не от Брюксел за тези пари, заради липсата на независимо разследване на корупцията и на главния прокурор. Отсрочката за осъществяване на исканите реформи е до края на август. Средствата са разпределени така. 257 милиона евро за липса на политическа независимост в антикорупционната комисия и пропуски в механизма за разследване на главния прокурор и 143 милиона евро заради закриването на антикорупционната комисия. От света. Съединените щати започват операция Проект Свобода. Днес американски военни ще извеждат кораби, блокирани в Ормузкия проток заради войната с Иран. В мисията ще участват 15 000 военни, кораби-разрушители и над 100 изтребителя. В социалната си мрежа американският президент Доналд Тръмп уточни, че Съединените щати ще помагат на държавите, които не участват в конфликта, по извеждане на търговските им кораби. И допълни, че ако този хуманитарен процес бъде възпрепятстван, ще се наложи да се предприемат решителни действия. Исламската република отговори остро. Иранските военни сили заплашиха с военен отговор, ако американски военни навлязат в протока. По данни на Международната морска организация, около 2000 плавателни съда са блокирани в ключовия воден път от началото на войната. Армения е в центъра на европейската политика днес. В столицата Ереван присъстват близо 50 държавни глави и правителствени ръководители за срещата на европейската политическа общност. Събитието беше открито с традиционни арменски танци. България е представена от президента Иляна Йотова. За първи път в срещата участва държава гост извън Европа – Канада. Сред темите, които лидерите ще обсъждат, са войната в Украина и икономическата криза, предизвикана от конфликта между Съединените щати и Иран. Гърция изпрати в космоса 4 сателита с термовизионни камери, които ще подпомагат борбата с пожарите. Апаратите бяха изведени в орбита от ракета на SpaceX. Те са част от национална програма на Атина за микросателити. Мисията им е да засичат пожарите в реално време и да предават на Земята данни за техния обхват и разпространение, подобрявайки реакцията на властите за защита на населението. Сателитите ще следят и температурата на повърхността на морето и ще подпомагат климатичната адаптация. Гърция е сериозно засегната от промените в климата, а всяко лято пожарите в южната ни съседка стават все по-екстремни и опустошителни. Времето. След студеното утро през деня бързо се затопля. Максималните температури днес ще бъдат между 16 и 21 градуса, в северо-западна България между 21 и 24. Днес ще е предимно слънчево. На централна и източна България ще има увеличение на облачността, но само на отделни места ще има условия за дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад. В източна България ще остане ветровито с временно силен вятър от север-северо-исток. Утре повишението на температурите ще продължи. Минималните ще са между 27 градуса, а максималните между 20 и 25. И утре ще преобладава слънчево време с по-значителни увеличения на облачността над Източна България, но без съществени валежи.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран. BTV радио, за да знаеш всичко.
3: Тази седмица в Kaufland те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата айсберг за 99 цента за брой и връзка български зелен лук за 39 цента. Kaufland.
4: Ведра изпразна вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в Стоков базар и Лиенци.
2: Приказно
1: и стилно
2: променя настроението във вашия гардероб.
1: Украсява вълшебно дома и градината.
2: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
1: Пролетта е приказна и стилна в Стоков базар и Лиенци.
3: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.
5: В предаването има продуктово позициониране.
6: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

Вие слушате предаването за града по BTV Радио. Аз съм Светослав Николов. Добър ден! Днес ще научим повече подробности за една нова програма в подкрепа на младите артисти на София. За нея характерното е, че поне могат да кандидатстват физически лица, т.е. не е задължително младите таланти да имат своя фирма, за да подадат документи. Повече подробности от заместник-кмета по културата и туризма Ирина Дакова след 14:30. След 15:10 ще говорим за колоезденето с Ивайло Габровски, едно легендарно име в българския спорт. След 16:10 трима българи, които работят заедно по създаването на една обща песен. Двама от тях са в Канада, това са Гергана Вилинова и Кристиан Александров, а третият е в Съединените щати, това е Петър Славов. Песента е със заглавието Free и ни насочва свободна и ни насочва към български фолклор, но тя пък е чисто нова оригинална композиция. Повече подробности от думите на тримата събеседници тук в ефира на BTV Радио. Аз съм Светослав Николов, останете с нас и прекрасен следобед!

Вие сте с предаването Загарда по BTV Радио. Отново започнахме деня с жълт код за потенциално опасно време за сутрешни слани за 14 области в западната половина от страната, както и за североизточна България. Иначе през деня над голямата част от страната времето е слънчево, над централна и източна България по-значителни увеличения на облачността и изолирани слаби превалявания от дъжд. Максималните температури днес между 16 и 21 градуса, в София максимална температура 18, утре 21, в други ден на 6 май, в почивния 6 май 23 градуса. След това ще има два дни с валежи, в четвъртък и петък, събота, неделя, разкъсване на облачността и повишение на температурите, така че още в началото на идната седмица термометъра в София ще показва дори 30 градуса. Над Балканите предимно слънчево, като температурите започват да се повишават. Най-топло ще бъде в Белград 26 градуса, най-студено в Истанбул 16. Подробности можете да откриете на BTV новините. Какви са последствията по реколтата от сутрешните слани? След малко повече подробности в предаването Загарда по BTV Радио.

0: Безкайси, праскови и сини сливи. Слоната унищожи овошките в Кюстендилско. Цената на черешите на пазара и тази година вероятно ще бъде висока, разбираме от репортажа на Марията Димитрова. Ето сега да научим повече.
1: Кайси, круши, праскови и сини сливи са напълно унищожени в Кюстендилско. Дърветата дали много плод тази година, но сланите го съсипали.
2: Плод за първи път чехме да очакваме нещо изобилие. Обаче за сега, при сливата, сега вече няма да има нито един плод. Докато при черешата имаме от горната страна, тия тук са повредени, а тия от долната страна са здрави. Така, защото череши ще има.
3: Миналата година нямахме нищо, тази година пак горе-долу черешите имаме, нещо да се набере. Сърцето боли, защото ето, какво е. Страшно е.
1: От 100 декара череши, които Кирил Димитров отглеждаше до преди 2 години, тук са останали 60. На тази площ от около 40 декара той смята да засади нови черешови дръвчета, но вече да ги отглежда в оранжери, защитени от атмосферните условия. Това обаче изисква много средства и сериозна инвестиция.
2: Така, защото ние ще сме на загуба само от брането, не без да слагаме другите разходи, пръсканията, обработките, торенето.
3: Всичките ще загубим работата. Аз вчера ми се обаждаха и от Конево, от Копилуци, от всякъде. Положението на там е по-лошо, викат какво да правим. И къде да тръсим работа, не знам.
1: Цената на черешата на пазара и тази година вероятно ще бъде висока, но според Димитров не заради загубите, а заради спекулация по веригата на прекупвачите.
2: Аз им го давам за пресна консумация на търговците за 1,50 лева преди, нали? Той го продава на 5 лева. 5 лева го кара на друг търговец, а па той го продава 8 лева. Значи от 1,50 до 8 къде отиваме?
1: Утре в Кюстендил кметът Огнян Атанасов свиква среща на земеделските стопани, за да обсъдят щетите и подкрепата за засегнатите производители.

Повече подробности можем да открием на BTV новините след тези слони унищожили реколтата. Вие сте с предаването Заграда по BTV радио.

0: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Португалският психолог Едуардо да Силва е основател на клиника за борба с зависимост. И той казва: щастието се гради на 5 основни стълба. Нека да чуем неговите думи в разговор на Мира Христова за предаването преди обед по BTV и BTV Радио.
2: Пътят към щастието на португалския психолог Едуардо да Силва не започва с успехи или признания, а с болка, която го изправя пред най-трудния избор в живота му и променя посоката му завинаги.
3: Преди да започна да пиша книги, за съжаление преминах през много труден период преди 32 години, когато обмислях самоубийство, защото разбрах, че съпругата ми изневерява с най-добрия ми приятел. Чувствах се предаден, отхвърлен и много тъжен. Разведох се и изпаднах в дълбока депресия. Да си в депресия е ужасно, защото светът става черно-бял и нищо няма смисъл. Затова започнах да търся решения да изляза от тази ситуация.
2: Намира изход от кризата, благодарение на най-близките си и превръща личния си опит в послание, което споделя с всеки.
3: Всъщност, в продължение на няколко години разбрах, че щастието са всички перипетии, които животът ни предоставя. Развод понякога е загубата на баща, майка, работа или мечта. Точно тогава сме много уязвими. Не виждаме бъдеще и надежда. Точно тук идват приятелите, семейството и професионалистите, които могат да ни помогнат и насочат. Разговорите с тях, благодарение на които и аз разбрах, че никога не трябва да се отказваме от самите себе си, защото заслужаваме да бъдем щастливи и ние сме най-важните хора на тази планета и трябва да обичаме себе си.
2: Щастието се превръща в основна цел за него и умение да откриваме смисъл в малките моменти.
3: Това, което мен ме прави щастлив ежедневно, е усмивката на децата ми, любовта на настоящата ми съпруга, срещите с хората, дори и този разговор. Да живее в настоящето. Това ме прави щастлив. Щастлив си утре, ако вземаш добри решения днес. Щастието не е нещо, което просто се случва или просто пада от нищото при нас. То е нещо, което изграждаш и за което се бориш. Ако вземете правилното решение, вярвайте ми, утре ще бъдете щастливи.
2: Той твърди, че депресията в наши дни се корени в постоянната дигитална свързаност.
3: Днес младото поколение и не само са свързани чрез интернет и социалните мрежи, но не са свързани със себе си. Ако постигнеш хармония между ума, сърцето и тялото, ще се чувстваш пълноценен. В нашето модерно време всички имаме приятели в социалните мрежи. Днес виртуалните приятели често са по-важни от истинските, а не трябва да бъде така.
2: Пътят към хармонията в заобикалящия ни свят обаче минава през едно напълно достъпно, но забравено решение.
3: Това, което бих ви посъветвал и което аз правя, е: опитайте да прекарате един уикенд, 48 часа без телефон. Вижте как ще се почувствате. Свържете се с природата и със себе си. Ние сме свързани с всичко, но не и със себе си. Направете дигитален детокс и може да откриете нещо ново за себе си, което дори не сте и предполагали. Най-важното е приемането. Когато човек приеме реалността си, тогава може да започне да търси решение.
2: Едуардо разкрива кои са и 5-те стълба на щастливия живот.
3: Първо е истината. Винаги казвайте истината. Понякога е трудно, да. Не искаме да я чуем. Много е трудно, но тя ще ви освободи. Второ, приемането. Приемете реалността си. Може да не ви хареса, но ще ви помогне да се справите с проблемите. Трето, благодарността. Хората, които не са благодарни, често са арогантни. Бъдете благодарни, че сте живи, че можете да виждате красотата около вас, че чувате. Четвърто, любовта. Ако обичате себе си, няма какво да поправяте отвън. И последното е отговорността. Вашето щастие е вашата отговорност, а не на някой друг.

И отново към този разговор можете да се върнете на BTV.bg, на страницата на предаването преди обед. Както чухме, прости са правилата. Всъщност, едно от най-сложните неща в този живот е да разберем колко просто устроен е той. Пет стълба на щастието. В изминалите минути, тук в предаването Заграда по BTV радио, чухме думите на португалския психолог Едуардо да Силва. Вие сте с предаването Заграда по BTV радио.

0: Събитията, които ви вълнуват. Важното, казано на глас. По BTV Радио.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Трима български артисти, двама от тях живеят в Канада, Гергана Велинова и Кристиан Александров, един в Съединените щати, Петър Славов, се събират в една обща песен, която се роде с български фолклор, заглавието е Free, ще я представим с тримата главни участници след 16 в предаването Заграда по BTV Радио.

0: Здравейте, слушате новините по BTV Радио в 4 след обед. Аз съм Кристина Агазиева. Ето и по-важното до този час. Решаваща политическа седмица за новата власт. Очаква се до края и да имаме нов кабинет с премиер Румен Радев. Утре президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с всички партии, като започва от 10:30 сутринта с най-голямата и приключва в 16 часа с най-малките. След консултациите още в четвъртък държавният глава ще връчи първия и вероятно последен мандат за съставяне на правителство на Прогресивна България. А в петък се очаква новото правителство да положи клетва пред Народното събрание. Премиерът в служебното правителство Андрей Гюров и вицепремиерът по европейските средства Мария Недина се похвалиха с отсрочка от Европейската комисия за 401 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Днес на 4 май можехме да получим окончателно, безвъзвратно не от Брюксел за тези пари, защото нямаме независимо разследване на корупцията и на главния прокурор, заяви Андрей Гюров на пресконференция в Министерския съвет. Вицепремиерът Мария Недина посочи, че отсрочката за осъществяването на поетите ангажименти за реформи е до края на август. Това е и срокът, в който като цяло държавите може да правят реформи, срещу които да получат европейски средства по плана. Голямото свлачище край пътя между Смолян и Пампорово все още е активно. Продължава да има опасност да увеличи обхвата си, но не в този размер. Това обясни в сутрешния блок на BTV геологът Стефчо Стойнев, ръководител на катедра хидрогеология и инженерна геология в Минно-геоложкия университет. По думите му, родопите по чисто геоложки признак и морфология благоприятстват развитието на свлачища. От Министерството на регионалното развитие и благоустройството също потвърдиха, че свлачището остава активно, но няма опасност за хората в района. Към войната в Украина. Украински дрон се разбива в многоетажна жилищна сграда в Москва. Няма пострадали. Сградата се намира на 1,5 км от българското посолство. Инцидентът се случва дни преди ежегодния военен парад, с който Русия отбелязва Деня на победата над нацистка Германия във Втората световна война. От своя страна Русия удари украинския Харков с ракета. Петима загинаха. Щети има по магазини и жилищни сгради. От началото на войната Москва отрича умишлено да атакува цивилна инфраструктура, въпреки големия брой жертви. Украина също нанася удари по жилищни райони в Русия в много по-малък мащаб. Трима души починаха на нидерландски круизен кораб след предполагаема епидемия от вирус, разпространяван от гризачи. Така наречения хантавирус е засегнал още трима на борда, информираха от Световната здравна организация. На круиза има около 150 пътници и в момента той е акостирал в африканската страна Кабо Верде и е под карантина. Корабът е отпътувал от Аржентина преди около 3 седмици и е спирал в Антарктика и други места по пътя си. Според СЗО, хантавирусът се разпространява по аерозолен път от урина и екскременти на гризачи. Заразата може да засегне белите дробове или бъбреците, като при първия вариант смъртността е висока около 40%. Отново у нас в очакване на Деня на храбростта и празника на българската армия пред паметника на незнайния войн в София се проведе репетиция с тържествения водосвет. На 6 май над столицата ще прелетят самолети от състава на военно-въздушните сили. В празничната демонстрация ще участват новите изтребители F-16 Блок 70, също съветските изтребители МиГ-29, които и към този момент охраняват българското небе. От Министерството на отбрана информираха, че утре от 9 до 11 часа ще се извършат тренировъчни полети на вертолет, военно-транспортни и штурмови самолети и изтребители. Военната техника ще прелита на малка височина над площад Свети Александър Невски. Още новини след час, а сега останете със следобедния блок на BTV Радио. Времето. Утре повишението на температурите ще продължи. Минималните температури ще бъдат между 2 и 7 градуса, а максималните между 20 и 25 градуса. И утре ще преобладава слънчево време с по-значителни увеличения на облачността над източна България, но без съществени валежи. Ще духа предимно слаб до умерен северо-западен вятър.
1: ТВ новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
1: БТВ радио. За да знаеш всичко.
3: Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.
4: А сега следват рекламите.
5: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
6: А, си мислех за програмиране на Майнкрафт. Защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години. Като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
5: Звучи чудесно. Да проверим графика на robotika.bg.
6: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
7: Ведра избра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Понякога е само един детайл. Пръстенът, който забелязват. Колието, за което питат откъде е. Обеците, които казват всичко за теб. Без думи. Бижутата на Бирсе не украсяват. Те говорят. Злато, сребро, диаманти, перли, естествени камъни. Избери на birse.bg. Бирсе. Дарява любов.
2: Денят започва с любимите ви пастети Компас. Вкусна и пълноценна закуска за цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас. С любов за вас.
3: Свали новото мобилно приложение RadioMate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Сега ще чуем една песен, създадена от трима български артисти на далеч, много далеч от родината. Гергана Велинова е автор на музиката и текста. Тя е и вокалист в този запис, който предстои да чуем. Кристиан Александров е на пианото, той е автор на аранжиментите. Те двамата живеят в Канада. Песента е пилотен сингъл от новия албум на Гергана Велинова. А в изпълнението им, тъй като има неравноделни размери, двамата решават да не разчитат на канадски басист, който да държи ритъма, а канет Петър Славов, който пък живее в Нью-Йорк, в Съединените щати. Сега ще чуем думи на тримата в представането на песента. Първо, Гергана Велинова и Кристиан Александров, които цялостно разказват за проекта, а след това Кристиан Александров пък и подробно се спира на въпроса защо беше направен този избор да бъде поканен друг басист вместо този от Канада, който вече веднъж е записал пиесата. Нека да чуем.
2: Преди няколко години, може би около 2-3, си спомням, че се видяхме с Кристиан. Ние толкова се зарадвахме да се намерим тук във Ванкувър. И бяхме се събрали на вечеря и аз се появих с една голяма папка с песни, написани на ръка, на хвърчащи листа, и казах: Кристиан, искам да ми помогнеш да направим нещо с това. Имам толкова много неща, които съм ги писала в последните няколко години, по времето, когато пандемията не ни позволяваше да ходим никъде, и преди това, когато бях с малко детенце в къщи. Много писах, но нямаше как да го изразя и да го направя, да има някаква форма, някаква идея. И казах: моля те, ти да бъдеш моя партньор музикален, и искам заедно да работим на това. И той погледна нещата, започнахме да плануваме и малко по малко този проект от няколко песни изведнъж се оказа много по-голяма работа от това, което мислихме. Получителния смисъл. Помниш ли, Крис?
3: Спомням си. Веднага ги видях. Песните бяха много хубави. И само Гергана, като ги свирише така самичка, викам: тук има много хубави неща. Много неща имаме, които да експлорираме, да направим различни аранжименти, да използваме различни музиканти и различни звуци и така нататък. Веднага беше, така го видях през нещата, и почнахме лека по лека. Събрахме се колко пъти, Гери? Може би 5-6 пъти дойде в студиото и така да ги обработваме композициите, понеже тя не ги беше пяла тези парчета преди това и нямахме такива различни записи от тях или нищо. И така почнахме само с пианото, с компютъра, с Гергана, и лека по лека ги обработихме. И след това отидахме в студиото след няколко месеца и записахме с барбениста и с басиста. И след това ги доведахме всичките записи тук в нашото студио. Аз почнах да ги обработвам. Гергана си записал вокалите и след това с различните соловисти. Един по един дойдоха и така ги направихме нещата. Но доста време взема. След като записахме всичко, ние сменихме басиста на първото парче, Free, понеже той свири го, много хубаво го свири, но са много наранателни, имаше различни неща и много беше simple. Всичко беше много такова основно. И се викаме: хайде да се обадим на Пепи Славов в щатите, той ще знае веднага какво да направи. В момента, като му звъннахме, той вика: няма проблем, пратете ми парчето, но имам един проблем. Аз не знам как да вкъщи не записвам професионално. Обикновено вкъщи само за демо. И викаме: няма нужда да ходиш в голямо студио. Вземи един микрофон от някого, вземи един друг микрофон от другия си приятел, сложи ги в компютъра и записвай. И така се записва. Той се записва басиста в къщи.
1: разказва Кристиан Александров. Преди това чухме Гергана Велинова. Двамата живеят в Ванкувър, в Канада. И така, чухме как е отправена покана към Петър Славов, той е син на легендарния барабанист на формация Студио Балкантон. Петър Славов, се казва и баща му. Сега синът свири на бас и получава тази покана да си запише бас партията на песента, която предстои да чуем в нашата програма, пилотна от албума на Гергана Велинова, създаден заедно с Кристиан Александров. И така, нека сега пък да чуем думите на Петър Славов за това как той изпълни тази задача да запише неравноделен бас върху една пиеса, която е пряко свързана с българския фолклор. Кой друг, ако не той, на баса би могъл да възпроизведе тази пулсация, когато говорим за толкова, толкова далечно място от България, а именно Северна Америка.
4: Записах го тук в... Нали, сега всеки музикант си има и домашно студио. Питах Крис дали има някакви специални изисквания за какви, какъв микрофон да използвам, как да го запиша, с колко микрофона и дали нещо друго е нужно. И така, записах го. Вече технологията позволява човек да записва вкъщи, особено когато става въпрос само примерно за партия, както в този случай. Така че да, тук го записах. Да, влияе обстановката до някъде. Студиото е малко, освен много хубавите студия, нали, обикновените студия са малко стерилна така среда и каче ли има някакво, някаква тежест върху индивида. Докато може би в къщи е малко по... така имаш свобода, имаш време, можеш да, нали, ако аз например съм много зет и нямах много време в този период да отделя един ден да прекарам в студио някъде, така че просто го тук в къщи направих няколко тейка и с различен... Аз това, което обичам да правя, ако имам в такива случаи, правя няколко тейка, няколко, как се казва, дубали, или записвам няколко пъти парчето с различен така, свира по различен начин всеки път, за да може, нали, те да решат кое е. Защото като някой ти даде свобода, това е нож с две остриета, може да стане буза. Нали, така че аз винаги като ми хареса някое парче и така ми идват различни идеи как да подходя към него, и просто като този път като басист подходих, нали, най-елементарно казано, примерно единия тейк е свира повече и по-активно, в друг оставям повече пространство и така. И на тях много им хареса. Не ме върнаха пак да го правя, така че всичко се е получило добре, и като чух крайния резултат, беше, нали, много добър, така че радвам се, че успяхме с тях да се съберем дори по този дистанционен начин.
1: Нека сега и ние да чуем крайния резултат. Това е песента с заглавието Free. Поднасят я Гергана Велинова, Кристиан Александров, Петър Славов и музиканти от Канада. Слушаме, това е пилотния сингъл от предстоящия албум на Гергана Велинова.

зениците напускат бялото. Кръвта във вените завира и миглите се къпят в сълзите. Сърцето в гърдите пее, духът напуска рамката и тялото полита в ефира, просмукано до кости.

0: Гергана Велинова и с отглас от България съвсем ясен в тази песен Free, свободна, заедно с Кристиан Александров и Петър Славов, които също се включиха в нашия разговор тук в предаването за града по BTV радио. След малко отваряме Ladies on BG с Евгений Милов.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV радио. Слушай BTV радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Сега предстои да разистим Ladies on BG. Евгений Милов е тук при нас, Ladies on BG от семейството на BTV Media Group. И сега поставим акцент върху красотата и изяществото. И в първата тема, върху която ще се спрем, Цвети от Ергенът навърши 25 с много-много специална рокля, но не само това беше специално на нейния празник. Здравей, добре дошъл!
1: Светло, здравей, казвам на теб и на всички слушатели на BTV Радио в момента. Точно така, с уникална торта, освен изящната рокля за над 300 евро, посрещна Цвети Велева от Ергена своя личен празник, 25 години, сподели страхотни снимки в социалните мрежи, моделът, в който е облечена, също беше представен от нея, става въпрос за дълга рокля в телесен цвят нюд с множество камъни, които подчертават силуета и нейната пишна фигура. Цената е 332 евро, модел на Reina Store, така че може да влезете в LadiesOnBG, за да видите и много повече снимки от самия празник и как тя го е прекарала в компанията на своите приятелки.
0: И също така, как след толкова много вкусни изкушения, сега започва да сваля излишното тегло, цели 6 кг. Четем на Ladies on BG, водещата на BTV, Натали Трифонова, преди

0: сериозна доминация при представането. Като най-много снимки имаше като цяло на дами от Полша, Чехия, от Румъния, от България, разбира се, Натали Трифонова, която беше представена със снимки от сета на прогнозата за времето, както и студиото на Култ. От профила пишат, тя е известна телевизионна личност от България, спечели широко признание чрез своите синоптични прогнози. Нейният енергичен стил и екранно присъствие я отличават и освен телевизията, тя е активна и в социалните мрежи.
1: И повече може да открием на LadyZone.bg, където разбираме, че в едни, как да се изразя, мечтани обятия е попаднала Радина Кърджилова.
0: Изключително признание за българските актьори от Народния театър Иван Вазов. Става въпрос за некого да е легендарния актьор холивудски Антонио Бандерас, познат в ролици на Зоро и кои ли още не филми. Да, той е гледал представлението Медея, докато актьорската трупа гостува в Испания. Специален гост, който след постановката е имал разговор с Радина Кърджилова. Тя сподели изключително емоционални, трогателни моменти, снимки и клипчета в социалните мрежи, на което лицето е буквално грело щастие. И точно това пише и в поста си. Какво щастие, щастие, хора, актьор от, такъв от такава величина да дойде да гледа нашата Медея. Тя е безкрайно благодарна за оказаната и чест и че краката й продължават да треперят от радост.
1: И още как, иначе тя си е с, както разбираме от тази публикация, в много-много близка, сърдечна, любовна връзка с нейн колега, актьор. Но повече подробности, включително и снимки, нашите слушатели могат да открият на LadyZone.bg. Като сме заговорили за желани мъже, Джордж Клуни, какво е правил той преди да стане тази голяма звезда, която е днес вие на LadyZone.bg подробно разказвате?
0: Имаме една страхотна поредица в сайта, която се казва Секси мъже, и в поредното издание е Джордж Клуни, когато българските зрители ще помнят винаги с ролята на доктор Рос в спешно отделение като на младини, а след това филмите, които е играл, са безброй и всичките от един по-добри. Бандата на Ocean, тук само ще кажа. Правим биографичен портрет на кариерата и по-ранния живот на актьора, непознатите факти за него, наградите, които е спечелил, но и обръщаме специален фокус на всички жени в неговия живот, с кои той се е разделил, в кои е бил влюбен, кои са белязали сърцето му, за съпругата му, малко ни, близнаците. Изобщо една много дълга и страхотна статия за него може да прочетете на LadyZone.bg.
1: И нататък да продължим с още новини, които предлагате на този сайт от семейството на BTV Media Group. Ето, например, 53-годишната Камерин Диас станала майка за трети път. Всичко това нашите слушатели могат да открият на LadyZone.bg. Евгений Милов тук при нас. Благодаря много.
0: Благодаря аз.
1: И щастлива седмица желая. Вие сте с предаването Заграда по BTV Радио.
2: LadyZone.bg. Сайтът, който вдъхновява женското ежедневие.

0: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: Предаването има продуктово позициониране –

0: Дойде е момента да завършим срещата си за днешния ден в предаването за града по BTV радио след новините в 17 лице в лице. В него Тодор Батков син, заместник-председател на Европейския център по транспортни политики за причините за свлачището на пътя Смолян-Пампорово и алтернативните маршрути. Румен Овчаров, бивш министър на енергетиката, завота на леви избирател, кризата с горивата и бъдещето на енергетиката ни. След това в 18 започва предаването Важното казано на глас тук в ефира на BTV радио. С Надежда Василева, темите днес, предстоящите консултации при държавния глава, бюджета, очакванията към следващото управление, разговор с Мартин Димитров, депутат от Демократична България и още за скока на цените и за мерките, които ще предложат земеделските производители на властта. Гостува Марк Цеков, секретар на Националната браншова камара Плодове и Зеленчуци. Аз съм Светослав Николов, желая ви прекрасна вечер. Страхотна нова седмица и до скоро в ефира на BTV Радио.
1: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване Важното казано на глас по BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: Предаването има продуктово позициониране.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.
5: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: свлачището между Смолян и Пампорово остава активно. Има ли риск от нови свличания? Във Варна жена нападна с нож случайни минувачи. Какво е състоянието им? Предаваме на живо. Полицията задържа петима теглили кредити с фалшиви лични карти. Военната авиация с тренировъчни полети за Гергьовден. Здравейте, започват новините в 5 след обед. Аз съм Виктория Петрова. Тежък инцидент във Варна. Жена нападна с нож случайни минувачи на оживено място. Четирима души са пострадали от мястото на инцидента. Сега включваме Йордан Фотев. Здравей!
1: Здравейте от Варна. Инцидентът се случва минути преди 14 часа тук на улица Подвис. 47-годишна жена, гражданин на Литва, която живее тук наблизо в района, се задава от ъгъла и започва да напада с нож случайни минувачи, след това нахлува в близкия магазин и продължава с нападенията. Общо 4 са пострадали, като 2 от тях, мъж и жена, са в тежко състояние с прободни рани. В момента им се извършват операции в болница Света Анна. Други 2 са по-леко пострадали. Както виждате, районът тук е отцепен, извършват се процесуално следствени действия. По-рано разговаряхме с един от по-леко пострадалите. Какво ни каза той? Чуйте сега.
2: Влезнах в магазина, взимах едно ще вода и 2 фафли и тя влезна ме удари с нож.
3: Къде те удари?
2: Е, тук и носа. Това беше.
3: Явно неадекватно.
2: Да, аз не го познавам нищо.
4: Магазина отиваха, ама не нищо.
2: Така беше.
3: Нещо викаше ли, крещеш?
2: Не викаше нищо. Тя влезна, кара наред магазина. И това беше. Аз не помня, че какво стана.
0: Свлачището, което разруши пътя между Смолян и Пампорово и отнесе 5 декара земна маса и гора, все още е активно. Това е оценката на община Смолян. Оттам обясняват, че преди около 20 години е имало друго свлачище в района. То обаче е било укрепено, а канал е отвеждал водите извън него. Те обаче са се изливали точно където в момента е новото свлачище. И това е най-вероятната причина за бедствието, според експертите на община Смолян. Днес областният управител поиска специалисти да дойдат и да направят огледи. Регионалният министър прогнозира, че възстановяването на района може да продължи до 2 години.
5: Според експерта по инженерна геология професор Стефчо Стойнев, всяко свлачище има 3 етапа на развитие, а това в местността Райковски ливади е в края на втория.
6: Втория етап е активното сличане и третия етап, това е етапа на последващо бавно затихване на свлачищните деформации. Свлачището е все още активно, все още има опасност, особено сега след топенето на падналия последен сняг, евентуално новите дъждове, да увеличи обхвата си, но не в този размер.
5: Над свлачището има язовир, а то е потенциална опасност според експертите.
6: Освен през стената филтрация в резултат на завирения обем вода, има и под стената и в страни от нея.
5: Затова днес областният управител поиска експерти от Агенцията за метеорологичен и технически надзор да проверят язовира. По думите на служебния регионален министър, язовирът е в добро състояние, но са необходими още проучвания.
7: Язовирът е в добро състояние, той е на напоителни системи, но там трябва допълнително да се извърши проучване, дали има пропускане. То има, всеки язовир, който не е с бетоново дъно, има пропускане на вода, да видим то какво е. Това става с хидрогеоложки проучвания.
5: В района на Смолян за последните 2 седмици са паднали 65 литра на квадратен метър дъжд, а стойностите за април са 2 пъти над нормата 250 литра на квадратен метър, казаха за BTV от Националния институт по метеорология и хидрология.
8: Найденов определи свлачището като, цитирам, бедствие. Предстоят комплексни проучвания, които ще отнемат около месец. По думите на министъра, реалните строителни работи могат да продължат от 6 месеца до 2 години, в зависимост от сложността на проекта. И успокои, опасност за хората в района няма.
5: Обходните маршрути са два – Престойките или Рожен. Замфир всеки ден кара от Смолян до Пампорово работници.
9: Преди пътуваме по 30 минути от Смолян до Пампорово. Сега се удължава времето горе-долу с час и нагоре.
5: По пътя през Пампорово има паднала подпорна стена.
10: Преди 5 години подпорна стена се къса и затова автомобилите се движат само в едната лента. Това до сега не беше проблем, а това е друг участък от пътя между Пампорово и Стойките, където част от платното е паднало в реката.
5: А в своя позиция заместник-министъра на регионалното развитие и бивш кмет на Смолян Дора Янкова отрича да е разрешила строителство на хотел в свлачището.
11: С пълна категоричност отхвърлям тиражираните твърдения за незаконен строеж, разрешен по време на моето кметуване. Това са неверни внушения, които нямат нищо общо с фактите.
5: В района днес ще се правят огледи за нов обходен маршрут.
0: Полицията задържа 5 души теглили кредити с фалшиви лични карти. В групата има 2 жени и 3 мъже на възраст от 19 до 30 години. Крадените данни са от лични карти на реални български граждани. След това те правили фалшива пластика, на която слагали своята снимка, попълвали чуждите лични данни и кандидатствали за кредит. Успели да изтеглят 4 потребителски кредита от една банка, всеки кредит за 30 000 евро.
12: Използва се онлайн платформите на банките, там подават изцяло без да ходят в банката, подават, преминават верификация с мобилни телефони, които са с лицево разпознаване, лицето съответства на снимката, кредита се отпуска и в последствие поради тази схема ги и усвояват чрез виртуалните дебитни карти, т.е. отивате на банкомат без физическа карта, парите се изтеглят.
0: Решаваща политическа седмица за новата власт. Очаква се до края и да имаме нов кабинет с премиер Румен Радев. Утре президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с всички партии, като започва от 10:30 сутринта с най-голямата и приключва в 16 часа с най-малките. След консултациите, още в четвъртък, държавният глава ще връчи първия и вероятно последен мандат за съставяне на правителство на прогресивна България. А в петък се очаква новото правителство да положи клетва пред Народното събрание.
13: Въпреки че съставът на бъдещия кабинет все още не е ясен, част от спряганите за министри вече заявиха своите намерения.
14: Разбира се, ако ми бъдат възложени такива функции, аз ще ги приема и ще поема тази отговорност. Това е изключителна отговорност, защото хората искат да видят от Министерството на вътрешните работи законност, действията и справедливост.
13: Но обратния полюс, спряганият за икономически министър отрече тази информация.
15: Нека да не предпоставяме едни или други неща. Има време, съвсем скоро ще стане ясно, но ако мога да кажа нещо в тази връзка, то е, че по-скоро аз усещам своето КПД в законодателния орган.
13: Бъдещата власт отправи критики към досегашния ръководен състав на МВР.
14: Проблемите в МВР са много. Всъщност леко съм озадачен, даже че голяма част от ръководния екип, министър, заместник министър, главен секретар, отидоха на посещение в щатите. Те не обявиха къде отиват, защо отиват, кой проблем ще разрешат там, кое налага.
13: От Прогресивна България заявиха и конкретни намерения – укрупняване на цели властови структури.
15: Ще има определена оптимизация от гледна точка на сливане на ведомства, но кои точно и по какъв начин ще разберете съвсем скоро.
13: Преди да започнат да пишат бюджета, новите управляващи искат да видят пълната картина на финансовото състояние на държавата. За целта те ще искат и изслушване на финансовия министър в парламента. Ясно обаче, че данъци няма да се вдигат.
0: ВИК във Велико Търново взе проби от вододайната зона на Свищов, за да установи засегната ли е от разлива на опасни пестициди, който беше установен край свищовското село Вардим. Резултатите ще са готови утре. Проблемът е установен от служители на областната дирекция за безопасност на храните при рутинна проверка на 1 май. В складове за препарати за растителна защита и торове са установили разлив на жълта течност с мирис на пестициди и над 50 бидона от по 1000 литра, обозначени като течен тор със съдържание на азот и фосфор. Днес екоинспекцията взе проби от водата на място.
16: Тъй като там е голямата вододайна зона на Свищов, откъдето се снабдява с вода, ВИК оператора Йовковци днеска се очаква да вземат с подвижната лаборатория, да вземат проби от водните ни съоръжения и в утрешния ден да съобщат за резултата и ако е необходимо да се предприемат съответно и мерки.
0: Кюстендилско слана и минусови температури унищожиха овошките за втора поредна година. Нанесените щети са огромни. Ще ядем ли български череши и сливи, разказва Мариета Димитрова.
17: Кайси, круши, праскови и сини сливи са напълно унищожени в Кюстендилско. Дърветата дали много плод тази година, но сланите го съсипали.
18: Плод за първи път чехме да очакваме нещо изобилие. Обаче за сега при сливата, а сега вече няма да има нито един плод. Докато при черешата имаме от горната страна, тия тук са повредени, а тия от долната страна са здрави. Така, защото череши ще има.
19: Миналата година нямахме нищо, тази година пак горе-долу черешите имаме нещо да се набере. Сърцето боли, защото ето какво е. Страшно е.
17: От 100 декара череши, които Кирил Димитров отглеждаше до преди 2 години, тук са останали 60. На тази площ от около 40 декара той смята да засади нови черешови дръвчета, но вече да ги отглежда в оранжери, защитени от атмосферните условия. Това обаче изисква много средства и сериозна инвестиция.
18: Така, защото ние ще сме на загуба само от брането, не без да слагаме другите разходи, пръсканията, обработките, торенето.
19: Всичките ще загубим работата. Аз вчера ми се обаждаха и от Коняво, от Копелоци, от всякъде. Положението на там е по-лошо, викат какво да правим. И къде да тръсим работа, не знам.
17: Цената на черешата на пазара и тази година вероятно ще бъде висока, но според Димитров не заради загубите, а заради спекулация по веригата на прекупвачите.
18: Аз им го давам за пресна консумация на търговците за 1,50 лева преди, нали? Той го продава на 5 лева. 5 лева го кара на друг търговец, а па той го продава 8 лева. Значи от 1,50 до 8 къде отиваме?
17: Утре в Кюстендил кметът Огнян Атанасов свиква среща на земеделските стопани, за да обсъдят щетите и подкрепата за засегнатите производители.
0: От света цените на петрола се покачват заради опасения от сблъсък между Съединените щати и Иран в Ормузкия проток. Вашингтон започна операция Проект Свобода за извеждане на блокираните кораби от ключовия морски път. Иран заплаши да отговори с атаки.
20: Техеран твърди, че е поразил американски военен кораб, който е опитал да премине през протока. Вашингтон отрече и заяви, че два търговски кораба под американски флаг вече са преминали. В проект Свобода участват 15 000 военни, кораби-разрушители и над 100 бойни самолета.
21: Движението на корабите има за цел просто да освободи хора, компании и държави, които не са направили абсолютно нищо лошо. Те са жертви на обстоятелствата. Ако по някакъв начин този хуманитарен процес бъде възпрепятстван, за съжаление ще се наложи да се реагира решително.
20: Ответно предупреждение от иранските въоръжени сили беше прочетено по държавната телевизия.
22: Агресивните действия на Америка няма да доведат до нищо друго, освен до допълнително усложняване на обстановката и застрашаване на сигурността на плавателните съдове в този район.
20: Около 2000 кораба са блокирани от февруари насам.
0: Едно от най-пишните светски модни събития ще се състои тази вечер – Мет Гала. Но в навечерието му известни личности от Холивуд отказаха да участват в благотворителния бал. Сред звездите, които ще пропуснат събитието, са актрисите Мерил Стрип и Зендая. Двете не дадоха подробности за решението си на фона на призивите от активисти събитието да бъде бойкотирано. Поводът е участието на милиардер Джеф Безос и съпругата му Лорен Санчес като главни спонсори на Мет Гала. Безос е обвиняван за връзки с американския президент. Световно признание за Народния театър. Кино звездата Антонио Бандера се аплодира на крака постановката Медея, която родната трупа играе в Мадрид. Спектакълът има 6 разпродадени дати и впечатлява публиката в Театрос дел Канал в испанската столица. В главните роли са Радина Карджилова и Велислав Павлов под режисурата на британския новатор Деклан Донелан. На последното представление Антонио Бандерас лично поздрави екипа на Народния театър.
23: Той гледаше с голям интерес и след това имах възможност да си поговоря с него. Каза, че спектакълът е невероятен, че съм страхотна актриса, че е изключително чист, вълнуващ, дълбок спектакъл, че е разтърсващ.
0: Цялото преживяване на българската медея в Мадрид в събота след обед в Култ по BTV. В очакване на Деня на храбростта и празника на българската армия, пред паметника на незнайния воин в София се проведе репетиция за тържествения водосвет. На 6 май над столицата ще прелетят самолети от състава на военновъздушните сили. В празничната демонстрация ще участват новите изтребители F-16 Блок 70, а също съветските МиГ-29, които и към този момент охраняват българското небе. Част от демонстрацията ще са и штурмовите Су-25, както и транспортните самолети «Спартан». От Министерството на отбраната информираха, че утре от 9 до 11 часа ще се извършват тренировъчните полети на малка височина над площад Свети Александър Невски. А след малко започва предаването «Лице в лице». Темите и гостите ще ни представи Цветанка Ризова. Сега добър ден.
1: Здравей, Вики. Ще ми гостува Тодор Батков. Защо бе затрупан пътя между Смолен и Пампорово? Природно бедствие или човешка немърливост? Можеше ли да се предвиди? В студиото ще дойде Румен Овчаров. Защо БСП се стопи? Защо остана извън парламента? И още енергийни проблеми.
0: Благодарим ти, Цвети, а още новини в 19. Останете с BTV.

0: BTV новини.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland.
3: Динарилен отново в София. След изключителния успех и препълнена зала преди 2 години, пионерите на пустинния блуз и носители на грами се завръщат. 15 май, зала 3 на НДК. Хипнотични рифове като движение през безкрайни дюни. Музика, родена в изгнание и бунт. Тинари Уен, 15 май, зала 3 на НДК. Билети, Ticketstation.bg.
4: Бъдещето на техния свят.
5: Спри!
4: Е в неговите лапи.
5: По мой сигнал, пускай гъста.
6: Кажете като си тръгнат.
4: Коко Зайо и тайната на мармота.
5: Еха! Трябва да се качим.
6: Поне сега земята не е трепери.
4: В кината от BTV Studios.

Здравейте! През нощта облачността над централните и източните райони ще се разкъса. До сутринта ще се установи ясно време, а през деня очакваме много слънчеви часове. Около обед и следобед, главно над Южна България, се задават временни увеличения на облачността. Само на отделни места там ще превали слаб дъжд. Максималните температури вече в почти цялата страна ще са между 20 и 25 градуса. Само по Черноморето ще останат по-ниски. По планините ще има и слънчеви часове, но и времени увеличения на облачността. Слаби превалявания от дъжд очакваме само на отделни места, а по най-високите върхове предстоят и снеговалежи. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 около 5. В сряда изгледите са за предимно слънчево време. В следобедните часове в планините от Западна България се задават увеличения на облачността. Там на отделни места ще превали и прегърми. В четвъртък и петък над Източна България очакваме предимно слънчево време, но в западните и централните райони облачността ще е по-често значителна. На места предстоят краткотрайни превалявания от дъжд и грамотевици. Възможно е да има и градушки. Към събота краткотрайни валежи и грамотевични бури ще има вече на повече места в страната. Сега по BTV следва Лице в лице и Цветанка Ризова. Останете с нас!

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Свлачище затрупа пътя към Пампорово. Вярно е, че не можем да победим природата, но все пак през 2019 година за укрепване на свлачищата са предвидени близо 600 милиона лева. Авансово по този договор са дадени половината от парите. Предвидени са 88 обекта, като 33 все още се изпълняват. 53 не са започнати, а само 3 са завършените. Кога тези фирми ще дадат отчет? Ако те не искат някой да ги подкани или да ги задължи да го направят. Та затова сега поканих Тодор Батков, за когото районът около Смолян е свой близък. Дори последните избори се яви като независим кандидат за депутат от там и спечели 2093 гласа. Преди това обаче ще включим Стефан Борисов от района на Слачището, за да разкаже каква е ситуацията там. Здравей!
1: Здравейте! Без да притесняваме органите на реда, можем да кажем, че ние се намираме на самия ръб на свлачището, което, както може да видите, е отнесло всичко по пътя си. Това, което нашия екип разбра днес, когато дойде тук на място, е, че всъщност от другата страна, в момента виждате, я виждате от кадъра на оператора Златимир Петров, е имало свлачище преди около 20 години. То обаче е било укрепено. Когато се укрепва едно свлачище, експертите ни обясниха, че се прави една много сложна дренажна система, която би трябвало да отвежда водата извън зоната, която се свлича надолу. И тази дренажна система всъщност е чрез едни канавки, такива, които виждаме по пътищата. Тя отвежда водата именно в сърцето на свлачището, което се активира на 1 май. В момента може да видите колко са разрушителни и щетите тук. Самия път е на около 200-300 метра надолу в пропаста. Асфалта е пропаднал и то заедно с електрическите, с стълбовете за осветлението. От тук, от място, което се намираме, всъщност ние не можем да видим самия край, къде се е спряла земната маса. Това, което знаем е, че ето тази подпорна стена, която е тук до мен, всъщност се е намирала зад сградата, която се намира зад гърба ми. А именно това е един скелет на някаква постройка. Не знаем дали тя е била предназначена за хотел. Това, което успяхме да разберем, е, че през годините тя е сменяла собствеността си многократно, а геолозите, които срещнахме днес тук на място, казаха, че свлачището не е поместило нито сантиметър. Това, което предстои от тук нататък. Областният управител поиска помощ от държавата, от Агенцията за държавен метеорологичен и технически надзор, да дойде тук и да изследва двата водоема, които се намират над самото свлачище, защото тук отдолу почвата е глинеста и геолозите обясняват, че когато пръста отгоре се навлажни и с контакт с глината, тя започва да губи своето сцепление и това е една от причините свлачището да се активира. Та именно хората от държавните институции трябва да разберат дали отгоре някъде е дошло много голямо количество вода, което е навлажнило почвата. Говори се за обходен маршрут, той се намира над свлачището, но областният управител казва, че това не е добър вариант за да бъде той направен, защото там има много горски територии, включително собствеността на терените е неясна. Има част от тях, които са частни, друга част са общински и наистина изграждането на един такъв път би отнело доста време и доста тежки административни процедури. И финално можем да кажем, че регионалният министър днес на пресконференция прогнозира, че тук района може да бъде възстановен в период от 6 месеца до 2 години.
0: Стефане, благодаря. А сега ние се връщаме в студиото. Тодор Батков, здравейте.
2: Здравейте.
0: А сега вие сте заместник-председател на Европейския център по транспортни политики. Освен, че бяхте кандидат депутат от този район, освен, че с това се занимавате и с проблемите на района от години. Точно. За това ви поканих. Давам контекст на нашите зрители. Кажете според вас, защо се случи това бедствие?
2: Сега,
0: това
2: свлачище. Свлачището на Райковски ливадия е описано и констатирано още 1983 година и както господина правилно каза, при 20-тина години, при свлачищни процеси е частично стабилизирано. Защо не е стабилизирано изцяло, не мога да отговоря. Но факт е, че това е свлачищен район, за който се знае, за който местните говорят редовно. И за мен това не е изненада, че се случи. В крайна сметка нищо не можем да спрем природата. Много важно е да се уточни, че беше извършена проверка на язовир Пампорово от напоителни системи, които го стопанисват.
0: Сега.
2: Сега, да, в събота.
0: След бедствието.
2: Точно след бедствието. Язовир е основно ремонтиран преди 2 години в перфектно състояние. Това констатираха институциите, държавните, които го провериха. Тоест оттам изтичане няма на вода. Има едно езеро, едно от най-високите смоленски езера, естествено, което се пада точно над свлачището. Подозрението на експертите е, че така преовлажняването на почвата идва оттам, но нека да им дадем време все пак да излязат с официална позиция. Имаше много спекулации, че незаконната сеч и незаконния дърводобив също е сред причините.
0: А защо наричате това спекулация?
2: Защото точно конкретно в този район няма дърводобив, нито законен, нито незаконен. Тоест, под пътя си е ливада, винаги е било. Над пътя гората се вижда, че тя всъщност до активиране на свачището си е била там. Факт е, че има много незаконна сеч в област Смолен и конкретно в община Смолен, но тя е на други места. И те първо ще си носиме последствията заради нея.
0: А тази сграда, която показа в момента колегата ми, според вас каква е? Знаете ли нещо за нея?
2: Тази сграда...
0: Защото, както вие наричате спекулации, така се чуха, така... че тя е препродавана.
2: Тази сграда,
0: с
2: историята е следната. По време на управлението на Дора Янкова като кмет на Смолен, по мистериозен начин ще оставя на зрителите да преценят как е получено разрешение за строеж в свлачищен район, който е описан като свлачищен район. След това инвеститора в един момент явно разбира, че района е рисков и започват няколко продажби последващи на сградата и никой не се нема да я довърши, именно защото е върху свлачище. Така че сградата и нейното местоположение са по-скоро символични, защото такива сгради има в Пампорово страшно много. Скелети, които са паметници на безумието на строителния бум преди 2009-та, които сгради най-вероятно ще останат така во веки веков, докато природата си ги прибере.
0: А тези сгради, за които споменахте вие, че са скелети в този район,
2: да.
0: Те върху свлачищния район не. Или са ли не? Те просто са част от едно безумие да строят.
2: Част от едно безумие с един строителен бум, недовършени сгради, като тук държа нещо много важно да кажа, тъй като така има много фалшиви новини в последните дни, часове обикалят и интернет, и новинарски агенции, свързани с свлачището на Пампорово. Много е важно да уточним, че свлачището е в ограничен район, то не носи риск за посетителите на курорта и курорта си работи както си работи по програма.
0: Ето това трябва да уточним. Лесно ли можем да стигнем до Пампорово?
2: Разбира се, значи до Пампорово. Свлачището е в самия край на Пампорово от към Смолен. Има няколко хотела, които са засегнати, за които хотели получих днес уверението на Агенция Пътна инфраструктура, че другата седмица ще започне изграждането на временен обходен път над свлачището.
0: Ето, може да...
2: Който да служи за превоз и преминаване от посетители и от работещи в курорта, не за транзитен трафик, тоест, към Смолен. Тоест, да. Този въпрос ще бъде решен.
0: Това не е пътя на туриста, да го кажем.
2: Това не е пътя на... Това е пътя на посетителя на Пампорово.
0: Да. Нали?
2: Но пътя на туриста има два алтернативни маршрута. Първият е път 286 през Роженски поляни, който всъщност е главният път, защото пъти през Пампорово е третокласен. Този път е с 2 км по-дълъг от пътя през Пампорово. Алтернативният маршрут, когато се стигне в центъра на Пампорово да се завие към село Стойките и оттам да се тръгне по Ешеколак прохода, за да се стигне до Смолен, по-дълъг с 6 км от този през Пампорово. Тоест, от една цена е 2 км, от друга цена 6 км.
0: Тоест, ако някой иска
2: буквално
0: да отиде да почива в Пампорово, в един случай в Смолен.
2: Да, буквално минути разлика. 2 км и 6 км, като и на двете места има страхотни забележителности. На Роженски поляни е Трибагреника на 111 метровия пилон. В Стойките има страхотен музей на гайдата и страхотен ресторант, класически ретро-ресторант, който съветвам всеки да посети.
0: А колко песимистична е прогнозата, която дава регионалния министър, който казва, че минимума е 6 месеца, максимума е 2 години и колко важен е този път, който изчезна сега?
2: Значи, вижте, със сигурност ще отнеме време, защото свлачището все още върви. Трябва първо да спрат процесите, да се направи проучване и най-вероятно ще трябва да се направи мостово съоръжение или дори виадукт, с който да се хванат двете основи на двата края, където няма свлачищни процеси, което със сигурност ще отнеме месеци, надявам се в рамките на 2-3 години да се случи. Но това не е най-важното. Това осветлява проблемите на инфраструктурата в област Смолен, защото имаме на много други места пътища в плачевно състояние. Ето имаме едно свлачище при село Тикале на изхода от Смолен в посока Мадан, което седи 8 години. 8 години седи и общината прави всичко възможно ремонта да не започне.
0: Общината прави всичко възможно ремонта да не започне. Помислих, че е грешка.
2: Не, общината прави всичко възможно. Значи те трябва да бъдат бедствено положение за да влязат машините веднага, тъй като вече има проект, подробен устройствен план,
0: каква
2: финансиране,
0: е
2: договор.
0: Каква е ползата на една община да не иска
2: сега,
0: да се направи?
2: Не иска да се направи, защото ще трябва отново да се отвори един обходен път през село Влахово, над свачището при село Тикале, от който път са откраднати милиони. И това нещо ще се види от хората. Пътя е със 17 градуса наклон, той е като ски шанса. Опасен път, който междувременно в последните 6-7 години буквално се е струтил. Габионите са изпопадали, свлечен е целият път и просто те се надяват да отложат тежката истина, появата на тежката истина от общината.
0: А защо отново... общината ще крие такова безумие и такова безобразие?
2: Явно защото някой от общината е откраднал парите от пътя, защото са платени сериозни милиони за изграждане на обходен път, а той струва стотици хиляди. И това нещо засяга жителите на цялата област. Значи, това е връзката на Смолян с Родозем, Мадан, Неделино, ако щете, Златоград. Това е връзката на областния център с другите общини в източната част. И там има един светофар от 8 години, с който общината казва, проблема е решен. Дори миналата седмица излязаха със становище, тъй като аз няколко пъти ги призовах публично да обявят бедствено положение, за да може АПИ да влезе и да ремонтира. Докато текат всички срокове за съгласувания, те обявиха, че всъщност там свлачището било с затихващи функции, нямало проблем. Ма чакайте, ние не говорим за свлачището, ние говорим за пътя. Също така имаме и друг път, който е в ужасно състояние, който свързва отново две общини, Доспат и Борино с Девин и областния център Смолен. Пътя между Грохотно и Тешево. Преди 15 години едното платно пропадна в реката, госпожо. И нищо не се прави по въпроса. Навсякъде имаме свлачища, пропадания и истината е, че държавата за държавата Смолен е като далечен роднина, за който се сещаме само по празници или като стане някоя беля.
0: То да е само Смолен, ама добре.
2: Не се отпуска финансиране, не се финансират проекти, не се изграждат нови проекти. Нещата са оставени на самотек, пътищата падат в реките и хората си тръгват. И вие виждате това свлачище, то не е диагноза, то е симптом.
0: Сигурно като мен колко пари бяха отделени. И тези пари са дадени, половината са дадени.
2: Дадени са.
0: И само три. Само три слачища от тези милиони.
2: Това не е първият такъв случай. Това не е първият такъв случай. Ето вижте колко пари и колко милиона бяха похарчени за изграждане на пътя от Родозем през Чепинци до границата.
0: Не знам, признавам си колко.
2: Милиони похарчени. Построи се един граничен пункт изцяло оборудван, който в момента е излишен заради Шенген. И с помощта на родопчани на Европейския център за транспортни политики, на 20 януари най-после успяхме да накараме гърците да отворят границата, след като от Европейския център изпратихме сигнал до прокуратурата, Европейската прокуратура, които принудиха гърците под заплаха от санкции да премахнат незаконните заграждения. И това се случи въпреки нежеланието на гърците и въпреки нежеланието на правителството по това време. Защото на никой не му показа Родопите.
0: Вие като говорите, не искаме да строим пътища, не искаме граничен пункт, не му пука. Значи, аз не мога да си представя как някаква власт не иска да направи нещо на пук. Просто на пук. Проблема е ясен, той стои.
2: Те не искат да го направят на пук, защото работата там е много и не е като да строиш магистрала на полето, откъдето мога да откраднеш 60-70% от парите и да не се види веднага. Ако в планинския район открадне 60-70% от парите, случва това, което видяхме.
0: Аха, там така или иначе е толкова скъпо в строителството, че всеки лев за корупция е риск. Това ли казвате?
2: Точно така. Това е истината и това е истината от редица правителства. Вие знаете, от години наред, откакто се помня, се говори за трета лента Асеновград Смолен. Трета лента от години наред. И сега започнаха да проектират три отсечки по няколко километра, с обща дължина 17 км, път е 80 км. Значи 20% да е с трета лента, другото да не е с трета лента.
0: То няма смисъл.
2: Абсолютно няма смисъл. Трябва да се направи трета лента от край до край. И тук е въпроса ние да започнем да изискваме от нашите управници. И христоматиен

0: банката, някоя дребна корупционна схемичка и да свърши мандата. Но в същото време хората страдат, хората си тръгват, града се обезлюдява, поминъка намалява и ние превръщаме област Смолен в една планинска пустиня, в която хора няма.
1: Ме това е безумие. Той е до Пампорово. Той е на едно от най-красивите места в България.
0: Че аз не мога да си представя как може да си кмет и пътя, който свързва градът и общината ти с най-големия курорт в Родопите, ти да не отидеш и да го видиш като тръгне свлачището. Това за мен е абсолютно безумие. И този човек не трябва да е кмет. Той, ако има капка достоинство, трябва да си подаде оставката веднага. Това е втория пример. Първия ви го дадах за свачето на Тикале. 8 години хората чакат по светофари, включително линейки, пожарни, полицейски коли. Чакаме си на светофара. Говориме за 100 метра свачеще. Разбирате ли, госпожо Ризо?
1: Аз разбирам.
0: Пътя за Поларденското корито, през селата Смилян, Могилица, Кошница, Арда. Пътя там не е пипан от години, от десетилетия. И е в ужасно състояние. Хората там разчитат на туризъм, разчитат на гости, да покажем тази красива природа, тези красиви екопатеки, да покажем гостоприемство. Аз като изпрата мои приятели там, ми звънат след това, казват, супер, си изкарах, няма да отида, колата ми се счупи. И аз ги разбирам. Ние сме откъснати от света и сме обречени. И тези хора, които трябва да се борят за областта, кметове, областни управители, народни представители, тях ги няма. Взимат си заплатите, седат си на топличко зимата и на хладничко лятото и не ги интересува. Ден да мине, друг да дойде. А хората през това време са оставени да гният. Съжалявам, че го казвам така, но това е гниене.
1: Това е много тъжна картина, която вие обрисувахте. Аз не случайно започнах с това колко пари се отделиха за свлачища, колко са обследвани, дори ние не знаем. По какъв принцип са раздадени тези пари, за да бъдат те укрепени. Не знам, това е някакъв пълен абсурд, който живеем. Единственото успокоение, слава Богу, е липсата на жертви. Това е.
0: Разбира се, тук трябва да похвалим областно пътно управление, че реагираха бързо и реагираха професионално и сега реагират отново бързо и професионално, като ще започнат другата седмица да правят обхода. Но тук е момент аз да призова хората.
1: Към края на разговор.
0: Да, и българските граждани, не се страхувайте. Няма нищо страшно в Родопите. Свлачището не е опасно. Елате, вижте, оставете някое евро, ще ви посрещнем по-родопски, ще ви нагостим, ще ви покажем магията на Родопа планина. Защото вчера и онзи ден се свързват с мене хотелиери, ресторантьори, които казват, Тодоре, хората отменят резервациите. Няма страшно. Пътищата са окей.
1: Въпрос, да, това е така да кажем. Това да. Не е пътя, за който
0: това не е главният път за Смолен. Да, това не е главният път за Смолен. Има не е нещо фатално. Ще бъде оправено рано или късно. Аз се надявам да направим положителната, да погледнем от положителната страна. И за края на разговора ви нося един подарък, тъй като при последното ми гостуване преди година и нещо заявих, че ще режа оградата на гръцката граница. Заповядайте. Това тук, да го покажа и на камерата, това е парче от последната шенгенска ограда от Беломорския проход, което изрязах миналото лято, както ви обещах. За съжаление, още няколко месеца отне да убедим гърците да отворят границата, но успяхме с задружни усилия на родопчани.
1: Благодаря за този разговор. А след много кратките реклами ще говорим за БСП, енергетика и други високи напрежения.
2: Спестявай в Била. Вземи пъпеш Галия 2 евро и 69 цента за килограм. Ябълки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И патлъджани 1 килограм за 1 евро и 99 цента. От 30 април до 6 май в Била.
3: Балета Символ Лебедово езеро от Чайковски. 15 май. Зала 1 на НДК. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
4: Once upon a time, there began a legend.
5: Убий Бил. Шедьоварът на Квентин Тарантино. Такъв какъвто е трябвало да бъде.
4: That woman deserves her revenge. And we deserve to die.
5: Без цензура. Всички неизлъчвани досега кадри.
6: You and I have unfinished business.
5: Убий Бил. Цялата кървава история. В кината от BTV Studios.

0: студиото е Румен Овчаров, бивш министър на икономиката и енергетиката, едно от лицата на БСП през годините. Здравейте, господин Овчаров.
1: Здравейте, на вас и на зрителите.
0: Очаквахте ли пък чак такава да е загубата за БСП? Да не влезе в парламента дори?
1: Очаквах, да. И аз го казах публично, че начина, по който се структурира и новото ръководство на партията, и начина, по който беше подредени листите на БСП, явно показваха, че ние си отиваме по този път, по който стигнахме.
0: Защо си отивахте? Защо си отивате?
1: Ами защото... Сега, БСП беше в изключително сложна ситуация. Нали? Едни управляващи, които свалиха Корнелия Нинова, уж така, декларирайки, че продължават политиката, че няма това, че няма онова, в паралелната държава, модела и така нататък, няколко месеца по-късно отидоха и направиха правителство. Това правителство беше свалено. А тези нашите управляващи, един месец преди да бъде правителство поде оставка, гласуваха, че го подкрепят до край. И след като подаде оставка, изведнъж те се вратнаха и казаха, а не, никога повече Пеевски, никога еди кой си повече. И смениха Атанас Зафиров и си помислиха, че хората им повярваха. Извинявайте. Хората излязоха и гласуваха срещу Пеевски и Борисов и начина, по който управляват България вече повече от 10 години. Гласувах. Аз преди малко ви казах, писна им дебелите да ги управляват. Така ми каза един човек в парка. Затова използвам този израз, защото той е много. Писна им. Само, че на тези избори БСП не направи необходимост, за да се разграничи от този модел. Крум, при цялото ми уважение...
0: Това ще да кажа, няма ги Зафиров, няма го.
1: Ами Зафиров го няма, ама Иван Таков е там. Ама Габриел Вълков и Атанас Атанасов, тези, които бяха клакьорите на Делян Пеевски, на всяко тяхно гласуване са там. Иван Пешев, бившия министър, чийто брат управлява хотелите на Пеевски, е там, председател на предизборния щаб на БСП. И точно хората, които критикуваха през цялото време това, един Иван Петков от Пловдив, който не е гласувал нито веднъж в подкрепа на предложенията и идеите на Пеевски, глобен е с 7000 лева.
0: За какво?
1: За това, че гласува различно от групата. Киро Добрев
0: и има си БСП, си има такива наказания финансови.
1: Аз се изненадах, защото никога не е имало такова нещо. Сега изведнъж разбирам...
0: Кой го е глобил?
1: Как кой? Драгомир Стойнев като председател на групата и Киро Добрев като заместник.
0: Не знаех, че има такива финансови наказания на БСП.
1: Но този човек...
0: Понеже не гласува с Пеевски.
1: Да, понеже не гласува предложенията на Пеевски. И този човек го няма никъде. Нито в листите, нито в ръководството на партията. Едно друго момче има Раличков от Варна, който на всеки пленум се изказва и него го изхвърлихме. И добре, чакайте. Наистина ли мислите, че избирателите на БСП са толкова наивни и глупави, че не виждате, че им приказваме едно, пък правим друго?
0: Ама можеш ли Зарков за няколко седмици да смени всички хора? Как да оголиш?
1: Не, не,
0: знам,
1: да
0: не разбирам от партиен живот.
1: Не,
0: не съм била
1: да ги
0: смени.
1: Но вие кажете. Трябваше просто да ги дръпне настрани. Не трябваше да се пъчи с тях, а те продължават да се пъчат с тях. Аз се извинявам, но аз им казах на последния плен, на предпоследния, не на последния. Листи начело с тези хора са неизбираеми. Предизборен щаб, ръководен от този човек, Иван Пешев, е провален предварително. Партия с зам-председател по публични политики, които виждаме всеки ден в Столичния общински съвет, с Глобката и с ГЕРБ, и с Орлин Алексиев, като Иван Таков, е обречена. Казах им го. Ето така, както ви го казвам на вас. И му казах, Круме, вземи се в ръце и имаш време. Принареди листите, вкарай хората, които са били в унисон.
0: Глобените.
1: Да, глобените.
0: Тези,
1: които са правили това, за което ти говориш. А ти се ображда с тези... Сега, разбирам го и него. Той се страхува, че го бламират. Той пропуска един много простичък факт. Тези хора са изстрахливи. Те не смеят да поемат отговорност. Те сега стоят и гласуват каквото им каже. Ама не става така, хората не повярваха. Те разчетоха БСП еднозначно на страната на, образно казано, дебелите.
0: Ама както каза Шаренкова, нашата партия е кръвожадна и има за какво да се страхува Зарков. Помня в една реплика.
1: Това на мен ли го ми го казва? На мен гърба ми е така целият в белези от другарски удари.
0: Няма друга партия, която да си изключва председателите, да си ги изключва.
1: Абсурд.
0: Да ги...
1: Не говоря за изключване.
0: Да, да.
1: Това с изключването е нещо, което аз никога не съм подкрепал. Нито когато Сергей Станишев тръгна да изключва Първанов, Румен Петков и там останалите от АБВ, нито когато изключваха Жоро Гергов, самия Кирил Добре, винаги съм бил против.
0: Да, да. Говорих за, по принцип, за... искам да кажа, може би Зарков е твърде млад и се плаши от тази кръвожадност на БСП. Да не го застигне твърде рано.
1: Има моменти, в които трябва да се събереш и да го
0: направиш. Има ли шанс да се възстанови?
1: Троен, аз и това му казах. Пропаст на троен скок не се прескача. Или се засилваш и правиш лъски скок, ако успееш, успееш, ама да си мислиш, че ще стъпиш, пък ще пристъпиш долу на дъното. Сега сме там.
0: Да, или не мислите ли, че е възможно БСП да се, да се вдигне, защото в момента Възраждане ще защитават левия избирател. Да не говорим за Прогресивна България, която обра левия избирател.
1: Да.
0: И Продължаваме промяната вече се заявява като лява партия, т.е. върху лявото има интерес. Мислите ли, че БСП може при този интерес на другите формации да се вдигне?
1: Сега в резултат от изборите за мен има две позитивни неща. Първото е, че Прогресивна България спечели, то убедително. Не, че това е само тяхна заслуга, напротив, всичките останали партии се постараха да им помогнат. За БСП до сега говорих.
0: Да, да, БСП каквото можа направи.
1: Да, също така постараха се и ГЕРБ. Аз не знам, може би сте забравили, но буквално 15 дена преди изборите, изведнъж на Делян Добрев му грей на великата идея да възстановим проучванията за шистов газ в Добруджа, което беше страшно популярно и предизвика...
0: Аз нарекам, че това е най-смелия политически, той ми готува тук. Голяма твърде глупа. Смело преди изборите да се каже.
1: Не, думата е друга.
0: Каква е друга?
1: Думата? Глупава. Глупав. Не може такова нещо, което е спорно поначало, ти да го лансираш като идея 15 дена преди изборите. Румен Радев веднага яхна тази метла. И Крум се опита да я яхне, но не толкова успешно. Ами, ПП-тата, защо му трябваше на министър-председателя да ходи в Украина точно в този момент? Кажете ми, какво спечели ППДБ от тази визита? Освен, че Румен Радев... събра и тази и тази вълна. Така че всички са постараха, но така или иначе той си изигра картите както трябва. Спечели
0: изборите. Как си го обяснявате? Наистина. Добре, помогнали му с 20 депутата. Не. Но защо? Примерно искам да кажа.
1: Защото на хората им писна, казах го вече, наглостта на тези управляващи, тя се видя още декември месец на протестите. Тогава някои подцениха, особено Бойко, и се решиха, че като фърлим една оставка, ще изпуснем парата, нататъка Румен Радев няма къде да иде. Ще опре до нас. Но това, че той спечели такова убедително мнозинство, е нож с две остриета.
0: Защо?
1: И тук да кажа втората позитивна черта, и после ще се върна за това. Втората позитивна черта е, че в повечето бивши комунистически-социалистически държави, след като, как да кажа, бившата комунистическа партия почне да слиза от сцената, на нейно место се появява нова партия. В повечето държави това е дясна партия. Така е в Унгария, така е в Полша, така е в Чехия. Словакия не ми е много ясна там ситуацията. В България се появява една партия, която е така ляво център, ай така ще кажа, че макар че като гледам
0: говорите
1: хората...
0: Говорите за партията на Радев.
1: Да, за нея говоря. Там хората, лицата на партията са 90% БСП, избирателите са сигурно 60-70% БСП, бивши БСП. Така че тук се появява една лява партия, която показва, че левия избирател е жив.
0: И се чакаше човек.
1: Съответно има, как да кажа, перспектива за БСП. Още повече този избирател показа един много сериозен картон на БСП. Той показа, че не иска да вижда БСП като клиентелска партия. Като партия обслужваща някого. Иска да вижда, както е казал някога Георги Кирков, нашата партия не е бакалница, за да идва всеки да си взема, да си осигурява хляба. Нашата партия не е фирма. Ние защитаваме интересите, той тогава го е казал, на работническата класа. Нали? БСП е партия, която защитава интереси на други хора, не личните. И да ви кажа защо е нож с две остриета. Ами ноше, защото това огромно мнозинство вече го лишава от обясненията, нали, на Бойко Борисов. Ама ние бяхме тук с БСП, затова трябваше да приемем тия левите мерки. Бе, левите мерки, ама сега вече с левите мерки малко ще трябва да се поограничим, защото и бюджетният дефицит, и външния дълг, и някои други неща върват по начин, по който ако не сменим траекторията, на чака завъртане в онази спирала, която някога наричахме дългова и от която с много усилия успяхме да излезем.
0: На Домусчиев поста, вероятно сте го чели, колко е зле всичко, ако не се стегнем, така да се каже. Все едно е за инфлацията, за дълговата спирала.
1: Това е очевидно. Това е очевидно. И тук хубавото е, че за пръв път имаме правителство, което може да управлява 4 години.
0: Може.
1: Един 4 годишен мандат означава, че трябва да мислиш не само от днес за утре, трябва да мислиш и за други ден, и за до година, и за под година. Така че се надявам това да ги освести и малко да излязат от зоната на популизма.
0: И сега искам да ви върна малко към енергетиката, защото има нова поръчка за Чирен. Може ли да кажете каква е тази поръчка, кой е пуснал, каква е идеята и какво ще се случи, защото това е една сага, която е безкрайна, имам чувството.
1: Не, тя енергетиката е такава сага.
0: Безспорно, но сега да кажем за Чирен, да ви попитам,
1: защото
0: е актуално.
1: За съжаление, министърът Трайков не направи абсолютно нищо, не знам поради каква причина. Не опита да бръкне никъде в тези гнезда на оси или тези развъдници на корупция. Имам предвид и АЕЦ Козлодуй, и Булгартрансгаз, и Лукойл. Той никъде нищо не направи. А навсякъде всичко е пропито от корупция. В АЕЦ Козлодуй, Люси Стойков. Може ли да си представите две заварки по 30 см, които струват 120 000 евро?
0: Не разбирам от какви са тия заварки и защо така, служат, но да, сигурно е много скъпо.
1: 10 мм. 120 000. Какъв е този работник? Извънземен ли? Откъде е? Това са пълни безумия. Същото е с Лукойл. И ще стигна до това. Същото с Лукойл.
0: Какво е там?
1: В момента ние не произвеждаме авиационно гориво, за което плаче цяла Европа.
0: А защо не произвеждаме?
1: Ами не произвеждаме, защото някой си явно...
0: А нали произвеждахме?
1: Произвеждаме и продължаваме да произвеждаме. Произвеждаме 15 000 тона, колкото, така да се каже, минималната част. Можем да произведем 45.
0: Авиационното защо гориво не го правим, като 130... това е най-големия глад?
1: Ама затова казвам. Авиационното гориво е с 130 долара по-скъпо от дизела. Ние въпреки това произвеждаме дизел. И знаете ли кой ги продава и купува?
0: Кой?
1: Insul Oil доставя петрола с 25 долара плюс цената и продава с 1 долар по-евтино. Но и никой нищо не казва. Чака на арбитраж. Ще ни осъдат с тези своеволия, които прави Спецов. Той беше назначен, разбира се, за това. За да гарантира приходите на фирмите на Делян Пеевски, на Жоро Самуилов, Insul Oil и Сакс. И накрая сега за
0: Чирен.
1: Сега Чирен е дълга сага. Тя е от 23-та година, когато един вътрешен одитор написа една докладна до тогавашния директор Владимир Малинов, главният стратег, който накара Румен Радев да подпише договор за Боташ. Сега хвърляли ни 600 милиона в така наречения вертикален газов коридор. Гледам днеска, че и президентката и тя се изявява като стратег в енергетиката, без да ни каже защо го строи този вертикален газов коридор.
0: А защо го строим?
1: Еми, кажете ми вие.
0: Ме питам имаме, вас, вие сте енергетик.
1: Имаме Боташ на вас тук, президента преди две седмици, когато вие го попитахте за този договор, той каза, ама знаете ли колко сме внесли? Защо и ви пита вас? Защо не ни каже колко е внесъл? Той има капацитет от 19,5 милиона мегават часа, внесъл 4 милиона и голям успех. 4 милиона са 20%. А пък ти си внесъл, през Боташ, половината от тия 4 милиона. А плащаш всеки ден. Сега същата работа с този коридор. Но да се върна на Чирен. Защото нито една от другите държави, нито Гърция, нито Румъния, нито Молдова дават пари за вертикалния газов коридор. Само ние ровим пари пак в тръби. Одитора казва, пуснали сме поръчка, трябва да има наклонени сондажи, с които се гарантира, така се каже, увеличаването на капацитета до 1 милиард кубически метра. Това е резултат от проучване на чешка фирма от 2009 между 2015 година. Тук няма открити. Само, че поръчката е пусната и спечелена с задължението да се направят 10 такива сондажа. половин година след като поръчката е тръгнала, се оказа, че се правят не наклонени сондажи, а вертикални сондажи, които са с, как да кажа, 80 милиона по-евтини. Плюс и самата конструкция на сондажите се променя, така че се прави една икономия от около 100 милиона. Сезира се прокуратурата европейската, тъй като има европейско финансиране. Госпожата, нашата европейска прокурорка идва тук, иска да, така се каже, да задържат и да извикат Владимир Малинов. Той тогава е министър. Оказва се, че не може, той е тежко болен. И на практика нашото така МВР осуетява тази възможност. В същия момент излизат онези записи на ПП Еврото, с който той се говори уж с тази прокурорка. Прокурорката е компрометирана, всичко е заметено. Сега отново се пуска поръчката. Но вече не за наклонени сондажи, тъй като фирмата, която е спечелила...
0: Имаме няколко секунди, да, така?
1: Която е спечелила, няма такава възможност, а за вертикални сондажи. Обаче цената е като за наклонени сондажи. И сега ще видим какво ще се случи с тази поръчка. Аз затова казвам, Трайчо Трайков не си направи труда да бръкне в нито едно от тези гнезда на уси.
0: А понеже сме накрая, това е рисково ли новата поръчка с...
1: Тя няма да си свърши работа.
0: Няма
1: да свърши работа, освен те е опасно, защото те ще се опитат да увеличат капацитета, но ще го увеличат за сметка на повишаване на налягането. А там има сондажи, които са правени преди 60-70 години. И като почнат да гърмат тези сондажи и да избиват, тогава ще се чудим пак какво е станало, като с слачи.
0: Благодаря за този разговор. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

0: понеделник в 18 часа вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Ето и водещите новини от деня. Свлачището, което разруши пътя между Смолен и Пампорово и отнесе 5 декара земна маса и гора, все още активно е оценката на община Смолен. Оттам обясняват, че преди около 20 години е имало друго свлачище в района. То обаче е било укрепено, а канал е отвеждал водите извън него. Но сега те се изливали точно където в момента е новото свлачище. И това е най-вероятната причина за бедствието, според експертите. Днес областният управител поиска специалисти да дойдат и да направят огледи, а регионалният министър прогнозира, че възстановяването на района може да продължи до 2 години. Полицията задържа 5 души, теглили кредити с фалшиви лични карти. В групата има 2 жени и 3 мъже на възраст между 19 и 30 години. Крадените данни са от лични карти на реални български граждани. След това от групата правили фалшива пластика, на която слагали свои снимки, попълвали чуждите лични данни и кандидатствали за кредит. Успели да изтеглят 4 потребителски кредита от една банка, всеки кредит за 30 000 евро. Решаваща политическа седмица за новата власт. Очаква се до края и да имаме нов кабинет с премиер Румен Радев. Утре президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с всички партии, като те започват в 10:30 сутринта с най-голямата и ще приключат около 16 часа с най-малката партия. След консултациите още в четвъртък, държавният глава ще връчи първия и вероятно последен мандат за съставяне на правителство на Прогресивна България. А в петък се очаква новото правителство да положи клетва пред Народното събрание. От света цените на петрола се покачват заради опасения от сблъсък между Съединените щати и Иран в Ормузкия проток. Вашингтон започна операция Проект Свобода за извеждане на блокираните кораби от ключовия морски път. Иран заплаши да отговори с атаки. Техеран твърди, че е поразил американски военен кораб, който е опитал да премине през протока. Вашингтон отрече и заяви, че 2 търговски кораба под американски флаг вече са преминали. В Проект Свобода ще участват 15 000 военни кораби, разрушители и над 100 изтребителя, обявиха от Американското централно командване. Ответно предупреждение от иранските въоръжени сили беше прочетено по държавната телевизия. Едно от най-пишните светски модни събития ще се състои тази вечер – Мет Гала, но в навечерието му известни личности от Холивуд отказаха да участват в благотворителния бал. Сред звездите, които ще пропуснат събитието, са актрисите Мерил Стрип и Зендая. Двете не дадоха подробности за решението си на фона на призивите от активисти събитието да бъде бойкотирано. Поводът е участието на милиардера Джеф Безос и съпругата му Лоран Санчес като главни спонсори на Мет Гала. Безос е обвиняван за връзките си с американския президент. Времето. Утре температурите ще продължат да се покачват. Минималните ще бъдат между 2 и 7 градуса, а максималните между 20 и 25. Ще преобладава слънчево време, с по-значителни увеличения на облачността над източна България. Ще духа предимно слаб до умерен северозападен вятър.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.

0: носители на Грами се завръщат. 15 май, зала 3 на НДК. Хипнотични рифове като движение през безкрайни дюни. Музика родена в изгнание и бунт. Тинари Уен, 15 май, зала 3 на НДК. Билети, ticketstation.bg.
1: Спестявай в Била. Вземи пъпеш Галия, 2 евро и 69 цента за килограм. Яблоки Golden Delicious, 1 евро и 39 цента за килограм. И пътлъджани, 1 килограм за 1 евро и 99 цента. От 30 април до 6 май в Била.
2: Ведра избра.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей, грижа на която кожата ти вярва.
1: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
2: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
3: Приказно
2: и стилно
3: променя настроението във вашия гардероб.
2: Украсява вълшебно дома и градината.
3: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
2: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
5: В предаването има продуктово позициониране.
6: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Radio.
7: Здравейте! На 4 май, понеделник, започва авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV Radio. Аз съм Надежда Василева. Утре президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с всички парламентарно представени формации. От най-голямата политическа сила Прогресивна България изразиха предположение, че до края на седмицата новият кабинет ще започне работа. Ето и темите днес. За предстоящите консултации при държавния глава, за очакванията към бъдещото управление и за най-важните задачи на новия парламент ще говорим с Мартин Димитров, депутат от Демократична България. И още, за скока на цените и за мерките, които ще предложат земеделските производители на властта, ще ни гостува Марк Цеков, секретар на Националната браншова камара плодове и зеленчуци. Започваме след малко, останете с нас.
8: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: За предстоящите утре консултации при президента, за очакванията от бъдещия кабинет и за най-важните задачи на новия парламент ще говорим в следващите минути с Мартин Димитров, депутат от Демократична България. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Господин Димитров, подготовката на бюджета ще бъде една от най-важните задачи, особено в сегашната икономическа ситуация. Данните на НСИ показват годишна инфлация от над 7% за април. Дефицитът също така е сериозен. Фискалният съвет препоръчва запазване на сегашното данъчно облагане. Кои са най-важните стъпки по отношение на бюджета и на какво ще държите вие?
3: Първо да уточним, че инфлацията е резултат от двете войни. Няма как да има такова поскъпване на петрол и то да не води след себе си инфлация. А колкото до бюджета, вашия въпрос е напълно основателен. Това е най-големият тест за бъдещото управление на Румен Радев и Прогресивна България. Защото се намираме на кръстопът и трябва да бъде прият добър бюджет. А добър бюджет означава да бъдат овладени разходите и бюджетният дефицит да бъде под 3%. Това е сериозна задача и аз се притеснявам като чета, че представители на партията на Румен Радев вече започнаха с оправданията, че било много трудно и много сложно, но това е ясно още с самите протести, в които ние участвахме и които показаха, че България има сериозни бюджетни проблеми. И ми изглежда, че хората на Румен Радев нямат ясен план как да се справят с тях. Другото, което чух от бъдещата управленска формация, тъй като те имат самостоятелно мнозинство, е, че очаквали деня на създаване на тяхното правителство да има поскъпване на горивата, но отново не чух някакъв конкретен план за действие.
2: Една от препоръките, която дава Фискалния съвет, е за премахване на тази автоматична индексация на заплатите в държавния сектор, нещо за което се говори отдавна, също така закриване на незаети бройки, освобождаване на служители в пенсионна възраст. Какви реформи трябва да предприема следващата власт?
3: Това са много важни мерки за оптимизиране на разходите. На практика Фискалния съвет повтаря тези на Демократична България, които ние много подробно разказахме и във вашите и в други медии, именно, че трябва незаетите щатни бройки да бъдат, трайно незаетите щатни бройки да бъдат съкратени, защото се използват за изплащане на бонуси. Често това се прави по един непрозрачен начин. Хората, навършили пенсионна възраст, трябва поетапно да бъдат освободени, трябва да има оптимизиране на цялата администрация. Бих добавил нещо, което те не са казали, но също наша теза, да бъдат прегледани големите обществени поръчки, да се вземат мерки там, където има съмнителни разходи, които не са част от едно добро управление. Въобще трябва едно мащабно оптимизиране на разходите да бъде извършено, за да може бюджета да има дефицит под 3%. Защо това е важно? Защото ако сега не бъде овладян дефицита, идва следващата заплаха и тя е за повишаване на данъците. Ние от Демократична България категорично смятаме, че в никакъв случай не трябва да се стига до увеличаване на данъците.
2: Още нещо важно. Служебният премиер Андрей Гюров днес отчете, че оставят държавата в много по-добро състояние от това, което са заварили. Оставят около 2 милиарда евро повече в бюджета по линия на плана за възстановяване. Положили са усилия да спасят 400 милиона евро, след като в преговори с Еврокомисията са договорили удължаване на срока за създаване на нова антикорупционна комисия. Той казва не нова табелка на сграда, а истинска борба с корупцията. Също така независимо разследване на главния прокурор, непрегрупиране на стари джуджета. Има ново мнозинство. Гюров се надява с това време, което кабинетът е спечелил, да не видят и да не чуят старите оправдания. Вие какво очаквате в тази посока?
3: Първо трябва да похваля служебното правителство, което появи много старание в кратки срокове, в сложна обстановка, и за провеждане на честни избори, и доколкото зависи от тях, за първи стъпки, те предприеха някои първи стъпки за стабилизиране на публичните финанси. Видяхте, че нещо, което и не искахме отдавна, бяха закрити държавните магазини, защото това е нещо, което се харчат пари и цени не се свалят по този начин с държавни магазини за хранителни стоки. Това в Европа не се прави такова нещо. И други мерки бяха предприети от страна на служебния кабинет за преглед на обществени поръчки по различни критерии. Но това е, както стана ясно за всички нас, това е само началото. Освен това, през април нашите първоначални данни са, че бюджетният дефицит не е влошен по време на работата на служебното правителство. Но истината е, че толкова може да направи едно служебно правителство. Сега огромната отговорност е върху плещите на Румен Радев и неговото самостоятелно мнозинство. Той за нищо не може да дава оправдания, защото има само мнозинство, каквото не се е случвало много отдавна в България. И от тук нататък той трябва да излезе с конкретен план и за бюджета, и за дефицита, и за бъдещото развитие на България.
2: Утре президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с всички формации от 52-то Народно събрание. До края на седмицата Прогресивна България очаква, че вече може да има нов кабинет. На какви фигури според вас ще заложи Румен Радев и какви ще бъдат индикациите, по които ще направите изводи за политиката, която ще води?
3: Не искам да гадая предварително. Едно е ясно за мен. Той има самостоятелно мнозинство и има цялата отговорност. Това, което е смущаващо за мен от първите реакции на хората, които излучил като народни представители, не само, е, че някакси виждам много оправдания и много малко конкретни действия от тяхна страна. Например, не съм видял техни законопроекти. Ние от Демократична България вече внесохме 11 наши законопроекта, нещата, които сме обещавали в кампанията, включително нещо, по което работя аз, повишаването на прага за задължителна регистрация по 85 000 евро, което е важно за малките и микропредприятия да могат до тази стойност, ако желаят да не се регистрират по ДДС, и това им дава глътка въздух в тяхното развитие. Тези конкретни мерки, идеи, нищо такова не сме видели още от Румен Радев. Остава едно чувство в мен, защото аз съм от не малко време в политиката. Остава едно чувство в мен, че Румен Радев и неговите хора нямат готов план за действие. Искали са властта, а сега ще мислят тепърва какво да правят и това силно ме притеснява.
2: С каква позиция утре представителите на Демократична България ще отидат на консултациите?
3: Ние знаете, че си настояваме за нашите реформи, си ги повтаряме по всеки повод, но е ясно, че правителството ще бъде изключително и само на партията и коалицията, която спечели изборите Прогресивна България и Румен Радев. Така че тези консултации ще бъдат кратки, именно защото е ясно кой има отговорността и кой създава правителство.
2: Демократична България предлага създаване на временна парламентарна комисия, която да изясни фактите около несъответствията между официално декларираните доходи от Делян Пеевски и фактическия стандарт на живот. Очаквате ли да получите подкрепа за създаване на такава комисия?
3: Това е много хубав тест за Народното събрание. Ние сме предложили да има и такава комисия, също и за 8-те бюджета и за нотариуса. Това са случаи, които трябва да бъдат разплетени в конкретиката, за която ме питате за Пески, трябва да бъде проверено съответствието на неговите доходи и направените разходи. Всеки политик трябва да може да отговори на този въпрос. В неговия случай това е особено важно и значимо. Дали ще има такава комисия, е много хубав тест за Народното събрание, кой как ще гласува.
2: Важна тема също така за парламента е предстоящия избор на нови членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Прогресивна България има мнозинство от 131 гласа, още 29 гласа трябва до необходимите 160 за избор на членове на ВСС. На какво вие ще държите при този избор?
3: Ние сме внесли съответните законопроекти, които водят до промяна в начина на избиране на квотата от страна на парламента за Висшия съдебен съвет. Искаме академичните среди, не само да има повече граждански кандидати, повече конкуренция, по-голяма прозрачност, по-голямо състезание, най-важното в избора. Достатъчно време кандидатите да бъдат ясни, така че всички медии, граждански организации и самите политици да задават въпроси към тези кандидати. Тоест много е важно ние да повишим качеството и да изберем във Висшия съдебен съвет независими и отговорни хора, които ще се ръководят от интересите на съдебната система и ще има друг вид Висшия съдебен съвет. Това е много важен орган, защото той управлява цялата съдебна система. И ако той има сегашния си вид, който никак не изглежда добре, това не трябва да се повтаря в бъдеще. Така че не става просто да бъде избран нов състав и нова парламентарна квота в Висшия съдебен съвет, а това да се случи по начин, който гарантира независимост и гарантира качество.
2: Казахте преди малко, че сте от доста време в политиката. Много пъти с вас през годините сме говорили за политическото разделение в дясно. От Демократична България определихте като политическа грешка решението на Продължаваме промяната за разделяне на две парламентарни групи, и то в тази ситуация, в която формацията на Румен Радев има мнозинство за самостоятелно управление. ПП казва, че по общите цели ще работите заедно. Ще можете ли обаче разделени да бъдете силна опозиция на властта?
3: Сега, аз съжалявам за разделението. Ние го определихме като грешка от страна на Продължаваме промяната. Знаете, те инициираха, Асен Василев инициира това разделение. За нас то е и за мен то е грешка. Но вече искам да продължим напред. И това, което ще поема като ангажимент пред вашите слушатели, е, че Демократична България ще бъде силна, отговорна опозиция. Ние ще следим всичко, което прави правителството, но и постоянно ще предлагаме наши идеи, законопроекти и решения. И ще се противопоставим на всеки опит България да бъде отклонена от европейския път, всеки опит да се попречи на бързото икономическо развитие на България. Знаете, че ние сме си поставили нова национална цел за бързо догонване на средноевропейските доходи. Дори казахме ясно в кампанията, че това може да стане при определена политика за 7 години да бъдат достигнати 90% от средноевропейските доходи. Така че ще бъдем една категорична, силна опозиция Демократична България, на която всички избиратели ще могат да разчитат. И освен това, ще направим нужното България да има дясна коалиция. Защото видяхте в миналия парламент, освен нас, други десни партии нямаше. ГЕРБ направиха голям ляв завой, за който си платиха тежко и електорално. В този парламент ние сме на практика единствената дясна партия.
2: Преди това разделение имаше предложение за коалиционно споразумение между Демократична България и Продължаваме промяната, което да уреди всички важни моменти, начина на вземане на решения, и също така имаше предложение за издигане на единна кандидатура за президент. Това разделение как според вас ще се отрази по отношение на предстоящите президентски избори?
3: Ние сме сериозни, отговорни хора и за не малкият ни престой в политиката, хората знаят, че винаги сме се старали да защитаваме техния интерес. По отношение на президентските избори ще направим максимума да има обща кандидатура между Демократична България, Продължаваме промяната и гражданите, които вече участват в процеса, форума за демократично действие. Така че ние ще направим максимума да има такава кандидатура и тя да има много добри шансове за силно представяне.
2: Много ви благодарим за това интервю. Чухте Мартин Димитров, депутат от Демократична България. Продължаваме след малко със следващата тема в предаването. Останете с нас.
4: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.
5: Тази седмица в Kaufland те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата айсберг за 99 цента за брой и връзка български зелен лук за 39 цента. Kaufland.
6: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми – порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението? Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
7: Понякога е само един детайл. Пръстенът, който забелязват. Колието, за което питат откъде е. Обеците, които казват всичко за теб. Без думи. Бижутата на Бирсе не украсяват. Те говорят. Злато, сребро, диаманти, перли, естествени камъни. Избери на Бирсе. .bg. Бирсе. Дарява любов.
0: В предаването има продуктово позициониране.
8: C'est la vie. She sang to me. Je me rappelle. J'étais petit. I was just a little boy.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: За скока на цените и за мерките за подпомагане на земеделските производители ще говорим следващите минути с Марк Цеков, секретар на Националната браншова камара Плодове и зеленчуци. Здравейте и добре дошли в нашето студио.
3: Здравейте на вас и на всички ваши зрители.
2: Земеделски производители се оплакаха, че голяма част от реколтата, примерно от череши в Кюстендилско, е унищожена от сланите, някъде и до 100%. На други места в страната има частично унищожена земеделска продукция заради застудяването през последните дни. Как всичко това може да се отрази върху цените?
3: По отношение на цените, само ще върна малко по-назад по отношение на климата. Действително тази година голяма изненада, че чак в май месец имаме такива ниски температури. В Кюстендил вчера беше минус 4 градуса и наистина доста наши членове вече казват, че имат на 100% загубена реколта, което е изключително плашещо. Де-факто ние забелязваме изменения в климата. По отношение на цените, винаги когато има българска продукция на пазара, те се урегулират. Де-факто българската продукция по-скоро сваля цената на вносната такава и затова е изключително важно да я има. Сега при дефицит, например на череши, както е в случая, естествено цената да се дигне. Или да има ръст.
2: Могат ли да бъдат подпомогнати производителите за тази реколта, която са загубили?
3: Вижте, в миналата година практиката беше такава, че се активира включително европейския кризисен резерв и то именно най-вече под натиска на браншова камера Плодове и зеленчуци, за да може да има допълнителен ресурс, който да компенсира щетите от измръзванията. Плащанията станаха на късен етап, когато земеделските производители вече бяха инвестирали изключително много пари и трябваше да инвестират още много, за да подготвят своите градини за следващия сезон. Де-факто една такава помощ може да помогне частично на земеделския стопанин, но тя не решава проблема в дългосрочен план. Още повече, че ние трябва да имаме някаква единна стратегия. Давам ви пример. Ние нямаше и сега да се налага да търсим бюджет, ако беше въведено едно от нашите предложения, а именно взаимоспомагателен фонд, при който 1% от субсидиите, които получаваме като земеделски производители, да бъдат буквално сложени в този взаимоспомагателен фонд и при катастрофични събития, както в случая, да може тези земеделски стопани, които са пострадали, да бъдат компенсирани. Без да търсим допълнителен ресурс, без да използваме държавен бюджет, тъй като нямаше политическа воля, въпреки че всички бяха доста екзалтирани и доста така впечатлени, позитивно приветстваха идеята в 180 градусова смяна. В последния момент се реши, че такъв фонд няма да се направи. И ето, сега ще, образно казано, ще берем плодовете именно на тази, може би, политическа апатия към сектора, който уж трябва да е приоритетен.
2: Да погледнем сега какво се случва с цените. Според данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата има поскъпване на ябълките и още някои видове плодове през последните дни. Поевтиняват зеленчуците. Примерно цената на доматите на едро пада с над 11% до 2 евро и 25 цента за килограм. В магазините обаче какво виждаме? Цената е около 4-4,50 евро за килограм, доста по-висока. Какво наблюдавате вие по отношение на увеличението на цените и на тази разлика, цената, която дават като цена на едро и това, което виждат потребителите в магазина?
3: Аз цената на едро даже не бих си позволил да я коментирам, тъй като тя е категорично по-различна от тази, която крайният потребител плаща. Всеки от нас е потребител. Всеки от нас пазарува и вижда за какво става въпрос. Да, действително цените от лева станаха в евро. Доста голяма част от спекулацията с тези високи цени се корени в тя, Той е многопластов проблем. Веднъж ще имаме внос от трети страни, който, да не говорим, че последно време открихме и доста завишени количества на пестицидни остатъци в именно този внос. Сега няма да визирам конкретни държави, но предполагам се сещат за нашите съседки. Отделно, много дълга верига на доставка. Ако производителя е човека, който вдига цената толкова, нека да видиме цените, на които продава производителя. И тогава много лесно ще се ориентираме, че всъщност нещо се случва. Някъде там има някакъв проблем. Това беше и причината ние да поискаме именно този секторен анализ от КЗК, Комисия за защита на конкуренцията, който е почти готов и с който ще констатираме всъщност всичките тези изкривявания. Друг голям фактор е, че при нас има едно неписано правило. Някой почва да говори за дефицит и превантивно някой вдига цените, което е тотално непазарна логика. Но най-притеснителното е, че докато се случва всичкото това, българско, изобщо като думичка, е нещо, което продава. Въпреки цените, въпреки така съмненията в това дали една стока е българска, в момента в който се появи на нейния етикет българско, то се продава. Де факто потребителите искат тази храна. Вече колко от храната, която е в големите монополни вериги, например, е действително българска, а не с подменен етикет, това е въпрос наистина на по-добър мониторинг. Ние имаме вече такива констатации, които показаха, че дори в големи, доказали се на пазара монополни търговци, се изкривява етикета и се подменя происхода.
2: Което колко много често се случва това по ваши наблюдения?
3: Сега ще е спекулативно да го кажа, но според мен, лично мое мнение е, че това се случва на ежедневна база. Мога също така да кажа, че много от тези неща могат да се хванат дори по цената. Сега, преди време, това беше за април месец, правихме проучване, неформално, в което установихме, че на обмитена цена, например домат от Турция се вкарва

0: става въпрос за веригите. Не случайно 10 пъти са намалели зеленчуци, плодове. Давам ви много прост пример. Аз, ако съм земеделски производител, в момента идва, да речем, голям търговец, който се свързва с мен и казва, искам да заредя от вас. Обаче тази седмица имаме промоция. Промоцията е за моя сметка като земеделски производител, защото пък те ми правят реклама. Съответно, аз им продавам едно огромно количество, да речем 40 тона, еди си каква култура, примерно ябълка. Даде обаче, те не могат да я продадат за една седмица, в която тече промоцията. На регулярна база обикновено ми поръчват по 20 тона. Така. И се оказва, че в момента, в който изтече тази седмица, стоката, която е останала, която аз вече съм продал повече, така или иначе, почва да се пуска на регулярната цена. Но аз вече съм поел тази цена като промоция. Ето ви една нелоялна търговска практика. И за съжаление това е едно огромно изкривяване. Има и такава книга за нелоялните търговски практики, така и не можахме да стигнем до нея. Но след като самата Европейска комисия потвърди, че има проблем и че трябва да бъде защитено най-вече европейското фермерство и земеделие, се започна една инициатива по изграждане на модела на кои са всъщност категоризирани тези нелоялни търговски практики, което означава, че проблема не е само в България, то е на европейско ниво.
1: По отношение на производството, споменахте 10 пъти е намаляло производството на плодове от 89-та до 2023-та година в България, 2,7 пъти е намаляло производството на зеленчуци в този период. Вашия сектор е изключително важен стратегически, тъй като плодовете и зеленчуците са основа за здравословното хранене на хората. Предложихте и пакет от мерки на служебното правителство, които бяха свързани и с ситуацията с увеличаване на цените на горивата заради войната в Близкия изток. Какво бихте предложили на следващия редовен кабинет и за подпомагане на производителите?
0: Тук е изключително важно, когато правим нещо, първо да изчистим собствената си къщичка, и точно поради тази причина едно от основните неща според нас е първо да се създаде регистър за крайните насъждения, който не предлагаме за първи път или от вчера, а от доста време, тъй като все пак има и доста недобросъвестни хора, които аз не мога да нареча производители, но в същото време се възползват от ресурса на реалните производители. Първо трябва да отстраним тях. Втора стъпка е да се въведат пакет от политики и законодателни промени, които освен да изсветлят сектора, ще могат адекватно в дългосрочен план да го подкрепят и да свалят себестойността, на която ние произвеждаме. Ясно е, че европейските държави и останалите са по-добре субсидирани, но пък ние можем да компенсираме това чрез водата, например. Ако имаме по-лесен достъп до вода и можем да поливаме на по-преференциални цени, ето един механизъм. Друго, което е много важно да се случи, пак казвам, закона за агрохранителната верига, който има за цел да проследи изобщо какво се случва от производителя до щанда, на който крайният потребител ще си купи. Тогава вече ние ще имаме едно осветляване. Не говорим за нарушаване на понятието на свободен европейски пазар. Това е практика, която я правят в цяла Западна Европа и ние просто искаме да я приложим и в България. Другото нещо, което според нас е изключително важно, субсидираната заетост. Има изключително много маргинализирани общества, които биха могли да бъдат впрегнати директно в работа, конкретно в земеделие, която не изисква кой знае какви умения, и без това ние години наред обираме най-ниско квалифицираната работна ръка, така че може би това също би било една глътка въздух. Това не означава те да губят своите социални помощи и принадлежности. Закон за браншовите организации. Без ние да насърчаваме хората да се обединяват, ние няма как да очакваме, че те ще произвеждат унифицирана сортова листа, че ще имат унифицирано качество или подход към производството. За да можем ние да излезем на един голям европейски пазар и да сега ние 89-та година сме били на първо място по износ на много култури. В момента сме много далече от там, но за да се върнем, нас ни трябват реални обединения. И това е най-основният път, който трябва да извървим.
1: Имате и дългосрочна визия с мерки до 2035 година. Според тази визия, ако тя бъде изпълнена,

0: на това ще доведе до увеличаване на производството и на плодове и на зеленчуци, включително консервираните, допълнително заети лица, приходи в бюджета. Какво включват тези мерки?
1: Ами, отчасти всичко, което изброи до момента. Тъй като всичко е свързано. То е един алгоритъм. Но най-основно и най-важно, според мен, което трябва да споменем допълнително, е това, че в контекста на войната и в Близкия изток, и това, което се случва изцяло точно от другата страна на Черно море, трябва да кажем, че плодовете, зеленчуците, това са фрагменти, които са с изключителна важност, бих казал, дори за националната сигурност. Продоволствената сигурност и хранителния ни суверенитет са нещата, които ни обезпечават по време на война или голяма криза. Защото никой от нас няма да се наяде със златни кюлчета. Истината е, че в момента, в който ние инвестираме правилно, не оставяме някакви пролуки, от които да изтича финансов ресурс и се инвестира в реално земеделие, ние няма да го имаме този проблем. Второто, България има потенциала да бъде зелената градина на Европа. Ние сме единствената земя в световен мащаб, която има естествени щамове на лактобацилликус булгарикус и във водата, и в почвата. Имаме чернозем, имаме едни от най-хубавите почви, имаме достатъчно слънцестоене. Наистина нямаме право просто да отстъпваме назад и да смаляваме своите производствени капацитети до нивото, до което сме ги смалили днес.
0: Много ви благодарим за този разговор. Наш гост беше Марк Цеков, секретар на Националната браншова камара Плодове и зеленчуци. Така приключва авторското предаване на BTV Радио «Важното казано на глас». Редактор е Лили Ангелова, изпълнителен продуцент е Жени Марчева, тон режисьор е Петър Пейков, музикален редактор е Даниел Русев. От мен Надежда Василева, приятна вечер с ефира на BTV Радио.
2: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: България е на прага на редовен кабинет до петък.
1: Президентът Илияна Йотова насрочи консултациите с всички парламентарни сили за утре.
0: Добър вечер, започват BTV новините. Аз съм Виктория Петрова.
1: Добър вечер, аз съм Юксел Кадриев. Следва водещото в понеделник, 4 май. Свлачището край Пампорово остава активно. Държавата прогнозира до 2 години за възстановяване на района.
0: Жена с нож нападна и рани 4 души на улица във Варна. 2 са в тежко състояние.
1: С истински лични карти, но с фалшиви снимки, 5 младежи изтеглили поне 120 000 евро като онлайн кредити.
0: Лекари от няколко столични болници спасиха 9-годишно дете с рядък чернодробен тумор.
2: Да се случи, ми показва своята.
0: Кризисен щаб за бедствието в Родопите. Земята край Пампорово продължава да се движи. Днес продължиха огледите на свлачището, което в петък отнесе пътя между Смолян и зимния курорт.
1: Засегнати са над 5 декара. Възстановяването на района може да отнеме до 2 години.
3: Четвърти ден свлачището е активно. Огледи на място днес правят експертите от община Смолян.
4: Това е древно затинало свлачище, което се е активизирало сега тези дни, но има предпоставки да продължи да се активизира.
3: Преди 20 години в района имало друга активност, обясняват геолози. Укрепена е с бетон и анкери. В момента се намирам върху подпорната стена на свлачището от преди 20 години. От тази крачка насам вече не е укрепен терен. Дренажната система на старото свлачище е отвеждала водата върху мястото, откъдето земната маса тръгна в петък.
4: На времето колегата е обследвал целия район, а защо не е включено цялото, не знам. По това време е спълнен скат на хвърлителна канавка за повърхностни води на укрепеното свлачище, водата от която изтича точно в главата на свлачището.
5: Тази канавка, която била там, може да е спомогнала почвата допълнително.
4: Да, почти сигурно да.
3: Мократа почва и глината са изгубили сцепление, обясняват още експертите на място, а причината пръста да се увлажни са дъждовете или подпочвени води. С просто око можем да видим глината, за която геолозите казват, че е послужила като парзалка. В района на Смолян за последните 2 седмици са паднали 65 литра на квадратен метър дъжд, а стойностите за април са 2 пъти над нормата или 250 литра на квадратен метър, казват за BTV от Националния институт по метеорология и хидрология. Само на няколко метра от свлачището има езеро.
6: Езерото е от другата страна. Никой не може обаче да гарантира, че то не е допринесло.
3: Областният управител иска експерти да изследват състоянието на язовира, който е километри по-нагоре. Служебният регионален министър също настоява за допълнително проучване и обяснява, че има компрометирани участъци по съоръжението.
7: Язовира е в добро състояние, той е на напоителни системи, но там трябва допълнително да се извърши проучване, дали има пропускане. То има. Всеки язовир, който не е с бетоново дъно, има пропускане на вода, да видим то какво е. Това става с хидрогеоложки проучвания.
3: Докато институциите се чудят как да решат проблема, хората, работещи в Пампорово, настояват за осигуряване на по-пряк обходен маршрут.
8: Преди пътуваме по 30 минути от Смолян до Пампорово, сега се удължава времето горе-долу с час и нагоре.
3: По алтернативния път през стойките има паднала подпорна стена.
9: Преди 5 години подпорна стена се къса и затова автомобилите се движат само в едната лента. Това до сега не беше проблем, а това е друг участък от пътя между Пампорово и стойките, където част от платното е паднало в реката.
10: Това, което се опитваме да направим в момента е АПИ и Община Смолян да подпишат споразумение и АПИ да финансира аварийното укрепване на този участък, за да може движението да бъде пуснато и двете ленти.
3: Огледи започват на път, който минава над свлачището, но той трябва да се разшири, защото е еднолентов.
1: Мястото и в този час. Стефане, здравей! Започна ли вече работа кризисния щаб и какви са мерките, които се предвиждат?
9: Добър вечер. Това, което можем да ви покажем, е, че само на крачка зад мен започва пропаста. Именно тук в петък минаваше пътя, който свързваше Смолян и Пампорово. До днес може да видите той как изглежда. Тази бетонна част, която виждате пред нас, всъщност е била зад
3: хотела, който в момента оператора Златимир Петров ви показва, а свлачището е понесло и пътя на близо 300 метра надолу, като асфалтовата настилка е изцяло натрошена и в момента се вижда дори и стълбовете за осветлението. Това, което знаем е официално от властите, че утре в 14 часа се сформира областния кризисен щаб, а тук на място ще дойдат експерти от геозащита, които започват обследване на целия свлачищен район тук и би трябвало да кажат как и по какъв начин и за колко време ще може да се възстанови тук района, дали все още земята под краката ни се движи, има ли някаква опасност тази сграда, която се намира до мен, да се срути. Това, което допълнително можем да кажем е, че до седмица ще бъде обособен алтернативен маршрут, който минава над самото свлачище и който видяхте, че не е в момента в добро състояние, но той ще бъде обособен за линейки и за хората, които работят в Пампорово.
1: Стефан Борисов за свлачището.
0: Свлачищният процес започна в петък, на 1 май. В късния следобед дойдоха първите съобщения за ситуацията. В часовете преди това е бил първият етап, подготвителният. Всяко свлачище преминава през три фази, обясняват геолозите. Втората е активното свличане на земни маси. Именно тогава видяхме огромни борове да се движат. Последният етап е последващото бавно затихване на свлачищните деформации. В епицентъра на свлачището все още стои един строеж. Какво се случва с сградата на сантиметри от пропаста? Екипът ни провери.
11: Разрушения днес терен преди 20 години е строителна площадка за сграда от хотелски тип, показва архивът на община Смолян. На 21 март 2006 администрацията издава разрешително за строеж.
12: Има си документите, прегледах, които се изискват, така че това е историята. Аз друга история не знам.
11: От общината предоставят на BTV и самото разрешително за строеж. От документа става ясно, че се позволява изграждането на многофункционална сграда с апартаменти, магазини и офиси. Направен е геоложки доклад. Експертно становище, което показва дали теренът е подходящ за строителство и при какви условия. В свлачищният район той е абсолютно задължителен.
3: Това, че е в свлачищен район, изисква едно допълнително разрешение.
12: Така е по сегашния закон, но тогава е бил друг закон, така че явно не им е пречило това нещо.
11: В периода, в който започва строежът, кмет на града е настоящият заместник регионален министър Дора Янкова. В своя позиция в социалните мрежи тя обяснява.
13: С пълна категоричност отхвърлям тиражираните твърдения за незаконен строеж, разрешен по време на моето кметуване. Това са неверни внушения, които нямат нищо общо с фактите.
11: От разрешителното за строеж става ясно още, че собственикът на терена първоначално е фирма Fuga Investment EAD. По данни от търговския регистър, предметът на дейност на дружеството е разнообразен, включително и строителство. Собственик е израелски гражданин. От публични документи в сайта на община Смолян става ясно и, че ръководството на въпросното дружество е в списъците на НАП за издирвани за задължения лица. По-късно в годините собствеността на сградата е сменена. BTV се свърза с едно от лицата, които имат отношение към собствеността сега. Той отказа да коментира за статута на сградата и относно създалата ситуация със свлачището. Дали конструкцията е компрометирана и колко, те първа трябва да стане ясно.
0: Тежък инцидент с пострадали във Варна днес.
1: Жена с нощ нападна минувачи на улица в морския град. Пострадали са 4 души. Състоянието на двама от тях е тежко. Какво още знаем от място на инцидента, разказва Йордан Фотев. Здравей!
14: Здравейте от Варна. Инцидентът се случва малко преди 14 часа, точно тук на това място. Жената на 47 години от Литва се задава от ъгъла и започва да напада с нож всеки, който срещне. Намушква двама мъже на тротуара, след което влиза в близкия хранителен магазин, напада още един мъж и една жена. Двама от пострадалите са в тежко състояние, извършени са им операции в болница Света Анна. Другите двама са с по-леки наранявания. Пристигналите на мястото охранители успяват да заключат агресивната жена в магазина, а след това полицията я арестува. Още за случилото се, вижте сега. Повечето от пострадалите са атакувани в гръб.
15: Влезнах в магазина, взимах едно ще вода и две фафли и тя влезна ме удари с нож.
16: Къде те удари?
15: Тук и носа. Аз не го познавам. Не викаше нищо, че влезна кара наред.
16: Отишъл да се вземе нещо за храна, той става някъде към 2 часа. И като се връща и гледа някаква жена с нож от към гърба. От лявата страна, тук отгоре сега. Сега се връщам от бърза помощ там. Оперирали го.
17: Минути след нападенията, 47-годишната жена беше във видимо неадекватно състояние.
18: Изпробвана е вече за алкохол. Кръвната е проба показва над 2 промила алкохол в кръвта.
17: Те първа ще се установяват дали е употребявала и наркотици.
18: Те са назаварили на место, че магазина е залостен, а жената в агресивно състояние вътре в магазина. Служителите са използвали помощно средство спрей, за да неутрализират и след това са я задържали.
17: Разследването продължава. За БТВ новините от Варна, Йордан Фотев.
1: Часове до началото на конституционната процедура за редовно правителство.
0: Очаква се до края на седмицата 107-я кабинет с премиер Румен Радев да положи клетва. Подробностите сега от Десислава Ризова. Добър вечер.
19: Добър вечер. Все още нямаме пълна яснота за структурата и състава на 107-то правителство на Република България. Обаче вече има намеци, че то ще има или двама, или трима вицепремиери, които ще отговарят за важните ресори. Сред тях се очаква да са финансите, вътрешните работи и евентуално външната политика. Също така, ясно е, че предстои укрупняване и сливане на различни структури и министерства в този гръбнак на бъдещата власт. И се знае, че това ще стане ясно още когато Румен Радев обяви състава и структурата на своето правителство. Неофициално знаем, че министерствата вероятно ще са с две по-малко. Обобщението вижте сега.
20: Въпреки че съставът на бъдещия кабинет все още не е ясен, част от спряганите за министри вече заявиха своите намерения.
21: Разбира се, ако ми бъдат възложени такива функции, аз ще ги приема и ще поема тази отговорност. Това е изключителна отговорност, защото хората искат да видят от Министерството на вътрешните работи законност, действията и справедливост.
20: Но обратния полюс, спряганият за икономически министър отрече тази информация.
22: Нека да не предпоставяме едни или други неща. Има време, съвсем скоро ще стане ясно, но... Ако мога да кажа нещо в тази връзка, то е, че по-скоро аз усещам своето КПД в законодателния орган.
20: Бъдещата власт отправи критики към досегашния ръководен състав на МВР.
21: Проблемите в МВР са много. Всъщност леко съм озадачен, даже че голяма част от ръководния екип, министър, заместник министър, главен секретар, отидоха на посещение в щатите. Те не обявиха къде отиват, защо отиват, кой проблем ще разрешат там, кое налага.
20: От Прогресивна България заявиха и конкретни намерения – укрупняване на цели властови структури.
22: Ще има определена оптимизация от гледна точка на сливане на ведомства, но кои точно и по какъв начин ще разберете съвсем скоро.
20: Преди да започнат да пишат бюджета, новите управляващи искат да видят пълната картина на финансовото състояние на държавата. За целта те ще искат и изслушване на финансовия министър в парламента. Ясно обаче, че данъци няма да се вдигат.
19: И така, конституционно предвидените консултации започват утре в 10:30 сутринта и ще приключат около 5 след обед, като Илияна Йотова последователно ще се срещне първо с най-голямата, а на финала и с най-малката партия и ще се види с всички 6 формации от Народното събрание в един ден, за да може да бъде ускорено темпото на провеждане на консултации. След това е предвидено по протокол и изявление на президента, от което се надяваме да стане ясно кога и при какви обстоятелства ще бъде връчен мандатът за съставяне на правителство. А иначе утре BTV ще прекъсва програмата си с емисии и новини за всяка отделна консултация през целия ден.
0: Десислава Ризова, благодарим ти. Няколко са стъпките по хронограмата за съставяне на редовна власт. Първата са консултациите утре при държавния глава. След това сряда, 6 май, е почивен ден. Но още в четвъртък се очаква президента да връчи първия мандат за съставяне на правителство на Прогресивна България. А те да отидат с готови състав и структура. Нагласите са още в петък новото правителство да положи клетва пред Народното събрание. А какво се знае за проекто кабинета Радев?
1: Неизвестните са с една по-малко, защото това е името на кандидат-премиера. Според представители на Прогресивна България, окончателният списък е известен само на един човек и това именно е Румен Радев, който ще оглави правителството като министър-председател. БТВ обаче научи, че вероятно 107-ят кабинет ще е с двама вице-премиери. Единият със сигурност е бившият служебен премиер, социален министър и съветник на президента Гълъб Донев, който се очаква да поеме и Министерството на финансите. За Иван Демерджиев прогнозата е също за вице-премиерски пост и министър на вътрешните работи. За него това ще е завръщане в МВР. Очакванията са Атанас Пеканов отново да поеме еврофондовете и плана за възстановяване и устойчивост. Но вече като част от редовен кабинет, според източници на BTV. Това обаче зависи и от международните му ангажименти. Досегашният заместник външен министър Ради Найденов пък вероятно ще видим в позицията на титуляр. Имената на двама бивши президентски съветници изглеждат сигурни за министерските кресла според всички неофициални източници. Димитър Стоянов поема отбраната, а Явор Гечев земеделието. Бившият служебен министър на транспорта Красимира Стоянова е възможно отново да се завърне на позиция, а Кирил Темелков, бивш директор на Булгартрансгаз, да поеме енергетиката. До последно не е ясно кои ще са министрите на труда и социалната политика и на правосъдието, за където името на Иван Демерджиев също е споменавано.
0: Служебното правителство оставя държавата в по-добро състояние от това, в което са я заварили. Това заяви премиерът Андрей Гюров днес и допълни, че в бюджета има 2 милиарда евро повече за следващия редовен кабинет. Парите са по линия на плана за възстановяване и устойчивост, като сред приоритетите на следващата власт са да подаде искане за четвъртото плащане и да спаси близо половин милиард евро по второто и третото плащане. Под риск са били над 400 милиона евро заради забавене в приемането на антикорупционната реформа. Европейската комисия обаче е дала отсрочка законите да бъдат приети до 31 август, за да не бъдат изгубени парите.
2: Отсрочката, която получихме, е с ясно поставена задача към новото правителство и новото мнозинство. Нова антикорупционна комисия. Не нова табела на нова сграда, а независима, истинска и така необходима борба с корупцията в България. И независимо разследване на главния прокурор. Не прегрупиране, не стари джуджета в нови ресторанти, а справедливост.
4: Но имаме да получаваме 2,9 милиарда евро, като до сега те бяха 2,5 милиарда евро. До каква степен ние ще ги получим, зависи главно от Народното събрание.
0: Демократична България иска създаване на парламентарна комисия, която да провери имущественото състояние на лидера на ДПС Делян Пеевски.
1: Заявките са документът да бъде внесен до края на деня или утре. Според формацията има съществени несъответствия между, цитирам, официално декларираните доходи, имущественото състояние, значителните разходи и фактическия стандарт на живот на Пеевски. От Демократична България искат още да бъде проверено какво са установили и направили до момента Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, Националната агенция за приходите, прокуратурата, Комисията за противодействие на корупцията, МВР, ДАНС, органите по граничен контрол и други компетентни структури. От ДПС запазват мълчание. Нова схема за измами и тегляне на кредити на чуждо име. Прокуратурата разкри група, използвала фалшиви лични карти, за да вземат заем. Петима младежи са задържани, след като са успели да изтеглят кредити за 120 000 евро.
5: В групата участват две жени и трима мъже, всички на възраст от 19 до 30 години.
23: С убеденост можем да кажем, че със сигурност сме успели да предотвратим и подобни последващи действия, защото според нас петимата съучастници са напредвали, учили са се в дейността си, развивали са я и със сигурност щеше да има и други такива случаи, ако не се бяхме намесили.
5: Младежите са събирали данни от лични карти на реални лица, след което изработвали фалшиви документи, слагали са своя снимка и са кандидатствали за кредит.
24: Използва се онлайн платформите на банките, там подават изцяло без да ходят в банката, в подават, преминават верификация с мобилни телефони, които са с лицево разпознаване. Лицето съответства на снимката, кредита се отпуска и в последствие поради тази схема ги и освояват чрез виртуалните дебитни карти, т.е. отивате на банкомат без физическа карта, парите се изтеглят.
5: По схемата са изтеглени 4 потребителски кредита, всеки по 30 000 евро. От полицията допускат да има и други случаи, затова призовават граждани, които изведнъж са се здобили с кредит без да са кандидатствали за такъв, да подадат сигнал в СДВР.
0: Съдът освободи срещу гаранция от 60 000 евро доктор Станимир Хастарджиев, а гръцкият модел Анастасиос Михайлидис е пуснат срещу гаранция от 10 000 евро. Двамата са обвинени за престъпление, свързано с принуда и използване на оръжие, за което BTV разказа първа. Другите двама обвиняеми остават под домашен арест. Прокуратурата повдига общо 17 обвинения срещу 4-мата, включително за принуда с използване на оръжие и полово удовлетворение чрез сила и заплаха, както и за създаване на порнография с лица под 18 годишна възраст. Обвиненията са събрани в 46 тома. Разпитани са над 80 свидетели. Становище са дали над 30 вещи лица.
1: Противоречиви информации. Ударен ли американски кораб при опит да премине през Ормузкия проток?
0: Подробностите след минути и още в BTV новините в понеделник вечер. Вирус уби 3 на круизен кораб, още 3 са заразени. Как се разпространява?
1: Феновете на шампиона Левски отбелязват 83 години от рождението на синята легенда Георги Аспарухов Гунди, само 2 дни след като завоюваха титлата.
0: На вечерието сме на Деня на храбростта и празника на българската армия.
1: Пред паметника на незнание войн днес се проведе репетиция за тържествения Гергьовски водосвет. Военен парад на 6 май няма да има, а ще прилетят самолети на военновъздушните сили. В празничната демонстрация ще участват новите изтребители F-16 Block 70, които все още са в процес на усвояване, както и руските МиГ-29, които и към този момент охраняват българското небе. Още утре, преди обед, над София ще бъдат извършени тренировъчни полети на вертолет, военно-транспортни и штурмови самолети и изтребители. Те ще прелетят на малка височина над площад Свети Александър Невски.
0: Цените на петрола отново скочиха заради опасения от сблъсък между Съединените щати и Иран в Ормузкия проток. Вашингтон започна операция Проект Свобода за ескортиране на блокираните кораби от най-важния морски енергиен коридор в света, а Иран заплаши с атаки. В американската операция участват 15 000 военни разрушители и над 100 бойни самолета. През последните часове от района идва разнопосочна информация. Вашингтон съобщи за 2 кораба, плаващи под американски флаг, преминали успешно. Техеран отрече и от своя страна заяви, че американски разрушител е бил поразен при опит да навлезе в протока. Информация, която Вашингтон отхвърли. От февруари, когато започна войната, в района са блокирани около 20 000 моряци на 2 000 кораба. Ето и подробностите.
6: Докато Иран съобщава за предупредителни изстрели срещу американски военни кораби, Вашингтон твърди, че разрушител с управляеми ракети вече оперира в Персийския залив, след като е преминал през Ормузкия проток.
5: Движението на корабите има за цел просто да освободи хора, компании и държави, които не са направили абсолютно нищо лошо. Те са жертви на обстоятелствата. Ако по някакъв начин този хуманитарен процес бъде възпрепятстван, за съжаление ще се наложи да се реагира решително.
6: Иран е категоричен. Протокът е затворен и преминаването може да се извършва само с разрешение на властите.
7: Сигурното е, че няма да отстъпим от Ормузкия проток и той няма да се върне към състоянието си от преди войната.
6: Междувременно се задълбочава разривът между Съединените щати и европейските партньори в НАТО заради отказа им да подпомогнат войната. Италианският премиер Джорджа Мелони призова за засилване на общата европейска сигурност, след като Белият дом заплаши да намали американското военно присъствие в страната. Президентът Доналд Тръмп вече обяви изтегляне на 5000 войници от Германия, след като канцлерът на страната Фридрих Мерц осъди подхода на Вашингтон към преговорите с Иран.
0: Световната здравна организация следи случай на предполагаема епидемия от вирус, разпространяван от гризачи. Трима души са загинали на нидерландски круизен кораб. Така нареченият хантавирус е засегнал още трима на борда. На круиза има около 150 пътници. В момента корабът е акостирал в африканската страна Кабо Верде и е под карантина. За сега властите не допускат болните и незасегнатите пътници да слязат от плавателния съд. Корабът е от път от Аржентина преди 3 седмици и е спирал в Антарктика и други места по пътя си. Според СЗО, хантавирусът се разпространява по аерозолен път от урина и екскременти на гризачи. Вариантите на заразата могат да засегнат белите дробове или бъбреците, като при първия смъртността е висока, около 40%.
1: Нов успех за българските молекулярни биолози. Фундаментално изследване, свързано с нашето ДНК, е публикувано в авторитетно научно списание. Виктория Петрова разказва за откритието.
3: Това са моите проби, трябва да си видя нещо за дисертацията. И съм дошла за мъничко.
0: Идва в лабораторията за кратко, защото публикацията с резултатите от проучването съвпада с появата на второто й дете.
3: Определено виждам символика и така улекна ми, когато и двете излязоха на бял свят. Ето това е нашата статия.
0: Години наред Силвия Върхошкова и колегите от Института по молекулярна биология проучват семейство белтъци, които държат в изправност нашето ДНК.
3: Тези белтъци се натрупват в тези места на увреждане, а след това всъщност се наблюдава и феномена, който аз изучавам, тъмна дупка, тъмен регион, което означава, че тези белтъци вече имат ограничен достъп до местата на увреждания.
0: Ако механизмите не работят, могат да се развият злокачествени заболявания или болести, свързани с моторните неврони.
3: Това е заболяването, което може би е така стана по-популярно покрай, бих казал, един от най-известните умове на нашето време, Стивън Хокинг.
0: Именно на такива фундаментални открития стъпват и големите пробиви в науката.
3: Не чувствам сега най-накрая публикуването на тези резултати като успеха ми. По-скоро са били малките моменти на еврика, както се казва, когато нещо откриеш и което всъщност те мотивира да продължаваш да работиш и да дълбаеш в тази посока.
0: За BTV новините, Виктория Петрова. Сега следва история за спасен живот. Лекари от няколко столични болници обединиха сили в битката за дете с рядък тумор. 9-годишно момиче вече е изписано и се възстановява. Репортаж на Александра Ничева.
8: Детето постъпва първо в Националната кардиологична болница. Там претърпява първата операция заради тромби в дясното предсърдие.
9: В хода на диагностичния процес се установява, че детето има един голям тумор на черния дроб, който го идентифицират като сарком. Това е рядък тумор, който обхващаше цялата дясна част на черния дроб. Те се свързват с клиниката по детска онкохематология в ИСУЛ, където започват химиотерапия.
8: От детската онкохематология детето е преместено в Пирогов. Лекарите там се свързват и с военно-медицинската академия, където детето постъпва в критично състояние. Медици от Света Анна също взимат участие и се стига до решение във ВМА да бъде извършена една от най-сложните операции в коремната хирургия, начело с професор Владов.
9: При малко дете точно такава операция не се случва често, да не кажа, че на мене ми се случва за трети път в кариерата ми.
8: Операцията продължава часове и преминава успешно.
9: Това е един пример за взаимодействие между всички тези болници, обединени от идеята да спасим един детски човешки живот, което наистина е прекрасно и никога няма да забравя очите на родителите на това дете.
10: Какво видяхте в очите?
9: Ами щастие. И радост, че детето им е живо и че ще продължи да живее.
8: След една нощ в реанимацията във ВМА, детето е транспортирано отново в Пирогов, където продължават грижите. Днес 9-годишното момиче вече е изписано и се възстановява.
10: Това детенце каза ли ви нещо?
9: То само се усмихваше, така в погледа му четях една благодарност, която то не я изказа с думи, но с очи ми показа своята благодарност.
8: В социалните мрежи семейството на детето благодари на лекарския екип.
11: Хиляди благодарности на всички лекари, доценти и професори. Ще бъдем цял живот благодарни на всички лекари, които направиха невъзможното възможно. Благодаря на всички от сърце. Да са живи и здрави.
9: Пожелавам ви да се възстановява, да започне да си учи уроците, да се върне в училище след своите приятели и съученици и да се радва на живота.
8: За BTV новините, Александра Ничева.
1: А сега за футболната радост на Синя България и триумфа на Левски през призмата на цифрите. След 17 годишна пауза, сините отново са шампиони. Кое число носи късмет на клуба, разказваме сега.
12: През 2009 година Левски печели последната си шампионска титла. На 31 май сините си осигуряват трофея след гол на Владимир Гаджев с номер 45 на гърба си. Гаджев отбелязва победното попадение в 74-та минута. На 2 май 2026 година голямото чакане на Синя България приключи. 6180 дни по-късно Левски отново е на върха. Голмайсторът отново носи номер 45, Марко Доганджич. И отново голът пада след 70-та минута и носи шампионската титла. В тунела на стадион Георгия Спарухов, където историята гледа от стените, стоят снимки на всички треньори, ставали шампиони с Левски. След 17 години до Емил Велев вече застава Хулио Веласкес.
13: Един път му казах в такъв разговор личен, викам сега тук да се наредиш до мене, да се снимаме, и той така под усмивка каза, добре, добре, ще гледам да го изпълна това нещо. Чувството е страхотно и аз се радвам, че и аз съм го изживял и сега може би той сигурно е на седното небе, защото за първи път и той става шампион в неговата кариера.
12: А часове след вече завоюваната 27-ма мечта на титла, футболистите на Левски се събраха, за да отдадат почета си към легендата Георгия Спарухов. Роден на днешния ден и донесъл толкова радост на Синя България.
1: Световно признание за Народния театър.
0: Кино звездата Антонио Бандерас аплодира на крака постановката Медея, която родната трупа играе в Мадрид. Спектакълът има 6 разпродадени дати и впечатлява публиката в театър с дел канал в испанската столица. В главните роли са Радина Карджилова и Велислав Павлов под режисурата на британския новатор Деклан Донелан. На последното представление Антонио Бандерас лично поздрави екипа на Народния театър.
14: Той гледаше с голям интерес и след това имах възможност да си поговоря с него. Каза, че спектакъл е невероятен, че съм страхотна актриса, че е изключително чист, вълнуващ, дълбок спектакъл, че е разтърсващ.
0: Цялото преживяване на българската Медея в Мадрид в събота след обед в Култ по BTV. Едно от най-пишните светски модни събития – Мет Гала – ще се състои тази вечер в Нью-Йорк.
1: На вечерята му обаче известни личности от Холивуд отказаха да участват в благотворителния бал. Сред звездите, които ще пропуснат събитието, са актрисите Мерил Стрип и Зендая. Двете не дадоха подробности за решението си на фона на призивите на активисти събитието да бъде бойкотирано. Поводът е участието на милиардера Джеф Безос и съпругата му Лорен Санчес като главни спонсори на Мет Гала. Безос е обвиняван за връзките си с американския президент.
0: Хубава вечер!
1: Останете с BTV!

0: BTV новини.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: BTV радио, за да знаеш всичко.
3: Спестявай в Била. Вземи пъпеш Галия 2 евро и 69 цента за килограм. Ябълки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И пътлъджани 1 килограм за 1 евро и 99 цента. От 30 април до 6 май в Била.
4: Балета Символ Лебедово езеро от Чайковски. 15 май. Зала 1 на НДК. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Подскишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на ивенти.
5: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

0: Търсиш изгодно автокаско? Влез в Булерон, сравни оферти от различни застрахователи и спести до 30%. Застраховай колата си онлайн на bolero.bg.
1: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Николета Маданска. Емил Велев разби мита за проклятието над Левски. Пред BTV треньорът, извел сините до шампионската титла през 2009, разкри тайната на успеха преди 17 години. Емоцията от титлата събра поколения сини, от героя в шампионската лига Мариан Огнянов до бразилската перла Жоазиньо, които изпратиха специални послания към клуба и феновете.
2: Такова посрещане, гледайте.
1: 17 години по-късно човекът, извел Левски до титлата през 2009, разкри истината зад мита за проклятието и с усмивка призна, че никога не е пожелавал на отбора да не се върне на върха.
3: Нямаше такова проклятие. Това мисля, че Тити Папазов го фърли в пространството и така си вървеше и до днеска, но вече няма такова проклятие според мене. Всичко си зависеше от отбора.
1: Пред BTV Велев разкри още, че преди 17 години един купон е бил в основата на похода към шампионската титла.
3: Той мина през един тимбилдинг, който беше осъществен в един столичен ресторант. Тогава закарах целия клуб там, без изключение. С чистачки, домакина, всички, които може да си помисли, че работят в този клуб. И такава веселба направихме и след това вече всичко тръгна като по вода.
1: Единственият футболист, отбелязал гол с екипа на Левски в шампионската лига, Мариан Огнянов, пожела успех на сините в квалификациите на турнира.
4: Пожелавам едно добро, позитивно участие в Европа и дай Боже и друг българин да изпита тази емоция, която аз изпитах.
1: Еуфорията от титлата се пренесе и в сърцата на още двама бивши сини шампиони – Николай Димитров и Мирослав Иванов.
5: Аз имах щастието да бъда на стадиона и да видиш настоящи президенти, бивши президенти, легенди на клуба, бивши съотборници и целият стадион да гледат терена с насълзени очи, това каза всичко.
6: Върнах се назад във времето. Хората, щастието на хората. Тези неща по-скоро ми подействаха емоционално, докато за отбора, пак казвам, зарадвах се, защото аз съм изкарал много хубави години в този отбор.
1: Поздрави за титлата пристигнаха и от бразилската перла в последния шампионски отбор – Жоазиньо.
7: И са болески, оле, и са болески, оле, и са болески, обичам деси.
1: А къде са героите на Левски от триумфа през 2009 година? Сред тях има президент, треньори у нас в Бразилия и Катар и двама бизнесмени. За тях четете в статията на Борислава Стаменова на нашия сайт btvsport.bg. Уважение и почит, които не познават клубни пристрастия. В деня, в който Георги Аспарухов Гунди трябваше да навърши 83 години, венец пред паметника му поднесе и легендата на волейболния ЦСКА Димитър Каров. Един от четиримата българи в световната зала на славата.
8: Кажи им, че има една страна, България, и един отбор, Левски. В този отбор съм се родил и в този отбор ще умра.
9: Да отдадеш почет на това са способни само

0: това възхищение, което той играеше.
1: За волейболната легенда досега Доаспарухов не е случайен. Каров е женен за сестрата на Гунди, Лидия.
0: Той беше неповторим и си остава неповторим.
1: 55 години след гибелта на великия нападател на Левски, споменът за него е ярък.
0: Той остави най-красивите черти, които може да притежава един българин. Скромност, талантливост, амбициозност, любезност, любов към хората.
1: Вече като шампиони от Левски поднесоха цветя пред паметника на Гунди, в знак на уважение и с обещания да следват заветите му.
2: Кошмарни новини за Тодор Неделев. Звездата на Ботев Пловдив е с скъсана предна кръстна връзка на коляното. Контузията е на същото коляно, на което Неделев претърпя операция в края на 2020 година. В следващите дни предстои нова хирургическа интервенция за полузащитника на Ботев. Джентълменска постъпка от пилота, който удари Никола Цолов в надпреварата в Майами от Формула 2. Минути след като Тасана Пол удари болида на българина, което доведе до завъртане и Никола беше принуден да приключи своето участие в състезанието, тайландецът отиде до бокса на Campus Racing, за да се извини за действията си. Цолов прие обясненията на пилота. След края на състезателния уикенд в Майами, българският лъв остава начело в генералното класиране. Така се разделяме. Приятна вечер с BTV.

Здравейте! Тази нощ облачността на страната ще намалее. Утре сутринта очакваме минимални температури между 3 и 8 градуса, в София около 4. А 5 май ще е предимно слънчев и малко по-топъл от днес. След обед прости временно за облачаване над Южна България. Там на места е възможно да превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 15 и 25 градуса. В столицата около 21, 23 градуса в Пловдив и около 15 във Варна. Вятърът в по-голямата част от страната ще е слаб до умерен. Атмосферното налягане остава по-високо от средното за месеца. За сега, през следващите 5 дни, няма да има геомагнитни бури. Утре максималните стойности по нашето Черноморие ще са по-ниски от останалите области, между 13 и 15 градуса. Но и там изгледите са за предимно слънчево време. В планините също предстоят много слънчеви часове. След обед времени увеличения на облачността. Само по върховете на Рила и Пирин може да превали слаб сняг. Максимални температури в планините между 5 и 12 градуса. Сряда ще започне с предимно слънчево време. След обед се задават превалявания с гръмотевици, най-вече над Западна България. Затоплянето продължава. В четвъртък и петък прогнозата е за значителна облачност над западните и централните области. Там след обед ще превали и прегърми. Има риск от градушки. Към събота умерен вятър и гръмотевични бури на повече места в страната. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, малко по-ниски в четвъртък и събота. А след малко започва интервюто на деня с Златимир Йочев. Останете с BTV.

0: Вие сте с интервюто на деня. Царе сме на ситуациите, в които се налага да действаме следварително. Възстановяването на засегнатия район от свлачището край Смолян може да отнеме до 2 години. Това ни казват официалните власти. Искрено се надявам да не чакаме толкова, за да разберем има ли човешки грешки, действия или бездействия, които са спомогнали за случилото се. От регионалното министерство знаем, че свлачището не е било включено в официалния списък на свлачищата и че не е имало мониторингова програма за неговото наблюдение. Друго, което научихме от тях, е, че само 3 от общо 88 свлачища са били до край укрепени по договор от 2019 година на стойност близо 570 милиона лева, като 218 от тях са били изплатени авансово. За свършена работа, забележете, под 4% от общия обем. За поредната ситуация, която не искаме да слагаме в кълъпа на природата е виновна, мой гост е геоморфолога, доцент доктор Ахинора Балтакова, тя е преподавател в Софийския университет. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Ако трябва на студентите да им обясните онова, което виждаме последните няколко дни с очите си, как го обяснявате?
1: Аз го обяснявам като склонов процес, който е естествен склонов процес, но тук ние можем да наблюдаваме и човешката дейност, която отприщва въпросните активизации на свлачищата. Има много видове свлачища, които ние използваме една класификация, която в момента е много актуална. Тя е американска класификация, но е внедрена вече в нашите служби, в геозащита, използва се от Министерство на регионалното
0: развитие. Според тази класификация, какво е това свлачище?
1: Според тази класификация, това е консистентно свлачище, което представлява вид течение на земна маса, така наречения Earth Flow, според американската класификация. И не е свързано с този класически тип свлачища, които са, например, смолянските свлачища. Смолянските свлачища са от съвсем друг тип.
0: Хващам се за думата консистентно. Означава ли това, което и научихме днес, че продължава да е активно, че дълго време ще е активно? И може ли човешка дейност да го спре по някакъв начин, да го ограничи в този момент?
1: Сега, това свлачище е много близко до теченията, както вече споменах. Това е на границата вече с други процеси, които са свързани с водите, а не толкова свързани с свличане на материалите. В случая имаме преовлажнени материали, които са се свлекли надолу по склона, използвайки една форма в релефа, която принадлежи към долина.
0: Хората близко от местната власт на Смолян призоваха учените, които сега ще отидат на място, ще обследват и тогава може би ще констатираме причината за това преовлажняване, което и вие споменахте. Има няколко хипотези. От една страна е язовир, който е във високата част. Според вас, възможно ли е този язовир или другото, което сега в репортаж на нашите колеги, на Стефан Борисов и в новините беше отразено? Стари дренажни системи и най-общо казано дерета, които са отвеждали водата в главата на свлачището, може ли това да е причината за преовлажняването?
1: Значи аз от бегъл поглед, който хвърлих на района, смятам, че язовира няма отношение към това свлачище, тъй като неговата водосборна чаша е в съвсем друг водосбор. Отива към съвсем друга зона. Въпросното свлачище принадлежи към друга форма, към друго суходолие, което отива в югоизточна посока от този район.
0: Виждаме там и една сграда на всички кадри. Започната, недовършена, може би някой хотел, че искал да си прави. Възможно ли и антропогенната, човешката дейност по някакъв начин да е спомогнала, да е допринесла за това, защото то се става точно там и там пътя е отнесен?
1: Да, свлачищата много често се активизират покрай антропогенната дейност. Обикновено такива строежи натежават на терена и предизвикват въпросните свлачища. Също така пътищата играят ролята на концентрация на води. Много често може самото строителство на пътища да предизвика свличане. Това, което споменахте за отвеждане на води е много вероятно, но трябва да се провери на място.
0: Доцент Балтакова, според регионалния министър Николай Найденов, свлачището между Смолен и Пампорово никога не е било изследвано, казва той, но все пак съществува в регистри от 83-та година. Да поразсъждаваме малко, какво се е случило от 83-та година, при се, че го има някъде, нещичко там е маркирано като точка. Някой ходил ли е на място да го проучи, дали се развива, дали нещо се случва с него?
1: Значи това свлачище, за което говорите, вероятно става дума за друго свлачище, не за това конкретно свлачище, защото тази област, Смолянска свлачищна зона, е от много време позната в нашите среди. Изследвана е, укрепявано е там. Тук въпросното свличане е плитко и не е свързано толкова с въпросната свлачищна зона.
0: Да видим само, колегите, ако могат отново да ни пуснат анимирано изображение на това, което американски учени са направили. Какво точно ни показва? Това ли е случая с пътя между Смолен и Пампорово и района, който е засегнат?
1: Това е точно този тип консистентно свлачище, при което става втечняване на земни маси. Те могат да бъдат с различен състав, може да е почва, може вътре да има и по-едри блокове, но тук при въпросното свлачище имаме много дебела изветрителна кора. Това е почва с доста голяма дебелина. Тя прехожда и вече в изветрителна зона, така че имаме такъв материал, който е податлив на въпросното свличане.
0: Доколко това, което се случва, ви напомня като към момента констатация на това, което сме коментирали с вас, курортен комплекс Елените, където беше констатирано строителство в дерета на реки и пак се оказа, природата е виновна, загинаха хора тогава. Сега в този случай поне нямаме човешки жертви, но доколко ви прилича като начин, по който се отговаря, по който може би ще се излезе от цялата тази ситуация?
1: Като начин, по който се отговаря, ми прилича. Като процеси също така прилича. Малко има разлики, разбира се, защото при Елените ставаше въпрос наистина за речни процеси, свързани с превозването на огромно количество материали. Тук в този случай ние нямаме такава речна долина, която да е обособена. Тук говорим за изворни части на речна долина, където преобладават склоновите процеси.
0: Има ли България капацитет да се изследва, да регулярно да се наблюдават свлачищата, които по неофициална информация са над 2000?
1: Много повече са, според мен. За съжаление, тези специалности, технически специалности, които би следвало да произвеждат кадри, все повече и повече намалява интереса към тях. Аз го казвам като университетски преподавател. Не знам, може би трудно се струва на младите хора да ги учат, но за съжаление, наистина бих могла да кажа, че все по-малко и по-малко кадри се произвеждат в България в тази
0: насока. Казахте ми нещо в предварителния разговор, че част от тези специалности са защитени.
1: Да.
0: Не, означава ли тогава държавата, че не изпълнява дълга си? Хем ги определя за защитени, хем не прави нищо, за да ги запълва и да насърчава?
1: Реално в университетите се функционира на принципа на пазарната икономика. Имаме предлагане, но търсене не.
0: Добре, като констатация, какво бихте казали вие, какво трябва да се вземе като поука? Отново повтарям, няма човешки жертви, но това не означава, че не трябва да проучим до край да разберем защо се е случило това.
1: Значи, аз мисля, че има много добри практики в света за превенция. Има много добри практики в света за наблюдение на антропогенните обекти, каквито са пътищата, каквито са всякакви видове строителства. Не трябва проектирането да бъде с затворени очи, не трябва да не се съобразяваме с природата. Ние при всички положения трябва да бъдем адаптирани към нея, а не да я обвиняваме след това за нашето безхабери.
0: Сърдечно ми благодаря. Надявам се следващата власт, която скоро поема кормилото на държавата, да се вслуша в думите и на учените и да направи така, че да има хора, които да могат превантивно да предотвратяват подобни събития. Така се разделяме. Спокойна вечер и до утре.

0: бъдещето на техния свят.
1: Спри!
0: Е в неговите лапи.
1: По мой сигнал, пускай гъста!
2: Кажете като си тръгнат.
0: Коко Зайо и тайната на мармота.
1: Еха! Трябва да се качим.
2: Поне сега земята не е трепери.
0: В кината от BTV Studios.
3: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по BTV Радио.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Вторник сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте.
2: Преди консултациите и в очакване на 107-я кабинет, ще имаме ли по-малко министерства и кои ще са министрите на Румен Радев? За цените на храните, сметките за топло и измамите с Полина Старо. В студиото националният омбудсман Велислава Делчева. След като свлачището в Родопите се превърна в бедствие, каква е причината и кога ще се възстановят щетите?
1: Бъдете с нас!
0: Започваме в 6 без 5.

Националният дворец на културата и Държавна опера Стара Загора представят на 15 май от 19 часа на сцената на зала 1 балета символ Лебедово езеро от Чайковски. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. 15 май, зала 1 на НДК, Лебедово езеро. Събитие за ценители. Билети на касата на НДК и в мрежата на ивенти.

BTV Радио, за да знаеш всичко. Girl, I'm about to have

0: Очаквания и прогнози, че до края на работната седмица България ще има редовно правителство. Започва последната за деня емисия новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Добър вечер. Да видим акцентите. Продължава да се движи земята в района на огромното свлачище между Смолян и Пампорово. Възстановяването на инфраструктурата може да отнеме години.
1: Преди пътуваме по 30 минути от Смолян до Пампорово. Сега се удължава времето горе-долу с час и нагоре.
0: Напрежението в Близкия изток отново рязко ескалира. Цените на петрола за пореден път тръгнаха нагоре. Обявиха бедствено положение в Кюстендилско заради сланата и минусовите температури, унищожили голяма част от реколтата в овощните градини.
2: За първи път чехме да очакваме нещо изобилие. Обаче за сега, при сливата, а сега вече няма да има нито един плод.
0: 4 дни до магията Джиро ди Италия. За първи път България също е домакин. Броени часове остават до старта на конституционната процедура по избора на редовно правителство. Утре ще се проведат консултациите на президента с парламентарните сили, а в петък се очаква да положи клетва новият кабинет с премиер Румен Радев. Все още няма пълна яснота за структурата и състава му, но се появиха спекулации за окрупняване и сливане на министерства и за наличие на двама или трима

0: Спряганият за икономически министър отрече тази информация.
1: Нека да не предпоставяме едни или други неща. Има време, съвсем скоро ще стане ясно, но ако мога да кажа нещо в тази връзка, то е, че по-скоро аз усещам своето КПД в законодателния орган.
0: Бъдещата власт отправи критики към досегашния ръководен състав на МВР.
2: Проблемите в МВР са много. Всъщност леко съм озадачен, даже че голяма част от ръководния екип, министър, заместник министър, главен секретар, отидоха на посещение в щатите. Те не обявиха къде отиват, защо отиват, кой проблем ще разрешат там, кое налага.
0: От Прогресивна България заявиха и конкретни намерения – укрупняване на цели властови структури.
1: Ще има определена оптимизация от гледна точка на сливане на ведомства, но кои точно и по какъв начин ще разберете съвсем скоро.
0: Преди да започнат да пишат бюджета, новите управляващи искат да видят пълната картина на финансовото състояние на държавата. За целта те ще искат и изслушване на финансовия министър в парламента. Ясно обаче, че данъци няма да се вдигат.
3: Ето и предстоящите стъпки преди обявяването на следващото редовно правителство на България. Утре президентът Илияна Йотова ще проведе консултации последователно с всички политически сили в парламента. Срещите започват в 10:30 с най-голямата парламентарна група и приключват в 16 часа с най-малката. BTV ще прекъсва програмата си с емисии новини при провеждането на консултациите на Дондуков 2 през целия ден. След това държавният глава ще направи изявление. След консултациите президентът Йотова ще връчи на Прогресивна България още в четвъртък първият и вероятно последен мандат за съставяне на правителство. А в петък се очаква новото правителство да положи клетва пред Народното събрание. Сега към огромното свлачище, прекъснало пътя между Пампорово и Смолян. Земята там продължава да се движи, а повече от 5 декара са засегнати от бедствието. Възстановяването на района може да отнеме до 2 години. Репортаж на Стефан Борисов.
4: Четвърти ден свлачището е активно. Огледи на място днес правят експертите от община Смолян.
5: Това е древно затинало свлачище, което се е активизирало сега тези дни, но има предпоставки да продължи да се активизира.
4: Преди 20 години в района имало друга активност, обясняват геолози. Укрепена е с бетон и анкери. В момента се намирам върху подпорната стена на свлачището от преди 20 години. От тази крачка насам вече не е укрепен терен. Дренажната система на старото свлачище е отвеждала водата върху мястото, откъдето земната маса тръгна в петък.
5: На времето колегата е обследвал целия район, а защо не е включено цялото, не знам. По това време е спълнен скат на хвърлителна канавка за повърхностни води на укрепеното свлачище, водата от която изтича точно в главата на свлачището.
4: Мократа почва и глината са изгубили сцепление, обясняват още експертите на място, а причината пръста да се увлажни са дъждовете или подпочвени води. С просто око можем да видим глината, за която геолозите казват, че е послужила като парзалка. В района на Смолян за последните две седмици са паднали 65 литра на квадратен метър дъжд, а стойностите за април са два пъти над нормата или 250 литра на квадратен метър, казват за BTV от Националния институт по метеорология и хидрология. Само на няколко метра от свлачището има езеро.
6: Езерото е от другата страна. Никой не може обаче да гарантира, че то не е допринесло.
4: Областният управител иска експерти да изследват състоянието на язовира, който е километри по-нагоре.
7: Язовира е в добро състояние, той е на напоителни системи, но там трябва допълнително да се извърши проучване, дали има пропускане.
4: Докато институциите се чудят как да решат проблема, хората, работещи в Пампорово, настояват за осигуряване на по-пряк обходен маршрут.
8: Преди пътуваме по 30 минути от Смолян до Пампоро, сега се удължава времето горе-долу с час и нагоре.
4: Огледи започват на път, който минава над свлачището, но той трябва да се разшири, защото е еднолентов.
3: Свлачищният процес започна в петък. Тогава в късния следобед дойдоха първите съобщения за бедствието. Подготвителният първи етап преди настъпването му е бил часове преди това. Геолозите обясняват, че всяко свлачище преминава през три фази. Втората е същинското активно свличане на земни маси. Именно тогава видяхме да се движат огромни борове. Последният етап е последващо бавно затихване на свлачищните деформации. А в епицентъра на свлачището продължава все още да стои един незавършен строеж. Екипът ни провери какво се случва с сградата.

0: която е само на сантиметри от пропаста.
1: Разрушения днес терен преди 20 години е строителна площадка за сграда от хотелски тип, показва архивът на община Смолян. На 21 март 2006 администрацията издава разрешително за строеж.
2: Има си документите, прегледах, които се изискват, така че това е историята, аз друга история не знам.
1: От общината предоставят на BTV и самото разрешително за строеж. От документа става ясно, че се позволява изграждането на многофункционална сграда с апартаменти, магазини и офиси. Направен е геоложки доклад. Експертно становище, което показва дали теренът е подходящ за строителство и при какви условия. В свлачищният район той е абсолютно задължителен.
3: Това, че е в свлачищен район, изисква едно допълнително разрешение.
2: Така е по сегашния закон, но тогава е бил друг закон, така че явно не им е пречило това нещо.
1: В периода, в който започва строежът, кмет на града е настоящият заместник регионален министър Дора Янкова. В своя позиция в социалните мрежи тя обяснява.
4: С пълна категоричност отхвърлям тиражираните твърдения за незаконен строеж, разрешен по време на моето кметуване. Това са неверни внушения, които нямат нищо общо с фактите.
1: От разрешителното за строеж става ясно още, че собственикът на терена първоначално е фирма Fuga Investment EAD. По данни от търговския регистър, предметът на дейност на дружеството е разнообразен, включително и строителство. Собственик е израелски гражданин. От публични документи в сайта на община Смолян става ясно и, че ръководството на въпросното дружество е в списъците на НАП за издирвани за задължения лица. По-късно в годините собствеността на сградата е сменена. BTV се свърза с едно от лицата, които имат отношение към собствеността сега. Той отказа да коментира за статута на сградата и относно създалата ситуация с влачището. Дали конструкцията е компрометирана и колко, те първа трябва да стане ясно.
0: Още от страната, жена нападна с нож, минувачи и клиенти в магазин във Варна. Пострадали са 4 души, а състоянието на 2 от тях е тежко.
5: Повечето от пострадалите са атакувани в гръб.
6: Влезнах в магазина, взимах едно ще вода и 2 фафли и тя влезна ме удари с нож.
7: Къде те удари?
6: Тук и носа. Аз не го познавам. Не викаше нищо, тя влезна кара наред.
8: Отишъл да се вземе нещо за храна, той става някъде към 2 часа. И като се връща и гледа, някаква жена с нож от към гърба. От лявата страна, тук отгоре сега. Сега се връщам от бърза помощ. Там оперирали го.
5: Минути след нападенията, 47-годишната жена беше във видимо неадекватно състояние.
9: Те са назаварили на место, че магазина е залостен, а жената в агресивно състояние вътре в магазина. Служителите са използвали помощно средство спрей, за да неутрализират и след това са я задържали. Изпробвана е вече за алкохол. Кръвната е проба показва над 2 промила алкохол в кръвта.
5: Разследването продължава. За BTV новините от Варна, Йордан Фотев.
0: И водещото от света, рязко ескалира напрежението в Персийския залив, след като американският президент Доналд Тръмп даде началото на операция Проект Свобода. Нейната цел е да бъдат ескортирани блокираните кораби. Вашингтон обяви, че 2 американски кораба успешно са преминали през Ормузкия проток, но Техеран опроверга тази информация.
10: В американската операция са ангажирани над 15 000 военнослужащи от разположената в Арабско море флотилия от самолетоносачи, разрушители и десантни кораби.
11: Движението на корабите има за цел просто да освободи хора, компании и държави, които не са направили абсолютно нищо лошо. Те са жертви на обстоятелствата. Ако по някакъв начин този хуманитарен процес бъде възпрепятстван, за съжаление ще се наложи да се реагира решително.
10: Американското командване съобщи и за няколко унищожени катера на иранския флот. Техеран обаче опроверга и тези съобщения. Същевременно неизвестността за доставките през протока предизвика нови сътресения на петролните пазари. Само за броени часове котировките на сорта Брент се повишиха от 107 до 114 долара за барел. Американският лек Тексаски пък поскъпна до 105 долара за барел.
0: Русия обяви едностранно прекратяване на огъня в Украина на 8 и 9 май в чест на Деня на победата. Военното министерство в Москва обаче предупреди, че ще нанесе тежки удари по Киев, ако Украина не приеме спирането на огъня. Украинският президент Володимир Зеленски оцени предложението на Москва за ден или два примирие като несериозно и призова Доналд Тръмп да съдейства за пълно спиране на войната. Парадът на Червения площад тази година няма да бъде толкова пищен, както през предходните години. От европейските лидери единствено словашкия премиер ще пътува за Москва и ще се срещне с президента Путин, но няма да бъде на трибуната по време на парада. У нас нова схема за измами и теглене на кредити от чуждо име. Прокуратурата разкри група, използвала фалшиви лични карти, за да вземат заем. Петима младежи са задържани, след като са успели да вземат кредити на името на други хора за 120 000 евро.
11: В групата участват две жени и трима мъже, всички на възраст от 19 до 30 години.
7: С убеденост можем да кажем, че със сигурност сме успели да предотвратим и подобни последващи действия, защото според нас петимата съучастници са напредвали, учили са се в дейността си, развивали са я и със сигурност щеше да има и други такива случаи, ако не се бяхме намесили.
11: Младежите са събирали данни от лични карти на реални лица, след което изработвали фалшиви документи, слагали са своя снимка и са кандидатствали за кредит.
12: Използва се онлайн платформите на банките, там подават изцяло без да ходят в банката, подават, преминават верификация с мобилни телефони, които са с лицево разпознаване, лицето съответства на снимката, кредита се отпуска и в последствие поради тази схема ги и освояват чрез виртуалните дебитни карти, т.е. отивате на банкомат без физическа карта, парите се изтеглят.
11: По схемата са изтеглени 4 потребителски кредита, всеки по 30 000 евро. От полицията допускат да има и други случаи, затова призовават граждани, които изведнъж са се здобили с кредит без да са кандидатствали за такъв, да подадат сигнал в СДВР.
0: Обявиха бедствено положение в Кюстендилска област заради падналите слани и минусови температури. Те нанесоха огромни щети и за втора поредна година унищожиха голяма част от плодовете в овощните градини в района. Има ли шанс да ядем тази година кюстендилски череши и сливи, провери Мариета Димитрова.
13: Кайси, круши, праскови и сини сливи са напълно унищожени в Кюстендилско. Дърветата дали много плод тази година, но сланите го съсипали.
14: Плод за първи път чехме да очакваме нещо изобилие. Обаче за сега при сливата, а сега вече няма да има нито един плод. Докато при черешата имаме от горната страна, тия тук са повредени, а тия от долната страна са здрави. Така, защото череши ще има.
15: Миналата година нямахме нищо, тази година пак горе-долу черешите имаме нещо да се набере. Сърцето боли, защото ето какво е. Страшно е.
13: От 100 декара череши, които Кирил Димитров отглеждаше до преди 2 години, тук са останали 60. На тази площ от около 40 декара той смята да засади нови черешови дръвчета, но вече да ги отглежда в оранжери, защитени от атмосферните условия. Това обаче изисква много средства и сериозна инвестиция.
14: Така, защото ние ще сме на загуба само от брането, не без да слагаме другите разходи, пръсканията, обработките, торенето.
15: Всичките ще загубим работата. Аз вчера ми се обаждаха и от Конево, от Копелост и от всякъде. Положението на там е по-лошо, викат какво да правим. И къде да търсим работа, не знам.
13: Цената на черешата на пазара и тази година вероятно ще бъде висока, но според Димитров не заради загубите, а заради спекулация по веригата на прекупвачите.
14: Аз им го давам за пресна консумация на търговците за 1,50 лева преди, нали? Той го продава на 5 лева. 5 лева го кара на друг търговец, а пък той го продава 8 лева. Значи от 1,50 до 8 къде отиваме?
13: Утре в Кюстендил кметът Огнян Атанасов свиква среща на земеделските стопани, за да обсъдят щетите и подкрепата за засегнатите производители.
0: Четири дни остават до началото на тази годишното издание на едно от най-големите състезания в света на колоезденето – Джиро ди Италия. За първи път тази година и България ще бъде домакин на надпреварата. Официалният старт, наречен Гранде Партенца, ще бъде този петък в Несебър. Състезанието включва три етапа у нас. Колоездачите тръгват от Несебър до Бургас на 8 май. Вторият етап е на следващия ден – до Велико Търново. Третият и последен на българска територия започва в 13 часа на 10 май от Пловдив и завършва в София. Движението в центъра на столицата ще бъде затруднено в неделя. Цариградско шосе ще бъде временно затворено от 12 на обяд до 22 часа, а центърът на столицата ще бъде блокиран още от 19 часа в събота до 6 сутринта в понеделник. Но още за подготовката на елитното състезание от Каролина Зонкова.
16: 21 етапа, 1000 километри и над 180 състезатели. Всичко това за легендарната розова фланелка, която ще облече победителят в Джиро д'Италия. За първи път борбата за нея започва в България. Преди нас домакини на състезанието са били страни като Белгия, Франция и Гърция. А ето това е специалният часовник или така нареченият Тудор Тотем, който отброява оставащото време до началото на състезанието. Организацията тече вече месеци наред.
17: Участват колоездачи от повече от 30 нации. Миналата година, ако не се лъжа, 29 нации бяха представени. Всеки един колоездач обаче кара освен за своята държава, кара основно за своя клубен отбор. Така че това е по-ключовото. Фаворит номер едно, без никакво съмнение, дачанина Йонас Вингегор, така че мисля, че ще бъде истински празник и се надявам да има много хора.
16: Подготвят се и трите основни трасета. Почти навсякъде тече и ремонт.
18: Направени са огромни така, километри от пътища. Успяхме да се справим, обаче вярвам, че насякъде всичко е както трябва.
16: Очаква се голям брой зрители, както на живо, така и пред екраните. И голям отзвук за градовете, през които Джиро д'Италия ще мине.
18: Това ще се наблюдава от между 500 и 800 милиона зрители. Тоест, приноса към туризма ще бъде наистина изключителен.
16: Финалът ще е на площад Свети Александър Невски в неделя. За BTV новините, Каролина Занкова.
0: Тега се разделяме. Приятна вечер.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Калоян Кюркчиев. Емил Велев разби мита за проклятието над Левски. Пред BTV треньорът извел сините до шампионската титла през 2009-та разкри тайна на успеха преди 17 години. Емоцията от титлата събра поколения сини. От героя в шампионската лига Мариан Огнянов до бразилската перла Жуазиньо. Всички те изпратиха специални послания към клуба и феновете.
1: Седемнайсет години по-късно човекът извел Левски до титлата през 2009-та разкри истината зад мита за проклятието и с усмивка призна, че никога не е пожелавал на отбора да не се върне на върха.
2: Нямаше такова проклятие. Това мисля, че Тити Папазов го фърли в пространството и така си вървеше и до днеска, но вече няма такова проклятие според мене. Всичко си зависеше от отбора.
1: Пред BTV Велев разкри още, че преди 17 години един купон е бил в основата на похода към шампионската титла.
2: Той мина през един тимбилдинг, който беше осъществен в един столичен ресторант. Тогава закарах целия клуб там, без изключение. С чистачки, домакини, всички, които може да си помисли, че работят в този клуб. И такава веселба направихме и след това, че всичко тръгна като по вода.
1: Единственият футболист, отбелязал гол с екипа на Левски в шампионската лига, Мариан Огнянов, пожела успех на сините в квалификациите на турнира.
3: Пожелавам едно добро, позитивно участие в Европа и дай Боже и друг българин да изпита тази емоция, която аз изпитах.
1: Еуфорията от титлата се пренесе и в сърцата на още двама бивши сини шампиони – Николай Димитров и Мирослав Иванов.
4: Аз имах щастието да бъда на стадиона и да видиш настоящи президенти, бивши президенти, легенди на клуба, бивши съотборници и целият стадион да гледат терена с насълзени очи. Това казва всичко.
5: Върнах се назад във времето. Хората, щастието на хората. Тези неща по-скоро ми подействаха емоционално, докато за отбора, пак казвам, зарадвах се, защото аз съм изкарал много хубави години в този отбор.
1: Поздрави за титлата пристигнаха и от бразилската перла в последния шампионски отбор – Жуазиньо.
6: И само Левски, оле, и само Левски, оле, и само Левски, обичам да се...
0: А къде са героите на Левски от триумфа през 2009 година? Сред тях има президент, треньори у нас, в Бразилия и Катар и двама бизнесмени. За тях четете в статията на Борислава Стаменова на нашия сайт btvsport.bg. Уважение и почет, които не познават клубни пристрастия. В деня, в който Георгия Спарухов Гунди трябваше да навърши 83 години, венец пред паметника му поднесе и легендата на волейболния ЦСКА Димитър Каров. Един от четиримата българи в световната зала на волейболната слава.
7: Кажи им, че има една страна, България, и един отбор, Левски. В този отбор съм се родил и в този отбор ще умра.
8: Да отдадеш почет. На това са способни само най-големите. През 1969 година Димитър Каров става европейски шампион по волейбол с ЦСКА. През 2025 е прият в залата на славата. За него Гунди е незабравим.
9: Аз си го спомням с неговия красив футбол, неговия прекрасен характер, неговата усмивка. Спомням си тази любов, която имаха хората към него и това възхищение, което той играеше.
8: За волейболната легенда досегът до Аспарухов не е случайен. Каров е женен за сестрата на Гунди, Лидия.
9: Той беше неповторим и си остава неповторим.
8: 55 години след гибелта на великия нападател на Левски, споменът за него е ярък.
9: Той остави най-красивите черти, които може да притежава един българин. Скромност, талантливост, амбициозност, любезност, любов към хората.
8: Вече като шампиони от Левски поднесоха цветя пред паметника на Гунди, в знак на уважение и с обещания да следват заветите му.
0: Кошмарни новини за Тодор Неделев. Звездата на Ботев Пловдив е със скъсана предна кръстна връзка на коляното. В следващите дни предстои операция за полузащитника. В същото време друг български футболист премина успешна интервенция. Кирил Десподов се подложи на операция на палеца на левия крак. От клуба на българина ПАОК публикуваха снимка на крилото от болничната стая. Една стъпка по-близо до една от най-големите сензации в европейския футбол в последните десетилетия. Харт спечели изключително ценна победа срещу Рейнджерс в битката за титлата в Шотландия. Сърцата направиха обрат в своята крепост Тайнкасъл Парк в Единбург и се наложиха с 2-1. Три кръга преди края на премиершип, Харт има 3 точки преднина на върха в класирането пред Селтик и цели 7 пред Рейнджерс. В последните 4 десетилетия неизменно триумфират двата гранда от Глазгол. Харт не е ставал шампион на Шотландия от сезон 1959-1960 година. Джентълменска постъпка от пилота, който удари Никола Цолов над преварата в Майами от Формула 2. Минути след като Тасанапол Интрафусавак удари болида на българина, което доведе до завъртане и Никола беше принуден да приключи своето участие в състезанието, тайландецът отиде до бокса на Campus Racing, за да се извини за своите действия. Цолов прие обяснението на пилота джентълменски. Още новини може да откриете на адрес BTV Sport във Facebook и Instagram. Така се разделяме от дежурния екип с продуцент Ивайло Чилев. Пожелания за спокойна вечер.

Здравейте! В следващите часове облачността ще започне да се разкъсва. През деня в по-голямата част от страната изгледите са за предимно слънчево време. Увеличение на облачността очакваме около обед и следобед, главно в Южна България. Слаби превалявания от дъжд ще има само на отделни места. Максималните температури навсякъде се повишават. Очакваме стойности между 20 и 25 градуса. Само по Черноморето остават между 13 и 15 градуса. По планините времето ще е предимно слънчево, но няма да липсват и времени увеличения на облачността. На отделни места предстоят слаби превалявания от дъжд, а по най-високите райони – от сняг. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 – около 5. В сряда отново очакваме много слънчеви часове. След обед предстоят и увеличения на облачността в планините от Западна България. Там на отделни места ще превали и прегърми. В четвъртък и петък в Западна и Централна България ще е предимно облачно, на места с краткотрайни превалявания от дъжд, както и грамотевици. Възможно е да има и градушки. Към събота валежи и грамотевични бури вече ще има на повече места в страната. Така се разделяме за сега. Останете с BTV!

0: зрители!
1: Здравейте от нас! Ако този понеделник сте планирали да започнете да ходите на спорт, 17-я понеделник от годината със сигурност ще стане, дори само ако си сложите антузите и седнете пред телевизор.
0: Да, това определено ще е търпелива тренировка, но пък в студиото ще влизат спортист след спортист. Първият не е професионалист, но с каква кауза ще бяга на Ушопов, ще разберем от самия него.
2: Точно така, днес отбелязваме 83 години от рождението на Гунди с една от звездите на Левски, Стефан Аладжов и спортния журналист Борислав Орлинов.
1: При нас очакваме ангелът на българския национален отбор по волейбол, бившия капитан Страшимира Филипова за победата над най-тежката диагноза.
0: Ще имаме и шампион по акробатичен рок-н-рол, но днес Ян Ангелов ще сложи престилката, за да ни приготви дърпан свински врат с картофено пюре и сос от сезонни зеленчуци.
2: А как продължава живота на баба Елена, Макси и малкия Никола след бригада Нов дом, ще разберем от Свети Петрунова.
1: Хапка и пийка без музика не може. Но как само с барабани и пиано се прави нов прочит на класическата музика, ще разберем от изгряващото дуо Симбиоза.
0: Разкошни са. Вижте, вижте, виртуози, виртуози.
2: Нещо страст.
0: Барабани и пиано. Поправени барабани, ама пиано.
2: И сега с барабани и пиано.
0: Да посрещнем новите ни седмични коментатори.
2: Точно така, започваме с дамата, кариерата и започва още преди да има лична карта. Тя има десетки хитове, които няма как да няма как, а една от силите и са дуетите, затова посрещаме певицата Сантра.
1: Сантра!
0: Заповядай!
2: Дали е тук? Дали ще дойде?
1: Ето я!
3: Добър!
1: Оле вече и сръпва.
3: Аз влезам с кафенце.
0: Добре, заповядай, разбира се.
2: Това е тук място за разбуждане. Добро утро, радвам се, че си тук. Заповядай.
0: Как си, Сантра, преди големият концерт на 15 май?
3: Много съм добре, благодаря. Вие как сте?
0: Ми добре съм.
1: Аз си пея твоето парче от сутринта.
3: Което? Като кажеш твоето парче,
2: да. И я го запей.
1: Ами не мога да пея в ефир.
2: Е, нали си го запей? Я така лекичка, се наше под душа.
3: Не ме обичаш вече. Не искам да ти пееш.
1: Ето кой трябва да пее в ефир.
3: Между другото, гледай колко интересно. Това е песен, направена преди повече от 20 години.
1: Аз преди няколко дни ти гледах един рил, в който я пееш и от тогава е влязло това парче, няма излизане от главата.
3: Между другото, много съм поласкана, много от поп-фолк артистите са харесали този рил и аз се чувствам много важна.
0: Признание вече, си.
3: Да, признание.
0: А кажи ми, как един изпълнител решава, че дошъл момента за акустичен концерт, който може би така е най-трудното?
3: Той е много, как да кажа, истинската част от музиката е някакси, нали? И смисъл седиме, особено вече в момента, в който толкова много е навлязал AI и в музиката включително, вече почти не се сяда да се прави музика без AI да е включен някъде в процеса, както и в много други бизнеси и работа. Така че момента, в който можеш да имаш истинския достъп до хората, заедно да сте, да пеете заедно, да преживявате нещо заедно, ми това е много по-истинска музика някакси. Според мен все повече ще липсват и ще са нужни на хората такива живи срещи, живи усещания, които да ни карат да си спомним защо в крайна сметка сме живи и какво ни мотивира да правим нещата, които правим. Така че това ме мотивира. В срещата с хората, начина по който аз им подавам, те ми връщат и изобщо ставаме едно, колкото и странно да звучи.
2: Ето за това сега ще поканим един жив човек, който ще ти бъде партньор от понеделник до петък на коментаторската маса.
0: Той има безпогрешен нюх да открива най-интересните хора, места и сюжети, или поне така изглежда, когато ги облече в мастило и е минало под перото му. Посрещаме журналиста, сценарист и режисьор Емил Спахийски. Заповядай, Емо.
1: Заповядай.
0: Тази китал, докато не се отвори, сме пред инфарктно състояние.
2: Всички ни мятат днес.
0: Добре дошъл.
2: Удоволствие. Удоволствие.
0: Настанявайте се.
4: Жив човек.
0: Жив човек.
2: Жив човек, не генериран.
0: Как си, Емо?
4: Добре, между другото, като казвате изкуствен интелект, един велик учен каза, че ще бъдем щастливи, ако ни остават роботите за домашни любимци. Това е в мрачните перспективи, разбира се.
0: Вчера гледахте ли в 120 минути София, да. Първият хуманоиден робот, най-известният, беше гост на Светлю.
1: Която му каза, по принцип те харесвам с 67% повече, отколкото харесвам други хора.
0: Велико беше, велико беше. Можем да я поканим и при нас. Искате ли?
2: Ами добре, нека сега да обърнем внимание на нашите гости.
0: На живите
2: хора. Ще поканим.
0: Така, искате ли да започнем с едно браво, всъщност едно браво на Народния театър, който гостува в Испания, в Мадрид, със спектакълът Медея, и след финала му, зад кулисите, лично Антонио Бандерас отишъл и поздравил целият екип. Основно, може би, това, което видяхме на видеото, се вижда на видеото, основно Радина Карджилова е поздравил, но там са и останалите, директор на театъра също. Радина е в ступор, никой не очаква явно тази среща.
2: Аз също гледах много, изключително много се зарадвах, но редно е да споменем, че много други испански колеги са били в театъра, които са много популярни в Испания. Някои зрители са гледали тук на София Филм Фест, в някои българо-испански продукции. И това нещо наистина страхотно, защото някои хора биха си казали, о, ма как така, Антонио Бандерас ходи да гледа театър. Не, това е нещо нормално. Колеги да ходят да гледат колегите си, независимо дали са много популярни, световно известни. А нашите колеги в Народния театър, моите колеги в Народния театър, те наистина са на световно ниво и е редно да поздравим ръководството на Народния театър последните години, какво прави с гастролите, с различните копродукции с други държави, поканата на чуждестранни режисьори. Едно голямо браво.
0: Обаче не виждам дали се е случило както в Народния театър, всички са на сцената, не видях. Публиката на сцената ли беше? Не се видя от видеото. Тук се играе по този начин.
2: Да, би трябвало да е.
0: Всичките са на сцената около Радина.
2: Точно така.
0: Да. Уникално представление, трябва да се гледа, ако намерите билети.
4: Това е една от най-древните пиеси и интерпретацията винаги е нещо, което прави една пиеса различна. И в случая, това, което поне не съм още щастието да гледам тази пиеса, но начинът, по който са подходили хората да са около Медея. Всъщност, ако се върнем назад във времето, това е първата жена убийца, която става героиня и никой не я съди за това нещо. След това тя прави доста порази. Както би казал една достойна свекърва, това да не ти е в къщата.
0: Да, абсолютно.
4: Но всъщност Медея тръгват и от най-важните неща, като медицината, например. То там идва и думата, коронавирусната медицина. Но иначе тя, ако не е била тя, нямахме да имаме наши Орфей, защото тя спасява аргонавтите, жертвайки брат си, нарязвайки го на парчета и фърляйки го в морето, за да спре баща и Ев, който преследва аргонавтите.
2: Но всъщност там е една борба за убеждаване и ти добре, че припомни решението всъщност на режисьора, публиката да е около. Публиката не само е около сцената, но публиката е и народа. Самия народ се носи в Древна Гърция и всеки трябва да те убеди в своята теза. Било то Медея, било то Язон, било то краля, и наистина използваш публиката, за да доубедиш народа, което може да се направи една препратка към и политиката. Защото в политиката това се случва, ти убеждаваш народа в своята теза.
1: Да, когато даваш пресконференции, защото има някои политици, които не сме ги виждали да дават пресконференции въобще.
2: Да, много ще.
1: Как да ме убедят?
4: Между другото, да. Хелиос не е давал никога пресконференция.
1: Сигурно взимат пример от него. Искате ли да кажем още едно голямо браво на Милена Добрева, която постига огромен успех, не само за България, международен успех в света на ултрамаратоните. Тя е сестра на певицата Дейзи Добрева. Печели сребърен медал в един от най-сложните и най-трудни ултрамаратони в света, Amazing Jungle от Тайланд, който е 117 км с 6000 метра денивелация. Говори се измежду хората, които правят ултрамаратони, че това е нещо абсолютно непосилно, дори и за най-добрите. Милена се справя впечатляващо, както и на Ironman World Championship в Ница през 2024, когато минава първата българка, завършила Ironman, и всъщност е една от най-добрите световни атлети. Възхищение за физиката и за издръжливостта на тази жена и на какво е способна в Тайланд. Това е било тичане през гори, през счупени дървета, попадали храсти, и всъщност е било истинско оцеляване в джунгла.
0: Браво!
4: А не знам ли знаете, че тя всъщност е била на стаж при Vivian Westwood и всъщност един изключителен дизайнер.
0: Сестата на 10 ли миш поведете?
4: Да.
0: Не го знаехме това.
4: Ето да ви знам нещо.
0: Казвайте
4: ги ти неща по-рано. Това си е явно някакъв ген, нито Деси Добрева да се отказва, нито тя постоянно са на сцената по някакъв начин.
0: Добре, ами значи ще правим ген с нея.
1: Като говорим за гените, Сандра, ти имаш нещо много интересно за нас, за това как има една нова наука, която може да ти позволи с определен начин на живот всъщност да настроиш гените си.
3: Да, аз искам само да кажа за предишния репортаж, че всъщност аз най-вече се възхищавам на духа на такива хора. Защото за да имаш тази издръжливост в физиката си, преди всичко трябва да си тук в правилното състояние, което е впечатляващо според мен. Като каза за ген, да, последните години със създаването и така задълбаването в козметичния бранд, който направих, много започнах да се вкарвам в концепцията за гените, защото говоряки за това, че нямам ботокс, нямам, нали, такива корекции и така нататък, хората много почнаха да викат, ми то това си е ген. Ми ти такъв си ти е гена на кожата и затова ти е така. И започнах да се заравям лека по лека в темата и се оказа, че нищо такова всъщност. Не е такъв случай. Гените се оказва, че изобщо не са присъда, така да се каже. Те са потенциала, който имаш. И вече как ще развиеш този потенциал, зависи лично от теб и твоите избори. Тоест, как ще спиш, как ще се храниш, какъв режим ще спазваш, по какъв начин ще се грижиш за кожата си, по какъв начин, да кажем, всичките препарати с много вредни неща в тях, те също се оказват, че вредят на нашето тяло и ни състаряват. Дори ако избирате грешната козметика с много вътре консерванти и ета и така нататък, това също може да ви... Избор, съвкупност от десетки фактори, в които де-факто човек може да се държи много по... Всъщност ние се състаряваме по-бързо, отколкото всъщност да сме си такива по рождение. И правейки вече добрите избори, това нещо ни държи по-дълго време в добра кондиция. Масажи с клаша, нали, тук ще го обърна към моята тема, която ме интересува и за която говоря в ТикТок и, нали, така шокирам някои хора с... неодобрението ми на процедурите козметичните, които са една масова индустрия, която изкарва страшно много пари от това, че хората искат бързи решения, а всъщност се оказва, че има и много по-устойчиви такива, когато човек има желание и вложи малко повече мисъл. Могат да се заровят хората в концепцията и в това, което аз така във времето придобих като философия.
1: А на какво се шокират най-много хората?
3: И в това, което аз придобих като философия, и в това, което е епигенетиката като концепция. Най-много се шокират от факта, че първо не ми вярват, че нямам ботокс и процедури, защото смятат, че явно смятат, че е задължително. Нямам представа, нали? Така, даже хората на 20 години се замислят и казват, ами то аз сега до 5 години тук вече имам една бръчка, мисля да сложа един ботокс превентивно. Ама това са...
2: Това не е,
3: абсолютно превентивно. Ти се смееш, но масово жените смятат ботокса за превентивна мярка срещу остаряването.
2: Да, виждам, за съжаление. Има много 20,
3: обаче проблема в това нещо е, че те не спират до там. Започват с едни корекции, едни процедури и така нататък и сме свикнали да гледаме нещо, което според мен не е красиво остаряване. Защо трябва да е страшно човек да... Аз съм на 42 години, това не ме плаши по никакъв начин. Даже приемам за готино предизвикателство. Как ще изглеждам на 50? Как ще се чувствам на 50? То е решение, което отново идва от тук. Пак трябва да имаш нещо в житейската си позиция, вярванията си, ценностите си, моралните си устои и така нататък, за да устоиш на вълната цялостната. Не знам дали това направи някаква логика, то е много широка тема, но в това вярвам.
2: Очерта е добре.
3: Да, надявам се.
2: Както обичам да напоследък демонстрирам своето ботокс.
5: Само малко и налека корекция, като се направят, като е, че...
0: Не е модерно.
1: Не е модерно, да. Света се променя, макар че ние не знаем...
3: Как да не е модерно, хора?
0: Връщаме се към нормалността, има тенденция.
3: Нямате представа, казвам ви го, аз понеже съм постоянно в ТикТок, хиляди гледания правят видеята ми на тая тема, могат хората да влязат и да ги погледнат. Значи, трябва да ти кажа, че...
2: За глобален мащаб ли говориш или...
3: В България хиляди хора коментират, не... Как ти няма да казваш аз дали ще имам ботокс, аз ще си слагам ботокс, аз ще си правя корекции,
2: в световен мащаб май нещо друго се случва.
1: Започва нов глобален тренд, в който красотата прави рязък за вълк. След години на филтри, перфектни лица, филари и така нататък, все повече хора всъщност започват да махат филари, да търсят естествения си вид и се оказва, че май ще стане модерно да приличаш на човек. Да си естествен и да приличаш на себе си.
3: Виж, аз не искам да съдя никой. Само това извинявай, казвам като последна скоба. Не искам в никакъв случай да съдя никой. Всеки си избира, но искам да за хората, които се чудят, искам просто да знаят, че има и друг начин. Нали така? Когато си в един кръстопът, нали, това е важно да се каже. Аз просто изразявам